0: Det er fuldstændig meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck?
5: Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingring.
6: Åh, hvor skræmmende.
7: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
8: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
9: Se Wrestling Terapi.
10: Gud, hvor skide dig.
9: Nu på DRTV.

0: Kære alle, efter meget overvejelse har jeg besluttet at give Feldumgård videre.
1: Ny dramaserie.
2: Hvad du vil spørge mig?
3: Kan vi spørge dig, om du er med mig?
2: Kan jeg ikke. Jeg har ikke lyst til at skabe splid.
0: Jeg forventer, du accepterer min beslutning. Det er min gård.
3: Du blander alting sammen.
2: Og hvad jeg gør det,
0: men du har taget alt!
1: Høst. Når én beslutning splitter familien.
4: Hvis far vil fortælle dig noget, så må jeg selv gøre
3: det. Det er fandme ikke sjovt. Kommer til at ødelægge vores familie.
1: Fredag på DRTV.

0: radioavisen klar. Klokken er 3.
1: Hvis det stod til præsident Trump selv, så skulle han have Nobels fredspris, når den norske Nobelkomité fredag offentliggør modtageren. Det siger han ifølge nyhedsbureauet Reuters. Jeg ved ikke, hvad deres beslutning bliver. De har ry for måske at give den til folk som mig, siger han. Trump har flere gange sagt, at han gerne vil have prisen, siden han i januar sidste år blev præsident igen. Nobels fredspris gik sidste år til den venezuelanske oppositionspolitiker Maria Corina Machado. Det skete efter, at Trump i flere måneder havde argumenteret for, at han skulle modtage fredsprisen. Machado valgte så i januar at give den guldmedalje, der følger med prisen, til Donald Trump. Danmark står for et milliardindkøb af nye krigsskibe, som skal aflyse søværnets aldrende flåde af fregatter. Og her har sydkoreanske HD Hyundai Heavy Industries meldt sig på banen med et tilbud, der både er hurtigere og billigere end konkurrenterne fra NATO-landene. Men virksomheden får slet ikke lov til at aflevere det tilbud til forsvaret, så det kan indgå i politikernes beslutningsgrundlag, oplyser firmaet til DR Nyheder. Det sker, fordi politikerne på Christiansborg har besluttet, at de nye fregatter skal komme fra et NATO-land. Men det er helt tosset ikke at tage HD Hyundai med ind i forhandlingslokalet. Det mener Torben Ørting Jørgensen, der er formand for den forsvars- og sikkerhedspolitiske forening Folk og Forsvar, og han er også pensioneret kontradmiral.
2: Korea er jo en skibsbyggernation. Det er Korea, USA har henvendt sig til for at få gang i deres produktion af krigsskibe. Det er jo fordi, de besidder en kompetence til at bygge hurtigt, billigt og effektivt. Så det ville da være tosset, hvis man ikke tog det med i betragtning.
1: Flere politikere mener nu, at HD Hyundai bør få deres tilbud med. Blandt andre Marcus Knuth, der er forsvarsordfører for det konservative Folkeparti.
3: Vi mener, at alle kvalificerede bydere selvfølgelig skal have mulighed for at præsentere deres tilbud. Det er langt fra det samme, som at det er dem, man vælger. Men at præsentere et tilbud, det synes jeg ikke, man skal afskære nogen fra.
1: Forsvarsministeriet skriver til os, at ministeriets materiel- og indkøbsstyrelse har holdt et møde med Hyundai Heavy Industries for at høre, hvad de kan tilbyde, men at styrelsen har holdt sig til aftalen i forligskredsen om, at fregatterne skulle komme fra et NATO-land. Forsvarsminister Jeppe Bruus ser frem til at drøfte videre med forligskredsen om, hvilke leverandører der skal tages i betragtning, lyder det. Og så er der også nyt om den Afghanistan-udredning, der skal kaste lys over, hvad der lå bag Danmarks indsats i Afghanistan. For der vil være fuld åbenhed i rapporten, så tidligere medlemmer af det udenrigspolitiske nævn ikke skal kunne blive citeret anonymt, det oplyser Folketinget. Muligheden for anonymitet er blevet kritiseret af veteraner, og 50.000 er skrevet under på et borgerforslag imod anonymiseringen. Let skyde med regn i perioder mod øst. Bliver det dog mest tørt. Temperatur ned mellem 8 og 15 grader. Når nat bliver til dag, byder det dagen på skyer med regn i perioder, men mod vest klarer det efterhånden op med tørvejr og nogen sol, og så får vi temperatur mellem 11 og 15 grader. Ikke mere radioavis for denne omgang. Mit navn er Jeppe Ørgaard. Jeg er tilbage med flere nyheder igen om en time.

0: indbrudstyvene har udset sig deres næste mål.
1: I ly af mørket bryder de igen og igen ind hos Hollywoods største kendisser.
0: Med stjerner i øjnene bevæger de sig rundt, som om de lige har fundet Narnia i Paris Hiltons walk-in closet. Og her blev det tydeligt, at der ikke er tale om en typiske indbrudstyve. De teenager. Deres planlægning og deres stil er 50% idioti og 50% ægte Ocean's 11.
1: Hør Kendiskuppet i DR.

0: barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gormand følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det her går ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk. Nu på DRTV.
4: Bestemmer, hvem der skal vinde P3 Lytterhittet 2026.
5: Stem på dr.dk/P3.
4: De nominerede er... Baby, you know, you know. Baby, you... Kette og Caroline Morsing. If you know, you know. Gullimund og Save Us. Vil du noget? Mille, tusind tanker. Casey og Annika drukner. Hvem skal vinde?
5: Stem lige nu på dr.dk/P3.

0: Her er radioavisen. Klokken er 4.
1: Den norske Nobelkomité offentliggør fredag årets modtager af Nobels fredspris. Og stod det til præsident Trump selv, så skulle han være modtageren af den. Så lød det fra præsidenten sent i aftes.
2: So I don't know what their decision is going to be. They have a reputation for maybe not giving it to people like me, but I...
1: Jeg ved ikke, hvad deres beslutning bliver. De har ry for måske ikke at give den til folk som mig, men om jeg får den eller ej, har jeg gjort langt mere. Jeg synes, det vil skade deres troværdighed, lød det. Siden Trump vendte tilbage i Det Hvide Hus i januar sidste år, har han flere gange sagt, at han mener, han fortjener prisen. Nobels fredspris gik sidste år til den venezuelanske oppositionspolitiker Maria Corina Machado. Efter pres fra Trump valgte Machado i januar i år at give den guldmedalje, der følger med prisen, videre til Trump. En 31-årig mand blev i går idømt et års fængsel for vold mod en 32-årig svensk mand under et storskærmsarrangement på Islands Brygge i København i juni, hvor der blev vist en VM-kamp mellem Norge og Elfenbenskysten. Desuden har han fået forbud mod at opholde sig i nattelivet i et år. Det svenske offer døde 3 dage senere af sine kvæstelser. Den 31-årige blev dømt efter paragraffen for simpel vold, og han er erkendt, at han gav svenskeren et kraftigt knytnæveslag på venstre side af hovedet eller nakken. Men fordi et knytnæveslag som udgangspunkt ikke er farligt for den forurettedes liv, hører sagen ind under simpel vold, forklarer vores retsreporter Karoline Klante.
3: Normalt så er et knivstik farligt, og derfor så karakteriserer man det som grov vold efter straffelovens paragraf 245. Men et knytnæveslag er som udgangspunkt ikke farligt for dit liv, og derfor så ryger det over i det, der hedder simpel vold, også selvom at offeret afgår ved døden efterfølgende.
1: Justitsminister Nicolai Wammen har i kølvandet på sagen sagt, at regeringen vil hæve straffen for simpel vold, når det har dødelige konsekvenser. Man må bare konstatere, at når simpel vold ender med at koste et menneske livet, er straffen i nogle tilfælde uacceptabel lav, lyder det i en skriftlig udtalelse fra ministeren. Hvem er bedst, Messi eller Ronaldo? Det er et spørgsmål, der er blevet stillet mange gange i løbet af de seneste mere end 20 år, siden de to stjerner trådte frem på verdensscenen for allerførste gang. De to kometer har kørt et parløb gennem hele karrieren og konkurreret ofte om, hvem der skulle kåres til verdens bedste fodboldspiller. Men efter at Lionel Messi i går spillede sin sidste kamp for det argentinske landshold, så har Cristiano Ronaldo valgt at lægge rivaliseringen lidt til side for en stund. Leo, efter så mange år, hvor du har repræsenteret dit land, har du skrevet historie, som vil bestå for evigt. Jeg har den største respekt for det, du har opnået med Argentina. Et kram, skriver Ronaldo i en kommentar til Messis opslag efter stjernens sidste landskamp. Dagen byder på skyer med regn i perioder, men mod vest klarer det efterhånden op med tørvejr og nogen sol, og så får vi temperaturer mellem 11 og 15 grader. Det her var Radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.

0: Hvad er din drøm?
1: I tirsdags, der fik min fantastisk fætter et hjertestop. Hans to brødre ønsker, at der skal spilles. Min bror er uro akustisk til hans begravelse.
2: Jeg er meget berørt af, at min sang kan få den betydning for jeres familie. Jeg tog i studiet, og så lavede jeg en akustisk version.
1: Og det løgn.
2: Og jeg har lagt nogle ord, som er helt jeres, som ellers ikke er i sangen.
3: Jeg ved, det kan for hårdt at skulle sige farvel.
2: Hvor er det modigt at ringe ind med sådan noget her?
1: Tusind tak. Jeg tak for hjælpen.
4: Drømmeholdet live i DR Lyd.

0: jeg har taget historien om Anne Linnets have med.
1: Ja.
0: EB har så kunne afdække, at Anne Linnet har været røvhamrende irriteret over, at man har kunne søge på Anne Linnets have, og så dukker den her lille skønne have op. Nu hedder den her have Anne Linnets trekant. I søndags var jeg inde og tjekke op igen. Der hedder den Arne Linnets trekant.
1: Der er nogen, der har tænkt, nu er det Arnes tur.
0: Der er mig fældet.
1: Der er badhavet.
2: Så der er Anne Linnets trekant.
3: Hør med al respekt. Nu i dag.

0: til P3.
1: Nu er der radioavis. Klokken er 5.
2: Borgmesteren i den belgiske by Liège har besluttet at forbyde forsamlinger på mere end 3 personer inden for bygrænsen fra her til morgen kl. 6 og 8 dage frem, efter flere dage med voldsomme demonstrationer. Forbuddet gælder på offentlige veje og offentlige steder, skriver det belgiske nyhedsbureau Belga. Omkring den 1. oktober begyndte lokale skoleelever at demonstrere for bedre vilkår i skolerne, og de seneste dage har det udviklet sig til voldsomme protester, som ifølge lokale belgiske medier har ført til mere end 100 anholdelser. Samtidig melder Belga, at flere politifolk er kommet til skade i forbindelse med urolighederne. Og protesterne i Liège står på samtidig med, at 100.000 af unge demonstranter i disse dage går på gaden i Frankrig for at vise deres utilfredshed med nedprioriteringen af franske skoler. En 46-årig amerikansk mand blev i går henrettet i USA ved en dødelig indsprøjtning i den amerikanske delstat Texas, skriver nyhedsbureauet AFP her i nat. Manden blev i sin tid dømt til døden for at have dræbt en butiksmedarbejder under et røveri i år 2000. Og henrettelsen er den første i USA siden sidste uges mislykkede forsøg på at henrette den amerikanske kvinde Christa Pike i delstaten Tennessee. Christa Pike har siden været i respirator, men er nu vågen igen og fortsat indlagt. Verdensbestanden af vilde dyr er skrumpet med 73% siden 1970. Det viser en rapport fra WWF, Verdensnaturfonden. Og det betyder blandt andet, at chancen for at høre de her dyr i naturen er svundet markant ind.

0: Ja, her hørte du først den etiopiske ulv, siden javenæsehornet og til sidst middelhavsmunkeselen, som er kritisk truet og kan tælles i få hundrede eksemplarer. Og rapporten bekymrer den tværfaglige direktør i Verdensnaturfonden, Jakob Fjalland.
1: Det er meget alarmerende. Altså, det er en kraftig indikation på, at naturkrisen virkelig er alvorlig, at vi stadig ser tilbagegang for halvdelen af de her arter, som vi undersøger i den her meget store undersøgelse.
0: Dog viser rapporten også, at 43% af verdens dyrebestand er i fremgang. Det gælder blandt andet odderen og vilde tigere. Og det viser, at hvis der er en vilje for at få arterne på rette køl, så er der en vej, mener Jakob Fjalland.
1: For tigerens eksempel, der er det de 10 lande i verden, hvor tigeren lever, der er gået sammen for 15 år siden og har besluttet, at man ville fordoble antallet af tigere globalt. Og det kan man nu se er lykkedes. Og det handler om at frede nogle af de steder, den lever, og også sørge for, at dens byttedyr for eksempel har det godt og så videre.
0: Dagen byder på skyer med regn i perioder, men mod vest klart efterhånden op med tørvejr og nogen sol og temperatur mellem 11 og 15 grader. Radioavisen var med Jeppe Ørgaard.
2: Nomineret til prisen B3's næste

0: der tænkte jeg, nu dør jeg.
1: Gennem 5 afsnit skal du med drengen Jeppe i Pinsekirke.
0: Jeg vokser jo op med en frygt for en ildsø, hvor man brænder til evigtid.
1: Du skal med ham til et maskeret fodboldmiljø og til den anden side af jorden på et børnehjem i Kenya, hvor hele hans verden ændrer sig.
0: Musikken, uanset om jeg ved det eller ej, så kommer det ud af mig på den ene eller den anden måde.
1: Men hvem er manden med de mange liv? Hvem er Uro?
2: Nu i DR Lyd.

0: kan vi blive bedre til at håndtere vores dagligdags konflikter med hinanden.
1: Jeg har udviklet 25 spørgsmål, som uenige kærester, venner og alle andre kan stille hinanden, når de sidder fast i en konflikt.
2: Og nu skal vi se, om de virker.
3: Hvordan oplever du, at vi har en konflikt?
4: Hvilket ansvar kan du og jeg være især tage i det her?
5: Er der noget, du ønsker at tilgive mig for?
6: Er der noget, du erkender om dig selv i det her?
7: Ja, jeg har helt klart været alt for meget ungernes advokat.
0: Hør rigtige menneskers rigtige konflikter i Konflikteksperimentet med Petra Nahl. Nu i DR Lyd.
8: P3 Guld. Du bestemmer, hvem der skal vinde P3 Lytterhittet 2026.
9: Stem på dr.dk/P3.
8: De nominerede er... Kette og Karoline Morsing. If you know, you know. Gullimund og Save Us. Ved du noget? Kundo, Shenmao, Casey og Annika drukner. Hvem skal vinde?
9: Stem nu på DR.dk.

0: morgen. Den her torsdag morgen den 8. oktober kl. 6, der skal vi have P3 nyheder fra Simon.
1: Og vi skal til at have nye fregatter i Danmark, for de nuværende, de er gamle og har tekniske problemer. Inden længe, der skal politikerne så beslutte, hvem der skal lave skibene til os, som der altså skal bruges milliarder af kroner på. Men selvom et sydkoreansk firma, der hedder HD Hyundai Heavy Industries, har tilbudt at levere krigsskibene hurtigere og billigere end konkurrenterne i NATO-landene, så har firmaet slet ikke fået lov til at aflevere deres tilbud til forsvaret, så det kan blive fremlagt for de danske politikere. Det fortæller virksomheden selv til os i DR. Og ifølge Torben Ørting Jørgensen, der er formand for den forsvars- og sikkerhedspolitiske forening Folk og Forsvar, så er det fuldstændig dumt, at det sydkoreanske firma ikke kommer med i salgsopstillingen her.
2: Man skal da ikke fraskrive sig en mulighed for at bringe en god kandidat ind, der jo samtidig også kan være med til at påvirke dynamikken i de andre, i forhandlingerne om de andre tilbud, man måtte have modtaget.
1: Men politikerne har indtil videre aftalt, at det skal være et NATO-land. Det siger forsvarsordfører fra Radikale Venstre, Stinus Lindgren. Men han åbner nu op for at lave om på det krav.
3: Altså, jeg vil gerne tage op i kredsen igen og diskutere, om vi skal slå fast på det, vi aftalte omkring NATO-allieret, eller om prisen har ændret sig så meget, at vi er nødt til at ændre på den beslutning.
1: Ja, forsvarsminister Jeppe Bruus skriver også til os, at han ser frem til at tale om, hvilke forskellige tilbud, der måske skal tages i betragtning. Og så er det måske lidt en mandag på en torsdag her til morgen for Troels Lund og Venstre i en ny måling fra Epinion, som Epinion har lavet for DR. Der rammer Venstre et historisk lavpunkt. Kun 5,8% af danskerne ville sætte kryds ved partiet, hvis der var valg i morgen. Og spørger man Sofie Løde, der er Venstres politiske ordfører, så handler det om, at partiet bløder opbakning på grund af de seneste ugers interne uro, hvor nogle folketingsmedlemmer har stemt imod partilinjen.
4: Det skal der ikke være nogen hemmelighed, at det er en måling, jeg er ked af, som på alle mulige måder er træls. Det er velkendt, at danskerne de straffer de partier, hvor der er intern uro.
1: Historisk der står Venstre stærkt i Vestjylland, men på gaden i Holstebro der får partiet ikke mange roser fra Tom Thomsen og så Kit Bank, der altså ikke kommer til at stemme på Venstre.
5: Det vil jeg ikke. Jeg synes, de har været lidt hårde ved landbrug og fiskeri. De er ikke gode nok til at holde under deres gamle stemmer.
6: Jeg vil nok sige, at nogle af tingene har de måske lidt selvskyldige. De har i hvert fald gjort i nælderne her i Vestjylland.
1: I morgen bliver det offentliggjort, hvem der modtager Nobels fredspris. Og her melder en herre, vi godt kender, sig igen på banen.
7: So I don't know what their decision is going to be. They have a reputation for maybe not giving it to people like me. But whether I get it or not, I have done far more.
1: Ja, sådan sagde USA's præsident Donald Trump sent i aftes, og siden han vendte tilbage som præsident, der har han flere gange sagt, at han mener, at han fortjener prisen. Nobels fredspris gik sidste år til den venezuelanske oppositionspolitiker Maria Machado, og hun valgte i januar at give den guldmedalje, der følger med til prisen til Donald Trump. Mest skyet med regn i perioder den her torsdag mod vest i eftermiddag, der kan det klare op, og så kommer der altså tørvejr og sol. Temperatur mellem 10 og 15 grader.
8: Velkommen til Godmorgen på 3 med Liva Marquise og Lasse Knudsen. Din verden på 3 timer og nyheder hver halve.
0: Godmorgen.
9: Godmorgen.
0: Velkommen til Godmorgen på 3. En torsdag morgen den 8. oktober.
9: Det er jo lille fredag.
0: Ja, det er det.
9: På stivider, fordi lige om lidt, der er det efterårsferie. Kan vi egentlig sige, at det er efterårsferie for hele Danmark?
0: Åh, se på det her igen. Der er altid en kommune eller to, som har besluttet sig for at være lidt crazy.
9: Ja, og vi bliver nødt til ligesom at være dem, der sådan rummer det hele.
0: Ja, så det er meget dig, der har den.
9: Ja, det vil jeg gerne have på mig. Jeg er den rummelige dreng.
0: Jeg synes, det plejer at være vinterferien, som er helt knaldet af. Hvor det er sådan noget, at nogen holder i uge 6 og 7 og 8, og det, der er ingen sammenhæng. Men jeg ved ikke med efterårsferien, men det må du gerne lige skrive ind til, hvornår I holder efterårsferie i din kommune, og skriv lige, hvor det er henne også i landet. Ja. Det kan vi lige se. Kan vi sige med selvsikkerhed stemmen, næste uge er det efterårsferie, eller skal vi lige træde varsomt med det? Ja.
8: Nomineret til prisen P3's næste til P3 Guld. Flere sejre. Stem på din favorit på

Mathias Rang og Fria Sejer med to lanterner. Og sidste nævnte, Fria Sejer, kommer på besøg i dag i popdateringen hos Ena. Hun skal ind og synge live, hvor hun både synger en af hendes egne sange, og så et covernummer af en sang. Lyt med til popdateringen i dag kl. 12. Det lyder sygt godt, når de her P3's næste talenter kommer ind og synger. Det her, det lyder... Det, Luke Graham. Min tunge skal lige vikle sig ud. Marmoset.

0: Marmaset fra Lucas Graham klokken 10 minutter over 6. Jeg synes ikke, jeg har fået nogen som helst svar på det med efterårsferien.
1: Nej.
0: At om hvordan det står til rundt omkring landet. Holder alle i uge 42 eller hvad? Men hvis I ikke har sagt andet, så går jeg ud fra, at uge 42 er en legit efterårsferieuge.
1: Mm. Ja, jamen så lad os holde fast i det, og lad os så lige svare på noget af det andet, der er kommet ind på sms'en her tidlig torsdag morgen. Henrik, du har ret. Det hedder ikke popdating den her uge. Det hedder guld på P3.
0: Det er en special.
1: Det er nemlig en special, ja, fordi der er P3 guld den 16. oktober, som bliver jo en dejlig skøn fest.
0: Okay, så er der også en, der skal høre godmorgen. Husk også lige at slå et slag for Brunsvigerens dag i dag. Det er jo nærmest Fyns nationaldag. Jamen, jeg må lige stille om til vores producer herude. Er det dig, Nikola Jovic, vores serbisk-fynske producer? Okay.
2: Nå, men. Det er jo Danmarks nationaldag i dag.
1: Nå, men er det det?
2: Ja, det er Brunsvigerens dag.
1: Hvorfor fanden har du så ikke taget noget med til os?
0: Ja, jeg vil også sige, hvor er serveringen?
1: Altså.
0: Vores servering, hvor skal vi ikke smage på Fyn, eller hvad? Fyn er fin, nej, det er den måske ikke alligevel.
2: Jeg ved ikke lige, hvad vi har i køkkenet derude, om jeg ligger begge sådan hjemmelavet.
0: Vi vil godt lave den aftale, Nicola, at vi klarer resten af programmet med. Altså, hvis du på 3 timer kan nå at bakse en brunsviger sammen til os.
2: 100. Skal den være hjemmelavet?
0: Ja, du kan ikke gå over i et supermarked og skal få fri.
2: Jeg ser, hvad jeg kan gøre.
0: Okay, fedt. Nå, men tillykke til Fyn.
1: Ja.
0: Min anbefaling til jer var, kom lidt mere forberedt, ikke? Ja. Vi andre kan få lov at smage på varerne.
1: Også fordi,
0: og vide, at I er ikke bare en motorvej.
1: Præcis. Hvis I så gerne vil have, at vi skal elske jer, så prøv at gøre noget for, at vi skal elske jer, ikke? I stedet for kun at oprette køer rundt omkring. Og det er altså ikke dem, man kan malke. Det er der, hvor man bare sidder fast.
0: Det bliver meget en fyn her til lige nu. Jeg kan godt mærke, at det er gået i sjælen på.

0: Mary Jane, I have a good neighbors.
1: Mit navn er Sys Bjerre. Jeg elsker at lytte til musik selv.
2: Du kender deres hits, men hvad hører kunstnerne selv?
1: Så lægger jeg kursen og bliver nødt til at gå hen og skrue op, fordi det er da bare for sindssygt, det her nummer. Og så finder jeg ud af, at kunstneren hedder Mina Okabe. Halv dansk, halv japansk. Wow, what a combination, altså. Hvorfor er det, jeg får det så vildt over at høre det? Jeg føler jo, at det kan sådan drikkes med isklumper.
2: Find I mine ører i DR Lyd.

0: Christian Mau her fra Kundo.
1: Godmorgen P3 præsenterer
2: Google-quizzen.
1: Nu vil jeg vise, hvordan Lars Knudsen var i gymnasiet. Og rive noget ud af røven lige pludselig. Fordi det er det, der kommer til at ske i Google-quizzen i dag. Jeg har ikke forberedt mig, men altså, vi skal jo ligesom komme med et godt bud, både mig og Liva, på, hvad danskerne har googlet ekstra meget inden for de seneste 24 timer. Og Simon Helberg Hansen, vil du ikke sige, hvem det er, der, der må starte af mig og Liva?
3: Jo, jeg glæder mig da til at opleve det her fra din side af, Lasse, så jeg synes egentlig bare, at du skal have lov til at komme.
0: Nej, jeg giver minimal betænkningstid. Ja. Det er det,
3: jeg harponerer dig.
1: Ved du hvad? Lasse? Du tager pegepinden for min strube, og det er det, jeg bedst kan lide. For 20 år siden, der udkom den danske film Råzone. En dansk film om en pigebande. Jeg husker det specifikt fra en scene,
0: Nej.
3: Jeg tror godt, jeg ved, hvad du siger nu.
1: Okay, jeg siger bare navlepiercing, så må man selv vide, hvad det handler om. I går, der var der gala-premiere på Råplan, som er 2026-udgaven af Råzone. Hovedpersonen, jeg mener, hun hedder Laura Elisabeth, er også med i den nye her.
0: Laura Elisabeth Christensen, ja.
1: Lige præcis. Og jeg tror, der er rigtig mange, der så har set, folk har været til gala-premiere, og så ind og søge sådan, nu skal jeg fandme også se den, når at, alle os andre kan komme ind og se Råplan. Så jeg gætter på Råplan.
3: Råplan.
1: Ja.
3: Ja, tak. Det er et godt bud, Lasse. Hvad siger du, Liva?
1: Okay.
0: Ja, hvad siger jeg? Jeg siger, at nogle gange, når man heller ikke er vildt forberedt, så kan det jo være godt at bare lige sætte tempoet en lille smule ned, fordi så kan det virke markant mere, som om, at man har styr på tingene. Og derfor vil jeg gerne gætte på det IT-nedbrud, som der var i kommunerne i går.
1: Nej!
3: Okay.
0: Yes. KMD kunne fortælle, at så var systemerne op at køre igen, men det var altså var det midt på dagen måske i går, at der var et nedbrud? Og det er ligesom KMD, som er leverandør på det, der hedder Combit, som kommunerne åbenbart bruger. I Frederikshavn Kommune, der havde oplevet de nedbrud i flere timer, og det var personalet i hjemmeplejen, der havde problemer med at tilgå patientjournaler, så noget ret meget noget juks. Jeg gætter på, hvad søger man sig på? IT-nedbrud eller KMD? Så tror jeg bare, jeg gætter på IT-nedbrud.
3: IT-nedbrud?
0: Ja.
3: Det er der ikke noget af.
0: Nej, okay. Pis.
1: Om hvad er der så på?
3: Der er heller ikke, der er sgu heller ikke noget af... Hvad var det, du sagde, filmen hed igen, Lasse? Gråzone?
1: Råplan.
3: Råplan, undskyld. Råplan.
1: Hvor kæft var det?
3: Det er der heller ikke noget af.
1: Hvor en arrogant Google-quiz-vært lige nu?
3: Nej!
1: Jo, du er så.
3: Hvorfor
1: du
3: det?
1: Jo. Hvad er top 3?
3: Ja, på top 3'en, det er Jens Frederik Nielsen, Grønlands regeringsleder. Han var ude og sige tak til Danmark for støtten undervejs i det her stormvejr, de har stået i Grønland.
0: Okay.
3: Det er der mange, der har søgt på ham. Gæld stryger ind som en anden plads, og jeg tror, det er noget med, at man har åbnet op hos Gældsstyrelsen, for at man har kunne hoppe ind og få betalt det tilbage, man nogle gange måtte skylde. Dronning er førstepladsen, fordi dronning Margrethe i aftes havde sin første officielle opgave tilbage igen.
0: Okay.
3: Hun var med til at fejre noget jubilæum i Fredensborg Slotskirke.
0: The queen is back.
1: Oh, she's back. Back again.
0: Hør den, men du laver dekopage. Fy stillet. Godt at høre, Daisy, at du er tilbage på benene og på arbejde. Det her, det er Folded med Kalani. Der er lang næse til os to. Ja, Lasse Knudsen i Google-quizzen i dag.
1: Det er dårligt.
0: Vildt underligt i forhold til, hvor meget vi jo havde forberedt os.
1: Det er sygt.

0: Kalani her med Folded. Ej, Lasse, du skal være glad for, at du kun skal høre på mig tale i 2,5 time i dag.
1: 2,5 time?
0: Mm.
1: Hvad mener du?
0: Ja, fra nu af, mener jeg.
1: Nå,
0: det er ikke,
1: nå,
0: fordi jeg tænker mig at tage tidligt fri. Det er bare fordi, at hvis du arbejdede i Folketinget, så skulle du høre folk tale så længe i dag.
1: Hvorfor?
0: Fordi i dag er der ligesom den der store, traditionsrige åbningsdebat i, ja, Folketinget. Og sidste år, der tog den 16 timer.
1: 16 timer?
0: Yes. Altså, så er der alle mulige forskellige, der taler, ikke? Men det startede klokken 8 og sluttede kort før midnat.
1: Det er jo et kogt arrangement.
0: Det er et LAN-party for politikere.
1: Ej, ej.
0: Altså, det er sindssygt. Ja, præcis.
1: Ej, mand.
0: Det er bare for at sige, nyd lige, at så mange timer skal vi ikke i nærheden.
1: Det havde jeg ikke kunne klare. Sorry, jeg går lige om. Det havde jeg fandme ikke kunne klare.

0: følsom dreng her fra Blau Blume klokken 6:29. Altså snart tid til en opdatering på, hvad dagen står på i nyhedsverdenen over fra Simon. Det er torsdag, det er den 8. oktober. Snart efterårsferie, hvis man er sådan en, der holder det. Men jeg ved også godt, at det er jo sådan en rigtig skoleferie.
1: Ja,
0: som
1: mange.
0: Jeg tænker, der ikke er særlig mange, der holder, hvis man ikke har børn eller har job, der gør, at man ligesom er rimelig bundet til de der ferie.
1: Det er som om, at mange voksne skal arbejde.
0: Ja, siger du helt trist. Du skal selv holde ferie.
1: Ej, jeg synes, jeg har sådan en 60-40, okay, måske 80-20.
0: Du skal lave en livestream til TV3 Guld, hvor du skal taste-teste. Så er det rigtigt, jeg havde glemt, du skal på hårdt arbejde.
1: Jeg skal være YouTuber.
0: Ja.
1: Til TV3 Guld, ikke?
0: Det skal
1: du. YouTuben.
0: Det kan jeg godt se.
1: Det kan være, at jeg bliver indsendt til
0: Tinderpris. Det er virkelig ting, hvor man lige... Nu gør jeg det.
1: Det er hårdt.
0: Ja.
1: Det er hårdt arbejde.
0: Jeg glæder mig til at se det. Det vil jeg sige.
1: Mm.
0: Det bliver... Hvor kan man finde livestream? Er det på YouTube?
1: Inde på YouTube. Der kommer til at være mange streams. Der kommer til at være en backstage stream, en P3 guld stream, altså showet. Der kommer til at være en rød løber stream, og så kommer til at være fanstream Lasse Knudsen. Og vi ved alle sammen godt, hvad det vigtige er. Det er fanstream Lasse Knudsen, ikke? Så den trykker du bare på.
0: Klokken den er blevet 6:30, og nu trykker vi lige på nyhederne først.
2: Og de store demonstrationer i Frankrig om bedre vilkår på gymnasier, de har nu spredt sig ud over landets grænser. I Belgien, i byen Liège, der har det taget så meget til, at borgmesteren nu har besluttet at forbyde forsamlinger på mere end 3 personer, gældende fra den her morgen og så de næste 8 dage frem. De seneste dage, der har det udviklet sig til voldsomme protester, som ifølge lokale belgiske medier har ført til mere end 100 anholdelser. Og i Frankrig, der har 100.000-vis af demonstranter været på gaderne de seneste dage. Herhjemme, der er Venstre nået til et historisk lavpunkt. I en ny meningsmåling, Opinion har lavet for DR, der svarer kun 5,8% af danskerne, at de vil sætte deres kryds ved partiet, hvis der var valg i morgen. Det er den laveste tilslutning, Opinion nogensinde har målt for partiet. Og spørger man Sofie Løde, der er Venstres politiske ordfører, så bløder partiet opbakning på grund af de seneste ugers interne uro. Vi skal snart have nye krigsskibe til det danske forsvar, og et sydkoreansk firma, der laver fregatter, kan producere dem billigere og også hurtigere end mange konkurrenter. Men firmaet er slet ikke med på bordet, når politikerne skal beslutte, hvem der skal producere det danske forsvarsskib fremover. Sydkorea er nemlig ikke en del af NATO, og derfor har det indtil videre været no-go, men nu åbner partier som Radikale og Konservative op for at se i den retning alligevel. Mellem 10 og 15 grader, med skyde med regn i perioder mod vest i eftermiddag, der skulle det klare op med tørvejr og sol.
0: Tak skal du have, Simon. Nu skal vi tale om en historie, som ikke er for sarte sjæl, men som man må sige, altså, jeg har godt nok tænkt meget på den, siden jeg hørte om det, fordi der er bare noget, der er sådan skræmmende og fascinerende ved det. Fordi hvordan kan man overleve og blive henrettet?
1: Ja, det giver ikke nogen mening.
0: Det er faktisk det, der skete i USA med Christa Pike, som skulle henrettes, fordi hun havde begået et mord. Men så overlevede hun og blev kørt på hospitalet, og nu er alle henrettelser i Tennessee sat på pause. Så hvad skal der ske nu? Hvad sker der, når en dødsdømt overlever sin egen henrettelse? Det skal vi tale om lige om lidt med en, der ved rigtig meget om den slags.
3: Du lytter til Godmorgen P3 med Liva Marquise og Lasse Knudsen. Din verden på 3 timer.

0: 9 mm her fra The Minds of 99. Og når vi har hørt Potential fra Somber, så skal vi altså tale om den her ret sindssyge sag, mener Krista Pike, som var dømt til døden skulle henrettes i USA, men så virkede det ikke.
1: Det er virkelig en vild historie.
0: Det er mareridtsmateriale, det her.
1: Ja, det er helt sygt.
0: Og jeg har fundet den perfekte, tror jeg, til at tale med os om det. Det er Trine Marie Illesø, og hun er... Før har hun været retskorrespondent, og nu er hun USA-korrespondent.
1: Det er perfekt.
0: Jamen, jeg tænker nemlig lidt, det er den perfekte kombination til at svare på spørgsmålet.

0: aften, Trine Marie Elsø.
1: God aften, og godmorgen til jer.
0: Ja, tak. Ja, du er USA-korrespondent her i DR, og vi ringer, fordi at der er sket noget ret vildt i USA. Som jeg simpelthen, jeg må bare indrømme, jeg har været meget opslugt af den her sag den seneste uge. Og det er selvfølgelig sagen om Christa Pike, som jeg tænker, du også har fulgt med i, Trine.
1: Oh yes.
0: Ja.
1: Det kan man næsten ikke lade være med. Fordi
0: det kan
1: man
0: ikke.
1: Det er så vanvittigt, det der er foregået.
0: Og selvom det er dig, der er USA-korrespondent og tidligere retskorrespondent, så tillad mig lige at give et hurtigt recap, og så må du supplere, Trine, hvis jeg mangler noget. Men
1: det lover jeg.
0: Fedt. Sidste onsdag, der skulle 50-årige Christa Pike henrettes. Hun blev i 1996, Lasse, dømt til døden for at have tortureret og dræbt en skolekammerat året før. Problemet var bare, at da hun skulle henrettes, så overlevede hun og blev kørt væk i en ambulance. Helt sindssygt. Hun ligger stadig på intensivafdelingen på hospitalet og har det stadig godt, men nu er hun et sted, hvor hun er ude af respirator, og hun er i stand til at tale. Og i Tennessee, altså hvor hun er dømt, en af de stater, der har dødsstraf, så har man nu faktisk sat alle planlagte henrettelser på pause, før de får et svar på, hvad er det, der er gået galt her. Og i forhold til det, fordi det er nemlig sindssygt, det er ikke første gang, at der er problemer med at henrette fanger i Tennessee. Faktisk er det gået galt ved en anden henrettelse i år, hvor de måtte afbryde og så henrette ham en anden dag. Altså prøv at forestille dig det. Jamen det er sindssygt. Trine, altså kan du ikke lige prøve at forklare, jeg har hørt noget om det her, et bestemt lægemiddel, der bliver brugt, og jeg har lidt svært at forstå, hvorfor er det, at de har så mange problemer med at udføre den her dødsstraf i praksis?
1: Det, der har været problemet, det er ikke så meget det, der bliver brugt. Altså den der gift, der bliver brugt. Det er
0: okay.
1: Sådan en gift, som du også kan bruge, for eksempel når man slår dyr ihjel. Men kender I det? Nogle gange så er der nogen, så kan man godt have lidt dårlige år. Og det er faktisk, at jeg skulle forsøge at sætte det her IV-drop. Altså ligesom når man er på hospitalet, og man er syg, eller et eller andet, man får sådan et, sat sådan et drop i.
0: Ja.
1: Det er det, der ikke har siddet ordentligt fast. Og så har de brugt hele 7 nåle. Og den ene af dem, der skulle de have brugt så hårdt, så den skulle være kommet ud, der var den ligesom sådan knækket over, så den var i 90 grader.
0: Oh my God.
1: Altså, så det har været helt vildt. Og så har man jo puttet den her gift ind i kroppen på hende, men den er ikke kommet hele vejen rundt i systemet. Og nu er hun jo så vågnet, og hun snakker, men hun skulle vist nok være sådan ret forvirret. Hun skulle ikke have kunne genkende sin advokat lige i starten, og lige nu så har hendes advokat faktisk været i retten. Altså, det var så i går i jeres tid, men sådan tidligere her i dag på amerikansk tid, der har de været inde for at forsøge at få dem til, for eksempel, altså hun ligger jo stadig med håndjern, selvom hun er indlagt på sygehuset, og hendes arm er jo fuldstændig hævet op, fordi at de har, det her er jo gået helt galt, mand.
0: Det er så vanvittigt, og også ikke for sarte sjæle, det her.
2: Nej, det er det sgu ikke. Men Trine Maria, noget, som jeg ikke forstår, det er, at når I nu fortæller, at hun er dømt til døden, og de har besluttet sig for at henrette hende, hvorfor er det så, at de vælger at redde hende og køre hende på hospitalet, og ligesom holde hende levende? Hvorfor ikke bare få det overstået?
0: Ja, der er ret få sekunder mellem, at de prøver at henrette hende, og de så prøver at genopleve hende.
2: Altså, hvorfor?
1: Det virker jo også helt, altså det er jo helt, først så slår det hende ihjel, og så bruger de, jeg ved ikke, mange penge på at genopleve hende og have hende i sådan en respirator. Det er jo sådan noget, det kalder vi jo livsforlængende behandling, eller livreddende handling, ikke? Men det er simpelthen fordi, at der er jo stadig nogle regler for, at en ting er, at man har besluttet sig for i Tennessee, at staten gerne må slå et andet menneske ihjel, men det skal stadigvæk foregå på en human måde. Og fordi det jo gik galt, og hun jo ikke døde af det, hun lå i stedet og gav lyde, så har man simpelthen afbrudt det og tænkt, okay, det her, det går simpelthen ikke. Men det er jo derfor, det skal undersøges.
2: Det er helt sygt, altså, det her.
0: Ja, altså, er der nogen debat lige nu i Tennessee om at være sådan, okay, måske skal hun ikke henrettes alligevel? Altså, er der nogen, der snakker om det, om hvad der skal ske med hende?
1: Ja, det er i hvert fald det, som hendes advokat, de håber, hun kan få livsvarigt fængsel, hvor hun så bare ikke har mulighed for at blive prøveløsladt. Men hun har jo været, altså hun er 50 år i dag, hun har jo siddet fængslet siden hun var 18 år gammel. Altså det her skete jo, da hun var helt ung. Så det kan være, at det bliver lavet om. Og så er der en diskussion om, hvordan man slår mennesker ihjel. Men jeg kan også se en, der har været ude at sige, altså når jeg sådan har kigget rundt, der har sagt, at de synes, at man snakker for meget om Christa Pike, og ikke snakker om det offer, som hun jo oprindeligt slår ihjel tilbage der i 90'erne.
0: I 96, ja. Okay, ja, fordi det kan man jo også selvfølgelig også hurtigt glemme i den her situation, selvom det er mange år siden. Okay, Trine Marie Elsø, du er jo altså USA-korrespondent her i DR, og har tidligere været retskorrespondent. Tak for at lige fortælle os lidt mere om den her altså, fuldstændig vanvittige sag.
1: Fuldstændig vanvittigt. Tusind tak, fordi jeg måtte være med.
0: Tak, og sov godt, når du kommer dertil. Klokken den er blevet 6:45 her hos os, og det betyder, at det er tid til at høre Water med Tyler. Baby.

0: det er ikke slut det her. Det er langt fra slut.
1: Vær med fra første fløjt og mærk forventningen.
2: Oh, det er godt spillet det her.
1: Stemningen.
3: Sejren er vor. Synger publikum, og det har de så evigt ret i.
1: Og dramaet.
3: Her en redning på en kæmpe chance. Nu er det ren opvisning.
1: Liga på P4 har øjnene på bolden, så du kan få bolden i ørerne.
4: Han sparker, og han scorer sikkert. 2-1.
1: Gæster, live-reportager og masser af sportslig kærlighed.
5: Slutfløjtet lyder.
1: Hør Liga på P4.
6: Prisen P3's næste
7: til
6: P3-guru. Louis Henderson.
7: Stem for din favorit på dr.dk/P3.

0: Før du siger farvel fra Louis Henderson.
1: Ja, som jo var på besøg i Guld på P3 i går og lavede et cover af Tue West.
0: Jeg har ikke hørt det. Er det vildt?
1: Tjek det ud inde på hans Instagram. Louis Henderson, det fik Ena Kosovic til at græde, der har været på popdatering. I dag der er det Fria Seier, som kommer på besøg, og også er en del af P3's næste. Hun kommer ind og spiller live. Det kommer til at foregå

0: til mit liv. Han er 31, og der begynder den at pege indad imod mig, men gør det ikke helt endnu. Jeg kigger stadigvæk rundt omkring i verden og sådan, undskyld mig, er det alle sammen, der er blevet ældre? Så gik jeg hen på hende, jeg synes, der er en af de største altså babes i Danmark, Sofie Lassen Kalke.
1: Ja, skøn.
0: Og som jeg jo første gang stiftede bekendtskab med, da hun er kaffehane i Brødrene Mortensens julekalender, eller Anja i Kalle Første Hik, der går hun det første gik, nu hun 47 lige hvad.
1: Mm.
0: Bentner er 38.
1: Bentner er 38?
0: Medina er 43.
1: Ja, ja. Ja.
0: Bubber?
1: Ja, ja. Hvad er Bubber? Hvad,
0: 61.
1: Hvad er han blevet?
0: Han er 61.
1: Wow. Er Bubber kommet op omkring de 60?
0: Bubber
1: han holder
0: er
1: sig flot.
0: Ja,
1: det
0: men
1: synes jeg virkelig.
0: Ja, men, og, men lige hvad, Bubber er 61.
1: Ja,
0: der er
1: ja
0: 9 år, så er han sådan 70 år gammel, og så går der nogle år, og så lige pludselig så er, jamen lad os bare sige det, som ja det er. Det går den vej for os alle sammen, så er Bubber væk.
1: Det er meget sådan, som om du lige har sådan opdaget alder for første gang, og hvordan tiden går. Men jeg kender det så godt fra mig selv. Fordi det der med sådan, hvor man lige pludselig bare sådan, jeg ved ikke, det er som om, fra nu af, Lasse, så har vi ikke, der er ikke kontrol over tiden mere.
0: Nej.
1: Nu efter jeg er blevet 27. Jeg har aldrig tænkt så meget over tiden, som efter jeg er blevet 27. Jeg er sådan, det forsvinder fra mig.
0: Men
1: nu er lige om lidt af 28.
0: Ja, så går, ja,
1: så kommer det bare, så kommer 29, så kommer 30, så kommer der.
0: Hurtigt. Men tænker du over din alder, når du bare tænker på dig selv? Eller bliver du også først sådan bevidst omkring, når du kigger rundt omkring?
1: Det er meget også, hvis jeg kigger på nogen. Altså, jeg tænker meget over det hele tiden i forhold til børn. Børn. Hvordan skal man få nogle børn på et godt tidspunkt? Fordi på den ene side, jeg har ikke lyst til at have børn nu. Lige nu, fordi jeg har det grineren.
0: Mm.
1: På den anden side, jeg vil også godt være ung. Altså, i fremtiden, når jeg får børn, hvis det ikke er mening. Fordi mine forældre er unge, synes jeg stadig. Så
0: ja,
1: det vil jeg også godt have, men så er sådan, the math is not mathing. Jeg forstår ikke, hvordan det skal gå op det hele.
0: Præcis, du vil jo ikke sidde som 61-årig buber til dit barns konfirmation, jo.
1: Altså,
0: du vil være ung og frisk.
1: Al respekt, men jeg vil godt være sådan virkelig young, hvor de sådan, hold da kæft, er det din mor eller din søster? Nej, okay, det er også nederen.
0: Så vil jeg give dig et godt råd, hvis du vil være en af de mødre, hvor man tænker, jeg håber på at lave et hat-trick på mor, mormor og datter. Gå ind på Google.
1: Underlig familie.
0: Og kig på folks alder, fordi det giver dig alderstress, og så skal du nok komme i gang med at med alle de ting, du bare sætter ud i fremtiden.
1: Jeg tror ikke, jeg vil være chill, altså. Jeg vil være en, der nyder min alder og andres alder.
0: Okay, men ved du hvad, så hold dig fra Google-søgninger omkring kendte mennesker, fordi det får dig til at stresse helt vildt.

0: er lost, før de finder hjem. Fra Savers og Mark. Klokken den er næsten blevet 7:01. Så vi må hellere kaste os ud i en opdatering på nyhederne den her torsdag morgen fra Simon Helberg Hansen.
1: Og jeg tager først temperaturen på, hvordan det står til i Venstre, for krisen i partiet når nu til et uset lavpunkt. Kun 5,8% af danskerne ville sætte deres kryds ved partiet, hvis der var valg i dag. Det viser en ny meningsmåling fra Epinion, og det er den dårligste måling for Venstre i de 18 år, som Analyseinstituttet har lavet målinger for DR. Vi har været en tur på gaden i det vestjyske, hvor Venstre traditionelt står stærkt. Her har vi talt med Tom Thomsen fra Struer, som før har stemt på Venstre, men det vil han ikke gøre i dag, for han mener, at partiet det har vendt landbruget ryggen.
2: De skal tilbage og kæmpe for deres rødder, kan man sige. De skal ind og hjælpe landbruget nu her med noget kompensation og noget regler og hjælpe dem i gang med at finde ud af, hvad gør vi nu, i stedet for bare at lade de andre partier trumle dem over.
1: Og Venstres politiske ordfører Sofie Løde medgiver, at partiet bløder opbakning på grund af de seneste ugers interne uro om især landbrugets fremtid. Det var også et forløb, der førte til, at fem venstrefolk for nylig stemte imod partiets linje. Min kollega Rasmus Lindegaard, han har spurgt Sofie Løde, om der er mere enighed i udsigt i partiet.
3: Er I færdige med at være uenige internt?
4: Det er velkendt, at danskerne straffer partier, hvor der er intern uro, og det har der været hos os, og det er også derfor, at jeg siger klart, at vi nu også har et fælles ansvar for at sørge for at kunne komme videre.
1: Og så er der trist nyt, når det gælder mængden af forskellige vilde dyr, der er på verdensplan. Den skrumper nemlig den bestand, og det har den gjort med 73% siden 1970. Det viser en ny rapport fra WWF, Verdensnaturfonden. Og rapporten den bekymrer Jakob Fjelland, der er tværfaglig direktør i Verdensnaturfonden.
5: Det er meget alarmerende. Altså, det er en kraftig indikation på, at naturkrisen virkelig er alvorligt, at vi stadig ser tilbagegang for halvdelen af de her arter, som vi undersøger i den her meget store undersøgelse.
1: Selvom det kaster skidt ud med verdens bestanden af vilddyr, så er der også nogle arter, der giver håb. Rapporten den viser nemlig også, at 43% af verdens dyrebestanden er i fremgang. Det gælder for eksempel tiger, og det viser, at hvis der er en vilje for at få arterne tilbage, så kan det faktisk lade sig gøre, siger Jakob Fjelland.
5: For tigerens eksempel, der er det de 10 lande i verden, hvor tigeren lever, der er gået sammen for 15 år siden og har besluttet, at man ville fordoble antallet af tigere globalt. Og det kan man nu se er lykkedes. Og det handler om at frede nogle af de steder, den lever, og også sørge for, at dens byttedyr for eksempel har det godt osv.
1: I den belgiske by Liège, der har borgmesteren besluttet at forbyde forsamlinger på mere end 3 personer i byen. Det gælder her til morgen, og så de næste 8 dage frem. Flere dage, der har der nemlig været voldsomme demonstrationer i byen. Omkring 1. oktober, der begyndte lokale skoleelever at demonstrere for bedre vilkår på skolerne. Og de seneste dage, der har det udviklet sig til voldsomme protester, som ifølge lokale belgiske medier har ført til mere end 100 anholdelser. Og protesterne i Liège, Ilias, de foregår samtidig med, at 100.000 af demonstranter de her dage går på gaden i Frankrig i protest mod dårlige forhold i gymnasierne og så også mangel på lærere. Ved skyde med regn i perioder mod vest i eftermiddag, der klarer det op med tørvejr og sol og mellem 10 og 15 grader.

0: hvem er det, der græder nu?
1: Velkommen til Godmorgen på 3.
2: Med Liva Marquise og Lasse Knudsen.
1: Din verden på 3 timer.
2: Og nyheder hver halve.
3: God morgen.
0: God morgen. Og velkommen til Godmorgen med 3. Klokken den er 7:07. Det er torsdag den 8. oktober. Sådan kvart i efterårsferie for nogen. Bare en helt normal arbejdsuge på vej for andre. En rigtig lang dag, der bliver gået i møde fra politikernes side.
3: Ja, det er hvad du siger. Der er åbningsdebat. Åbningsdebat, ja.
0: Ja. En lang tradition med det inde i Folketinget. Så her denne torsdag, der kommer de til at skulle debattere i rigtig lang tid. Sidste år var det...
3: Hvad, 16 timer du?
0: Ja.
3: 16 timer?
0: Yes.
3: Det er helt sygt.
0: Altså, det er sådan en maratondebat.
3: Jeg tror aldrig, jeg har lavet det samme i 16 timer før. Nej, det har jeg
0: sgu. Har du sovet i 16 timer på et tidspunkt måske? Sådan efter en festival eller sådan noget, bare gå ud som et lys?
3: Nej, ikke 16.
0: Okay.
3: Det er som om, at jeg altid fader ud efter 12, så er jeg tilbage.
0: Så er du alligevel tilbage.
3: Jeg har aldrig gamet i 16 timer. Det er jo helt, altså 16 timer er helt sygt.
0: Jamen, det er det, jeg siger. Det er politikernes LAN-party, det her.
3: Jeg har ikke engang kørt bil i 16 timer. Jeg har ikke fløjet i 16 timer. Jeg har ikke prøvet noget i 16 timer.
0: Er der andre timer eller andre ting med 16 timer, du gerne vil sige?
3: Nej, okay. Der er ikke.
0: Jeg synes, at vi skal måske sætte noget musik til det senere i dagens soundtrack. For det er jo en absurd tradition og situation.
3: Det er helt sygt.
0: At de skal debattere så længe.
3: Det er helt...
0: Hold taler og... Ja.
3: Inden vi kommer til dagens soundtrack, som er lidt senere på programmet, så skal vi nu prikke hul på torsdagsdilemmaet. Fordi der er kommet et dilemma fra Rasmus. Han skriver sådan her. Godmorgen. Godmorgen med 3. Jeg står i et dilemma med en tidligere tæt veninde, som jeg ikke har hørt fra i over 4 år. Nu vil hun gerne genoptage kontakten, men jeg er i tvivl om, hvad jeg skal gøre. Hendes adfærd har nemlig altid fulgt et fast mønster. Når hun har en kæreste, eksisterer vennerne ikke, men når hun bliver single, så vil hun gerne os alle sammen. Hun har allerede opsøgt nogle af de andre i vores gamle vennegruppe, men har ikke taget fat i mig, før vi tilfældigt løb ind i hinanden forleden. Hvad skal jeg gøre? Skal jeg give hende en chance til? Og måske adressere min frustration, eller skal jeg bare fuldstændig slå op og sige, nej, du har spildt din chance i vores venskab.
0: Mm.
3: Så hvad synes du, at Rasmus skal gøre? Meld ind på 1212, start en besked med på 3, og så fortæl os, om der ligesom er en god måde at håndtere den her situation på. For jeg forstår godt, at der er noget stolthed hos Rasmus, der ligesom også skal ædes.
0: Vi kender også godt typen her. Vi kender godt den her person.
3: Ja, altså,
0: det er en type, der findes, som jeg er hende, som sådan, nu er ude af et forhold og vil være venner igen.
3: Ja, 100.

0: Stima med I Know. Her klokken 12 minutter over 7. Torsdag den 8. oktober. Jeg elsker Dima. Jeg vil gerne have... Jeg vil gerne have, at Dima spiller som en bryllup. Hvis jeg vil gifte, så synes jeg, kunne være det sygeste.
1: Altså, hvor han står med en elefanthue på hovedet?
0: Ja, det måtte han gerne gøre. Det ville være... Jo, i stille op. Fedt. Han har lavet sådan nogle, sange, der vil være så fede, og som er lidt mere sådan... Hvor man bliver lidt rørt og sådan noget. Det vil være det sygeste.
1: Kan han så have hvid elefanthue på til dit bryllup?
0: Nå ja, med lidt tyld.
1: Det vil faktisk
0: det vil jeg elske. Det vil være et fantastisk dag.
1: Følsom, Dima. Okay.
0: Hvis du lytter, Dima, please. Please. Jeg tror, min kæreste vil fri til mig, hvis at jeg siger, at du kommer. Hvis vi sikrer dig først til brylluppet, så kan det være, at jeg bliver gift.
1: Det er måske et dilemma, vi kan få løst en anden torsdag. I dag handler det om Rasmus, der har mødt en tidligere veninde, der ligesom ikke har været der i hans liv de sidste 4 år, fordi hun har haft en kæreste. Nu er veninden blevet single, og nu vil hun rigtig gerne være venner igen. Og det store spørgsmål er så, hvad skal Rasmus gøre? Skal han give en chance til, eller skal han bare sige nej, vi skal ikke være venner længere?
0: Jamen lad os prøve at høre, hvad Heidi hun siger til det.
2: Jeg tænker, Rasmus skal give hende en ny chance, men han skal også være ærlig overfor hende omkring hendes mønster og adfærd, når hun er i et forhold. Det kan være, hun ligger underliggende kæmper med noget, der kræver, at nogen skubber til hende, og får hende til at indse, at hun har brug for noget hjælp til at hvile i sig selv i et forhold.
0: Okay, det er meget smukt og omsorgsfuldt det her. Tak Heidi for at sende den på vores Instagram.
1: Det er i hvert fald noget helt andet end den person, der skrev det her. Tag aldrig en person tilbage, som kun er der, når personen har brug for dig.
0: Okay. Jeg har fortalt om, at jeg var til et sølvbryllup for nylig, hvor der var en kvinde, som tog fat i mig, som sagde til mig, fordi jeg stod sammen med mine veninder, som jeg har kendt mange år, og så tog hun fat i mig, og sagde hun sådan, I skal huske at holde fast i hinanden, også selvom at der er nogle år, hvor man måske ikke lige ses eller et eller andet. I skal huske at vende tilbage. Så var hun sådan, det er mænd meget bedre til end os kvinder. Det der med bare, nå, ham har ikke set i 100 år, det gør jeg lige alligevel. I skal huske at holde fast. Og det blev sådan næsten, du ved, jeg følte, jeg var med i sådan eventyr, hvor hun sagde sådan visdomsord fra fremtiden. Men jeg har virkelig tænkt over det siden. Måske skal man være bedre til at give hinanden en god, altså en chance, hvor det sådan, nå okay, vores veje deltes lige på et tidspunkt, men hey, nu er de måske klar til at mødes igen.
1: Ja, altså jeg er meget enig. Altså jeg tror, man skal se det som lidt sådan en rutsjebanetur, hvor man sådan bliver hægtet af og hægtet på igen. Altså man kan jo ikke leve i en symbiose, sådan en venskabssymbiose hele livet. Men igen, jeg forstår også godt, at Rasmus er i tvivl, fordi fuck, jeg vil også være bitter. Altså jeg vil også være en lille smule irriteret.
0: Hop ind på vores Instagram, godmorgenbetræ, og stem på, hvad du synes i vores story. Eller send en lydbesked, skriv en besked på 12.12, start med at skrive P3 og lave et mellemrum. Hvad skal Rasmus gøre i den her situation? Hvad vil du egentlig selv gøre?

0: fra Phoebe Bridgers her klokken 7:09.
1: Jeg bor stadig hjemme lige nu i en alder af 23. Men ved I hvad, jeg hygger mig. Mig og min mor, vi har et genialt forhold.
2: Bliver man nogensinde for gammel til at være mors dreng?
3: Det minder slet ikke om hende.
4: Nej, du har meget selvsentræet.
5: Ja, æblet falder ikke langt.
6: Jeg synes egentlig, vi er meget gode til at snakke om svære emner.
5: Er vi det?
7: Jeg kan også være den irriterende, og det har jeg det fint med.
5: Jeg tror også, at jeg skal lære at sætte nogle grænser.
8: Han har haft kortere lunte over for mig.
2: Mors dreng.
9: Du er den vigtigste karakter i mit liv.
2: Nu på DRTV.

0: Santo fra Jesse Reyes og Stormzy. Lige mens vi er ved at løse et dilemma.
1: Yes, som kommer i dag fra Rasmus af. Han ved ikke, om han skal tage hans tidligere veninde tilbage. Fordi de sidste 4 år, der har hun haft en kæreste. Hun har været fraværende, de har slet ikke talt sammen. Nu vil hun så gerne være venner igen, efter de tilfældigt stødt ind i hinanden på gaden. Skal Rasmus tage hende tilbage, eller skal Rasmus sige nej? Jeg gider ikke vende med dig længere.
0: Nikolaj skriver, godmorgen. Har venskab en udløbsdato? Jeg var udvekslingsstudent i USA tilbage i 2007 og 18. Jeg har ikke set dem siden 2010, men jeg forventer en åben dør og oprejse ting, hvis jeg beslutter mig for at besøge dem, og det samme gælder der her, hvis de kommer. Vores kontaktniveau er nærmest kun, at vi siger tillykke til hinanden på Facebook. Men lad nu være med at glemme det der fis, synes jeg, der står. Og bare nyd, at de har gode stunder, og lad være med at gøre det til mere, end det er. Men jeg hører sådan en. Behold kontakten.
1: Ja, men det er også bare, hvis det er en tæt ven. Hvis en af mine tætte venner fra den ene til den anden bare forsvandt, fordi at han fik en kæreste. Jeg vil fandme også være sur og bitter. Jeg vil nok have det lidt som Mathias Asgaard. Rasmus skal helt klart lægge låg på det forhold. Ingen vigtige personer i ens liv forbliver fraværende i 4 år. Et venskab skal ikke bygges på, at en anden parts lyst til at komme og gå. Det faktum, hun tog kontakt på baggrund af en tilfældighed, burde endda være mere svar nok end dilemmaet selv. Lige nu har du de mennesker, der er vigtige for dig i dit liv. Behold dem, der rent faktisk er der for dig. Du kan ikke bruge et falsk venskab som det her. Vi har et liv. Prioriter dig selv, Mathias. Okay, det var... Mathias, jeg vil så godt, hvor du vil hen.
0: Men
1: det er også bare meget sort-hvid.
0: Men kender du ikke også det der, når man lige pludselig støder ind i nogen på gaden, som man har gået i folkeskole med, eller som man kender fra gymnasiet, eller whatever, og man sådan bliver ramt af sådan overvældende følelse, sådan, ej, hvor var det fantastisk at være venner med dig, og sådan, ja, tiden løb fra os, men sådan, du ved, sådan deres duft, du ved, så bliver man tilbage til at sådan, sidde og spise Marie-kiks, efter man har været til dans sammen hjemme i deres forældres køkken, eller et eller andet, hvor man er sådan, ej, jeg har lyst til at genoptage det her. Den føler jeg også lidt sådan, man skal forfølge, men jeg er med på, det er ikke helt sådan Rasmus beskriver det. Det lyder lidt mere som en pligtagtig ting.
1: Ja. Skal vi have flere beskeder, inden vi går ind på vores Instagram-profil, hvor der har været en afstemning?
0: Lad os bare få taget afstemningen. Lad os høre, hvad folk siger. Det er lidt i forskellige retninger, nemlig, så jeg er lidt nysgerrig på, hvad flertallet siger.
1: Ja, jeg tror ikke, du gætter på, hvor det endte henne.
0: Er det rigtigt?
1: I hvert fald ikke gætter rigtigt. Vi har spurgt ind på vores Instagram-profil, hvad skal Rasmus gøre? Man kunne enten svare, giv veninden en chance til, eller slå op med veninden. 68%.
0: Ja.
1: 68% har svaret, slå op med veninden.
0: Nej, okay.
1: Jo, det troede jeg faktisk ikke. Også fordi, som du har sagt lige, hvis lysten er der til at starte et venskab igen, så lad være med at lade din stædighed styre dig.
0: Men samtidig, som Petra siger i Bachelorette, brug tiden fornuftigt.
1: Ja.
0: Man har jo ikke uendeligt. Nej, det kender du også godt, at man har sådan chat-aftaler med folk hele tiden, hvor man er sådan, okay, jeg skal også bruge det med mine sande mennesker.
1: Ja. Jamen altså, Rasmus, vi håber, at du kan bruge det her råd til noget, og så er vi meget spændt på at... Jamen, skriv det lige ind til os, hvad det endte med, om du slår op med hende eller ej.
0: Vi vil sygt gerne have en opfyldning. Ja. Det her er P3's uundgåelige

0: Adele her med Nicole Kidman. Har du hørt omkvædet af den her sang? Fordi kan du ikke det, når man hører en sang meget, og man er bare meget med på viben? Jeg er lige begyndt at høre sådan rigtig lyt efter i teksten.
1: Nej, jeg har ikke hørt...
0: Okay, omkvædet er jo... Every single night, I pray that my tits are sitting right. Det er fucking fedt omkvædet.
1: Er det rigtigt?
0: Ja.
1: Ej, hvor griner han.
0: Det er det. Der er en, der lige har fået den gode BH tilbage fra vask her, tror jeg.
1: Det er
0: og så er det bare, ja tak.
1: Slovakisk poesi fra Adela, ikke?
0: Yes, det bliver en god aften, kan man bare mærke. Ej, hvor er det fedt. Ja, I pray that my tits are sitting right. I wake up, the world is my buffet.
1: Er det også en slags poesi, der er i vejrudsigtskvisten i dag, Simon Sand? Simon Sandholm, Simon Halberg Hansen.
2: Simon Sandholm. Ja, tæt på. Jeg har virkelig gjort mig med. Synes, det er blevet godt. Det, vi skal ud i her. Det er lidt.
1: Nå, det altså, spændende om det også handler om nogle ting, der skal sidde rigtigt, eller hvor vi ender henne.
2: Ja, det ved jeg ikke.
0: Det, der i hvert fald skal sidde rigtigt, det er telefonnummer 70 20 20 20, for at du kan komme igennem hertil og gætte med i værtshusquizzen, som så vanligt kommer lige på den anden side af nyhederne klokken 7:30 den her morgen fra Simon.
2: I Danmark der skal vi have købt nye krigsskibe, som skal afløse de gamle og noget slidte fregatter, som forsvaret sejler rundt med lige nu. Og her har sydkoreanske Hyundai meldt sig på banen med et tilbud. Men virksomheden får slet ikke lov til at aflevere tilbud til forsvaret, fordi politikerne på Christiansborg har besluttet, at de nye fregatter skal komme fra et NATO-land. Men det er altså helt tosset ikke at tage det her tilbud med, det mener en tidligere admiral. Og så når Venstres nedtur til et rekordlavt niveau med bare 5,8% af vælgernes opbakning, der får partiet den laveste opbakning, som opinion nogensinde har målt for DR. Til folketingsvalget, der var partiet det største i blå blok, men med måling her bliver de det mindste blå parti, hvis man ser bort fra Borgernes Parti. Venstres politiske ordfører Sophie Løde tror, at det er partiets interne uro omkring gødningsloven, der rammer landbruget, som viser sig i målingen nu. Og så skal deepfakes, altså videoer og billeder, der efterligner personers udseende, ikke kunne deles uden personers samtykke. Det siger kulturminister Zenia Stampe, der kommer med et lovforslag i dag, som skal beskytte borgere mod digitale efterligninger. Det handler om at stoppe misinformation og tvivl om, hvad der er ægte, siger ministeren. Satire, det skal dog stadigvæk være tilladt, men Zenia Stampe medgiver, at det nok vil blive svært at trække grænsen. Jeg vil tage en anden chance, tage et fald, tage en vejrudsigt for dig. Men det er for sent i dag, hvor der kommer regn i dagens løb. Ja, det er for sent. Du fortæller mig, at du er ked af det. Troede ikke, jeg ville vende mig om og sige, at det også bliver tørt med en del sol op til 15 grader.
1: Ja, den er vist lige til højrebenet, den her.
2: Okay. Ja. Liva står bare og rynker brynene helt vildt.
0: Ja.
2: Og tænker, ligner en, der tænker, what?
0: Det kan jeg altså noget gøre med, at jeg glemte at høre lidt efter. Så jeg hoppede lidt ind halvvejs.
1: Det er ærligt.
0: Ja.
1: Det er ærligt.
0: Leon, det håber jeg ikke, du gjorde. Godmorgen.
3: Godmorgen. Det er
0: Apollo. Nej. Hvor er det sygt, du bliver taget af en vindtunnel.
1: Leon.
0: Lige mens du vil levere den. Prøv lige at sige det igen.
3: Det er One Republic med Apologize.
2: Det er rigtigt.
3: Og Justin Timberlake.
2: Det er rigtigt.
0: Sådan var det vigtigt.
2: Timberland.
0: Hvor er du på vej hen den her morgen, Leon?
3: Jeg skal
0: til Kirsten og
3: levere nogle
0: paller. Sådan der. Jamen, altså,
1: herligt. Hold kæft, ustabil forbindelse.
0: Ja, ja, det er der. Men altså, ikke et ustabilt gæt. Den havde du fuldstændig. Så lad os bare tage den. På et tidspunkt, så bliver vi nødt til at snakke om sangen, som starter fantastisk.
1: Altså, det er klaverspil, eller hvad?
0: Jamen, det der. Nu kan du bare mærke. Nu scenen sat, ikke?
1: Mm. Nu bliver det rigtig dramatisk. Nu skal der sige
0: undskyld. Ja, det skal der. Hvad er det, du har gjort, Lasse?
1: Ej. I'm holding on your rope, got me 10 feet off the ground.

0: Marianne er ikke dit navn. Du hedder Lasse, ja. Og du skal være ærlig nu. Hvornår har du løjet den seneste måned?
1: Sidste uge.
0: Ja?
1: Faktisk den her uge.
0: Har du lyst til at der var lige en lille løgn indbygget.
1: Når jeg tænker over det, så tror jeg faktisk, jeg lyver sådan lidt.
0: Hist og pist.
1: Ja, men det er specifikt kan jeg sige, at det er meget omkring mit dating. Datingssituationen, der lyver jeg meget. Ikke når jeg vil fremstå
0: bedre. Du tænker, men du er gift, der har to børn.
1: Syv kroner i alle mulige forskellige byer. Nej, det er, hvis jeg ikke orker at være sammen med den person, jeg har en aftale med, så lyver jeg. Jeg lyver hele tiden. Så min mormor, der er gået bort, rest in peace, kan jeg sige. Hende skal jeg hjem til.
0: Nej.
1: Eller ringe til. Jeg har også sagt, at en af mine venner har hjertesorger, så jeg skal hjem til ham og ligesom at fikse det.
0: Ej, hvor er du dårlig.
1: Ja.
0: Undskyld.
1: Jeg tror, det var
0: et trykrum. Nej, det her tror jeg faktisk ikke, jeg har sagt. Så det er okay. Jeg vil, i hvert fald, hvis jeg havde sagt det, så havde det været en løgn. Det er ikke et trykrum.
1: Nå. Nej, det kan jeg godt mærke. Jeg håber heller ikke, at nogen af dem, jeg skulle have været på date med, lytter til det her lige nu, fordi så får de ærligheden, og den er grum. Men jeg kommer tit med dårlige undskyldninger, eller det er jo så løgne, hvis jeg kan lyst til at være sammen med en person.
0: Okay, jeg kunne godt tænke mig at tale lidt mere om dine løgne, mine løgne, vores allesammens løgne. Fordi at der er lige kommet en ny sæson ud af DR-serien, Hvad tror danskerne på?
1: Mm.
0: Og her viser det sig, at 43% af danskerne selv mener, at de ikke har løjet den seneste måned. Allerede der er jeg sådan...
1: Det er en løgn.
0: Det er en løgn.
1: Det er løgn.
0: De lyver bare for sig selv, helt tænker jeg. Og så har min søde kollega, H.C. fra vores redaktion, han har faktisk dykket dybt for mig.
1: Okay.
0: Han har talt med Henrik Høgh Olsen, som er professor på Psykologisk Institut hos Aarhus Universitet,
1: ja.
0: Som henviser til tal fra et forskningsprojekt i USA, der blev lavet i 2022. Og det her forskning, det er ligesom noget af det bedste, åbenbart, der er på markedet. Og i den forskning lyder det, at 75% løg op til 2 gange om dagen.
1: Ja, jeg tror nærmest, det er, altså... Jeg tror, det er mere også.
0: Nå, du tror, det er mere? Okay, ja. Sindssygt. Til gengæld så var rigtig mange af de løgne, de helt små løgne. Altså faktisk er mange af dem sådan nogle, hvor vi forsøger at skåne andre. Altså sådan, nej, du ser ikke tyk ud i de bukser. Nej, din mor har ikke ret, når hun siger, at du har tykke knogler.
1: Præcis. Wow, bliver det ubehageligt specifikt. Men ja.
0: Ja. Jeg synes bare, det er lidt sjovt, sådan, hvad vi synes er en løgn. Fordi jeg synes, jeg ved godt, når du lyver der, ikke? Mm. Er det ikke i dit hoved også, fordi du gerne vil være sød?
1: Det er mere, fordi jeg gerne vil have en bank. Altså, jeg vil ikke ødelægge muligheden.
0: En bank af
1: for,
0: damer?
1: Jeg vil ikke ødelægge muligheden for ligesom, at vi så kunne ses en anden dag.
0: Okay, det synes jeg er fælt.
1: Igen. Vi sidder og har en meget ærlig samtale om at lyve.
0: Ja. Altså, Og jeg vil ikke lyve for dig i den her samtale. Jeg synes, det er fælt.
1: Okay,
0: fortæl endelig videre.
1: Hvornår du sidst løjet?
0: Okay, jeg lyver også tit, synes jeg. Jeg,
1: ja.
0: Jeg kan også godt... Altså, sådan, jeg lyver tit overfra... Jeg kan lyve på arbejde. Jeg kan lyve...
1: Du lyver hele tiden?
0: Ja, men jeg synes også, det er småtteri. Altså, det er meget sådan med sådan... At man noget, der får folk til at have det bedre, eller noget, der også får lidt selvfølgelig mig selv til at virke bedre. Det har jeg gjort. Det har jeg lige gjort.
1: Hvad for eksempel?
0: For eksempel. Hvad kunne det være? Har jeg et godt eksempel? Jeg kunne godt finde på at sige noget til dig, jeg havde gjort, som jeg ikke havde gjort.
1: Er det rigtigt?
0: Ordnet et eller andet.
1: Du er vores...
0: Og så vil jeg gøre det lige efter. Det kunne jeg godt finde på.
1: Du er jo vores Pinocchio.
0: Det er mig, der har lang næse. Ja. Jamen, det kan godt være, jeg er det. Det kan godt være. Synes du, den er okay? Er den i kategorien okay?
1: Det er din næse lige, hvad?
0: Ja, tak. Det kunne jeg forstå på det hele.
1: Det er din næse.
0: Synes du, det er en kategori, der er okay af løgne?
1: For at fremstå bedre?
0: Ja.
1: Nej.
0: Fordi jeg synes jo også, at ærlighed er meget skadeligt nogle gange. Altså, jeg synes tit, jeg kommer dårligere afsted, når jeg siger min ærlige mening til folk om, hvad jeg mener. Så er de sådan, hold da op. Det var godt nok en stor dosis sandhedsserum.
1: Jeg løj også lige, da jeg sagde nej til dit spørgsmål.
0: Nå.
1: Jeg synes, det er godt.
0: Du synes, det er godt?
1: Ja, bare bliv ved med at lyve.
0: Okay.
1: Bliv ved med at lyve. Ærligt, løgne, de er blevet skabt for at blive her.
0: Okay, jeg synes ikke, dine skal blive om damer. Jeg synes faktisk, det er bedre at sige. Jeg vil hellere have vide, hvis jeg var din dame. Klapt. Men hvis jeg var, så vil jeg hellere have vide sådan, jeg kommer ikke til at vil ses mere.
1: Okay, det kommer selvfølgelig til at ske. Jeg løg.
0: Okay, jeg vil gerne på et tidspunkt have en rapport på, hvis du gjorde det.
1: Mm.
0: Om det fungerede for dig, om ærlighed fungerede for dig.
1: Okay.
0: Og hvis ikke, så tager jeg den 100% på mig, at det var mig, der fik det til dig.
1: Okay.
0: Så kan du sige til dem, det var lige, hvad der bad mig om at sige det her. Jeg ville have sagt, at min mormor skulle besøges.
1: Mm. Okay, fint. Det kan vi godt prøve.
0: Kan vi prøve det?
1: 100%.
0: Okay, aftale.
2: Det man hører, er man selv. Det er 3.

0: i ærmet her fra Sao Paulo. Hvad så?
1: Nå, det er bare, fordi der, vi har bare fået en sms ind, der er bare ret god i forhold til det med at lyve.
0: Ja.
1: Der er en, der skal være problemet, er jo, at vi ikke vil være onde over for andre. Så selvfølgelig siger jeg nej, hvis du spørger, om, jeg ser, om du ser tyk ud. Men det er jo også, fordi jeg ikke kan være sikker på, hvordan du modtager ærligheden. Hvis jeg nu kunne svare ja, du ser tyk ud, men det betyder jo ikke noget, fordi du ser jo skøn ud, som du er.
0: Ja.
1: Så kan det være, at du stadig bliver ked af det.
0: Ja. Ja, ja, men det er jo rigtigt.
1: Så skal vi bare holde fast i liv.
0: Nej, jeg ved det ikke, men jeg er enig i, at ærlighed også kan være helt ekstremt farligt.
1: Ja.
0: Altså, det er undervurderet, hvor farlig ærlighed også kan være.
1: Ja, ja, så tænk dig lige en ekstra gang om, hvis du har tænkt dig at være ærlig.
0: Apropos nogen, der virkelig lyver, så har jeg her et lille klip fra min podcast Kup, og det er rigtig tit nogle svindler, nogle hustler, nogle tyve, som kan finde ud af at stikke en løgn på det rette tidspunkt.
1: Det er livsvinende der.
2: De hopper over hegnet, lister udenom den lyserøde Bentley, der ligger med en nøgle. Det er næsten for nemt. De må videre ind i Paris Hiltons walk-in closet. Synet, der møder dem, må have gjort dem euforiske. Og her bliver det tydeligt, at der ikke er tale om typiske indbrudstyve. De teenager. Deres planlægning og deres stil er 50% idioti og 50% ægte Ocean's 11.
3: Hør Kendiskuppet i DR-lyd.
4: Du bestemmer, hvem der skal vinde P3 Lytterhittet 2026.
5: Stem på dr.dk/P3.
4: De nominerede er... Kette og Karoline Morsing. If you know, you know. Gullimund og Save Us. Ved du noget? Mille, tusind tanker. Casey og Annika drukner. Hvem skal vinde?
5: Stem lige nu på dr.dk/P3.
4: P3 Guld. P3.
5: Det man hører.

0: Wide Awake her fra Scarlet Pleasure og Sharma. Klokken den er blevet 9 minutter i 8, torsdag den 8. oktober. Og i dag tænker jeg, at der måske er mange, der er glade for ikke at være folketingspolitiker.
1: Mm, det er tit.
0: Ja, men måske særligt i dag, dig, Lasse. Fordi som nogen måske også hørt i nyhederne, så i nyhederne, så åbnede Folketinget i tirsdags. Og traditionen er, at to dage efter i dag, så holder de deres store åbningsdebat. Som oftest, så er den kedelig. Det må jeg sige. Men der er før sket spændende ting. Hvis Andreas Korshold, han ikke var på barsel, men han stod lige her i egen høje person, så ville han sikkert komme ind og sige, hey, hey, hey, i 72, der meldte den daværende statsminister Jens Otto Krag altså ud, at han ville trække sig der. Så det kan blive ret spændende.
1: Okay, det er da ret sygt.
0: Det kan også være, at du måske er en af dem, der har set klippet af Mette Frederiksen fra 2019, som snakker om en elefant og en kamel, der hedder Ramboline og Ali, og så ikke sådan lige pludselig helt kan styre sig længere.
2: Ramboline og Ali.
1: Det er
0: et regulært grinflip.
1: Det er meget hyggeligt.
0: Ja, det er det. Men

0: kabine i det lokale der.
1: Jamen er der det? Fordi lad os gå ind i det lokale, og lad os gå ind i Folketinget, og så lad os sætte musik til det. Dagens soundtrack.
0: Ja, vil du ikke starte lige med?
1: Jo, det vil jeg godt. Fordi jeg kan godt se mig selv i det her lokale. At jeg måske tænker sådan, jeg gør det kort i dag. Fordi folk vil også gerne hjem og sådan noget. Der er ikke nogen grund til, at det bliver 16 timer igen i år. Men så ved jeg også godt nogle gange, hvad det er, der sker med mig, når jeg sådan lige pludselig står i et... Hører mig selv tale, ikke? Altså du ved, sådan, man kan blive grebet af stemningen, man står der. Der er et yndigt land. Danmark. Men er Danmark stadig et yndigt land i dag? Hvad? Er det det? Er Danmark det land, som det plejede at være? Lasse Knudsen.
0: Nu har lige Margrethe rejst sig op i studiet.
1: Det vil jeg aldrig tale om nu. Og den kommer til at vare rigtig, rigtig længe.
0: Du har brugt 30 sekunder snart på at tale om ingenting.
1: Lige præcis. Og sådan kan jeg fortsætte utroligt længe. Og så ved jeg bare, at bagefter så kommer jeg til at gå ned og sætte mig på min plads. Og så kommer jeg til at have fucking dårlig samvittighed. Og være sådan, jeg bliver nødt til at tænke lidt mere, end jeg taler.

0: Kan vi lige tale om, synes du ikke, det var fedt, at jeg havde en talerstol liggende under mit bord herinde i pulten, så jeg kunne rejse mig op og blive fucking høj?
1: Du blev gigantisk.
0: Ja, tak skal du have.
1: Altså, du var kæmpe. Jo, 100%. Og jeg kan nærmest se mig selv inde i den sal, hvor du vælger at rejse dig op og ligesom holde en tale om Danmark, og ikke rigtig komme videre end faktisk bare, der er vinde Dan. Og der tænker jeg også straks, hvordan fanden skal jeg slå tiden ihjel? Så jeg prikker lige på min sidemarker her og siger, hey, prøv lige at kigge over min computer og se det her fucking fede spil, jeg har downloadet. Jeg er nemlig begyndt at spille Fortnite.

0: faktisk godt se Lars Bøje med mesabrillen derinde sidde og spille Fortnite.
1: Ja, jeg kunne se mange. Jeg kunne se mange have gang i noget. Eller bare have gang i strikketøj, så vi jo bare er de voksnes Fortnite.
0: Åh ja, Pia Olsen Dyr sidder og strikker den.
1: Okay, fortæl os, hvad du tænker i den her situation. Den sindssygt lange debat, der skal foregå traditionen tro i dag. Skriv det til 12.12, start med skriv på 3 og lave et mellemrum og fortæl os, hvilken sang der passer til. Eller skriv på vores Instagram, Kommune på 3.
0: Ja, du kan jo være en bestemt numse, som simpelthen bliver varmere og varmere. Ja, vi ved jo alle sammen, når man sidder ned så lang tid, så sker det jo en varme.
1: Du kan også være dig selv, der virkelig har noget på hjerte. Du kan være en bestemt politiker. Du styrer det fuldstændig selv, bare du styrer det med en sang.

0: Say My Name fra Destiny's Child, hvor vi er i gang med at sætte musik til den her historie om, at i dag så er der den sindssygt lange åbningsdebat i Folketinget. Og jeg kan mærke, at jeg savner Andreas. Jeg savner Andreas, når vi taler om sådan en historie her. Og hans dejlige, underlige, skønne, nørdede hjern. Så er der ikke en, der har lyst til at være Andreas i dag i dagens soundtrack.
1: Altså en, der er fuldkommen op at køre, som om at det simpelthen er nytårsaften, når du er pyroman.
0: Fuldstændig. Altså ja. Andreas har jo set Folketings-TV, siden han var 10 år eller sådan noget, og sad på værelset i Langå. Det var noget af hans yndlingsunderholdning at sidde og se. Og det tænker jeg, det kunne godt være et perspektiv, man kunne indtage i dagens soundtrack, nu hvor han er på barsel. Skriv ind til 1212, start med at skrive på 3 og lav et mellemrum, hvis du har lyst til at sende en sang ind til os. Og lige præcis, hvorfor den passer i dag. Nu er klokken blevet 8, og så tager vi lige i mellemtiden lidt P3-nyheder fra Simon Helberg Hansen.
2: Og de fregatter, som det danske forsvar bruger for tiden, de er gamle og slidte. Og derfor er politikerne i gang med at se sig om efter firmaer, der kan lave nye krigsskibe. Og der er landet et sydkoreansk tilbud på bordet, der både er hurtigere og billigere end konkurrenterne fra NATO-landene. Men virksomheden HD Hyundai Heavy Industries får slet ikke lov til at aflevere deres tilbud til forsvaret. Det skyldes, at politikerne på Christiansborg har besluttet, at de nye fregatter skal komme fra et NATO-land. Det fortæller Mads Korsager, der er DR's forsvarskorrespondent.
3: Men tiden er måske løbet fra den aftale, kan man sige, fordi siden da, ja, der har man fundet ud af, at forsvarsmidlerne er altså ikke uudtømmelige. Og samtidig, ja, så er der en tendens til, at de andre projekterede skibe, blandt andet de arktiske skibe, der stikker prisen bare af. Så man kan sige, pengene er måske lidt mere dyrebare, end de var tidligere.
2: Hyundai har sagt, at de kan lave skibene 20-30% billigere end konkurrenterne fra NATO-landene, men det er tosset slet ikke at tage budet fra Sydkorea med. Det mener Torben Ørting Jørgensen, der er pensioneret kontraadmiral.
4: Man skal da ikke fraskrive sig en mulighed for at bringe en god kandidat ind, der jo samtidig også kan være med til at påvirke dynamikken i forhandlingerne om de andre tilbud, man måtte have modtaget.
2: Og så går det den forkerte vej med bestanden af vilde dyr. Siden 1970 er den skrumpet med 73% på verdensplan. Det viser en rapport fra Verdensnaturfonden. For eksempel er der kun et par hundrede eksemplarer tilbage af dyr som javanæsehornet og den etiopiske ulv. Men der er heldigvis også positivt nyt. For eksempel så er antallet af tiger vokset. Og dem kan man blandt andet se i Københavns Zoo. Her er Mads Frost Bertelsen, direktør. Og han fortæller her lidt om, hvorfor det går fremad igen for tieren.
5: Den største årsag for, at for eksempel den murtieren, den sibirske tier, vi har her, er gået fra 400 til over 700 individer, det er, at man har beskyttet store sammenhængende naturarealer. Man har skåret ned på krybskytteri og illegal handel med internationale konventioner. Og så har man faktisk også sat enkelte dyr ud fra avlsprogrammer, som dem, som de her dyr indgår i.
2: Og man kan gøre lignende for andre dyrearter og for dem i fremgang igen, hvis man bruger den samme opskrift.
5: Det er jo de samme problemstillinger, der truer alle de store dyr. Vi mangler de her store beskyttede områder. Der er masser af problemer med folk, der trænger ind med illegal handel, med krybskytteri osv. Og så kan de her internationale avlsprogrammer, hvor man altså har en sikkerhedsbestand af dyr, også være et ekstra sikkerhedsnet.
2: Og hvis man elsker politik og bare ikke kan få nok debat, så kan det være, at man skal se med i dag til Folketingets åbningsdebat. Det er en debat, hvor politikerne på Christiansborg debatterer med hinanden fra morgen til sent om aftenen, eller endda natten. Sidste år der sluttede debatten lige før midnat, efter godt 16 timers snak i Folketingssalen. Og det er en dag, hvor partiet Venstre og folketingsmedlemmerne kan tage plads i salen med en træls ny meningsmåling i baghovedet. Kun 5,8% af vælgerne ville sætte kryds ved det borgerlige parti, hvis der var valg i dag. Det viser en ny meningsmåling fra Opinion. Og aldrig har analyseinstituttet Mål Venstre lavere i de 18 år, som de har lavet målinger for os i DR. Og de her lave målinger, de falder altså også sammen med intern uro i partiet og den nye omdiskuterede lov, der skal ændre landbrugets mulighed for at sprede gylle. Mest skyde og perioder, der kommer der også regn, men omkring middag, der breder der sig en opklaring ind over landet fra det jyske. Det kan dog også indeholde enkelte spredte byer mellem 10 og så op til 16 grader.

0: drukner. Her var Casey og Annika. Skal vi lige hoppe over og se, hvad der sker på DR1 lige nu?
1: Ja, det kan vi godt.
2: I salen der i dag.
3: Ja, det har de jo hver især på mange forskellige måder, men det er klart, det er vigtigt for den her nye regering, det er den nye regerings første åbningsdebat, det er ret vigtigt, at den fremstår dynamisk og også nogenlunde samlet.
2: Og hvem har det sværest ved at gå ind i salen?
1: Altså, er de allerede i gang nu?
0: De er allerede i gang. Ja, her klokken er 8:08, og de er totalt meget i gang med at dække altså Folketingets åbningsdebat.
1: Soundtrack. Seriøst.
0: Vi gør det lidt anderledes herovre.
1: Ja. Jeg kan faktisk mærke, noget af det, jeg glæder mig til at vågne op morgen tidlig, det er også at finde ud af, sådan, tog det 17 timer i år? Altså, tager det længere tid? Det er lidt spændende.
0: Det tager virkelig mange timer. Næsten 16 timer sidste år, når de har den her traditionsrige åbningsdebat i Folketinget. Og jeg kommer til at sidde i morgen og kigge, om der kommer nogle klip ud. Jeg bliver en highlights-pige, det kan jeg sige som der.
1: Du er en rigtig klippe.
0: Jamen, jeg skal ikke se det fulde. Det er der nogen, der skal.
1: Og ved du hvad, det gode er, at du kigger så efter klip, og så lytter jeg til de klip, som du har
0: kigget på,
1: hvis der er noget godt.
0: Okay, fedt.
1: Så i sådan en filtreringsvandløb.
0: Jamen, det er godt. Jamen, prøv at lade os høre, hvad for nogle sange I har fundet.
1: Ja, lad os starte med Josefine, som skriver: Jeg er et af de nye folketingsmedlemmer, som har glædet mig til min første åbningsdebat. Skjorten er strøget, håret er sat, men nu sidder jeg på 12. time og hører om vandløb, selvom min mærkesag er flere kroner til kulturledet. Og så kigger jeg op mod kongelogen, og der står hun sgu. Annie Lennox. Hvad er det, hun mimer? Nå, det er why. Why?

0: Det er seriøst et for sygt nummer,
1: der. Det er et sindssygt godt nummer. Okay, nu prøver jeg her at lede i alle de her beskeder fra... jeg kan ikke huske, hvem det var, der skrev. Okay. Det var lige søde Nicolai, der vores dejlige producer, der kom over med telefonen. Det var nemlig Lasse. Jeg er politiker, og vi er 10 timer inde i debatten. Og Lasse, jeg kan ikke mere. Jeg har spist alt mit slik. Maven tolererer ikke mere kaffe, og jeg har kun to muligheder. Enten går jeg op og kaster mig ud fra tårnet, eller også så river jeg i brandalarmen for at komme ud i den friske luft. Og jeg vælger den sidste. Så dagens soundtrack, det skal være Firewater Burn med Bloodhound Gang, fordi jeg råber, The roof is on fire! The roof, the roof. Jeg havde lige glemt, den er meget mere sådan her.
2: The roof is on fire. Lad os have en remix, vi skal til at høre. Let the motherfucker burn, burn,
1: motherfucker, burn. Nå, jeg råber det meget, hvad jeg sagde. The roof is on fire. Ja.
2: The roof is on fire. Hallo. Katrine også med den. Jeg er politikeren, der endelig får taletid. Og fandme, om jeg nægter at give den fra mig igen. Så nu er der bare fuld speed på mundtøjet. Så derfor skal vi høre Eminem med Rap Guard. Come on.

0: meditating, never fading, and I know the haters are forever waiting for the day that they can say I fell off, they'll be celebrating, cause I know the way to get them motivated, I make elevating music, you make elevator music.
1: Også et godt bud, men jeg vil gerne give den til Kasper.
2: Mm.
1: Fordi Kasper, han ramte lige en nerve her, må jeg sige. Jeg er selvfølgelig Andreas Korsholt, der sidder hjemme på barsel. Babyen er sat i en barnevogn udenfor, så der ikke er noget, der kan forstyrre mig. Og så har jeg lige sat 16 timer af til at se live tv. Så derfor skal dagens sang være I've had the time of my life. Det er selvfølgelig Dirty Dancing. Andreas Korsholt, vores elskede medvært, form for Dirty Dancing, det er at se den her slags tv. Og det vil vi gerne lave en homage til. Tak, Kasper.

0: Både mig og Ina kommer løbende mod dig.
1: I skal ikke
0: kan
1: hop.
0: Du så gribe os?
1: I skal ikke hoppe.
0: Der findes et tidspunkt i enhver kvindes liv, hvor man er nødt til at prøve at lave det ikoniske
1: hop.
0: Løb fra Dirty Dancing. Ina, jeg stoler ikke på dig. Hvor skulle ligge, der lige kommer ind?
1: Har du lavet hoppet?
0: Jeg har gjort det i en brændert.
1: Har du det?
0: Hvordan? Men en stor serbisk fyr på min balletklasse. Nej. Han klarede det fucking godt. Så det lykkes.
1: Klarede han det?
0: Yes.
1: Men det er faktisk rigtigt. Min søster har også prøvet det en nytårsaften.
0: Er det rigtigt?
1: Jeg brækkede hun armen.
0: Nej, ja. Jamen, det er det. Jo. Hvis du sidder lige nu i bilen, har os i ørerne, og du er sådan her, hvad er det, I taler om lige nu? Så vil jeg sige, så er det aflyst alt i dag og hjem og se den her scene. Det er livspensum.
1: Ja, det er Dirty Dancing. Selv jeg har set den, og den er pissegod.
0: Og du har set ingen film.
1: Præcis.
0: Og vi tager lige det sidste.

0: Jeg gad så godt at kunne danse, når jeg hører den. Altså,
1: ja.
0: Altså, jeg er så træt af, at jeg
1: kan vi ikke tage danselektioner, Lasse? Kan
0: jo,
1: ikke være hyggeligt?
0: Jo. Ved du hvad? Nej, eller...
1: Du har lyver så meget lige nu.

0: Hvad er din drøm?
1: I tirsdags, der fik min fantastiske fætter et hjertestop. Hans to brødre ønsker, at der skal spilles. Min bror er uro, akustisk, til hans begravelse.
2: Jeg er meget berørt af, at min sang kan få den betydning for jeres familie. Jeg tog i studiet, og så lavede jeg en akustisk version.
1: Og det er løgn.
2: Og jeg har lagt nogle ord, som er helt jeres, som ellers ikke er i sangen.
3: Jeg ved, det kan være hårdt at skulle sige farvel.
2: Hvor er det modigt at ringe ind med sådan noget her?
1: Tusind tak. Jeg glæder tak for hjælpen.
4: Drømmeholdet live i DR Lyd.

0: følsomme minder her fra kend mod kend.
1: Jeg har forberedt en quiz. En quiz til dig.
0: Sød musik i mine ører.
1: Som forhåbentlig kommer til at bekræfte min tese omkring den pris, der hedder P3 Lytterhittet. Det er en pris, vi kommer til at uddele igen den 16. oktober. Fredag der til P3 Guld, vi kommer til at holde over i DR's koncerthus. Min tese med P3 Lytterhittet, det er, at de personer, som vinder den her kategori, det er så store hit, at man aldrig nogensinde glemmer dem. Og det er lige meget, hvor langt vi går tilbage i tiden. Okay?
0: Mm-hmm.
1: Så nu skal du... Nu har du fandme et stort ansvar, og det er, at du får alle 5 sange rigtigt. Hvis du fejler ved en af dem, så holder min tese ikke.
0: Okay, okay. Det er før gået rigtig galt for dig, når vi har talt om, at man skulle få 5 ud af 5 rigtigt i en quiz.
1: Det skal du nu.
0: Men lad os prøve nu. Okay.
1: Så nu kommer jeg til at spille 5 sange for dig. Alle 5 sange har vundet P3 Lytterhittet, og det her kommer til at bekræfte mig i, at hvis du kan alle 5 sange, jamen så holder et lytterhit hele livet.
0: Kom så.
1: Sang nummer 1.
0: Blæst.
1: Juice. Rigtigt. Vinder i 2022. Ret nemt. Fedt. Jamen skide godt, Liva. Så er vi klar til sang nummer 2.

0: os bare hoppe tilbage til år 2012.
1: Oh. Det er min hjemmedreng, Louis Graham, med Ordinary Things.
0: En sang, der vandt for 14 år siden, så lad os hoppe tilbage til år 2009, hvor at den her person vandt.
1: Det er min hjemmedreng.
0: Det her er så sygt et nummer.
1: Det er min top 1 yndlingsdansk artist overhovedet. Rasmus Seebach med Engel. Okay. Det vil jeg stå ved til. Altså det mener jeg virkelig. Det er min nummer 1 artist.
0: Du har fået 4 ud af 4 rigtige. Nu er vi tilbage til år 2001. Den første vinder nogensinde af P3 Lytterhittet er den her person.
1: Du kan gøre, hvad du vil. Christian Brøns.
0: Fuldstændig rigtigt, Liva. Hvor er det? Pissehammerende godt. Du har været 5-5-5 rigtigt, og jeg har fået bekræftet min tese, og det er, at de personer, der vinder P3 Lytterhittet, de sange holder hele livet.
1: Ja, du kan ikke gøre det der. Altså, vi kan ikke høre, vi kan ikke smage på Brøns. Vi skal helt vejen ned i brønden, så.
0: Okay, jamen fint.
1: Det er vi nødt til. Så skal vi tage et dyk.
0: Imens du hopper ned i brønden og finder Christian, så vil jeg bare sige, hop ind på dr.dk/p3, og så stem på den sang, du synes skal vinde P3 Lytterhittet 2026, fordi det her er et bevis på, at den sang, som vinder, kommer du også til at høre om 30 år.

0: Og det her var, du kunne gøre, hvad du vil. Christian Brøns vinder af lytterhittet i hvilket år?
1: 2001.
0: Sådan.
1: Første år, vi havde betalt lytterhittet til P3 Guld.
0: Det er en fantastisk sang. Stadig i dag i 2026.
1: Det er helt sygt. Det er helt sygt. Den holder i 25 år. Og mere endnu.
0: Og meget mere. Vi er slet ikke færdige med dig.
1: Nej.
0: Og Brønt. Klokken den er blevet 8:30, og lad os lige tage et nyhedsoverblik over fra Simon A.
2: Og verdensbestanden af vilde dyr har oplevet et drastisk fald de seneste 5-6 årtier. Det står der i en ny rapport, som Verdensnaturfonden har offentliggjort i dag. Den viser, at bestanden af vilde dyr på verdensplan er faldet med 73% siden 1970. Og de største tilbagegange, de er registreret i Syd- og Mellemamerika, Afrika og så også Asien. Danmark står over for en kæmpe shoppetur i milliardstørrelsen, når det gælder nye krigsskibe til forsvaret. Og her har sydkoreanske Hyundai meldt sig på banen med et tilbud. Men virksomheden får slet ikke lov til at aflevere det tilbud til forsvaret, fordi politikerne på Christiansborg har besluttet, at de nye fregatter skal komme fra et NATO-land. Men det er altså helt tosset ikke at tage Sydkorea med i betragtning, det mener en tidligere admiral. Og hvis du ikke ved, hvad du skal lave i dag, så lad mig da lige reklamere lidt for Folketingets åbningsdebat. Den begyndte for kort tid siden, og det er en debat, hvor politikerne på Christiansborg, de debatterer med hinanden fra morgen til sent om aften eller natten. Debatten den foregår ved, at den politiske ordfører fra hvert parti får ordet i 10 minutter til at holde en tale, og talerækken den går så på skift efter partiernes størrelse. Den plejer at vare noget tid, den her debat. Sidste år, der sluttede den lige før midnat, efter godt 16 timer, kun afbrudt af 2 spisepauser. Mest skyde med regn i perioder. I eftermiddag, der kommer der opklaring og nogen sol i de vestlige egne. Temperaturer mellem 10 og 15 grader.
0: Lasse.
1: Jo.
0: Jeg vil gerne onboard dig i et lille projekt, hvor vi skal genbesøge og tappe ind i en tilbagevendende liste om irriterende ord på arbejdspladsen.
1: Ej, hvor du taler også vildt irriterende lige
0: nu. Nej, men prøv, det vigtigste for mig, det er i det her rum, at vi spiller hinanden gode. Er nysgerrige på den her liste, og viser, at det her indslag, det kan noget. Jeg føler i hvert fald, at det er vigtigt, at vi to, vi er alignet på den fremadrettet. For vi kan spørge chatten, eller i hvert fald række ud til brugerne af produktet Godmorgen B3. Er du først på det?
1: Ja, derfor at samtlige møder ude på DR giver mig hovedpine. Det er fordi, at sproget er sådan der.
0: Glæder sig den her liste om lidt. Oh. Stop.

Pas på blodtrykket, Lasse, står der i vores sms-indbakke lige nu. Og det tror jeg, du skal, fordi vi skal til at tale om de mest irriterende ord på arbejdspladsen. Og jeg kunne rigtig godt tænke mig, at du også bød ind, der er det løb med lige nu, at du måske fortæller lige om, hvad er det for en slags arbejdsplads, du kommer på, hvor arbejder du henne, og hvad er de mest irriterende ord, der bliver brugt der. Fordi når vi har hørt Justin Timberlake med Cry Me a River, så har jeg en liste, som Djøf-bladet har lavet, Lasse, over det, de synes er de mest irriterende ord.

0: Lars Knudsen, har du nogle udtryk, som du ikke kan holde ud, folk bruger på arbejde?
1: Jeg hører, hvad du siger.
0: Nå, den er
1: også jeg hører, hvad du siger.
0: Jeg hører, hvad du siger. Interessant, interessant.
1: Men det er jo vigtigt, at du er agil, Lasse. Du skal være agil på arbejdspladsen og være omstillingsparat og være hurtig, ikke?
0: Yes. Det er også rigtig, rigtig
1: interessant. Og så har vi jo valgt at afskede din gode kollega, fordi vi skulle effektivisere hele organisationen.
0: Altså, effektivisere er sådan et ord, man altid ser omkring, ikke?
1: Effektivisere og... Ja, de tre ord, jeg lige har nævnt, er seriøst ting, hvor jeg sådan tænker, tal nu bare dansk.
0: Jeg har glædet mig til at fortælle om den her undersøgelse, som Djøf-bladet har lavet, altså danske jurister, økonomer, samfunds, hvad der nu er. Det er en stor dansk fagforening, og danske jurister, økonomer, og hvad fanden er det sidste F?
1: Djøf.
0: Hvor irriterende, at jeg er nødt til... Jo, fagforening selvfølgelig. Selvfølgelig. Godt. Beklager en lille detur fra min side der. Men de har sammen med deres læsere ligesom sat sig for at undersøge, hvad er de mest irriterende udtryk? Hvad er de værste udtryk over, der bliver brugt på arbejdspladsen? Og jeg synes godt, man kan se på den her liste, at vores generation, Lasse, er kommet ind på arbejdsmarkedet.
1: Er det noget med at føle noget, eller hvad?
0: Det er det nemlig fuldstændig rigtigt, fordi top 5 er på førstepladsen, spille hinanden gode.
1: Men det
0: synes jeg ikke er os, der gør det. Det synes jeg er nogle ældre generationer.
1: Nej, det er den ældre generation, også fordi det ved vi sgu da godt, vi skal for helvede.
0: Ja, præcis. Så er der to. Spørg chatten. Det er på anden pladsen over de mest irriterende ord.
1: Ja, og det er faktisk... Jeg vil faktisk sige, det er altså også noget, den ældre
0: okay, siger. Det synes du, det er alle mands eje efterhånden.
1: At spørge chatten?
0: At sige at spørge chatten.
1: Ja.
0: Så er der nummer tre. Rejse. Lasse, du er... Vi er jo på en rejse i forhold til at få udarbejdet det her mødemateriale.
1: Nej, vi er på arbejde, og det er der, hvor vi er.
0: Og så har vi nemlig fjerdepladsen. Jeg føler, at som folk også synes er sindssygt irriterende.
1: Det er meget vores generation.
0: Det må man sige. Jeg tager mit del af ansvaret for at sige, at jeg føler hver evig eneste dag på arbejde.
1: 100%.
0: Man kunne jo bare sige, at jeg tænker, men af en eller anden grund er det blevet til, jeg føler.
1: Nej,
0: det skal
1: føler.
0: Helt ned i maven. Så er der på femtepladsen, alene og alignment. Er vi alignet i vores meninger her? Altså, er de helt alignet? Vi skal lige have alignment fra ledelsen i forhold til, hvad vores strategi er her. Jeg synes, at den her liste, den er god, men den er overhovedet ikke fyldestgørende. Altså, Jeff har fundet flere ord, men jeg tænker også, at vi kan finde flere ord, Lasse.
1: Altså jeg gad jo godt, at vi kom med ind på den specifikke arbejdsplads, hvor det bliver sagt de ord, som folk er trætte af. Det kunne være rigtig sjovt. Og så vi får se, om der er en sammenhæng.
0: Så skriv til os lige nu på 12.12. Start, man skal på 3 og lave et mellemord og fortælle os om det ord, den sætning, det udtryk, som irriterer dig mest, der bliver brugt på dit arbejde. Og så glæder vi os til at dykke ned i det.
1: Nej, der er en, der skriver deep dive. Deep dive ned
0: jeg
1: i dokumentet.
0: Jeg vil rigtig gerne lave deep dive i det her indslag lige nu med din hjælp. Jeg har brug for, at I er med på rejsen.
1: Det er irriterende.
0: Skriv ellers på vores Instagram, der hedder vi kommer på 3.

0: I seriøst, I seriøst så gode til at skrive ind, hvad der er irriterende at høre på nogle udtryk på jeres arbejde. Endelig gør det, som mange af jer gør lige nu, nemlig og så lige skrive branchehjælp, hvor I arbejder henne på, fordi det skaber virkelig et dejligt irriterende billede.
1: Her alle, efter meget overvejelse har jeg besluttet at give Feldumgård videre.
2: Ny dramaserie.
3: Hvad du vil spørge mig?
4: Jeg vil spørge dig, om du er med mig.
3: Kan jeg ikke. Jeg har ikke lyst til at skabe splid.
1: Jeg forventer, du accepterer min beslutning. Det er min gård.
4: Du blander alting sammen.
3: Det kan være, jeg gør det, men du har taget alt!
2: Høst. Når én beslutning splitter familien.
5: Hvis far vil fortælle dig noget, som mig selv gør.
6: Det er fandme ikke sjovt. Kommer til at ødelægge vores familie.
2: Fredag på DRTV.

0: Taylor Swift med Elizabeth Taylor. Er du klar til at blive onboardet i de her sms'er, Lasse Knudsen?
1: Mm.
0: Skønt. Fordi hvilke udtryk er de værste, du kan sige på din arbejdsplads? Det vil vi gerne med at finde ud af nu. Djøf-bladet har sammen med deres læsere lavet en topliste. Djøf, en stor dansk fagforening og interesseorganisation for personer, der arbejder med samfundsvidenskab, jura og økonomi.
1: Ja.
0: Og I har puttet en masse ekstra ting på den her liste, så nu laver vi en liste sammen. Okay, vil du starte, Lasse?
1: Ja, Julie har skrevet, min leder elsker at bruge ordet bilateralt,
0: nej, ja,
1: efter at han har været på lederuddannelse. Og jeg er ved at kaste op, hver gang han siger det. Jeg har aldrig hørt det her ord. Det betyder simpelthen bare, at man ser det på to sider. Altså, man lige ser det på den ene på den anden side.
0: Jeg har også hørt folk bruge det sådan, skal vi lige tage den her bilateralt efter mødet? Og det bliver så wanker-agtigt. Det er så irriterende.
1: Sig det nu bare. Tal du bare dansk, normalt.
0: Men jeg skal også passe på, hvad jeg siger, fordi der er rigtig mange... Altså, tal dansk er overhovedet ikke noget, vi kan tage i vores mund, Lasse, fordi vi bruger så mange engelske udtryk hele tiden,
1: ja,
0: det vil jeg bare lige sige.
1: Ja.
0: Og der er mange af dem her, vi også er skyld i. Den her kendte jeg dog ikke. Irriterende management-lingo. Right-sizing. Vi er i gang med at lave noget right-sizing som udtryk for nedskæringer og massefyringer. Var det tavligt? Var det tavligt? Nej, det er ikke nedskæring, det er right-sizing. Det handler om at være den rette størrelse. Altså, det lyder som sådan en chipsproducent, der prøver at sælge mig, at min chipsbrus på grund af shrinkflation er skrumpet helt vildt. Det er right-sizing. Nej, det er ej. Der skal flere chips i posen. Okay.
1: Der er også Aline, som skriver, godmorgen med jer. Som konsulent bruger jeg hele dagen på at asfaltere, mens vi kører, når vi absolut har no clue om, hvordan vi løser et problem, vi skal dobbeltklikke på.
0: Den der dobbeltklikke, den er der mange, der taler om. Den har jeg ikke hørt før. Vi skal dobbeltklikke på noget.
1: Jeg tror, det er det samme, når folk siger genbesøg.
0: Vi skal
1: lige dobbeltklikke på problemet her.
0: Lad os lige få dobbelttappet. Det er også så gammelt på en eller anden måde. Lad os lige finde musen fra. Okay, den her, Lasse. Pernille skriver, godmorgen venner. Jeg dør langsomt, når jeg på arbejde bliver indkaldt til gevinstrealiseringsworkshop.
1: Hvad er det? Er det lønforhandling, eller hvad? Eller hvad
0: jeg ved det ikke. Jeg ved, om det tænker jeg, det handler om, at vi skal arbejde mere effektivt, sikkert.
1: Nå, okay.
0: Vi skal realisere noget mere gevinst. Ja, det ikke for dig selv personligt, Lasse. For virksomheden.
1: Nej, for virksomheden, ja. Så er der Kasper, skriver, jeg arbejder i Danske Bank, og der siger min chef hele tiden, tak for at dele.
0: Ja. Tak for at dele. Jeg kommer ikke til at gøre noget ved det, men tak for at dele.
1: Jeg hører, hvad du siger. Tak for at dele. Nu skal du ned og være agil igen. Kom så.
0: Så hør den her. Den har jeg aldrig hørt før, og jeg vil aldrig høre den igen. En kollega bliver syg med stress. Det absorberer vi i teamet. En kollega siger op, det absorberer vi også. Ved du hvad, vi kan simpelthen absorbere det hele på det her agile team. Jeg kan godt absorbere, at vi to er forskellige. Der er ikke noget problem med.
1: Ej, hvor er det? Ej, der er også rigtig sådan, i pensionsbranchen, der læner vi os ind i alting for tiden.
0: Ej, yes.
1: Lad os lige læne os ind i, at vi ikke er så mange på arbejde i dag.
0: Yes. Godmorgen, jeg arbejder som socialrådgiver i kommunen. På trods af, at jeg har været ansat i et par kommuner, både i København og på Fyn, så er pipeline åbenbart et typisk mellemleder i kommunen. Jeg er så træt af det. Der er altid noget i pipeline. Der er altid noget i pipeline. Og kvæg skal også dø. Gerne langsomt.
1: Kvæg.
0: Intenst. Det kan jeg i hvert fald ikke absorbere, det ord. Det er helt sikkert.
1: Karoline er også meget træt af interessetimer. Der er det som om, at alting lige pludselig bliver interessetimer.
0: Den er rigtig irriterende. Den her, det er mere bare en vibe, der er dårlig. Mette skriver, det mest irriterende ord er kollegaer, der siger med rigtig lærerstemmer til deres kollegaer.
1: Mm.
0: Jeg er lærer. Hilsen Mette, så I bruger det på hinanden.
1: Ja, fuldstændig sindssygt. Skal du have en, der er værre end den?
0: Ja, kom.
1: Har du det på skrift? Det er ærligt sagt. Har du det på skrift?
0: Nej, er det en ting?
1: Med velhilsen tømmeren.
0: Så er der også mange, altså, der byder ind med sådan noget som hot take skal dø på arbejdspladsen, og POV skal dø på arbejdspladsen.
1: Det er jo der, hvor det begynder at gøre ondt, fordi der rammer det jo os selv meget hårdt et sted.
0: Det er derfor, jeg lige har sat instrumentalen på her, fordi skal vi lige læse ud af samtalen her, inden vi kommer til at begynde at absorbere alt for mange af de her ting, der er i pipeline.
1: Ja, det er en rigtig god idé.

0: Cloud Boomer-sangen.
1: Hold op.
0: Vi var meget synk omkring det.
1: Skal vi sige det? 3, 2, 1.
0: Blaublume
1: med kærestang.
0: Okay, vi kan ikke.
1: Hej, Nicolás. Godmorgen.
0: Godmorgen.
2: I er gode.
1: Tak. Tak. vi lyder ikke som nogen, der er trætte.
2: Er I trætte?
1: Nej, det synes jeg ikke.
0: Nej, det synes jeg faktisk heller ikke.
1: Nej, det synes jeg ikke.
0: Vi har bare været tidligt op som altid, men
1: præcis.
0: Det er hyggeligt. Man får meget ud af dagen.
2: Nej, det var et godt show i dag. Jeg synes ikke, jeg er lidt træt.
0: Ej, hvor er du sød. Tak.
1: Det er derfor, at du er manden, der har drømmen.
2: Det er fedt, det er færdigt nu, men
1: mand,
2: det er jo vildt god.
1: Mand, der spreder glæde, ikke? Det er jo da skøjser.
0: Vi glæder os til at høre, hvad du har på beding i dag, den her torsdag morgen, den 8.
2: Den 8. nokkende.
0: Den 8. nokkende oktober.
2: Vi skal skaffe en særlig saft. Det er det første,
1: ja,
2: vi starter med.
1: Yes,
2: nej, det er rigtigt. Ud. Nej.
0: Det sagde folk også nogle gange ude på Christiania, hvor jeg er fra. Og der skulle man passe lidt på, om man lige dykkede hovedet helt ned i trulledrikken.
2: Jeg tror, at det her er nok den sværeste saft at få i Danmark, så det er ikke noget at grine af. Det er den første drøm, vi kører i dag.
0: Okay. Mm. Nå, ej, hvor spændende. Jamen, det glæder vi os til at høre, hvad er her lige om et øjeblik. Fordi først, så er klokken blevet 9, og vi skal have lidt betrænet fra Simon. Men så er der altså drømmeholdet lige bagefter.
3: Ja, apropos lige ved at lade sig snakke om trælse vendinger på arbejdspladsen, så kan det godt være, at Venstres politiske ledelse lige skal genbesøge nogle problemer og dobbeltklik på nogle ting. For efter en periode med voldsom intern uro og uenighed om fremtidens landbrug, så får Venstre nu den dårligste måling nogensinde fra måleinstituttet Opinion. Bare 5,8% af vælgerne ville stemme på partiet, hvis der var valg i dag. Og der er ingen garanti for, at partiet kommer ud af nedturen lige med det samme. Det siger vores politiske analytiker Jens Ringberg.
4: Det er jo ikke sikkert. Vi kan ikke vide det. Det vi til gengæld godt kan se ud af tallene, det er, at Venstre har stabiliseret sig på et lavt niveau. Den her måling er. Det er den dårligste nogensinde, men den er jo familie med mange af dem, der har været tidligere de seneste måneder, som også har været dårlige.
3: Ja, det ligger selvfølgelig et pres på formand Troels Lund Poulsen, men partiet har nok også et par planer for at vende skuden.
4: Den ene er, at det er nødvendigt, at der bliver mere ro. Altså analysen er, at vælgerne flygter væk fra partier, der er fyldt med ballade, og det tror jeg, de har ret i Venstres ledelse. Den anden er, man er nødt til at holde kursen, altså den kurs, som fører, det er den grønne rejse, som man kan kalde det, som fører ind på et mere grønt spor, lidt væk fra landbruget. Problemet er jo nok, at det er blandt andet den rejse, som er med til at give usikkerhed om partiets kurs og intern ballade. Det bider sig selv lidt i hælen.
3: Og jeg bliver hængende lidt hos politikerne og beslutning om, hvilket firma, der skal lave vores krigsskibe til forsvaret. Lige nu der er der nemlig hårdt brug for nye, og den sydkoreanske virksomhed HD Hyundai Heavy Industries har meldt sig på banen med et tilbud, der både er hurtigere og billigere end konkurrenterne. Men fordi der er lavet en politisk aftale om at finde en producent blandt NATO-landene, så får sydkoreanerne slet ikke lov til at aflevere tilbud til Danmark. Og det er dumt, at politikerne ikke overvejer Sydkorea. Det mener Torben Ørting Jørgensen. Han er kontra-admiral.
5: Korea er jo en skibsbyggernation. Det er Korea, USA har henvendt sig til for at få gang i deres produktion af krigsskibe. Det er jo fordi, de besidder en kompetence til at bygge hurtigt, billigt og effektivt. Så det ville da være tosset, hvis man ikke tog det med i betragtning.
3: Og nu åbner nogle af politikerne alligevel for at kigge uden for NATO-området. Både de radikale og de konservative vil gerne lægge tilbuddet i bunken. Det siger Marcus Knuth. Han er forsvarsordfører hos de konservative.
6: Det er langt fra det samme, som at det er dem, man vælger. Men at præsentere et tilbud, det synes jeg ikke, man skal afskære nogen fra.
3: Efter det kæmpestore læk af 8,8 millioner danskers navne, CPR-nummer og adresser, så har mange været inde forbi og garderet sig mod, at andre kan optage lån eller kredit i deres eget navn. På nu der er antallet af danskere, der har markeret en kreditadvarsel, som det hedder i CPR, næsten firedoblet. Knap 250.000 borgere var 1. oktober, før CPR-lækket blev meldt ud, registreret med en kreditadvarsel. Og ved den seneste opgørelse, der er dateret til i går den 7. oktober, er ca. 970.000 danskere registreret med en kreditadvarsel. Styrelsen for Samfundssikkerhed har anbefalet borgere, der har konkret mistanke om svindel, at oprette sådan en advarsel efter det her læk. Mellem 10 og 16 grader den her torsdag, der begynder med skydevejr og regn, men omkring middag, der kommer der opklaring med lidt sol fra vest.
2: Mange tak, Simon.
3: Selv tak, da.

0: Hey. Don't ever let somebody tell you you can't do something. Not even me.
1: Velkommen til Drømmeholdet på B3 med Nicolas Kaiser.
2: Det var noget af det, vi spillede for dig i går, Niklas, da du stod på en golfbane i Haderslev i silende regnvejr og prøvede at få din drøm til at gå i opfyldelse. Velkommen på Drømmeholdet igen.
3: Jo, tak.
2: Hvad laver du lige nu?
3: Jeg ligger hjemme på min sofa og har lige hentet noget vasketøj, så jeg slapper af, indtil jeg lige skal i skole igen.
2: Hvis du ikke ved, hvad det var, Niklas han foretog sig i går, så kan du stadig lytte til det inde i DR Lyd. Men jeg synes heller, at du skulle lytte med live nu på Drømmeholdet. For Niklas, han havde en drøm om at slå en hole-in-one. Vi fandt det, så at sige, letteste hul at lave det på i Danmark ifølge statistikker. Det er hul 13 i Haderslev. Det fik vi lukket ned. 3 timer stod du med golflandstræner Martin Kold ved din side, og simpelthen forsøgte at få den her drøm her til at gå i opfyldelse. Skete det?
3: Nej, det gjorde det desværre ikke.
2: Kom det tæt på?
3: Det gjorde det. Der var en enkelt gang, hvor at, jeg faktisk troede, at den gik i hul, fordi at bolden forsvandt for mig og rullede ned siden af en anden en, som simpelthen lå også tæt på hullet. Så
2: ja. Altså, jeg vil sige, det var rigtig, rigtig godt arbejde, og der ligger stadig videoer inde på Drømmeholdet. P3's story på Instagram, hvis du kunne tænke dig at se, hvor tæt vi egentlig kom på det her hul her. Nu siger jeg vi, fordi jeg føler, at jeg var med dig. Det tror jeg, alle dem, der lyttede, var, Niklas. Der var så meget support i sms'en. Og lad mig lige endnu en gang sige, selvom det ikke skete, så det der med at stå i 3 timer i regnvejr og gå efter sin drøm på den måde, det synes jeg alligevel er næsten større end en decideret opfyldelse. Så kæmpe respekt til dig for at gøre det.
3: Tusind tak. Hvordan det var en mega fed oplevelse i hvert fald.
2: Okay, det er jeg glad for. For nogle gange, da jeg lige fik dig over, der så du lidt slukket ud. Hvordan har dine hænder det?
3: Altså mine hænder, jeg har fået en ordentlig vævel på min venstre hånd, som også sådan, simpelthen sprang ind i min handske sådan de sidste 20 minutter der.
2: Ja.
3: Så de sidste 20 minutter var lidt hårde ved mig, men det var en mega fed oplevelse. Jeg tror, det er de hurtigste 3 timer af mit liv, fordi det simpelthen bare, det fløj bare afsted.
2: Fedt. Prøv at høre, hvis du går ud og laver en hole-in-one, for eksempel i dag eller i weekenden, så ved jeg ikke, om jeg skal komme hen og ryste dig og sige, hvad fanden laver du? Eller også vil jeg sige, det er jo perfekt, for du har også varmet op i 3 timer. Du skal i hvert fald melde tilbage, hvis du nogensinde laver en. Er det en aftale?
3: Ja, det lover jeg.
2: Niklas, tak for at give os den her oplevelse her på Drømmeholdet. Det var noget af det underligste, men også fedeste live-radio, jeg har været med til.
3: Ja. Det var så lidt, og tak for, at jeg måtte være med.
2: Nyd din afslapningsdag, som jeg håber, du har.
3: Ja, det vil jeg gøre.
2: Drømmeholdet. Det er torsdag formiddag, 9:09 er klokken. Gør som Niklas. Tag en chance. Send din drøm til mig og alle dine medlyttere. Så kan det være, at den ikke går i opfyldelse, men så er vi gået efter den. Så kan du slappe af i sindet. Så har du gjort noget for din drøm. 12:12 på 3 første klokken. Det var helt forkert sagt. 12:12 på 3 først skal du skrive til. 9:10 er klokken. Ja, godmorgen.

0: Test din drøm. SMS P3 mellemrum og din drøm. Og send den til 1212.
1: Det er lige ved til, for vi skal opfylde drømmen.
2: Let's go.
3: Ej, mange tak.
4: Hvis der var nogen, der kunne, så var det jer.
1: Thank you.

Maria skriver, god formiddag. Drømmeholdet, jeg drømmer om at få sendt min absolut bedste ansøgning afsted til Rigshospitalet i dag, mens jeg har jer i ørerne. Så kan det kun gå hen og blive en succes, forhåbentlig. Tak for et godt program. Held og lykke med det, Maria. En anden drømmer om, at Mammen Ost stopper med at pakke deres danbo på hovedet. Det åbner den altid forkert. Velhilsen, Alban. Min kærestes største drøm er at komme med ud og lave et loop i en flyvemaskine. Altså ikke lave selve loopet, men sidde i flyveren imens. En anden drømmer om at få en 2 liters mælk tilbage. Det drømmeholder du en del af. Vi er live igennem den her torsdag. 8:15. Elsket på bottom-up til de swims nu, Mr. Know-it-all. Der går 5 minutter, så starter vi dagens aller første drøm. Det vil sige, at du har 5 minutter til at få din med i opløbet. 12:12 skal du skrive til. Skriv på 3 først. Kan også være, at du blot har en hilsen til resten af holdet.

0: huske Nicolines drøm? Om en perlesorteringsmaskine.
1: Vi drømmer om en perlesorteringsmaskine.
0: Flere af de medlytter gik sammen, og vi har lige fået en opdatering på sms'en. Perlesorteringsmaskinen er på vej til Jonas. Jeg ved, han har gang i elektronikken, så forhåbentlig modtager de den snart i børnehaven.
2: Det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
3: Kan dit feed gøre dig syg?
4: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man hele tiden bliver eksponeret for.
5: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
3: Og presset er svært at modstå.
4: Vendepunktet var at være ved at dø.
6: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det, det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
3: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DR TV.

0: Malte skriver, godmorgen til jer. Her står den som så vanligvis på smoothie og drømmeholdet. Hvad har du fået til morgenmad, Nico? Jamen, hvad er du så at spørge? Jeg har fået en proteindrik og en banan. Jeg er faktisk virkelig sulten nu, når du spørger, Malte. Tak for det. Nu må lige ud og stjæle noget af godmorgen på Tres morgenmad. En anden skriver, jeg drømmer om, at vi laver en special for halv balje smørum. Oh my god, yes! 27.65, det er der, jeg er fra. Jeg har dog aldrig været til halv balje. Dave Thames, Rain Dance. Nå, Malene, du er blevet indlagt.
1: Hej, Nico. Ja, det er jeg.
0: Hvad er der sket?
1: Jamen, jeg har et øje, der skal undersøges. Så der er lige en masse undersøgelser, der skal klares faktisk i dag.
0: Okay, men du har lige tid til at være med her og få din drøm til at gå i opfyldelse inden da.
1: Det håber jeg.
0: Og drømmen handler jo også om noget med, hvad hospital, kan jeg forstå.
1: Ja. Yeah. Det er at få fat i rød saft fra Rynkeby, man får på sygehus.
0: Rød saft er fra Rynkeby, man får på et sygehus. Er det, fordi man ikke kan få den andre steder?
1: Ja, jeg har været rundt i alle mulige dagligvarerbutikker og sendt min mand også afsted. Men vi kan ikke finde nogen steder. Og ved at søge på nettet, kan vi finde ud af, at det kun er angrosalt. Og kun er noget, der sælges til større køkken, altså sådan noget som kantiner, institutioner, hospitaler og sådan noget.
0: Ja, okay, så de har simpelthen lavet en speciel saft, som de ikke giver ud til os privatpersoner. Ja. Hvorfor lige den her saft? Altså, jeg tænker det, fordi du synes, den er fuldstændig fantastisk.
1: Ja, men det synes jeg også. jeg synes, den har sin helt egen smag. Og at den bringer en masse gode minder frem, det er måske noget, der sådan kan forsøge det lidt, når man er på sygehuset. Det der med altså, at være beroligende på den måde, det er lidt underligt en saftkante, men lidt berolig på den måde. Det kunne jeg godt tænke mig at have derhjemme også.
0: Ja, okay. Jamen altså, du har mig godt solgt. Jeg tror, der er rigtig mange, der faktisk har dårlige minder med den, netop fordi man jo kan få den på sygehuset. Deres krop sammensætter nok følelsen og smagen af den drik med sådan der, nu er der noget galt.
1: Ja, men du elsker den her, ja, fordi den har den modsatte virkning for mig.
0: Sådan en skal du da selvfølgelig have. Så de sælger den kun til sådan industrikøkkener eller ja, store offentlige virksomheder, lyder det som om.
1: Ja. Og det er okay. En, der ikke skal blandes op.
0: Nå, ja, det er jo smart. Hvor længe har du drømt om det her?
1: Jamen, det kom sådan rigtigt i sidste uge. Så sådan i en uges tid.
0: Ved du, hvad den hedder?
1: Den hedder Rynkeby blandet saft. Rigtig klar, tror jeg. Den er rød og hvid.
0: Okay. Okay, vildt nok. Blandet saft, det lyder virkelig let.
1: Eller blandet bær.
0: Blandet bær. Ja. Okay, så behøver man heller ikke stå til regnskab for nogen jo. Jamen, det er bare det, hvad vi havde.
1: Ja.
0: Okay, jamen, fed energi. Tak for drømmen, Malene. Vi har spillet lyden her før, så betyder, at vi går efter den. Det ved jeg ikke, om du har hørt. Men vi ser, hvad vi kan gøre med den. Få noget blandet bær til dig. Lad os se, om der er andre, der også kommer ind, som gerne vil fatte ind. Jamen, ved du, at den er meget lige til, som den ser ud nu i hvert fald. Lad os se, hvad vi får ind på sms'en. Du skal bare tage vare på dit øje og din krop og få det godt igen. Så prøver vi at se, om vi kan få fat på noget saft.
1: Ja, og den sidste ting, hvis jeg lige hurtigt må komme med noget, det er, at man kan få dem som brikker og ikke som 1 liters kartoner.
0: Okay, så din drøm er...
1: Og det skal gerne
0: er,
1: være liters kartonerne.
0: Ja, okay. Er der andet på bestillingslisten, vi lige skal have med?
1: Nej.
0: Okay. Et særligt sugerør, der skal tælle.
1: Nej.
0: Så du vil gerne have den her på 1 liters kartoner blandet bær.
1: Ja, tak.
0: Hospitalsaften. Fantastisk, Malene. Tak for det.
1: Selv tak.
0: Held og lykke med øjet. Okay, drømmeholdet. Vi skal bruge nogen, der har noget erfaring med den her saft her, som ved mere om den. Hvordan får vi den lige... sat i produktion, eller sådan... Kan vi det? Jeg ved, der er en producer, Nico, derude, som mange gange bliver til jura, Nico, lige så snart det handler om produkter og...
2: Ja, altså... Jeg kunne godt lige tænke mig at se, om der er nogen, der måske har smuglet noget med hjem først. Og finde ud af, om den her... Jeg føler, jeg har set blandet bær før.
0: Ja, men altså...
2: Jeg føler, at man måske kunne finde det et eller andet sted.
0: Skriv til 1212, skriv på 3 først. Jeg kan også se, at der er mange, der ringer allerede.

Hej drømmerholdet, jeg drømmer om at bestå min hovedforløbsoverhøring. Jeg skal op til her 5/10. Jeg er røvhamrende nervøs og føler virkelig ikke, jeg er gearet til at bestå. Ved du hvad? Skal vi ikke aftale, at jeg som det sidste nummer op mod 10, spiller det mest motiverende nummer, jeg overhovedet kan finde? Så går det ud til dig, når du ikke skrevet dit navn. Men vi skal lige have gearet dig op til at bestå. Så når klokken er 9:57, så spiller jeg et rigtig motiverende nummer til dig. Det her, det er Lola Young. Vi har opdateringer på Saft. Drømmen bliver hængende her.

0: det er at få fat i rød saft fra Rynkeby, man får på sygehus.
1: Det er Malenes helt store drøm. Hun ligger faktisk lige nu og indlagt med et øje, der skal kigges på, og drømmer altså om den her saft, de serverer på mange sygehuse.
0: Jeg synes, den har sin helt egen smag. Og at den bringer en masse gode minder frem, det er måske noget, der sådan kan forsøge det lidt, når man er på sygehuset. Det der med altså, at være beroligende på den måde, det er lidt underligt, en saft kan det, men lidt berolig på den måde. Det kunne jeg godt tænke mig at have derhjemme også.
2: Du er med på Drømmeholdet på P3.
1: Og der er faktisk flere, der har rigtig gode minder med den her saft her. Der er en, der skriver, den minder mig om mine tre fødsler af ungerne. Det var det første, jeg skulle have, når jeg kom hjem. Sille, velkommen på Drømmeholdet.
3: Tak for det.
1: Altså, det er jo gode minder at have.
3: Det er sindssygt gode minder. Og jeg
1: ville
3: jo ønske, at jeg kunne servere det for mine børn, så de kunne smage det. Fordi det smager jo bare anderledes end
1: en
3: helt almindelig saft.
1: Jamen, det kan jeg forstå. Jeg kan ikke rigtig helt mindes den. Jeg har vel drukket den på et tidspunkt. Jeg skulle på et tidspunkt, op og have, for mange år siden selvfølgelig, op og testes for noget sexsygdom. Og der havde de den også på sådan en...
3: Det er måske heller ikke det bedste minde at have.
1: En vogn i det her venteværelse. Jeg kan høre hele holdet bagved sidder og skriger mig i øret. Hvilken sexsygdom? Ja, det ved jeg det ikke. Det var nok klamydia eller sådan noget. Men... Så det er mit minde om den her hospitalssaft.
3: Okay.
1: Og jeg kan høre det selv i baggrunden.
3: Ja, det er ungerne. Det bliver vi lige ude at køre.
1: Jamen, selvfølgelig. Okay. Så...
3: Vi har faktisk altid drømmeholdet, når vi kører.
1: Så. Nej, hvor hyggeligt. Jamen, hej til jer alle sammen så. Og Sille, den her saft her.
3: Ja.
1: Altså, husker du mere om den end bare farven og smagen? Kan du huske også, at det var noget Rynkeby, eller så du aldrig mærke?
3: Altså, jeg har fået at vide, at det også er noget Rynkeby. Men, og jeg har spurgt en dag inde på sygehuset, om jeg kunne købe noget med hjem, men det må de ikke.
1: Okay.
3: Eller det må de i hvert fald ikke, da jeg spurgte.
1: Så det, jeg hører dig sige her, det er, at hvis vi får adgang til nogen, så vil du også gerne have en liter med.
3: Så tager jeg også gerne.
1: Ellers så må du bare blive gravid igen.
3: Ja, det kunne jeg jo også, men det synes jeg måske også er en stor effekt at gøre, når man har tre børn i forvejen.
1: Det er
3: for en glas saft.
1: Stå der gravid i første måned, så er der kun 8 måneder til, at jeg kan få saft. Ja. Okay. Ja. Sille og hele holdet i bilen her. Tak fordi I er med på Drømmeholdet.
3: Selv tak.
1: Emil.
4: Ja, hej Nico.
1: Saften fra hospitalerne.
4: Ja, lige præcis. Jeg har en kæreste, der har en kronisk sygdom,
1: ja.
4: Og det betyder, at hun sådan ofte er lidt ind og ud af hospitalet. Og den her saftevand, det er simpelthen bare altså peak hver eneste gang, hun er inde forbi. Så det er sådan et højdepunkt, hun glæder sig til, at hver gang hun skal indlægges, så er der lige saftevand med på menuen.
1: Ej, okay, altså vi skal da 100% have skaffet den her. Hvorfor? De burde lave noget underskriftindsamling eller noget. Der er da så mange gode minder omkring den her saft her, producer Nico.
5: Jeg har bare lige et spørgsmål, og det er kun lige for at være Jonas' advokat. Også fordi der er nogen, der begynder at skrive, om vi er sikre på, at det er en speciel saft. Eller om det bare er fordi, nu kan vi forstå, at den ikke skal blandes op, så den er jo nok præblandet.
1: Mm.
5: Er det bare fordi, den er blandet den der helt perfekt 1/4, som der ingen af os andre, der går efter, når vi blander saft. Er det bare fordi, at den er... Altså, er den blandet helt perfekt, eller er det en helt anden saft? Har vi nogen idé om det, Emil?
4: Altså, jeg ved, at min kæreste, hun kan godt lide at blande et godt stærkt glas saftevand, hvis det er, hun skal lave noget derhjemme. Så jeg ved ikke, om det er fordi, der bare er lidt ekstra kick på...
1: okay.
4: På saften.
1: Nej, okay. Men hvor er det, hun er indlagt henne? Eller hvor er det, hun kommer på hospitalet?
4: Det plejer at være på Skyby.
1: På Skyby, okay, fordi der er nogen, der skriver, at på Holbæk sygehus er det ikke Rynkeby. Man husker ikke, hvilken. Men vi skal nok prøve at skaffe den, også for din kærestes skyld. Nu, altså, hun skal hele livet ind og ud af hospitalet.
4: Det lyder det desværre til.
1: Okay, men så er det måske ikke så meget nød der. Men hvis det er, at du har lyst til at give hende en gave en dag, så må du lige skrive til os.
4: det vil jeg gøre.
1: Hvis vi får fri adgang til saften her. Tak for snakken, Emil.
4: Selv tak. God dag.
1: Der er en, der skriver, jeg er næsten sikker på, at det er Ribena Solbær, den berømte hospitalssaft. Jeg har selv drukket store mængder.

0: Jeg har taget historien om Anne Linnets have med.
1: Ja.
0: EB har så kunne afdække, at Anne Linnet har været røvhamrende irriteret over, at man har kunne søge på Anne Linnets have, og så dukker den her lille skønne have op. Nu hedder den her have Anne Linnets trekant. I søndags var jeg inde og tjekke op igen. Den hedder den Arne Linnets trekant.
1: Der er nogen, der har tænkt, nu er det Arnes tur.
0: Der er mig fældet.
1: Der er vadhavet.
2: Så der er Anne Linnets trekant.
3: Hør med al respekt. Nu i DR Lyd. P3 Guld. Du bestemmer, hvem der skal vinde P3 Lytterhittet 2026.
4: Stem på dr.dk/P3.
3: De nominerede er... Kette og Karoline Morsing. If you know, you know. Guld i munden og save os. Ved du noget? Mille tusind tanker. Kundo Shenmao. Casey og Annika drukner. Hvem skal vinde?
4: Stem lige nu på dr.dk/P3.
5: Sidste dag med den her, som P3's uundgåelige Adele og Nicole Kidman. Det er drømmeholdet, du er med på. Og det værste det er. Vi har Tinashe på vej, Coldplay og et motiverende nummer til dine medlytter, der er meget nervøs

0: jeg synes, den har sin helt egen smag. Og at den bringer en masse gode minder frem, det er måske noget, der sådan kan forsøge det lidt, når man er på sygehuset. Det der med altså, at være beroligende på den måde, det er lidt underligt en saftkante, men lidt berolig på den måde. Det kunne jeg godt tænke mig at have derhjemme også.
1: Det er Malenes beskrivelse om den saft, hun får, når hun er indlagt på sygehuset. Og som hun deler med en del af dine medlyttere, kan jeg se, der er mange, der har gode oplevelser på den her saft her. Der er både nogen, der mener, at det er noget for Rynkeby, andre skriver, at det er noget med Rebena. Prøv bare at høre den her besked fra mig, Britt, den kan jeg rigtig godt lide. Hun er gået helt historisk på den. Hun skriver, det latinske navn Ribes Nircum. Under 2. verdenskrig var citron og appelsin en mangelvare. Derfor blev solbær importeret fra Spanien og England til hospitaler, fortrinsvis til indlagte, grundet det store indhold af C-vitamin. Siden er opskriften på solbærsaften blevet kendt, og i dag blandes med hyldebær. Det kan I læse om på Rebenas hjemmeside. Hilsen, Majbrit fra Jenslev. Den her saft her, der er rigtig mange, der skriver det ene, som er sikre på det. Der er andre, der skriver noget andet, som også er sikre på det. Så det begynder at blive sådan svært at holde styr på.
2: Ja, fordi der er faktisk nogen, der siger, at det er den, der hedder blandet saft C, som er den normale, du kan købe, som så bare er blandet et specielt forhold et eller andet. Og så er der nogen andre, der siger, jamen det er ikke, det er specielt, og det er Michael blandt andet. Han har også selv været lidt ude på en jagt.
1: Hvad har du gjort, Michael?
3: Jamen jeg har faktisk været på 3 forskellige hospitaler. 2 i Aalborg og 1 i Gødstrup.
1: Ja.
3: Og alle 3 steder er egentlig faktisk spurgt, fordi jeg synes jo også, det er magisk suppe, de serverer. Så jeg har faktisk været i kantinen og forhørt mig. Og det er en engrosvare, og det er et blandingsprodukt. Så det er sådan et blandingsprodukt, 5-1 forhold. Så ja, jeg køber også gerne karton, hvis det er noget, I kan skaffe.
1: Okay, jamen, så du har simpelthen været ude i marken og indsamlet noget data. Og det forvirrer dog hele projektet lidt, for hvad for et mærke, sagde de, det var?
3: Jeg mener, det er Rynkeby. Det er Rynkeby. Det er Rynkeby.
1: Det er Rynkeby, men du siger 1-5?
3: Ja. Ja. Blandingsforholdet 1-5, og det er et angroprodukt. Det er i hvert fald det, jeg har fået at vide fra 3 forskellige sygehus. Og nu var der en igennem tidligere, som sagde, at det også var et brikprodukt. Det skal jeg ikke lige kunne sige, om de har lavet et brikprodukt.
1: Nej, det er det, hun gerne vil have, at de laver det til, faktisk. Så man kan få det.
3: Det er et års tid siden, jeg har været på et sygehus, så om de har lavet et brikprodukt efterfølgende, det skal jeg ikke kunne sige. Men det er, som alle andre siger, det er sgu en god suppe, de laver der. Så ja, jo tak, jeg er med på vognen.
1: Det er fedt. Jamen, ved du hvad, nu skal du høre en besked, vi har fået ind fra en, der gerne vil være anonym. Skriver, jeg arbejder på psykiatrisk afdeling. Vi har saften. Jeg kan måske godt skaffe en smule til jer. Men den her person skriver, det er 1-4 i blandingsforhold. Og ja, altså, det gør det jo lige pludselig. Hvis du siger,
3: det gør det.
1: Er det sådan en anden saft?
3: Det kan jo være, at det er blandingsforhold, de laver i kantinen.
1: Ja, eller også er det bare på psykiatrisk afdeling, der er den lidt tyndere end på Rasthospitalet. Okay, jamen vi skriver dig på listen over modtager den her saft, hvis vi får fat i den, Michael.
3: Jamen ved du hvad, hvis jeg finder en juice pusher, så er jeg klar.
1: Du har mange gyldne sætninger, både gylden suppe og juice pusher. Tak for at komme igennem, Michael.
3: Lige øjeblik. Ja, det er i orden. Hej, Nico.
1: Vi hopper direkte over til tidligere sygeplejerske Anne-Louise.
4: Ja, hej.
1: Hej.
4: Jamen, jeg hørte lige den her drøm med saftevanden, og jeg har tidligere arbejdet på Rigshospitalet. Og der var der altså også sygeplejersker, der stod og blandede saften om morgenen, faktisk. Og jeg kan jo ikke sige, om det er det samme på Holbæk sygehus, og om det er den samme saft, men dengang jeg var der, der var det altså en helt almindelig rød Rynkeby-saft, vi stod og blandede op.
1: Altså sådan en, som man kunne købe i butikkerne?
4: Ja, altså det mener jeg, det var.
1: Så I fik bare helt normale kartonger, ikke nogen sådan industri-angro-kartonger, der er større end andre?
4: Nej, det mener jeg ikke. Jeg mener, det var sådan nogle helt almindelige, indlitersagtige røde. Så bare vi havde, det var nok til den røde og en gul og forskellige og noget uden sukker og med sukker. Men den røde, jeg stod og blandede om morgenen, som jeg husker det, det var en rød Rynkeby-saft. måske bare den, der hedder blandet rød, man kunne købe i supermarkedet. Men jeg kan jo ikke love, at det er den samme, de bruger på Holbæk.
1: Nej, men det understreger det lidt det, som Malene Drømmeren siger, så jeg tager dine ord for gode varer. Vi undersøger lige den her vej lidt mere, end Louise, men tak for lige at komme på og fortælle om saften her. Så du stod og blandede det?
4: Ja, det gør jeg. Det var simpelthen sygeplejerskernes arbejde om morgenen, men blandt andet også at stå og blande det her.
1: Det er virkelig noget, der har gjort mange mennesker glade.
4: Så det kan måske også være lidt forskelligt, alt efter hvor meget saft og hvor meget vand. Ja. Det er jo så forskelligt fra dag til dag.
1: Hvad tog du, 1-4 eller 1-5?
4: Jeg prøvede at ramme 1-4, men det var blev altid sådan lidt på slump. Men ja. Jeg kan godt lide, den smager lidt, så jeg står i hvert fald, at der var i hvert fald 1-4.
1: Okay, fantastisk. Anne-Louise, tak for energien her på Drømmeholdet den her torsdag.
4: Selv tak.
1: Ha' en god dag.
4: Hej.

mange minder om saftevandet. Der er en, der skriver, det minder mig om, da jeg var lille og var i svømmehallen. De havde det bedste saftevand, også en rød farve. Nikolaj fra Varde skriver, de har den saft på Esbjerg sygehus. Jeg fik det, da jeg var i narkose i august. Vi var på Svendborg sygehus. Vores barn på halvanden måned var ret ked af det. Så en sygeplejerske kom ind med en saftvand til ham. Det var en brik. Hvis der er nogen, der ligger på barselsafsnittet på Skyby, så er der køleskab, hvor kartongerne står fremme, så kan man selv blande. Er der nogen, der er på Skyby sygehus lige nu, så ring lige 70 20 20 20. Hvis du er på et sygehus i det hele taget.

Imens du ringer, skriv, hvis du kan hjælpe med saftvandsdrømmen. Hele holdet bagved, de ringer rundt til alle de veje, vi får ind. Der er god fremgang i den, så synes jeg lige, vi skal tage bare nogle minutter ud af formiddagen her. For Gia, en af dine medlyttere, som skrev til os tidligere. Der står, jeg drømmer om at bestå min hovedforløbsoverhøring, jeg skal op til her klokken 9:05. Det er om 9 minutter. Jeg er røvhamrende nervøs og føler virkelig ikke, jeg er gearet til at bestå. Prøv her. Jeg har fundet det mest motiverende nummer, jeg overhovedet kunne komme i tanke om. Jeg hører det ofte, når jeg selv ikke lige har gearet til ting. Synes, du skal skrue op for, og så fortæl os, når du er ude på den anden side, hvordan det er gået. Det er Rachel Platten på Fight Song. Værsgo. Like a small boat. Du har den her.

0: Jeg har fortalt dine medlytter, at lige skal fortælle, hvordan det er gået på den anden side. Simon Helberg Hansen, klokken 10, der er en P3-nyhed nu.
1: Det er der nemlig, og jeg begynder i Frankrig, for her forsøger regeringen at dæmpe gemytterne efter de seneste ugers kæmpe protester fra franske gymnasieelever. Eleverne de protesterer over dårlige forhold på gymnasierne, og så også mangel på lærere. Og det har ført til over 5.000 anholdte og voldsomme sammenstød med politiet den seneste tid. I aftes der gik premierminister Sébastien Lecornu så på tv for at tale til gymnasieeleverne, deres forældre og lærerne, der støtter eleverne. Her sagde han, at regeringen havde pligt til at lytte og tage de unge alvorligt. Og så tilføjede han også, at konkrete tiltag til, hvordan regeringen vil løse problemerne, først kommer sidst på måneden. Men det ser altså ikke ud til at være nok. Flere studenterforeninger opfordrer til nye blokader og demonstrationer i Paris i dag, og andre store byer i Frankrig. Men der er også varslet flere fredelige møder ved rådhuse i hovedstaden. Det siger Catherine Lefebvre, der er direktør for det danske studenterhus i Paris.
2: Så der er altså en lille bitte begyndende dialog, vil jeg mene, for hvordan kan vi gøre det her bedre. Og der kommer også flere og flere indrømmelser, hvis man kan sige det, som kommer de studerende til gode.
1: Og så bliver verden fattigere, når det gælder mængden af forskellige vilde dyr. Den skrumper nemlig, og det har den gjort med 73% siden 1970. Det viser en ny rapport fra Verdensnaturfonden. Og rapporten den bekymrer Jakob Fjelland, der er tværfaglig direktør i Verdensnaturfonden.
3: Det er meget alarmerende. Altså, det er en kraftig indikation på, at naturkrisen virkelig er alvorlig, at vi stadig ser tilbagegang for halvdelen af de her arter, som vi undersøger i den her meget store undersøgelse.
1: Selvom det kaster skidt ud med verdens bestande af vilde dyr, så er der også nogle arter, der giver håb. Rapporten viser nemlig også, at 43% af verdens dyrebestand er i fremgang. Det gælder for eksempel tiger, og dem kan man blandt andet se i Københavns Zoo. Her er Mads Frost Bertelsen, direktør. Han fortæller her lidt om, hvorfor det går fremad for tigerne igen.
4: Den største årsag for, at for eksempel den murtigeren, den sibirske tiger, vi har her, er gået fra 400 til over 700 individer, det er, at man har beskyttet store sammenhængende naturarealer. Man har skåret ned på krybskytteri og illegal handel med internationale konventioner. Og så har man faktisk også sat enkelte dyr ud fra avlsprogrammer, som dem, som de her dyr indgår i.
1: Og så er antallet af danskere, der har markeret en kreditadvarsel i CPR, næsten firedoblet på en uge. Fra en kvart til næsten en million, det fortæller Forsknings-, Uddannelses- og Digitaliseringsministeriet. En kreditadvarsel, det gør det sværere at optage lån eller kredit i ens navn, og kan være med til at sikre en mod identitetsmisbrug. Og mandag, der kom det frem, at uvedkommende havde fået adgang til 8,8 millioner danskers CPR-oplysninger, og det er altså det, der har fået folk til at hoppe ind og så lave sådan en kreditadvarsel. Mellem 10 og 16 grader den her torsdag. Her til formiddag, der er det mest skyde, og så står den på regn. Men fra omkring middagstiden, der skulle der komme noget opklaring ind fra vest med en del sol.
0: Tak for at komme forbi.
1: Selv tak, du.
0: Ja, det var en anderledes tak.
1: Ja, jeg var lige sådan, hold da op, tak for at komme forbi.
0: Ja, det
1: var
0: nej. Og vi ses om en time.
1: Det gør vi faktisk ikke.
0: Nej, er der ikke plads på 3 nyheder nogensinde?
1: Ja, det er bare en anden, der hopper ind så.

0: Om lidt, der skal vi to høre et af de største hits fra 2020. Det her, det var Tove Lo og Stromae, Det Fleur.
1: Du lytter til Drømmeholdet. Her er din vært, Nicolas Kaiser.
0: Og jeg, der skal rulles på æret i det nummer, det er Drømmeholdet, og det er Malenes drøm, vi har gang i.
2: Det er at få fat i rød saft fra Rynkeby, man får på sygehus.
0: Ja, hun har været indlagt før, hun er faktisk også indlagt nu, noget med øjet. Og hun har så mange gode minder med den her saft, som de serverer på i hvert fald Kolding sygehus, hvor hun lå, og hun er slet ikke alene. Vi har hørt fra folk, der har født deres unger og sammensætter smagen med det her med at ligesom blive forældre. Der er nogen, der har fået den, da de var inde i narkose, og også har en virkelig, virkelig god oplevelse med saftevanden.
2: Jeg synes, den har sin helt egen smag. Og at den bringer en masse gode minder frem, det er måske noget, der sådan kan forsøge det lidt, når man er på sygehuset. Det der med altså, at være beroligende på den måde, det er lidt underligt en saftkante, men lidt berolig på den måde. Det kunne jeg godt tænke mig at have derhjemme også.
0: Der er en, der skriver, at det er verdens bedste saftevand, og derfor årets bedste drøm. Alle burde have den derhjemme, og vel ønske, det var mig. Vi har simpelthen fået så mange saft og hvide, så mange blandingsforhold, at jeg har mistet fuldstændig overblikket. Det er noget rød blandet saft, er der nogen, der skriver. Så er det Rynkeby, så er det Rebena, så er det noget helt tredje. Det er i hvert fald Kolding sygehus, ved vi, at det er der, Malene har været i hvert fald. Hvordan ser det ud med dem?
3: Lige nu, der er vi i gang med at krasse overfladen på Kolding sygehus, hvilket vil sige, hvis man hører Drømmeholdet lidt, så har vi fået lov til at sende en mail. Derfor kunne det være rigtig fedt, hvis der er nogen, der kender nogen, der arbejder inde på Kolding sygehus, en sygeplejerske eller andre, der ligesom kunne have noget viden om, hvad det er for en saft. Mm. For så kan vi ligesom finde ud af, er det en, der skal blandes, eller er det en, der ikke skal blandes, og hvad er det præcis for en?
0: Ja.
3: Fordi ja, som du siger, altså jeg har fået så mange navne ind på forskellige safte, det kunne være.
0: Det her er jo også blevet lidt større end Malene. Det er stadig hendes drøm, vi forsøger at opfylde. Jeg tænker, skal vi få en saft fra alle sygehuse i Danmark? Og så, altså på en eller anden måde, om vi får folk ud for at smage dem, der er mange, der gerne vil have sådan en palle. Ja, eller måske engang bare en palle, bare en karton. Men vi har fået tilbudt en fra, hvad var det for et sygehus her? En, der gerne vil hapse en, selvom det egentlig var lidt ulovligt. Det var en psykiatrisk afdeling, så er der også en blodbank, der har meldt ind. De bruger en helt tredje, der hedder Base Culinar, blandet rød saft. Mixed Red Fruit Juice, det er mi.
3: Ja.
0: Så
3: altså, det er noget af en opgave, at vi skal have fra alle sygehus i Danmark. Der er ret mange.
0: Imens vi prøver Kolding, så skriv lige, hvor kan du skaffe saft fra?
3: God idé.
0: Kan du give os her på Drømmeholdet og alle dine medlyttere en form for en kasse, en karton, et eller andet af jeres saft? Skriv til 1212, skriv på 3 først.
3: Så kan vi få alle sammen jo.
0: Et af de største numre fra 2020. Kalit Disclosure, Know Your Worth.

Jeg har en kæreste, der har en kronisk sygdom. Ja. Og det betyder, at hun sådan ofte er lidt ind og ud af hospitalet. Og den her saftevand, det er simpelthen bare altså peak hver eneste gang, hun er inde forbi. Så det er sådan et højdepunkt, hun glæder sig til, at hver gang hun skal indlægges, så...

0: Kelly, Disclosure.
1: Og jeg ville jo ønske, at jeg kunne servere det for mine børn, så de kunne smage det.
0: Rigtig mange saftminder i indbakken.

0: med i går. Så kan jeg fortælle, at vi havde din medlytter Niklas ude på hul 13 ved Haderslev Golfklub. Hvor han stod i 3 timer og prøvede at få sin drøm til at gå i opfyldelse. Slå en hole in one. Han endte ikke med at få den. Men vi kom helt utroligt tæt på. Han er glad, vi har talt med ham i dag. Han har vabler på hænderne. Og det vigtigste er jo, at han jo altså har gået efter sin drøm, brugt 3 timer på den. Det var spændende at være med til. Lige nu der har vi gang i en saftdrøm. Og vi er faktisk kommet helt utroligt tæt på, for det er Malene, som har ligget på Kolding sygehus, og den saft, de har, det er at gøre noget helt særligt for hende. Andrea?
1: Ja?
0: Er du fra Kolding sygehus?
1: Nej, jeg er der ikke lige nu, men jeg arbejder der fast.
0: Øj, fedt. Jamen ved du hvad, du har måske det helt store svar, så for det er blevet næsten helt sådan videnskabeligt i indbakken med, hvad for nogle saft og hvad for en blanding det er.
1: Nu, jeg skal lige vide, om hun har fået, er det sådan en bærblanding, eller er det ananassaft eller æblejuice, fordi så har jeg ikke alle svarene.
0: Det er en blandet bær med æble, for vi har ved.
1: Blandet bær med æble?
0: Noget, der allerede er blandet i forvejen, siger Malene.
1: Vi har sådan nogle kartoner fra Rynkeby, sådan noget forblandet saft.
0: Ja.
1: Men så har vi også sådan en maskine, som blander selv, og den ved jeg ikke, hvad her for nogle smage, hvor de er fra. Men den er noget, det er fra Rynkeby. Den helt normale forblandede blandet bær.
0: Er det seriøst bare den? Nu får jeg et billede ind her. Blandet bær, drikkeklar, omrustes inden brug. Hvem ja. Er det, der har sendt det der?
2: Malene.
0: Det er drømmeren?
2: Ja.
0: Hvor har hun det billede fra?
2: Det er, hun har fået lov til at tage derude, tror jeg.
0: Hun har fået lov til at tage... Okay. Vent lige. Det er jo drømmeopfyldelsen, så.
2: Jamen, så skal vi jo bare finde ud af, den her
0: ja, blandet bær kartongen. Kan ja. Du hapse sådan en til os?
2: Jeg kan lige skrive farven. Eller beskrive farven.
1: Altså mig?
0: Ja.
1: Andrea?
0: Ja, dig, Andrea.
1: Jeg kan da skaffe en på mit arbejde, tænker jeg da.
0: Det kan være, at ligger Malene ikke lige nu på Kolding sygehus? Ved vi, hvilken sygehus der hun ligger på?
3: Jeg ved det ikke, men jeg kunne forestille mig, at det er Kolding. Det er noget med hendes øje, hun lige skal have tjekket.
0: Er du på vej til at arbejde, Andrea?
1: Nej, det er faktisk. Jeg skal først arbejde på lørdag, men jeg har jo masser af kollegaer derinde.
0: Meget. Kan jeg få nummeret på en af dine kollegaer?
1: Ellers er der jo direkte til afdelingen.
0: Ja, der har vi været igennem faktisk, og der sidder vi og skriver mails. Det bliver fedt at få fat på nogen, der er på arbejde lige nu. Vi har lige Malene her. Malene?
1: Ja.
0: Prøv at høre, vi er så tæt på nu. Jeg tror, vi har fundet ud af, hvad for en saft det er, fordi du har sendt os et billede af den. Er du på Kolding sygehus lige nu?
1: Ja.
0: Vi får lige stuenummer og alt muligt bagom, fordi vi skal vide, hvor du ligger henne, okay?
1: Ja.
0: Og så kan det være, at drømmen kommer op til dig her inden længe. Vi skal lige se, hvad Andrea hun kan gøre, men jeg ligger på hos dig igen, og så skal du bare have det godt imens.
1: Jo, tak.
0: Andrea, jeg vil rigtig gerne have nummeret på en kollega, der er på arbejde nu, kan jeg det? Du kan også lige ryge ud bagved, hvis du gerne lige vil tage den bagom sådan, ja. Med navne og numre og sådan noget.
1: Ja.
0: Skal vi ikke gøre det?
1: Jo.
0: Så lader vi Rihanna tage over imens. Shine bright like a diamond. Okay, det bliver måske en live drømmeopfyldelse det her. Shine bright like a diamond. Velkommen på holdet. 18:10.

0: Jeg bor stadig hjemme lige nu, i en alder af 23. Men ved I hvad, jeg hygger mig. Mig og min mor, vi har et genialt forhold.
1: Bliver man nogensinde for gammel til at være morstreng?
2: Jeg minder slet ikke om hende. Har du været meget selvcentreret?
3: Ja, æblet falder ikke langt.
4: Jeg synes egentlig, vi er meget gode til at snakke om svære emner.
3: Er vi det?
5: Jeg kan også være den irriterende, og det har jeg det fint med.
3: Jeg tror også, at jeg skal lære at sætte nogle grænser.
6: Han har haft kortere lunte over for mig.
1: Morstreng.
7: Du er den vigtigste karakter i mit liv.
1: Nu på DRTV.

0: Det er drømmeholdet. Vi har to interessante drømme liggende. En taxadrøm og en drøm om nogle veninder. Men lige nu... Kan det være, at vi får en live drømmeopfyldelse med Lenes saftdrøm?
1: Det er at få fat i rød saft fra Rynkeby, man får på sygehus.
0: Ja. Den gør noget for ikke blot hende, men en del af dine medlyttere har rigtig gode minder. Der er jo blandt andet den her. Den minder mig om mine tre fødsler af ungerne. Det var det første, jeg skulle have, når jeg kom på sygehuset. Jeg tager også gerne et par kartoner, hilsen Sille. En anden skriver, at hans kæreste altid glæder sig til at komme på hospitalet. Hun skal på hospitalet ofte. Og at saftevandet her er et peak. Jeg har fået videre, det er blandet saft, det er rigtig klar. Vi ved, at Malene, hende der drømmer, ligger på Kolding sygehus lige nu. Vi ved også, hvilken stue. Nu er det mere, om vi kan få det her i radioen, hvor at det bliver leveret til hende. Hun ved bare, hun skal sidde klar. Hvordan ser det ud?
2: Jamen, jeg tror, at nu sidder jeg og hører Andrea heromme bagved, der sidder og taler med nogle sygeplejersker, som jeg går ud fra derinde fra. Og hun sidder og smiler, og hun virker forholdsvis glad. Så jeg håber lige, at ved at vi to kan sidde og hyggesnakke i 5 sekunder, mens jeg sidder og kigger tilbage, om vi kan få lov til at sige hej til en, som måske er klar til at komme med noget saft.
0: Men vi kan jo sige imens, at hvis du skal til Kulturnatten og skal forbi DR-byen her i København, så sender vi drømmeholdet live by night i morgen fra kl. 18 af til kl. 20. Og derefter så skal vi op på en scene og fortælle lidt om drømmeholdet og faktisk forsøge at opfylde drømme fra scenen.
2: Det, altså hvis man har lyst, og der er rigtig mange, der skriver til os, ej, vi vil gerne ind og se, hvordan det foregår, når I laver drømmeholdet. Der er fuldstændig åben hus i morgen.
0: Ja, man kan komme ind i studiet. Altså, du kan få lov til at trykke på en knap, hvis du vil det.
2: Ja, eller sidde herude ved mig, som også er spændende.
0: Ja, også fedt. Ja, men det er det. Nå, men det er det jo. Altså, jeg synes helt klart, at dit job nogle gange virker ret meget sværere, selvom jeg har mange knapper, så er det tilrettelæggelsesdelen, som producer Nico, han jo står meget for. Ja.
2: Altså, jamen, det kan man komme lige ind i morgen til Gud. Jeg er lidt bange for, at der ikke kommer nogen, når vi bare skal sidde her uden nogen som helst. Kom endelig ind. Nå, Nico, Cecilie.
3: Ja, goddag.
0: Velkommen på drømmeholdet.
3: Ja, tak.
0: Hvem er du?
3: Jeg er sygeplejerske på Kolding sygehus.
0: Har du 3 minutter?
3: 3 minutter?
0: Til at opfylde en drøm.
3: Jeg skal gøre mit bedste i hvert fald.
0: Jeg ved, jeg har travlt. Og hvis du skulle lægge på et eller andet tidspunkt, så ved jeg, det er, fordi der er noget vigtigere. Men der ligger en på jeres sygehus lige nu, der hedder Malene, som drømmer om en karton blandet saft, som hun kan tage med hjem, fordi den simpelthen har givet så mange gode minder.
3: Okay.
0: Kan vi få dig til at levere en karton eller 2, eller 3, eller 10 live i radioen nu til hende?
3: Jeg skal se, hvad jeg kan gøre. Jeg skal lige have fundet nogle ting frem, og så skal jeg lige have fundet Malene på sygehuset.
0: Okay.
3: Hun er ikke nede hos os.
0: Nej, okay. Hvor lang tid skal du bruge? Skal vi holde samtalen kørende, eller vil du have det bedste med, at vi lige spiller noget musik?
3: Jeg skal i hvert fald have mere end et par minutter.
0: Okay, jamen vi kan jo tage noget lamin med noget, der egentlig passer meget godt til det her, fordi... En god dag til en god drink.
3: Saftdrink. Ja, det lyder som en god idé.
0: Vil du være, Cecilie? Gør din ting. Vi tales ved på den anden side. Skal vi ikke sige det? Det var 2 minutter og 20 sekunder, det her nummer.
3: Oh shit.

0: Og vi er klar til dagens første drømmeopfyldelse, forhåbentlig hvis, at Cecilie også er klar. Hun er lige nu på Kolding Sygehus og forsøger at komme rundt og finde nogle af de her saft, de her kartonger med deres blandet saft, som Malene drømmer om. Og det er jo meget passende, at Malene faktisk i dag er blevet indlagt. Det er jo dårligt, men det er godt for os. Hun er inde med noget med øjet, det bliver fikset. Og vi vil rigtig gerne overraske hende på stuen med et par af de her kartonger her. Og jeg talte med Cecilie før, hun skulle nok prøve at finde ud af noget på 2 minutter og 20 sekunder. Sådan som nummeret her var.
1: Jeg er lige i gang med at tjekke. Jeg tror faktisk, hun er på vej derhen af nu. Vi har lige givet en, du ved, stuen og stedet, ja. Som vi håber var nok til, at hun kunne vide, hvor det var. Så jeg skal bare lige se. Jeg tror, vi har Cecilie. Nu skal vi da lige høre, hvor langt hun er.
2: Hej.
0: Hej, Cecilie.
2: Ja, goddag.
0: Har du været hurtig?
2: Ja, det synes jeg faktisk, at jeg har været.
0: Og hvor er du henne lige nu?
2: Jeg står i elevatoren og er på vej op til 7. sal.
0: Ej, hvor er det fedt. Tak, fordi du gider det her.
2: Ja, velbekomme.
0: Og at du lige kan tage noget tid ud af dagen her. Malene, hun er ikke med på telefonen. Jeg tænker, at hvis du vil give hende din telefon, så vi kan tale med hende der, vil du det?
2: Ja, det tænker jeg da godt, jeg kan.
0: Altså, den her saft, får I mange tilbagevendelser på den?
2: Åbenbart.
0: Så du har godt hørt, at det er noget, mange drømmer om?
2: Og det er da i hvert fald den mest efterspurgte saft, vi har.
0: Er det det? Så folk... Drikker du den også?
2: Det hænder.
0: Jeg kan også forstå, at du bliver træt af den efterhånden.
2: Ja.
0: Jeg arbejdede som tjener på en thai-restaurant, og jeg skal i hvert fald aldrig nogensinde have nummer 17 inden for den thai-restaurant igen.
2: Nej.
0: Jeg tænker, det er lidt det samme med det her blandet saft, men I har nogle forskellige, kan jeg forstå.
2: Ja, det har vi vel nok.
0: Okay.
2: Nu skal jeg lige koncentrere mig.
0: Selvfølgelig. Det kan jeg godt mærke.
2: Jamen ved du hvad? Nu går jeg ind til Malene.
0: Ja.
2: Goddag, Malene. Jeg hedder Cecilie. Jeg er sygeplejerske. Jeg har lidt rød saft med til dig. Og nogen i røret, der gerne vil snakke med dig. Du får dem lige. Det er Malene.
0: Hej, Malene.
2: Hej.
0: Kan du se, hvad Cecilie har med?
2: Ja, det kan jeg godt.
0: Er det den saft?
2: Ja, det er det.
0: Åh, fedt. Ej, du fatter ikke, hvilket det gør du, hvis du har lyttet med den saft-saga, vi har været på.
2: Ja, jeg har været med på en lytter.
0: Prøv at høre, vil du ikke lige hurtigt tage en tår af den her? Jeg skal bare lige vide, om det er, om det er den rigtige. Det går ikke, at du skriver ind igen for...
2: Nej, men det er det.
0: Det er det?
2: Det er det.
0: Fantastisk. Jamen ved du hvad? Stort, stort tillykke med drømmen.
2: Tak. Og tusind tak for hjælpen.
0: Ja, det er altså, du skal holde dem tæt til kroppen, for der er mange, der gerne vil have fat i det samme.
2: Det skal
0: vi kan jo sige til dem, at de skal bare forbi Kolding Sygehus og have fat på Cecilie, hun skal nok levere det.
2: Ja.
0: Hvor jeg er held og lykke med øjet.
2: Jo, tak.
0: Og ja, du har gjort rigtig, rigtig mange også inspireret til at få fat på den her saft her, for der er mange, der har gode minder med den.
2: Så håber det lykkes for andre også.
0: Nyd den.
2: Det skal jeg gøre. Tak.
0: Drømmeholdet. Første drømmeopfyldelse i dag. 10:34. Vi kan hænge ud helt til kl. 12.

0: Opvaskeren skriver, kære drømmeholdet. Det var saft. Sus med godt gået. Ja, det var god. Det var faktisk. Jeg var ret godt skrevet. Drømmefangerne åbne igen. Valerie her. Mark Ronson, Amy Winehouse.
1: Send os din drøm. SMS til 3.

forgår søgte vi en drøm ind. Elsa, der drømte om en grønlandsk fødselsdagssang til sin datter, der fyldte 18. Arena. Vi fik fat i et lille grønlandsk kor. Josefa, din medlytter, tog forbi det grønlandske hus i Aarhus, og vi fik sangen.

0: Ej, hvor er I gode. Tusind tak.
1: Ja, tak. Altså, det er ikke fedt,
2: Tusind tak. Det er
0: sådan, jeg vil spørge. Ja, det var flot. Jeg havde heller ikke regnet med, at der skulle være fællessang så tidligt om morgenen.
2: Nej, heller ikke mig, men det er dejligt.

0: 12.12.3 først. Det kan være din egen, det kan være en andens. Benjamin Hav eller Augusta. Minds of 99 på vej. Olivia Rodrigo, Mille og Flake. Og din drøm forhåbentlig.
1: Der tænkte jeg, nu dør jeg.
2: Gennem 5 afsnit skal du med drengen Jeppe i Pinsekirke.
1: Jeg vokser jo op med en frygt for en ildsø, hvor man brænder til evigtid.
2: Du skal med ham til et maskeret fodboldmiljø. Og til den anden side af jorden på et børnehjem i Kenya, hvor hele hans verden ændrer sig.
1: Musikken, uanset om jeg ved det eller ej, så kommer det ud af mig. På den ene eller den anden måde.
2: Men hvem er manden med de mange liv? Hvem er Uro?
3: Nu i DR Lyd. P3 Guld. Glæd dig til P3 Guld. 20

0: I morgen, der sender vi normalt drømmeholdet fra 9 til 12. Men om aftenen, der er der drømmeholdet by night.
1: Du lytter til drømmeholdet by night.
0: Lige præcis fra 18 til 20. Skal vi opfylde drømme, og du kan faktisk komme forbi studiet. Du kan være med i studiet, når det sker, hvis du skal til kulturnatten og tage forbi DR-byen her i København. Så der er åbent fra gaden direkte ind i studiet mellem 18 og 20. Og derefter så kan du også se mig og produceren jeg går op på en scene, hvor vi skal forsøge at opfylde drømme derfra. Det håber jeg, du vil være med til. Sara Helene. Velkommen på drømmeholdet.
2: Hej, tak.
0: Hvad er din drøm?
2: Jamen, min drøm er, at min far kan få lov til at køre i en gul taxa i New York.
0: Køre en gul taxa i New York. Hvorfor drømmer han om det? Eller du om det?
2: Jamen, han har været taxichauffør lige siden jeg var lille, og det er noget, han har snakket om. Så det vil bare være helt fantastisk at give ham den oplevelse. Det betjener han.
0: Ja, altså fordi de gule taxaer i New York er så ikoniske.
2: Ja, lige præcis.
0: Har han kørt i andre lande end i Danmark?
2: Ja, det har han.
0: Nå, okay.
2: Men ikke som taxichauffør, så har det været med bussen.
0: Okay, så han har kørt flere transportmidler end taxa?
2: Ja.
0: Hvad har han på CV'et?
2: Jamen, bus, taxa. Jeg tror, det er as far as it goes. Måske en traktor, uden jeg ved det.
0: Sådan. Hvad hedder din far?
2: Min far hedder Ejner.
0: Og hvordan tror du, han vil reagere? Hvis, altså, ved han godt, du taler med os nu?
2: Nej, han ved faktisk ikke, jeg taler med. Jeg tror, han bliver meget overrasket.
0: Ja, hvis I så kommer til New York, og så er det sådan, nu skal du køre den her, tak. Altså, vil han køre med kunder og sådan noget?
2: Det vil han sikkert gerne.
0: Fedt, okay. Så vi skal have ham ind i en gul taxa i New York, hvor han skal køre rundt nogle timer og prøve at være taxichauffør der.
2: Ja.
0: Altså, jeg forstår virkelig godt drømmen. Hvis jeg var taxichauffør, så ville jeg da helt klart også tænke sådan der, det har man set så mange gange på film og sådan noget. Lad os se.
2: Det er den ypperste taxa.
0: Det er den ypperste, ja. Og næste gang, så bliver det de røde i London, eller
2: hvad? Ja, det er det.
0: Okay. Så Ejner, hvor gammel er han?
2: Ejner er 75.
0: Er han pensioneret så?
2: Yes, eller halvpensioneret. Han kører stadig, fordi han ikke kan lade være.
0: Nej, selvfølgelig, okay. Har han egen vogn?
2: Han har... Nu låner han fra et andet firma, han så kører for. Den har sluttet sit eget firma.
0: Ja. Få ham ind. Det er jo det der med USA og tidsforskel. Men det finder vi ud af.
2: Okay, fedt.
0: Vi skal jo på en eller anden måde til USA for at opfylde den her drøm. For fat i en taxichauffør der. Ved du hvad, alt det er ikke op til os to. Det er op til dine medlyttere at trække den her fremad. Tak for at komme igennem.
2: Jamen tak. Tak for det, Marte.
0: Og sød drøm. Jeg elsker, når folk drømmer på andres vegne. Og så lige din far jo.
2: Ja.
0: Drømmeholdet, skriv til 1212. Det er Ejners måske kan være en af hans sidste ture som taxichauffør, skal være i det mest ikoniske, den gule taxa fra New York. Du skriver på 3 først i beskeden, så ved vi, at den ender det rigtige sted. There's a house on a hill in a driveway. I see a busted angel looking my way. Oh no, stay low, great crows.

0: Okay, det er om 5 minutter.
1: Det er lige, ja, sådan deromkring, det vi snakker halvt med nogen, der ikke har lyst til at arbejde.
0: Vil du lægge en besked til en, eller skrive besked til en, og sige, at vi meget gerne vil have fat på en?
1: Jamen, jeg ringer med det samme. Jeg synes, hun skylder en. Hun hjalp med en halvmaratonstrøm for hende, så...
0: Okay, ja, så skylder hun.
1: Det skylder hun nemlig.
0: Hende, der fik nummer 1 til Aarhus?
1: Nemlig.
0: Af borgmesteren selv? Okay. Jamen, Frederik, du må meget gerne række ud til hende og sige, at når hun lige får øjne, så må hun meget gerne række ud til os.
1: Det skal jeg gøre.
0: Frederik, tak for at komme igennem.
1: Og held og lykke.
0: Jo, tak.
1: Ja. Hej.
0: Drømmeholdet en torsdag, 4 minutter i 11.

0: Kaiser.
1: Ja, det gør du så ikke endnu. Jeg vil bare lige vise det her nye fede imaging, som vi kalder det, som vi har fået lavet til i morgen, når vi sender By Night fra 18 til 20. Vi sender også om formiddagen fra 9 til 12. Men det er kulturnatten, og du kan komme ind forbi DR-byen her i København. Vær med, når vi sender drømmeholdet live By Night. Og kig ind, giv os en drøm. Prøv at trykke på en knap eller to eller noget, og også høre nogle patrænligheder blive lavet live. Det kan være, at du kan få lov til at lave nogen. Det er op til Rune.
2: Jeg tager lige dem her i første omgang, så må vi se på det andet, Nico.
1: Det lyder som et nej.
2: Og det er måske ikke det sjoveste tidspunkt at være venstrepolitiker på, for siden at partiet i foråret fik det dårligste valg nogensinde med 10,1% af stemmerne, er det kun gået værre. Hvis der var valg i dag, så ville 5,8% af vælgerne sæt kryds ved Venstre. Det viser en ny meningsmåling for Opinion, og de har aldrig målt Venstre så lavt, siden de begyndte med målingerne i 2008. De seneste uger har der været ret meget kaos i Venstre, blandt andet diskussion om, hvordan man skal forholde sig til landbruget, og spørger man Venstres politiske ordfører Sofie Løde, så handler den her dårlige måling

0: måling om blandt andet præcis det.
1: Det skal der ikke være nogen hemmelighed, at det er en måling, jeg er ked af, som på alle mulige måder er træls. Det er velkendt, at danskerne de straffer de partier, hvor der er intern uro.
0: Diskussionen om landbruget fik flere venstremedlemmer til at stemme imod partilinjen og imod gødskningsloven om landbrugets udledninger af kvælstof. Og at Venstre ligger så lavt i målingerne, det handler om, at den lov den er blevet stemt for hurtigt igennem. Det mener formanden for Venstre i Holstebro-kredsen. Han hedder Knud Erik Hedegaard.
2: Det år i marken, som den handler om, startede 1. august. Vintersæden er sået, uden at landmændene ved, om de kan få lov til at gødske den til foråret, når væksten starter. Og derfor mener jeg, at det er simpelthen ikke en ordentlig måde at lovgive på.
0: Og den her dårlige måling kommer på en dag, hvor det kan være lidt svært at gemme sig, for den her torsdag er der åbningsdebat i Folketinget, og lidt tidligere her på formiddagen, der gik Venstres formand, Troels Lund Poulsen, på talerstolen. Debatten den foregår ved, at den politiske ordfører eller formanden for hvert parti får ordet i 10 minutter til at holde en tale, og efter den tale kan de andre folketingsmedlemmer så stille spørgsmål, og det plejer altså at trække ud. Sidste år der sluttede debatten lige før midnat og var i gang i næsten 16 timer. Du kan følge med dagen igennem på DR.dk og DRTV. Jeg opdaterer dig selvfølgelig også, hvis der sker noget interessant. Nico, vil du egentlig sige, at du og resten af drømmeholdet spiller hinanden gode?
3: Ja. Ja. Mm? Altså uden tvivl. Okay. Jeg sad lige og tænkte over, at der var nogle faldgrupper, men ja, det tror jeg da helt. Ja, det vil jeg sige.
0: Det vil du sige?
3: Ja. 100%.
0: Okay, men så kan jeg så fortælle dig, at der er rigtig mange, der mener, at det der det er det værste udtryk, man overhovedet kan bruge i en arbejdssammenhæng.
3: Og spille hinanden gode.
0: Ja, præcis. Det er læserne af Jyfbladet, der har indstillet og stemt om deres hadudtryk på jobbet.
3: Ja.
0: Og de siger, at spille hinanden gode, det er det værste, de ved.
3: Jeg har et. Jeg arbejdede engang på en kommerciel radio, og der talte vi meget med salgsafdelingen om, at det her udtryk med, de vil gerne lege med os.
0: Det er samme kategori.
3: Ja, vi har fået en mail ind, de vil gerne lege med os, og så griner vi altså lidt af det. Det var lidt internt.
0: Jeg kan sige, at det næst værste, ifølge Jeffs læser her, det er, når nogen siger, spørg chatten.
3: Okay. Ja.
0: Og tredjepladsen, det er, når man beskriver noget på arbejde, det er også lidt i den samme kategori, som en rejse.
3: Okay.
0: Det er også det, Troels Lund Poulsen jo for Venstre har sagt om deres problemer lige for tiden. De er på en rejse, Venstre.
3: Ja, altså så vi bruger det også i drømmeholdet. Det er en rejse at opfylde en drøm. Men altså, jeg synes, så er det en fed rejse. Men
0: det går lidt bedre for jer end for Troels Lund Poulsen,
3: kan man
0: hvis vi skal sige det. Ja,
3: ja. Præcis.
0: Og så tager vi en vejrudsigt. Den giver i hvert fald meget lyst til at rejse, for det er mest skyet i dag, og vi får også en del regn. Det skulle så snart klare op over Jylland, og sidst på eftermiddagen over Fyn. 10-16 grader og en svag til frisk vind.
3: Tak for det, Rune.
0: Det var så lidt.
3: Lad os spille hinanden gode fortsat herefter. Berg med drømmen. Sarah Helenes drøm om at få sin far til at køre en gul taxa i New York.

0: til Drømmeholdet. Her er din vært, Nicolas Kaiser.
1: Og her er din medlytter, Sara Helene.
2: Jamen, min drøm er, at min far kan få lov til at køre i en gul taxa i New York. Jamen, han har været taxachauffør lige siden jeg var lille, og det er noget, han har snakket om. Så det vil bare være helt fantastisk at give ham den oplevelse. Det betjener han. Ja. Min far hedder Ejner.
1: Det er Ejner, som er 75 år gammel, og som ikke ved, at vi lige nu forsøger at få ham ind i en gul taxa i New York. Der er en del beskeder, og også mange, der siger det her med, at tidsforskellen jo helt klart sætter et lille problem op. Men produceren jo kom med en rigtig god pointe, at hvis der er nogen, man skal have fat på i USA her om natten, så er det da taxachauffør.
3: Ja, især i New York.
1: Især i New York.
3: Er det
1: City that never sleeps. Ja, det tror jeg. Var det ikke noget med, vi ville gerne sende på et tidspunkt for The City of Dreams, men det fandt vi ud af, at det egentlig...
3: Det er Mumbai.
1: Er Mumbai.
3: Det orkede vi ikke rigtigt.
1: Nå, altså, det kunne stadig være fedt. Det var sådan, så skulle vi jo... Der er meget tidsforskel, jo.
3: Ja, vi håbede bare, det ville være sådan et... Vi håbede lidt, det ville være New York, eller Las Vegas, eller...
1: Nej, jeg synes også, Mumbai, det kunne være fedt. Altså, hvis vi kunne få fat på bare en brøkdel af de lyttere derovre, så ville vi slå rekord.
3: Ja, det er selvfølgelig, hvis vi kunne have samme andel af lyttere i Indien, som vi har i Danmark, så tror jeg, vi ville være sådan, okay, good for life.
1: Ja, vi har altså 10 millioner, der er klar til at hjælpe her.
3: Nå. Jeg tror, det er meget mere.
1: Velkommen til det i hvert fald. Det her, det er Drømmeholdet Danmark, og vi skal have Ejner ind i New York og taxa. Og der er kommet besked. Prøv at få fat på den person, ja, der kom med den der kæmpe modstand.
3: Ja, lige præcis. Altså dig, der har skrevet ind, at det godt kunne gå hen og blive svært på grund af noget med licens og sådan noget. Jeg forstår det ikke helt. Altså det er meget... Altså det giver meget mening, men jeg vil rigtig gerne lige tale med dig. Så vil du ikke lige ringe ind til os, hvis det er dig, der har sendt os en sms for et par minutter siden.
1: Dig altså, med nummeret, der starter med 2169. Ring 70 20 20 20. Vi skal lige høre om det her, for det kan ende med at lukke hele drømmen ned.
3: Ja, det virker som om, at personen ved ret meget om det. Nu håber vi jo selvfølgelig på Frederiks kæreste, hende der maratonløberen, der hun snart vågner over i New Jersey. Fordi at så kan vi da være skidehamrende heldige, at hun har en kontakt. Ellers så har jeg fundet nogle numre på nogle taxaselskaber derovre. Og altså, man kan jo godt bare prøve.
1: Ja, vi kan da bare prøve.
3: Et enkelt i hvert fald. Bare lige for at se, har du varmet dine engelske kundskaber op?
1: Yellow leather, yellow leather, yellow leather, yellow leather. Ej, hvad?
3: Det var du flot.
1: Det har jeg fået at vide, man skal sige, når man skal varme stemmen op i hvert fald.
3: Det her, det er nummer til Yellow Cab Taxi NYC.
1: Mhm. Der kommer ikke rigtig noget lyd.
3: Hov, det er fordi, jeg har trykket forkert. Undskyld. Jeg prøver lige igen. Sorry. Det er mig, der laver fejl bare.
1: Nej, det er okay.
3: Og vi kan tage den lige her igen her.
4: Hej, goddag, Esben. Ja, det var dig, der skrev.
3: Oh, vil du hellere snakke med Esben, der siger, at det bliver svært? Ej, vi prøver sgu lige dem her først, så kan vi lige snakke med Esben bagefter.
1: Hold
3: ja, nu ringer den.
5: Hello. We can help you find another business in the area, since the number you called is not in service. I'll look for you now.
1: Bare lige hold den. Okay.
3: Hvad? Jamen, den er ikke lagt på.
1: Nå.
3: I look for you now.
1: I can see you now.
3: Ja, det kan du fortælle. More help blog. Jeg kigger på nogle af de her forskellige hjemmesider her.
1: Ja.
3: Der er et andet nummer her. Det kan også prøve, hvis der er. Skal vi prøve det?
1: Ja.
3: Okay. To sekunder. Hov. Der.
1: Nogle lange numre også, du skal sidde og tage.
3: Ja, præcis. Så skal vi skrive 718. Ja. Det er WB Taxi. De er simpelthen optaget.
1: Som er optaget.
3: Okay, prøv, vi skal nok finde nogle flere numre, hvis det er.
1: Ja.
3: Godt. Skal vi lige spille et nummer, så kan vi lige prøve at se, om jeg kan finde nogle flere numre. Og så tror jeg også, vi har Esben, der lige kan fortælle os, hvorfor det måske bliver allerhelvede svært at få det her igennem.
1: Helt sikkert. Jeg sidder faktisk bare og trækker tiden, fordi jeg venter på et nummer, som jeg lige har fået bestilt, mens vi har talt sammen. Hvad var det, du sagde, firmaet hed? Big Yellow hvad?
3: Nå, jeg ved præcis, hvorfor en sang er du ude efter. Det hedder Yellow Cab Taxi, NYC.
1: Yellow Cab Taxi, ja. Det her det er i hvert fald Counting Crows. Og Vanessa Carlson. Big Yellow Taxi. Det er sådan en, vi skal have Ejner ind i. Drømmeholdet. Klokken er 11:11. Er det ikke tidspunktet, man drømmer på?

0: Counting Crows, Vanessa Carlton, Big Yellow Taxi og shout out til Joni Mitchell. The Creator. Så er der rigtig mange, der har skrevet, at vi skal høre Dr. Bombay med Calcutta. Taxi, taxi, taxi. Altså, okay, hvis vi skal have flere taxanummer, så skal vi altså også frem i drømmen, for vi har ikke lige noget fremgang lige nu, kun modstand.
1: Jamen, min drøm er, at min far kan få lov til at køre i en gul taxa i New York.
0: Det er Sara Helenes drøm.

0: første drøm gik i opfyldelse. Skaffe saften fra et hospital. Nu skal vi til storbyen New York, hvor der kører de her gule taxaer. Det er Sara Helenes drøm at få sin far ind og køre i en af de her taxaer.
1: Jamen, han har været taxichauffør lige siden jeg var lille, og det er noget, han har snakket om. Så det vil bare være helt fantastisk at give ham den oplevelse. Det betjener han. Min far hedder Ejner.
0: Ja, så han har været taxichauffør hele livet. Han er 75 år i dag. I ved ikke, at vi kører drømmen lige nu. Så altså, forestil dig, at han kommer ind i den mest ikoniske taxa, den vi alle sammen har set på film og i tv-serier, og får lov til at køre den, inden han går helt på pension. Det er det, der er på spil. Og det her med at komme til New York, vi har talt med Frederik, din medlytter, hvis kæreste bor i New Jersey. Hun er vist ved at vågne her mellem 11-11.30 dansk tid. Vi har opfyldt en drøm for hende, så som Frederik siger, hun skylder. Ikke at det er sådan, vi måler det op, men det er måske meget godt argument. Så prøvede vi at ringe til nogle taxiselskaber før, det virkede ikke. Producer Nico?
2: Jeg har fået nogle flere numre på taxiselskaber. Jeg føler, vi har tre muligheder lige nu.
0: Ja.
2: Måske, eller to. Men den ene er at blive ved med at ringe til taxiselskaber. Jeg har tre numre mere, vi kan prøve.
0: Ja.
2: Derudover, så tænker jeg, hvis vi kan få fat i nogen, der er i New York lige nu, og som er vågne, der kunne gå ud og præge en gul taxa, så vi kunne tale med taxichaufføren. Vi skal nok betale, hvis du lige skal køre fem blocks eller sådan noget.
0: Ja.
2: Det kunne vi gøre, så hvis der er nogen, der kender nogen, som vi kunne få fat i. Ellers kan vi gå helt rogue og ringe til sådan en McDonald's eller en Starbucks, noget vi ved, der er altså åbent. Starbucks, de har nok mange kunder lige nu, sådan lidt 20 minutter over 5 om morgenen i New York. Og så være sådan, hey, er der en af jeres kunder, who wants to be on Danish radio? Og så få dem til at gå ud og præge en taxa. Jeg ved, der er lang, men
0: ja, også fordi, så skal vi være heldige at ramme en taxichauffør, som faktisk er snaksalig, og som gider at tale med dem, og så os, og så sende os videre, og så opfylde en drøm for Ejner.
2: Det er jo det.
0: Men altså, det er jo ikke, fordi vi skal stoppe, bare fordi det virker besværligt.
2: Jeg prøver at strække mig langt, men jeg kan godt se, at den er lang.
0: Vi kan godt lige prøve at ringe rundt til nogle Starbucks og McDonald's, men jeg synes også, det der med, hvis du kender en, der er i New York lige nu, som kan gå ned og præge en, og vi skal jo, som producer Nico også siger, nok betale for den her tur her. Vi skal bare have fat på nogle taxichauffører. Ring 70 20 20 20.

0: Det er fuldstændig meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck? Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
4: Åh, hvor skræmmende.
0: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
4: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
5: Se Wrestling Terapi.
6: Gud, hvor skide dig!
5: Nu på DRTV.

0: E.G.
1: Velkommen til Drømmeholdet på B3 med Nicolas Kaiser.
0: Okay, der er en, der skriver, jeg har lige skrevet til en for at give en heads up. Klokken er 5:22 i New York, så jeg tvivler på, at han er vågen. Det er en, der har en bror, der bor derovre. Der er en, der skriver, ring til jeres USA's korrespondent hos DR. Faktisk ikke en dårlig idé.
2: Nej.
0: Kim?
2: Spørgsmålet er, om vedkommende så også er vågen nu.
0: Ja.
2: Jeg ved ikke, om der sker noget i New York lige nu, hvor...
0: Nej.
2: Jeg ved ikke, hvem der er derovre lige nu. Jeg tror, jeg så Bilsø komme hjem her, jeg tænkte, jeg så ham i DR-byen.
0: Jeg tænkte også, det var Kim, faktisk.
2: Men jamen, jeg er ret sikker på, at jeg så Bilsø i DR-byen her i den anden dag.
0: Jamen, du har taxinummer mere?
2: Ja, jeg har... vil du køre taxinummer? Jeg skal lige se, André, hun snakker med en fra en Starbucks lige nu. Om vi skal prøve at høre.
0: Hvis du lige har tændt for drømmeholdet, så kan jeg lige opdatere dig. Det er Sara Helene, hvis far har kørt taxa hele livet, og nu vil hun gerne have ham ud og prøve at køre i en gul New Yorker-taxa i New York. Altså at køre ægte taxa, han skal have kunder og sådan noget med. Det er det, vi går efter her.
2: Jeg tror, vi får en fra Starbucks nu. Det vil vi lige, bare lige sådan, fordi at, vi ville jo høre, om de havde nogle kunder.
0: Ja.
2: At de lige kunne spørge. Det lyder, som om der ikke rigtig er nogen kunder, men vi kan jo høre ham alligevel. Hende, det er Maja.
0: Hej Maja.
3: Hello.
0: I'm Nico. Thanks for being on the radio with me.
3: Of course, of course.
0: How's the day in New York?
3: Day is pretty good. Can't complain. It's 4 in the morning. Well, it's 5 in the morning now, so, you know, nothing to complain yet. Thanks.
0: Okay. And you're starting the day off by being on Danish radio live. So let's see if you can help us. We are looking for a yellow cab that one of our listeners, Dad, can drive. He's a cab driver here in Denmark. He's been a cab driver his whole life. And his daughter is dreaming of him driving a New Yorker yellow cab for the last time. Or for the first time.
3: Oh,
0: but
3: wow.
0: As his last trip. But we can't get in touch with a cab company.
3: Oh, I see. I wouldn't know how to help in that regard. And you just... when...
0: Okay, so which number do you call when you have to order a cab?
3: I actually don't call any numbers. I just do it through the Uber app.
0: The app?
3: And then there's an option for a cab. Yeah, you can
0: Uber
3: get in contact with Uber. Yeah, and then through there, they also can order a cab and stuff, so maybe that can make it possible.
0: Okay, but you can order the yellow cab through Uber?
3: Mm-hmm, yes.
0: Okay, I'm just gonna talk Danish just for a second. Kan vi bestille en Uber? Jeg har appen jo. Kan jeg bestille den i New York og så få en taxa der?
2: Ja, men det ved jeg. Hvad vil du så gøre med det?
0: Ja, men så vil han jo kontakte mig, eller hun vil kontakte mig, altså chaufføren.
2: Så kan det være, der kommer et nummer, hvor han er sådan, hey, I'm outside Union Square, where are you?
0: Ja, altså, det er sjovt, du ringer faktisk. Okay. Okay, Maja, if you can talk to a customer and see if they can help us, we would... I'd be very happy, but I also know that that's a big thing to ask.
3: Yes, and unfortunately, we're not open yet, so there's no customers whatsoever. I'm doing all the procedures to open yet. So I'm
0: okay.
3: So sorry.
0: Okay, it's okay. Thank you for talking to me anyway.
3: Of course, anytime.
0: We'll find
3: a
0: way.
3: Day.
0: You too. Bye.
2: De er så fede i USA.
0: Ja, helt vildt. Og, ja, men det der med Uber, altså...
2: Altså...
0: Det er svær, jo.
2: Den er svær. Du kan godt prøve. Så tror jeg, vi prøver at ringe til nogle flere, fordi vi vil stadig gerne finde en, der er i New York. Jeg tror, at vores bedste chance er simpelthen en, der kan gå ud og præge en taxa. Sætte sig ind, sige, hej, jeg skal egentlig ikke nogen steder hen. Men jeg vil rigtig gerne, at du lige snakker med
0: dig. Og hvis du skal et sted hen, så giver vi turen. Hvis bare du vil spørge chaufføren.
2: Ja, lad være med at køre til Atlanta eller sådan noget der. Lad være med sådan, og du ved, jeg skulle faktisk med Greyhound-bussen.
0: Ja, det er rigtigt. Okay, 12-12 er nummeret, skrive B3 først. Hvis du lige har tændt for radioen, og tænker, det kan jeg godt hjælpe med.
1: Nomineret til prisen B3's næste. Til B3 Guld. Follow your boy. Stem på din favorit på dr.dk/B3. B3.

det lige endnu en gang. Hvis du skal til kulturnatten i morgen, så er DR-byen København jo et sted, du kan besøge. Og vi sender drømmeholdet fra kl. 18 til kl. 20. Vi sender også normalt fra kl. 9 til 12 i morgen, men også by night. 2 timer specielt, fordi der er kulturnatten. Du kan komme med ind i studiet, du kan komme med hele vejen ind. Du kan også trykke på en knap eller noget der, så i morgen fra kl. 18 til 20 i DR-byen i København.

0: En af årsagerne til, at vi sjældent kører USA-drømmen, fordi det simpelthen er umuligt at få fat på nogen. Ja, vi har jo gjort det. Men vi har talt med en fra Starbucks i New York, Maja, som er ved at åbne butikken. Der er ikke nogen kunder. Og så er der en her, der skriver, hvis han ikke har et green card, får han ikke lov til at køre med kunder. Wellington Kenneth. Det er jo selvfølgelig rigtigt nok.
1: Ja, vi fik også vide tidligere, at det er noget, der, altså, at blive taxichauffør i New York er noget, der er mest besværligt at blive.
0: Og dyrt.
1: Ja, det er sådan noget, de har sådan nogle medaljer, som er deres taxabevis, får vi at vide, som koster mange 100.000 kroner. Og det skal man have for at køre. Det virker utroligt dyrt at for at få et taxabevis, men okay, det er jo også USA. Altså, du skal bruge mange penge for at kunne få lov til at tjene penge.
0: Altså, jeg synes, der var på et tidspunkt i sms'en, mens vi kørte drømmen her, der lige forsvandt blandt alle de andre. Men er der en i Danmark?
1: Ja, der er en, der skriver, der hedder Bjørn Olesen, et eller andet. Hvor stod der noget ved Slagelse måske også?
0: Altså, er der en ægte New Yorker-taxa i Danmark, som Ejner, han lige kan køre en tur i? Og så er det der med at få kunder og gøre det officielt, det må vi jo finde ud af efterfølgende, men det er helt klart nemmere, hvis vi ikke skal krydse havet. Ja, ja. Præcis.
1: Det gør vi. Okay.
0: Vi har lige 30 minutter tilbage på programmet.
1: Herude bagved splitter vi os op. Vi er i gang med at ringe til nogle lufthavne, og se, om vi kan finde nogle tankstationer, der ligger tæt på en af de der taxahubs. Så vil vi også rigtig gerne høre, om der er nogen, der kender til gule New Yorker-taxaer i Danmark.
0: Skriv til 12-12. Skriv på 3 først.
1: Bjørn Olsen skulle han hedde. Ham omkring Slagelse i hvert fald, hvis der er nogen, der kender ham.
0: Det er drømmeholdet. Klokken er 11:38. Tak, fordi du er med på holdet. Sienna Spyro her.

0: Kim?
1: Ja?
0: En cool New Yorker-taxa i Danmark?
1: Ja.
0: Hvor står der en?
1: Der står en i Vemmelev nede ved Slagelsen.
0: Har du kontakt til ejeren?
1: Bjørn Olsen, min gamle lærermester.
0: Og har du hans nummer?
1: Ikke, jeg har givet det nummer, jeg har til ham bagom.
0: Fedt, Kim. Okay, perfekt. Jamen, så er der jo håb. Så behøver jeg måske ikke engang komme til USA for at prøve sådan en tur her. Kim, tak for at være med på holdet.
1: Selvfølgelig. God lyst.
2: Hvad betyder Kate Bush for dig?
3: Hver uge deler Brimheim ugens tema-playliste med en musikkollega.
4: De første mange gange, jeg lyttede til Kate Bush, der kunne jeg faktisk ikke lide det.
5: Hvad var det, du slog dig på?
4: Jamen, jeg tror bare, jeg synes, det var mærkeligt.
5: Ja.
4: Og sådan er det jo egentlig med rigtig mange ting. Men så på et eller andet tidspunkt, efter jeg havde lyttet til det her nummer nok gange, så blev jeg også fuldstændig forelsket. Siden jeg hørte det den dag første gang for mange år siden, der har jeg endnu ikke fundet et nummer, der giver mig helt den samme følelse, som det gør.
3: Hør gæstelisten live på P6 i DR Lyd. Bestemmer, hvem der skal vinde P3 Lytterhittet 2026. Stem på dr.dk/P3. De nominerede er... Kette og Karoline Morsing. If you know, you know. Gullimund og Save Us. Vil du noget? Mille, tusind tanker.
0: Det er tragisk. Ja. Selv efter 2 timer og 42 minutters live-radio, så kan min stemme stadig lige fælde mig. Det er tragisk, hun går lige. Adela, Nicole Kidman, velkommen til.

0: Juri. Sara Helene har givet os sin drøm.
1: Jamen, min drøm er, at min far kan få lov til at køre i en gul taxa i New York.
2: Du er med på drømmeholdet på P3.
1: Jamen, han har været taxachauffør lige siden jeg var lille, og det er noget, han har snakket om. Så det vil bare være helt fantastisk at give ham den oplevelse. Det tjener han. Min far hedder Ejner.
0: Ejner, 75 år gammel. Snart helt pensioneret. Og han ved ikke, vi gør det her. Så en gul New Yorker taxi. Vi har prøvet at komme til New York, det var svært. Så nu prøver vi her i Danmark, for der skulle efter sigende være nogen. I har øjne på en.
3: Der er simpelthen en til salg i Albertslund. Slået op for 10 uger siden. Har kørt 70.000 mile. Altså det er den rigtige, altså Ford Crown Victoria taxaen. Altså den der, vi alle sammen har set, i hvert fald den i vores generation, ikke? Den holder simpelthen i Albertslund. Billedet her, flot på et mark. Ser fuldstændig fremragende ud. Vi ved ikke, hvem der har den til salg. Måske en mand, der hedder Dennis. Men er der nogen i Albertslund, der har nogen idé om, hvem ham der Dennis er?
0: Hvem er det, der har? Der kan ikke være så mange af dem.
3: Dennis med en gul taxa.
0: Hvad koster den?
3: 145.000. Det er lige over vores budget.
0: Ja, det må man sige. Men vi skal også bare lige låne den. Altså, Dennis kan da godt lige opfylde en drøm, inden at den bliver solgt videre.
3: Ja, det tænker jeg da umiddelbart.
0: Godt, fordi det er vores bedste bud. Ejner har jo certifikat og kører stadig ind imellem her i Danmark.
3: Ja.
0: Han har jo lånt en vogn. Kan du vide, om man kan tage udstyret derfra og så over i den anden taxa bare for en tur?
3: If we say it in English, then I think it's no problem.
0: Nå, men jeg gætter ikke de her taxaregler. Altså, om alt kan være en vogn, skal jo nok være indregistreret som en erhvervsvogn så, eller et eller andet.
3: Det er lidt det, jeg tænker. That's a little bit what I think.
0: Okay.
3: So maybe if we just don't say it, and then he can just take a customer or two.
0: Det vil vi finde ud af. Nu prøver vi bare at få fat på en gul New Yorker-taxa i hvert fald. Albertslund, hvem kender en fyr, der muligvis hedder Dennis, og som har en gul New Yorker-taxa? Vi skal have ringet til ham. Vi har 11 minutter tilbage. 10 minutter tilbage af drømmeholdet i dag. Apaka, en drøm om et menneske. Velkommen på holdet. Skriv til 12 12, skriv på 3 først.

0: Ronny?
1: Ja?
0: En gul taxa i Albertslund?
1: Ja, jeg tror, at manden, vi skal have fat i, han hedder Dennis Hansen. Han har i hvert fald mange forskellige biler og holder til i Albertslund.
0: Har du du har givet nummeret. Fantastisk, Ronny. Så kan jeg ikke bede mere om for dig. Tak for det.
1: Velbekomme.
0: Og have en god torsdag.
1: Lige måde.
0: Lucy, 100 million. Det kan være, at vi lige når det her, inden vi slutter programmet.

0: Jo, tak.
1: Der er vist nok én gul New Yorker-taxa i Danmark, er det ikke rigtigt?
0: Jo, jeg har en.
1: Du har en. Og den er altså helt ægte. Vi har set billeder af den. Det er den, sagde Helene.
0: Yes.
1: Kan den køre?
0: Det kan den, ja. Kør som drøm.
1: Må Ejner få lov til at låne den her bare en halv dag?
0: Ja, det må han gerne.
2: Ej, hvor fedt. Det er fantastisk.
1: Så alt det med at køre taxa, om du må give ham 100 kroner for at køre en tur, eller whatever I finder ud af, det glæder mig til at høre om. Du er i hvert fald lige meldt tilbage. Fint. Dennis Hansen, tak for at komme på.
0: Ja, selvfølgelig.
1: Og så Helene.
2: Ja.
1: Jeg værdsætter, at du giver drømmen til os. Hils din far mange gange for os.
2: Ja, det skal jeg nok. Ved du ikke det? Det skal jeg nok. Tusind tak.
1: Det er også, du takker. Ha' en god torsdag begge to.
0: Jo, tak.

0: I guld på P3, der starter lige efter Rune Styr har været på med nogle P3-nyheder og en vejrudsigt, for klokken den er blevet 12. Og i dag der zoomer jeg ind på debatten om alkohol i Grønland, for problemerne der er nu så store, at der skal strammes endnu mere op. Det siger det grønlandske sundhedsråd, der hvert år kommer med anbefalinger til politikerne. Og vi hører lige formanden for rådet, Kjeld Møller Pedersen her.
1: Forbruget af alkohol i Grønland er for højt, også når vi næsten sammenligner det på alle måder. Og ikke nok med det, så er skadevirkningerne af alkohol i familien, på børn osv., er store og betydelige og skaber vedvarende problemer.
0: Meldingen her, den kommer efter, at en kommune i det sydlige Grønland i sidste uge lukkede for alt salg af alkohol efter et drab på en 37-årig mand. Alkoholreglerne er i forvejen en del strammere i Grønland end i Danmark. For eksempel skal man være 18 for at kunne købe eller få det serveret, og det bliver kun solgt i butikkerne mandag til lørdag mellem 10 og 20. Men det grønlandske sundhedsråd her anbefaler nu, at aldersgrænsen den bliver sat op til 21, og at man lukker for salget i butikker i weekenderne, og at man også laver et monopol, så det er staten, der står for salget.

0: som vi kender det fra for eksempel Sverige. Herhjemme der kæmper politikerne med et ret stort dilemma på forsvarsområdet. Det går på, hvor meget ekstra det må koste, hvis vi vil købe grej af vores NATO-allierede og ikke af andre, der ellers kunne gøre det billigere. Vi skal have nye krigsskibe, som skal afløse de gamle fregatter, vi har. Og politikerne på Christiansborg var egentlig blevet enige om, at de her nye skibe skulle købes fra et NATO-land. Derfor så har den sydkoreanske virksomhed HD Hyundai Heavy Industries ikke kunne få lov til sådan officielt at give deres tilbud til forsvaret, selvom de siger, at de kan producere de her krigsskibe både billigere og hurtigere. Men nu siger flere partier, at de er klar til alligevel at se nærmere på det her sydkoreanske tilbud. Blandt andre konservative, her er det deres forsvarsordfører, Marcus Knuth.
1: Vi mener, at alle kvalificerede bydere selvfølgelig skal have mulighed for at præsentere deres tilbud. Det er langt fra det samme, som at det er dem, man vælger. Men at præsentere et tilbud, det synes jeg ikke, man skal afskære nogen fra.
0: Og af flere grunde, så kan tiden være løbet fra den her oprindelige aftale om, at skibene skal komme fra et NATO-land, det siger vores forsvarskorrespondent Mads Korsager.
2: Fordi siden da, ja, der har man fundet ud af, at forsvarsmidlerne er altså ikke uudtømmelige. Og samtidig, ja, så er der en tendens til, at de andre projekterede skibe, blandt andet de arktiske skibe, der stikker prisen bare af. Så man kan sige, pengene er måske lidt mere dyrebare, end de var tidligere.
0: Forsvarsminister Jeppe Bruus skriver til os, at han ser frem til at fortsætte diskussionen blandt andet om, hvilke leverandører man skal overveje. Siden vi i mandags fik at vide, at nogen har skaffet sig ulovlig adgang til 8,8 millioner CPR-numre, er der rigtig mange, der har oprettet en kreditadvarsel, som det hedder. Sådan en skal gøre det sværere for andre at misbruge ens CPR-nummer og optage lån i ens navn. Og Styrelsen for Samfundssikkerhed har anbefalet os at oprette sådan en, hvis vi har konkret mistanke om svindel. Inden det her læk af CPR-numrene, der havde ca. 250.000 oprettet en kreditadvarsel, nu har næsten 1 million af os gjort det, der melding fra Forsknings-, Uddannelses- og Digitaliseringsministeriet. Og så en hurtig vejrudsigt. Mest skyet og også en del regn i dag, men det skulle klare op over Jylland i de her timer, og sidst på eftermiddagen over Fyn. 10-16 grader. P3. Det, man hører.

for at høre et cover i dag. Jeg får nemlig besøg af Fria Seier fra P3's Næste klokken 13. Kæmpe, kæmpe, kæmpe optur. Der er så meget god grund til at blive hængende. Vi bader i P3 Guld Nostalgi og ved, at sms'en altså altid er åben for dig. Har du et band eller en artist, en sang, noget du ikke kan ryste af dig, som du har oplevet igennem P3 Guld, jamen skriv ind til mig på 1212. Start med at skrive P3 først og fortæl mig om det. Og jeg bliver lige personligt nødt til at sende noget kærlighed efter Spleen United, et af mine yndlingsdanske indie rock bands nogensinde. Punktum. Jeg elsker den måde, de kan få noget, der egentlig er ret mørkt og melankolsk, til samtidig føles enormt stort og nærmest euforisk. Det her, det er synths, der larmer. Det er beats, som trækker dig fremad, og så er det de der melodier, som bare bliver ved med at hænge fast. Og det er det gjort inde i mig siden nullerne. Og Spleen United har jo faktisk også en ret fin P3-historie. De var blandt andet nomineret til P3 Hittet, en pris, der fandtes tilbage i 09, med nummeret Suburbia. Og de var på mange måder med til at vise, synes jeg, hvad dansk elektronisk rock kunne, også i udlandet. Så hvis du har brug for musik, der både kan få dig til at danse lidt, føle lidt for meget på samme tid, så synes jeg bare, at vi skal høre den her sammen. Og så håber jeg, at du har lyst til at hænge ud med mig de næste 2 timer her på P3. Det her, det er Guld og Spleen United med Suburbia.

var sindssygt det her. Spleen United Suburbia. Kæmpe kropslige oplevelser. Altså, jeg kan mærke det hele, det sidder i kroppen på mig. Hold kæft, hvor har vi bare god musik, der kommer fra Danmark. Og hvor er der bare meget, vi kan dykke ned i her i Guld på B3. Prøv lige at høre den her outro. Shit, hvor var det godt. Prøv at have fået verdens sødeste besked fra Fynboen, der skriver verdens bedste ene. I går var simpelthen klasseradio. Det var det hele værd, at du endelig fik fremstammet et tak til Louis Henderson. Kæmpe klasse. Og Fynboen, der er altså rigtig meget at glæde sig til i dag også, for jeg får nemlig besøg af hende her. Fria Seier er nemlig også en del af P3's næste. Hun er på besøg i dag kl. 13, hvor hun blandt andet skal spille den her sang. To lanterner live i P3-studiet. Elsker, når der er live musik herinde. Hun har også tænkt sig at spille et cover, men hvilket et det bliver, skal du, der lytter med, altså bestemme. Og vi har fået den her meget smarte funktion ind i de her lydappen, hvor du kan sætte din stemme. Så hop ind og find Guld på P3 under live-fanen. Og så kan du enten vælge at stemme, at Fria Seier skal lave et cover af den her.

key. Jeg er faktisk altid i tvivl om, hvad jeg skal sige, men hold kæft, for jeg elsker den her syndgang, der er på Uopnåelig. Også lidt spændt på at høre sådan Fria Sejers nordiske bossa nova udtryk på det her nummer. Du kan i hvert fald stemme på det, hvis du godt kunne tænke dig at høre Fria Sejers spille den her.

Mesternes Ballade Burhan G med Din for evigt. Den kan du også stemme på, hvis du gerne vil høre, hvordan Frija Sejer lyder, når hun laver et cover af dem. Det er jo 100% dig, der bestemmer. Der er de her to sange at vælge imellem. Så det er bare om at hoppe ind i DR Lyd-appen, find guld på P3, og så sæt din stemme. Så finder vi ud af det senere i programmet, når hun spiller live kl. 13.45. Indtil da, så skal vi to hygge. Du skal have gang i sms'en afsted med de der P3 guld highlights og minder. Jeg vil vide alt, hvad du har haft optur over igennem tiden. Og så vil jeg bare lige sige, god torsdag. Guld. Guld.

Minau. Håber du har en dejlig torsdag. Jeg har en fuldstændig exceptionel en. Generelt bare hele den her uge, hvor vi varmer op til P3 Guld sammen, er noget af det aller bedste, jeg ved. Og det gør også lige, at jeg kan dykke ned i nogle P3 Guld-minder, jeg har haft. Jeg tror, jeg har set det her show siden, nærmest siden starten, i hvert fald siden 2003. Men hvis jeg lige tager dig med tilbage til 04, så er der et øjeblik og et band, som har den der helt særlige evne til at gøre verden lidt mere filmisk, som om man lige pludselig står alene på en gade set om aftenen. Gadelygterne, de spejler sig lidt i den der våde asfalt, man kan nærmest dufte mørket omkring sig, og man har måske bare lyst til at ringe til nogen, man ikke burde ringe til, og også bare helt lade være. Jeg ved ikke, om du kender den der følelse af, at jeg har lyst til at gøre et eller andet, man godt ved er lidt skidt for en selv. Jeg vil egentlig bare sige, at jeg elsker Swan Lee sådan virkelig, virkelig højt. Der er noget sådan ekstremt smukt ved deres musik, fordi den aldrig rigtig prøver på at være stor. Den er bare stor, og den er også sårbar på samme tid. Og så er jeg kæmpe fan af Pernille Rosendahl, og hendes stemme, den kan føles som sådan et kærtegn, og som noget, der lige rammer et rigtig, rigtig ømt sted. Og jeg var en rigtig øm teenager, så du kunne forestille dig, hvor hårdt Swan Lee ramte mig. Og det her er også en ret stor for mig, P3 Guldskat. Swan Lee vandt P3-prisen i 02, P3-kunstneren i 04, og samme år var det bedste nummer i verden nomineret til P3 Lytterhittet. Det er I Don't Mind. Og det er noget af det, jeg elsker ved P3 Guld, at man ikke bare fejrer de allerstørste hits, men også de sange og kunstnere, som på et tidspunkt føltes som vores, som noget, man opdagede, forelskede sig i og tog med sig videre ud i livet. Og jeg har det bare sådan her, at en sang kan blive hængende, ikke bare på en hitliste, men i kroppen, i minderne. Det er noget af det allerbedste. Så lad os lige gå tilbage til den her. Og blive mindet om, hvor stor en sang det her er.

0: hedder Hanna.
1: Du hedder Anna.
0: Vi skal lave vores egen podcast sammen.
1: Ikke nok, ja. Vi er bedste venner, så vi har kollegaer.
0: Jeg vil helst holde det på det plan.
1: Ej, luk røv. Vi er jo på vores andet sabbatår nu. Altså, vi er jo 5.g'er.
0: Fucking nice. Sabbatår er sommerferie, men man arbejder bare.
1: Det er jo weekend hver dag. Du vælger jo selv sådan, når i dag tager jeg by.
0: Det er fucking nice at være voksen.
1: Øj.
2: Bare os.
0: Man skal føle, at det er et pusterum og et frirum, når man kommer ind og lytter på os.
1: Det er hver mandag, og det bliver pissefedt.

0: Jeg tror, jeg har sagt det 1000 gange før, men hvis der var én sang, jeg kunne høre igen og igen resten af mit liv, så er det Fontaines DC og Marianne. De kommer til Royal Arena i København 8. november og spiller koncert. Det var jeg rigtig hurtig til at købe billet til. Koncerter er noget af det aller bedste i hele verden. Jeg synes også, der er virkelig mange gode danske kunstnere på scenerne i år, som jeg også bare har lyst til at hylde på den ene eller den anden måde. Til P3 Guld har vi fået en ny pris, som lige præcis hylder de danske kunstnere og bands, som har været exceptionelle til at spille live. Det er nemlig Live-prisen. Og i anledning af det, så har jeg jo spurgt dig i løbet af den her uge, hvilket danske band, som du har haft allermest optur over. Jeg har fået en optræden, som du har haft optur over. Og jeg får rigtig mange sms'er i løbet af dagen, og du skal bare blive ved med at sende ind. Så hvis du lige tænker tilbage på det her år, så har der været et eller andet moment, hvor du har stået til en koncert. En, du måske ikke lige havde regnet med, ville røre dig på den måde, den gjorde. Og du bare tænkt, det her det er nok noget af det vildeste. Om 10, 20, 30 år, så kommer jeg til at tænke tilbage på den her koncert som en af de allerbedste. Så vil jeg gerne vide det. Send en sms til 1212. Start med at skrive på 3 først. Lav et mellemrum. Fortæl mig om det danske band eller den danske artist, som har rørt dig allermest til en koncert. Den, der har overrasket dig allermest. Jeg synes, det er så fedt at læse beskederne også op, men også bare at høre fra dig fortælle om de her artister. Og jeg ved også, at det betyder enormt meget for dem, når de finder ud af, at du kaster kærlighed efter dem live i radioen. Afsted med din besked til 1212 i anledningen af P3 Guld Live-prisen, så vil jeg gerne vide, hvilket dansk band eller artist, du har haft allermest optur over i år.
1: Vi varmer op og gør dig klar til P3 Guld 2026. Guld på P3 med Ena

0: Phoebe Bridges og Lost Boys. Det her, det er guld på P3. Og jeg er mega, mega interesseret i at vide, hvad for nogle danske artister og bands, som har spillet en koncert for dig, du har haft så optur over, at du blev nødt til at sms ind til mig her i guld på P3. Der er kommet rigtig mange fine beskeder, blandt andet en her, der handler om Emma Sehested Høg på Roskilde Arena i 2025. Personen skriver her, jeg græd, jeg grinede, og jeg var helt på røven over Emma, what a woman. Og så er det jo også ret vildt, at Emma Sehested Høg, hun indtager lige orange scene på Roskilde Festivalen i år, så det tror jeg altså også kommer til at blive en kæmpestor koncert. Og så har jeg fået en sms fra Dilling, som skriver, hvis jeg ikke skal nævne Sao Paulo som de selvskrevne helte til årets liveoptræden, så er det helt sikkert Hugorm, de tog med storm efter 4 år i koncertcølibat med små børn. Nummeret Hugget i sten på Tyrock Festival var den suveræne fællessang til en nation, der har brug for at holde fast i sine vigtige værdier op imod tyranner fra USA og andre friheds- og mangfoldighedsfjender. Kvam for præsident. Og så har August skrevet, at hejmematik på Ringsted Festival i år var fuldkommen vanvittigt gamle banger, som man havde glemt, men alle bare kunne sangene. Stor, stor oplevelse. Og så har jeg fået Jakob med på en telefon. Du har jo egentlig underskrevet dig som den upolstrede møbelpolstre. Hvad går det ud på? Det er faktisk lidt interesseret i at vide.
1: Jamen hej, Ina. Jamen det er jo fordi, at jeg er møbelpolstre, men jeg er en meget slank type. Og så er jeg humoristisk. Så jeg har givet mig selv navnet den upolstrede møbelpolstre.
0: Jeg synes, jeg er fuldstændig genial. Har du fået det på en t-shirt endnu?
1: Nej, ikke nu. Det skal jeg da gøre.
0: Det skal da gøre det. Jeg er totalt fan af personlig merchandise hermed. Jeg vil gerne bede om en. Jeg køber en i hvert fald. Jakob, du har skrevet en besked omkring noget, der skete på årets Vi-festival.
1: Ja, fordi mine to voksne børn og jeg, vi er frivillige på Vi-festivalen, og så har vi jo heldigvis også tid til at gå ud og høre nogle koncerter. Og Rasmus Walter skulle have spillet, men han blev syg. Så i allersidste sekund fik de patina ind til at afløse for Rasmus Walter. Ja. Og de tre gutter er jo et festfyrværkeri på en scene. Altså, alene bare det, at det er tre konservatorieuddannede trommeslagere, som sætter sig sammen og siger, vi skal da lave et band. Nå, hvem skal spille hvad? Jamen, vi skal da alle sammen bare spille det hele, så det gør de. Og de skifter også midt
0: det
1: i numrene.
0: Det er rigtigt. De skifter midt i sættet, så skifter de i position og gør nogle andre ting.
1: De
0: er ret tosset. Så det var jo i virkeligheden bare en overraskelse for alle, som var på Vi-festival i år, at patina dukkede op.
1: Det må man sige. Ja. Ja, og det gjorde de altså godt. Så, og, altså, der var kæmpe stemning i teltet, fordi de er i den grad i stand til at komme ud over kanten af scenen.
0: Fedt.
1: Det band.
0: Var der et specifikt nummer, hvor folk gik amok? Hvad var det for en?
1: Fordi hele teltet væltede, da de spillede Syg den dag.
0: Ja.
1: Og der blev skrålet med, og nu står jeg bliver helt rørt ved at tænke tilbage på det. Ikke? Altså, mit stemme bæver. Det var så gyldent.
0: Du kan få lov til at tænke tilbage på den dag, for jeg har faktisk taget Syg den dag med til dig, så vi kan høre den sammen.
1: Du er en skat.
0: Skal vi høre den nu, Jakob? Tusind tak for at skrive ind, og tak fordi du har lyst til at snakke med mig.
1: Selv tak.
0: Patina.

0: altså, det er ikke slut det her. Det er langt fra slut.
1: Vær med fra første fløjt og mærk forventningen.
2: Oh, det er godt spil det her.
1: Stemningen.
3: Sejren er vor. Synger publikum, og det har de så evigt ret i.
1: Og dramaet.
3: Her en redning på en kæmpe chance. Nu er det ren opvisning.
1: Liga på B4 har øjnene på bolden, så du kan få bolden i ørerne.
4: Han sparker, og han scorer sikkert. 2-1.
1: Gæster, live-reportager og masser af sportslig kærlighed.
5: Slutfløjtet lyder.
1: Hør Liga på B4.
6: Godmorgen. Godmorgen, B3.
7: Hvis man sidder og lytter med kolde fødder og en masse viden om ugen, så er nu, man skal lytte efter.
8: Lige præcis, for i morgen er der 100 sekunders quizzen i Godmorgen B3, hvor man kan vinde et par lækre, crispy Godmorgen B3-sokker. Man skal bare lytte med kl. 10:07 i Godmorgen B3.
6: Godmorgen. Godmorgen B3. Med Liva og

Jeg håber virkelig, at du har tændt for din der lyd-app, fordi der sker rigtig mange ting inde i P3-studiet lige nu. Frija Saja, hun har allerede kigget forbi, fordi hun er i gang med at sætte op med sit band, skal spille live om en times tid her i P3-studiet. Jeg vinker lige til jer alle sammen. Det er så dejligt, der bliver spillet musik, mens musikken spiller, så det er meter på meter, det er kæmpe, kæmpe optur. Og den der lyd-app, ikke? Den er altså rigtig god at have tændt lige nu på videofunktionen, fordi meget snart så har du mulighed for at se en ikonisk P3-guld optræden live inde i der lyd. Men vi når derhen. Jeg skal først lige spille dig nogle klip af nogle ikoniske duoer. Og dem har der altså været mange af, når man snakker på tre guld siden 01. Men jeg kunne godt lige tænke mig at tage dig tilbage til 2013. En akkord blev spillet i en helt mørk sal. Kameraet filmer på et tv, der viser Marie K. Hun står der alene med sin guitar og spiller omkvædet til Uden Forsvar. Og langsomt så får du ligesom at se, hvem der sidder og ser på det her tv. Det er Marie K. selv og Simon Kvam, og det føles som sådan en ret intens og anspændt film, der udspiller sig på samme tid. Det var meget sådan meta-agtigt. Det var for mig i hvert fald rimelig sindssygt at sidde og se det her på fjernsynet. Og så er det som om alle lige pludselig holder vejret på en eller anden måde. Simon og Marie går langsomt tættere på hinanden. Jeg kan i hvert fald huske, at jeg sad der og tænkte, kommer de til at snave nu? Nej, det gør de ikke. Men til gengæld, det der kommer til at udspille sig, det er et ikonisk samarbejde og et øjeblik, hvor hele salen troede, de skulle til at se Marie K. og Simon Kvam. Simon Kvam snave. Wow, ena snak.

tror, det var lige omkring her nu, hvor man sådan tænkte, snaver de eller gør de ikke? Simon Kvam og Marie K. til P3 Guld 2013. Og tro det eller ej, jeg har endnu et klip fra en ikonisk duo, jeg godt kunne tænke mig at spille for dig. Det er en, eller der er en mand, der kører rundt på scenen på en Segway. Og når jeg siger det, så kan der jo kun være ét menneske i Danmark, der kunne finde på at køre rundt på en Segway på en scene. Det må sgu da være, ja, jeg siger ikke, hvem det er. Men det kan kun være Benjamin Hav. Dengang en del af Benel sammen med Magnus Albert. Der er blæsere, der stryger og fuldt orkester på scenen. Og ud af det blå dukker Lis Sørensen op. Og sammen synger de Mine Øjne, De Skal Se, som så slår over i Benal til nu her. Det var en kæmpe fest. To generationer, der mødes i musikken. Og for mig i hvert fald et kæmpe bevis på, at ikoniske duoer ikke har nogen alder. Prøv at lytte med her.

Altså på mange måder, så ved jeg ikke rent musikalsk, hvor godt det her var, men det var i hvert fald en sindssyg oplevelse at høre Benal og Lis Sørensen til P3 Guld tilbage i 19. Og så også lige den der del af teksten, hvor Benal synger, eller Benjamin Hav synger, Bettina hun er her, hvis den er fuldstændig glemt. Jeg sagde jo, at det hele startede med en Benjamin Hav på en Segway, og så har jeg fået en sms fra Sune, vil rigtig gerne battle dig. Han skriver, hey, hey, det var Gulddreng, der kørte på et Segway først. Jeg tror altså ikke, det vil jeg gerne vide med, at det var altså Benjamin Hav. Han ejer den der Segway. Alright, ven. Nu er det en rigtig god idé, at hvis du er ude at køre nu, så er det med at holde ind til siden og ind og åbne din der lyd-app, fordi den næste optræden, jeg vil spille for dig, kan du nemlig se i sin fulde længde live derinde med video på. Hurra for teknologi, hurra for Danmarks Radio, især Jakob Løje, som har fået det her op at køre. Kæmpe skud til ham. Vi er i 2020, og på scenen sidder Hans Philip ved et bord, hvor der står et lille keyboard og en mikrofon og en computer, og der er bumstille. Alle i salen er mærket af Hans Philips performance af sin sang Juno 18 eller 18. Jeg kan faktisk ikke huske, hvordan det er, man siger det. Med sit keyboard og en mikrofon, så bliver der den vildeste stemning fyldt op i hele den her sal. Og så spiller han teksten fra sangen Blå Himmel i sådan en stripped-down-version. Og pludselig så sidder jeg i en bil med vinduerne nede og musikken på max, imens lyden af den her sang, som nok er den bedste sommertune, den spiller. Og i bilen sidder Casey på vej hjem til Hans Philip, en ikonisk duo, der jo hver især har leveret musikken til så mange situationer og soundtracket ens liv på den ene eller den anden måde. Og jeg tror seriøst ikke, jeg har talt på, hvor mange gange jeg har hørt den her sang om sommeren. Og 6 år siden den blev udgivet, er det stadig en af de der sange, som altid vender sommeren tilbage til en. Så ind i det lyd af dem, og kig med live. Blå Himmel, live for P3 Guld 2020.

0: Klokken er 1, du lytter til Guld på P3, og lige nu er der P3-nyheder med Rune Styrup.
1: Og den nedtur, som Venstre har været på de seneste uger og måneder, den fortsætter i en ny måling, der siger færre end nogensinde før til opinionen, at de vil stemme på Venstre, hvis der var folketingsvalg i dag. Det er 5,8%, og altså også en del færre end ved valget i foråret, hvor Venstre fik det dårligste valg i deres historie med 10,1% af stemmerne. Samtidig så går de konservative frem i den her nye måling. Nu står det parti til at få mere end 10% af stemmerne. Alligevel så er deres bedste bud på en kommende statsminister Venstres formand Troels Lund Poulsen. Det siger konservativs politiske ordfører Frederik Bloch Münster her.
2: Jeg tror ikke, det vil være særligt troværdigt at ændre sine dispositioner ud fra, hvad målinger siger, fordi målinger er jo flygtige, og vi valgte jo før valget at pege på Troels Lund Poulsen som statsminister, og vi skal nok sige til, hvis det ændrer sig.
1: Der er andre, der er endnu mere presset end Venstre, og faktisk presset på deres overlevelse, for mængden af forskellige vilde dyr bliver mindre og mindre. Siden 1970 er den mængde skrumpet med 73%, viser en rapport fra Verdens Naturfonden. For eksempel så er der ikke mange Java-næsehorn tilbage. Det er de her asiatiske næsehorn med kun et enkelt horn, som ser ret søde ud. Men der er altså også nogle arter, der er i fremgang. For eksempel er der kommet flere tigere, og Mads Frost Bertelsen, der er direktør i Københavns Zoo, han fortæller lige, hvad der har virket der.
3: Man har beskyttet store sammenhængende naturarealer. Man har skåret ned på krybskytteri og illegal handel med internationale konventioner. Og så har man faktisk også sat enkelte dyr ud fra avlsprogrammer, som dem, som de her dyr indgår i.
1: Ja, vi kan sagtens bruge den samme opskrift til at redde andre arter, siger han.
3: Det er jo de samme problemstillinger, der truer alle de store dyr. Vi mangler de her store beskyttede områder. Der er masser af problemer med folk, der trænger ind med illegal handel med krybskytteri osv.
1: Ena, føler du egentlig, at vi er på en rejse her på P3, hvor vi bliver bedre til at spille hinanden gode?
0: Altså sådan generelt? Ja, det synes jeg. Altså, jeg laver frokost til mine kollegaer og sørger for, at de får en god start på dagen og sådan noget. Det er jo også med til at spille dem gode, er det ikke det?
1: Jo. Ja, jeg vil så nok lige, hvis du skal fortælle det til nogen, ja, så vil jeg måske overveje at formulere det lidt anderledes.
0: Hvorfor?
1: Den her sætning, som jeg lige har sat sammen, den rammer rigtig mange af de hadeudtryk, som vi har på arbejdet.
0: Nå, spil hinanden gode.
1: Ja,
0: det er også en sygt provokerende måde at sige det på, men altså, det synes jeg er born to make people great.
1: Det er læserne af fagforeningen Jeffs Medlemsblad, som igen i år har stemt om de værste

0: ting, man kan sige på jobbet.
1: Ja, okay.
0: Og at spille hinanden god, tager førstepladsen.
1: Ja.
0: Det der med at være på en rejse, det er tredjepladsen, der er der. Og så jeg føler,
1: ja,
0: som tager fjerdepladsen. Og det føler jeg så er noget, ja, vi siger rigtig meget
1: vi
0: på P3.
1: Vi siger det sygt meget. Alle føler ting. Men jeg ved ikke, jeg er bare immun over for de der floskler. Altså, vi har jo badet i dem. Det er jo også en. Altså, badet i noget.
0: Mm-hmm.
1: Det er jo også noget, man siger rigtig meget, ja, synes jeg.
0: Det er rigtigt. Der er kommet en på listen, bare lige for at fuldende toppen her, ja, som vi ikke har sådan vendet os til så meget endnu. Nummer to på listen, det er, når nogen siger, spørg chatten.
1: Nå, ja, det er en generationsting. Jeg kan knap nok finde ud af at bruge Google.
0: Vi kan lige høre Jeffs administrerende direktør Thomas Terkelsen gætte på, hvorfor lige præcis spørg chatten provokerer så mange.
2: Det med, at man altid lige kan spørge chatten, det kan der jo ligge forskellige ting i. Det kan både være en bekymring for det, der kan være noget med, at man tænker, vi kan også spørge dem, der fagligt vidste noget om den her sag, i stedet for bare lige at spørge chatten. Men det er i hvert fald, den er i hvert fald kommet højt op på listen i år, det må vi sige.
1: Fair nok.
0: Ja, lad os gøre præcis det, når det kommer til vejrudsigten.
1: Spørg chatten. Spørg Rune.
0: Jeg har spurgt DMI. Og de siger, at det bliver mest skyet, og vi også får en del regn i dag, men det skulle altså være ved at klare op over Jylland, sidst på eftermiddagen også over Fyn, 10-16 grader.
1: Men Rune, hvordan føler du vejret er?
0: Jeg føler det dårligt.
1: Okay, fedt. All I need to know.

begynder snart at føle mig som sådan en facer, som du kommer højst sandsynligt til at møde på et eller andet tidspunkt i dit liv i en eller anden dansk storby på et strøg, der spørger dig, har du husket stemmen? Har du husket at stemme? Men jeg har tænkt mig at spørge dig igen, har du husket at stemme til P3 Guld? Det hele det foregår inde på dk/P3, hvor du kan sende din stemme på P3 Lytterhittet, eller P3's, eller og hedder det jo P3's næste. Jeg får besøg af Fria Seier herinde i studiet lige om et øjeblik, og jeg glæder mig så meget til at høre om hendes P3 næste rejse, og hendes P3 guld highlight, og selvfølgelig også at høre hendes spil live herinde i studiet om 35 minutters tid. Og prøv at vende, vi to, vi skal have en fest lige nu. Med et nummer, som har vundet P3 Lytterhittet, og et nummer, som blev spillet live til P3 Guld tilbage i 2010, tror jeg det var. Og der er også en eller anden historie om, at Whitney Houston, hun var på hitjagt på et tidspunkt der i 10'erne. Rasmus Seebachs Engel var en melodi, hun rigtig godt kunne tænke sig at have fat i. Han beholdt den sgu selv.

0: kæmpe tune, det her. Der er guld på P3, og jeg har besøg af hende her lige nu. Det er dig, Fri og Saja.
1: Ja. Yeah.
0: Men nogle gange siger vi Fri og Saja.
1: Ja. Yeah.
0: Hvad skal vi sige?
1: En god blanding af de to der. Fryer, Saja.
0: Fryer, Saja. Altså, ja. Vi får jo internt høvl. Ja. Altså, vi giver hinanden høvl herinde. Fordi ja. Den ene mener det på den ene måde, den anden mener det på den tredje måde. Du har jo verdens smukkeste navn.
1: Tak. Men også meget besværligt. Det ved jeg godt.
0: Især også på Instagram. Fordi ja. Du har det der smukke D. Det er et færøsk D, ikke også?
1: Ja, jo, ja. Præcis.
0: Men jeg finder dig altid.
1: Ja.
0: Gudskelov for det. Og tak, fordi du er på besøg inde i P3-studiet. Der er guld på P3.
1: Ja, selv tak.
0: Du er en del af P3's næste.
1: Mm.
0: Holdet, har jeg lyst til at kalde jer, er 5 mega talentfulde mennesker, som vi har været mega belæret over at lære at kende og kunne få lov til at spille jeres musik. Du skal spille live herinde i studiet om en lille halv times tid. Du skal blandt andet spille 2 lanterner, som du har lavet sammen med Mathias Rank.
1: Ja.
0: Og Fria, så skal du også spille et cover.
1: Ja.
0: Og hvilket cover det bliver, det er jo op til lytterne.
1: Det er det.
0: Man kan gå ind i det her lyd af dem lige nu, hvis man finder guld på P3 under live-fanen. Og så kan man stemme på blandt andet den her.

0: Okay, med uopnåelige. Hvad er det, den her sang kan, som får dig lyst til at synge den?
1: Ej, jeg synes bare, at det er et virkelig godt omkvæd. Og så sådan, jeg tror bare, jeg kiggede bare igennem hele P3 guldkataloget af sådan forskellige guldsange. Og synes bare, at det her det er så fin en sang i sig selv. Så den kunne jeg ikke lade være med at vælge, tror jeg.
0: Og hvem har du med, mens du spiller live i dag?
1: Jamen, det er mine to mega gode venner og bandmedlemmer, Albert og Johanne. På guitar og violin.
0: Oh, ja. Sindssygt!
1: Så det er et meget sådan heldig besætning, jeg har med mig. Så jeg synes, at det er ret fint at spille den med dem. Ja.
0: Det kan man jo tænke lidt over, inden man sætter sin stemme ind i det her lyd af dem. Altså når man ved, hvad du har med instrumenter og sådan noget. Okay, så man kunne altså stemme på Uopnåelig med Marie K. Men du har også valgt, at man kan stemme på dem her.

0: Åh, elsker Burundi.
1: Ja, yeah, så elsker. God sang. Yeah.
0: Han er jo balladernes mester. Din for evigt, jeg sagde. Den kunne du også godt tænke dig at lave et cover af. Hvorfor den her sang?
2: Den er bare kæmpe. Altså, jeg synes bare, at
0: jeg forstår godt.
2: Altså, jeg føler bare, at det er sådan, det er hele min barndom-agtig, det er den her sang. Eller sådan, det er virkelig sådan en 10'er-classic.
0: Ja.
2: Og jeg synes bare, igen, det er et virkelig godt omkvæd. Og så havde jeg det bare sjovt med at spille den lidt derhjemme. Og jeg synes, den er blevet virkelig fin også med, ja, både guitar og violin. Så jeg har lyst til at spille dem begge to, men det må jeg ikke.
0: Hvordan har du det med, at det er lytterne, der bestemmer, hvilken sang du skal synge et cover af?
2: Jamen, jeg tror, jeg stoler på dem.
0: Ja.
2: Altså, jeg har det fint, eller jeg har det dejligt med begge sange.
0: Jeg vil også elske at høre dig spille et cover af begge to.
2: Ja, vi burde bare lave et lille mashup.
0: Vi burde lave en lille medley.
2: Ja.
0: Men altså, det er dig, der lytter med, som bestemmer. Ind i det her lyd af dem, find på 3 guld live-fanen, og så stemmer du enten på uopnåelige Amerika eller din for evigt med Burhan G.

0: they hate that you love me. Det her er Guld på P3, og hele den her uge har jeg besøg af det sejeste hold fra P3's næste. Et hold af 5 artister, vi her på P3 har peget på, som nogen, der går hen og bliver de næste store inden for dansk musik. Fordi jeg sejrer. Kære barn har mange navne eller mange måder at udtale det på, og jeg er altid nervøs for at gøre det på den forkerte måde.
1: Fordi det der var faktisk ret godt.
0: Fordi jeg sejrer.
1: Ja.
0: Jeg er jo fra Balkan, så jeg kan godt rulle på min tunge.
1: Ja.
0: Rulle kebab.
1: Ja, præcis.
0: Sådan kan man øve sig derhjemme. Fordi jeg har simpelthen så optur over dig og din sådan nordiske, hvad skal man kalde det, bossa nova, melankoli, din sådan... Ja. Din stemme. Jeg glæder mig så meget til at høre dig spille live her i studiet meget snart. Men nu har du været en del af P3's næste i snart et års tid. Kunne du anbefale andre at sende deres musik ind til P3's næste?
1: Helt vildt. Jeg synes, helt oprigtigt synes jeg bare, det har været et vildt fedt forløb. Og det har nærmest bare været en stor eksponeringspakke, og man kunne mærke, at P3 bare har haft lyst til, at vi virkelig skulle lykkes med at komme ud til folk. Og de har virkelig... Ja, I har alle sammen bare lagt energi i det, og jeg har virkelig nyt at være en del af det, synes jeg.
0: Har det på nogen måde sådan åbnet op for nogle lidt overraskende samarbejder, eller nogle ting, der er sket, som du ikke lige havde regnet med?
1: For eksempel bare det her med at få lov at spille live i radioen, og vi har spillet nogle sindssygt fede koncerter, og bare sådan også det med at blive tæt med de andre i forløbet, og jeg synes virkelig, det har åbnet mange døre. Og jeg kan mærke, at det har gjort, at flere derude jo ligesom... ved, hvem vi er nu, på grund af det her forløb, ikke?
0: På en eller anden måde, så når jeg ser sådan et billede af jer alle sammen, så giver det mig sådan en følelse af en tv-serie, jeg rigtig gerne vil se. Yeah. Det er sådan 5 venner, jeg gerne vil være lære at kende. Yeah. Og det er sådan et hold, jeg gerne vil være venner med.
1: Ej, hvor godt. Ja.
0: Det virker udad til, at I ligesom har fundet hinanden i sådan et... Udover musikken, også bare fundet hinanden i et venskab. Er det sådan helt off at sige det, eller?
1: Altså, vi er da helt sikkert... Altså, vi er i hvert fald virkelig blevet tættere nu her... Det sidste stykke tid af, at vi også har brugt mere tid sammen, og vi har også lige haft den her afslutningskoncert i Studio 2 i weekenden. Og jeg ved ikke, det er bare det der med, at vi ligesom har de samme oplevelser, så vi ligesom kan sådan...
0: Ja, hjælpe hinanden og spejle hinanden.
1: Fuldstændig, og spare med hinanden omkring, ja. For eksempel sådan en her optræden, og hvad har du gjort? Og,
0: var det nøjeren, eller var det fedt? Ej, det er så godt, fordi oplevelser har der været masser af med P3's næste. Har der været et højdepunkt, som du ligesom kan fortælle om? Indtil nu?
1: For eksempel den koncert, vi lige havde.
0: I Studio 2 her i koncertsalen.
1: Ja, som var en showcase med os alle sammen. Hvor vi alle sammen fik lov at spille og dele backstage, og havde det vildt hyggeligt. Og sådan. Så da jeg havde spillet min koncert, så gik jeg ind og hørte de andres. Og det var bare virkelig sådan en wholesome lille aften, hvor vi ligesom så, okay, nu er vores forløb næsten færdigt, ikke?
0: Jo.
1: Så det synes jeg virkelig var en skøn aften.
0: Men det er ikke helt færdigt nu. Man kan jo stemme på dig og de 4 andre til P3's næste inde på dk/P3. Og lige om lidt, Fria, så skal vi høre om dit P3 guld highlight. Til at varme os op derhen af, har jeg taget Jada med Nude, lytterhit fra 2020. Og så er vi tilbage i radioen meget snart.

0: Mit navn er Sys Bjerre. Jeg elsker at lytte til musik selv.
1: Du kender deres hits, men hvad hører kunstnerne selv?
0: Så lægger jeg kursen og bliver nødt til at gå hen og skrue op, fordi det er da bare for sindssygt, det her nummer. Og så finder jeg ud af, at kunstneren hedder Mina Okabe. Halv dansk, halv japansk. Wow, what a combination, altså. Hvorfor er det, jeg får det så vildt over at høre det? Jeg føler jo, at det kan sådan drikkes med isklumper.
1: Find i mine ører i DR Lyd.

0: Casey og Annika og Drukner. Og hvis du lige er kommet til her på P3, så lytter du til Guld på P3. 2 timer, hvor der bliver varmet op til det helt store P3 Guldshow fredag næste uge, den 16. oktober. Og hele den her uge, der har jeg varmet op sammen med P3's næste, fordi jeg er på besøg i dag og skal spille live meget snart. Nu vi snakker P3 Guld, fordi hvor længe har du egentlig fulgt med? Altså nu, du er... Uden at gøre mig selv rigtig gammel, og dig meget ung, men det er generationsskifte imellem os. Lad os sige det, som det er.
1: Det er det måske lidt. Jeg er i hvert fald 21 år.
0: Ja, så jeg er 37, så.
1: Men det gav, jeg fik et chok, da du sagde det første gang. Det,
0: Got a young face and a young spirit.
1: Ej, det gør du virkelig. Jamen, hvor længe jeg har set P3 Guld. Altså, jeg, for at være helt ærlig, så føler jeg... Da jeg var yngre, var det lidt sådan en ting, og hvis mine forældre lige havde det kørende ned i stuen, så jeg lige lidt medagtigt. Men jeg føler først, det var sådan rigtig sidste år, at jeg virkelig var sådan, wow, det er noget, jeg skriver i min kalender, at jeg skal huske at se derhjemme på fjernsynet.
0: Ja. Men det er også sådan en ting, som jeg tænker begynder at betyde mere og mere, når man selv laver musik. Og
1: fuldstændig.
0: Hvad føler du, P3 Guld kan gøre for dig som artist? Altså nu er du nomineret i kategorien P3's næste.
1: Ja.
0: Hvad håber du, det kan ligesom sådan afføde på en eller anden måde?
1: Jamen altså jeg tror, for det første bare det at være nomineret, synes jeg sådan er bare sådan en anerkendelse af, at man har gang i noget fedt. Så det er jeg bare taknemmelig for i det hele taget, sådan i første omgang. Og så tror jeg, jeg glæder mig bare til selve dagen. Jeg har det sådan helt vildt over, at jeg skal være med til det show.
0: Ja, og vi skal have det sjovt til efterfesten bagefter.
1: Præcis. Og... Så sådan, jeg tror, jeg kommer bare til at suge ind til mig sådan oplevelsen af at gå på en rød løb og sådan nogle ting. Det synes jeg er helt, helt mærkeligt, at jeg skal være med til.
0: Og det er sjovt at spørge dig om det her, fordi jeg tænker, at 2026 på 3 Guld kommer til at være et stort highlight for dig. Men har du et, som du godt kunne tænke dig at fortælle os om, hvis vi bare lige kigger lidt tilbage i tiden?
1: Ja, altså jeg tænker stadig tit på Apakas optræden sidste år, da de spillede Vi Pumper Hjertet op. Fordi jeg synes bare, altså det var bare sådan virkelig sådan en sådan sejrsoplevelse på en eller anden måde for dem. Altså det der med sådan, at de ejede bare hele sidste år på en eller anden måde.
0: Fuldstændig.
1: Og det der med, at de så går op og spiller et nummer, som er så fint, men også sådan lidt ukommercielt i, at det ligesom sådan spænder så langt ud. Og sådan,
0: det var en lang sang.
1: Det var en lang sang, og det der med, at de bare står der, men de må bare gøre det, eller sådan, de må bare gøre, hvad de vil, fordi de er så fucking fede, eller sådan. Og det der med, at det, og så lød det bare vildt godt, og de så bare cool ud, og det var bare, jeg følte bare, det var virkelig et moment, det var sådan, shit, de er kæmpe. Ja.
0: Tag den lige her. Og det er også bare det der med, at sangen starter på den her måde, ikke?
1: Jo, det er det.
0: Synes jeg også gav et eller andet til showet, at det lige tog sådan pusten ud af det på en god måde, og vi lige byggede momentum op igen.
1: Ja.
0: Kan godt forstå, hvorfor det her det er et stort highlight for dig, Frisager. Apaka, og Vi Pumper Hjertet op.

0: P3's undgåelige Adela og Nicole Kidman. Den hørte vi lige sammen, fordi jeg sagde jer.
1: Mm-hmm.
0: Og lige om lidt skal vi høre dig spille live.
1: Ja, jeg glæder mig.
0: Du skal spille To Lanterner, din egen sang. Ja. Og skal du spille cover, som lytterne har kunne stemme på ind i det lyd af dem. Afstemningen er slut. Producer Simone, fortæl os. Har altså, det ligget tæt?
2: Der har været en klar favorit fra start, faktisk.
0: Ægte? Okay,
2: faktisk
0: sat
2: det i gang i går.
0: Hvad tror du, fordi jeg sagde?
1: Jeg ved ikke, hvad jeg håber på, men jeg tror, at det bliver Burhan G.
2: Det er fuldstændig rigtigt.
0: Yeah. Okay, det synes jeg er så optur.
1: Ej, hvor fedt.
0: Føles det godt?
1: Ja, fuldstændig.
0: Jeg kan se på dig, du er glad.
1: Ja, ej, jeg er okay. Meget glad.
0: Ja. Ej, hvor er det sejt.
1: Ej, fedt.
0: Ind i det lyd af dem, kig med live. Vi har jo 1000 kameraer herinde, og du har dejlige musikere med, som du skal spille sammen med. Lige om et øjeblik er der live musik herinde i P3-studiet, og du skal selvfølgelig lytte med og kigge med.
3: Det her er Guld på P3.

0: Ære alle, efter meget overvejelse har jeg besluttet at give Feldumgård videre.
1: Ny dramaserie.
2: Hvad du vil spørge mig?
3: Jeg vil spørge dig, om du er med mig.
2: Kan jeg ikke. Jeg har ikke lyst til at skabe splid.
0: Jeg forventer, du accepterer min beslutning. Det er min gård.
3: Du blander alting sammen.
2: Det kan være, jeg gør det, men du har taget alt!
1: Høst. Når én beslutning splitter familien.
4: Hvis far vil fortælle dig noget, så må jeg selv gøre
3: det. Det fandme ikke sjovt. Kommer til at ødelægge vores familie.
1: Fredag på DRTV.
5: P3 Guld. Du bestemmer, hvem der skal vinde P3 Lytterhittet 2026.
6: Stem på dr.dk/P3.
5: De nominerede er... Kette og Karoline Morsing. If you know, you know. Og save os. Vil du nå

0: verdens bedste torsdag, der er live musik i P3-studiet. Lige om et øjeblik, det er der, fordi Frida Sejer fra P3's næste er herinde at spille. Og så er det altså nu, du skal tænde for din DR Lyd-app og kigge med live, fordi Frida Sejer spiller to lanterner. Frida, er du klar?
1: Ja.
0: Så synes jeg bare, at du skal gøre det.

0: Fordi jeg sagde, hvor var det flot. Hvordan føles det at spille den live?
1: Det føles så dejligt.
0: Også lidt mærkeligt inde i et P3-studie, ikke?
1: Ja.
0: Ja.
1: Men vildt.
0: Skal jeg lade være med at kigge dig i øjnene?
1: Nej, ja.
0: Jeg bliver med at kigge lidt ned. Hvor er det en vild oplevelse at få lov til at høre dig synge den her sang, som jeg elsker så højt. Og så tæt på. Fået en sms fra Nikolaj fra Skuret, som skriver, wow, en fantastisk oplevelse. Sidder her i bilen helt opløst på den gode måde. Tak bare, tak. Og det bliver ved med at vælte ind. Hvor er det smukt og flotteste version. Og ja, og der er jo mere live musik lige om lidt fra dig, fordi jeg sagde, du skal spille et cover af Burhan G's Din for evigt om et øjeblik. P3. Det man hører, er man selv. P3.

0: Yes, I er fra P3's næste spiller live i studiet. Musik er det bedste i hele verden, men at få lov til at høre det live på den her måde er jo endnu bedre. Og fordi nu er det blevet tid til at spille det cover, som lytterne har bestemt. Mm-hmm. Mm-hmm. Det er Burhan G's Din For Evigt. Ja. Er du klar?
1: Ja, så klar.
0: Godt. Mm.

Fuck! Fordi jeg sagde, dit cover af Burhan G-stil for evigt. Altså, jeg sad her med lukkede øjne det meste af tiden, også bare sådan kunne altså, sådan mærke hårene rejse sig på min krop. Jeg føler, du har givet kollektiv gåsehud, hvis jeg bare kigger ind i sms'en og bliver nødt til at læse nogle af de her beskeder op. At rigtig mange skriver, gåsehud, stop, jeg tuder. Nøj, hvor lyder det smukt, det giver sgu tår i øjnene på den gode måde. Wow, for gåsehud, kanonkopper, du skal fandme være stolt, skriver Vestjyden. Roland skriver, hun er jo sindssygt god, hun har altså en vild stemme. Prøv lige at høre, hvor smukt det er, der en anden, det vælter ind. Gåsehud fra opvaskeren, wow, det er jo fuldstændig sindssygt setup, står helt tom i blikket, bare kigger ud i det blå. Kæmpe respekt til

0: Nogle kæmpe dage, vi har herinde på P3 den her uge.
1: Ja, der er så mange fede altså, kunstnere forbi.
0: Fuck, hvor er vi heldige. Fru Sager lige spillet cover af Burn G's Din for evigt, og det bliver ved med at vælte ind med sms'er. Altså, jeg tror, hun gav folket sådan en spiritual healing, de havde brug for.
1: Den skal bare ud på sociale medier lynhurtigt, den der.
0: Ja, social afdelingen på P3. Hører jeg også? Jeg skal bare overligge i en sofa lige om et øjeblik og græde den ud, tror jeg. Rune, du kan få lov til at give os nyheder og en vejrudsigt. Jeg glæder mig til at høre, hvad du føler for i dag.
1: Nå ja, lige præcis. Ja. Jeg prøver at køre den lidt faktuelt.
0: Noget, der skete for en time. Ja.
1: Og der var en gang, hvor Venstre tog en tredjedel af alle stemmerne, når der var folketingsvalg, men den virkelighed er meget langt væk. I en ny måling, som Opinion har lavet, siger kun 5,8%, at de vil sætte kryds ved Venstre, hvis der var valg i dag. Og Opinion har aldrig før målt Venstre så lavt. Ved valget i foråret, der fik Venstre 10,1% af stemmerne. Det var historisk ringe, men siden er situationen altså kun blevet værre. Blandt andet, fordi der har været kaos internt i partiet, hvor flere medlemmer stemte imod linjen og imod den gødskningslov, der skal mindske landbrugets udledning af kvælstof. Vi fangede også lige nogle tidligere venstrevælgere i Holstebro, og de er ikke på vej tilbage lige nu, siger de.
2: Nej, det vil jeg ikke. Jeg synes, de har været lidt hårde ved landbrug og fiskeri.
3: Ikke for øjeblikket. Der synes jeg ikke, det er den retning med de prioriteringer, jeg selv har.
4: Jeg kan godt se, de har det op ad bakke. Det vil jeg nok sige. De har i hvert fald gjort i nælderne her i Vestjylland.
1: Og i de her timer, der er Venstre og resten af partierne i gang med den heldagsaktivitet, som åbningsdebatten i Folketinget plejer at være. Den begyndte i morges og varer normalt til sent om aftenen. Sidste år sluttede debatten lige før midnat og var i gang i næsten 16 timer. Debatten den foregår ved, at den politiske ordfører eller formanden for hvert parti får ordet i 10 minutter til at holde en tale. Og efter den kan de andre folketingsmedlemmer så stille spørgsmål. Indtil videre der har debatten blandt andet handlet om statsborgerskab og udlændingepolitik. Men jeg holder også øje med, om regeringens forslag om at fjerne mange hjemboendes SU kommer på dagsordenen her i løbet af debatten. Du kan følge med dagen igennem på DR.dk og DRTV selvfølgelig. I Grønland der er debatten om alkohol og de problemer, den skaber, blusset op igen. I sidste uge der lukkede en kommune i det sydlige Grønland helt ned for salget af alkohol efter et drab på en 37-årig mand. Og problemerne i Grønland de er så store, at der bør strammes op i hele landet. Det mener det grønlandske sundhedsråd, som hvert år kommer med anbefalinger til politikerne. Rådet anbefaler nu, at aldersgrænsen bliver sat op fra 18 til 21, at man lukker for salget i butikker i weekenderne, og at man laver et monopol, så det er staten, der står for salget, ligesom vi kender det fra Sverige. Spørgsmålet er så, hvornår politikerne gør noget ved det her, for det er ikke ligefrem en vindersag at lave strammere regler, det forklarer min kollega i Grønland, Cecilie Kallestrup.
5: De nye anbefalinger, de siger for eksempel, at unge mellem 18 og 21 år så ikke må købe alkohol, og det kan man jo bare prøve at forestille sig, hvor populært vil være blandt unge vælgere i Danmark.
1: Men sidste år, der

0: lovede Grønlands sundhedsminister, at der kommer til at ske noget på området. Hun sagde, at alkohol gennemsyrer det grønlandske samfund, og det fortæller Cecilia Kallestrup også lidt mere om her.
1: Generelt så er der ikke så stor forskel på, hvor meget der bliver drukket per person i Danmark og i Grønland. Men i Grønland, der skaber det bare nogle mere tydelige sociale problemer. Og det betyder også, at nu kan politikerne godt se, at der må gøres et eller andet, så der er en åbning.
0: Og så en vejrudsigt herhjemmefra. Stadig skyet med regn mange steder, men der er opklaring på vej vestfra. 10-16 grader og en lidt til frisk vind.
2: Tak, Rune.
0: Det var så let.
2: Det er dejligt at se dig inde i studiet i dag.
0: I lige måde.

0: med Jannik Skov, Henrik Eriksen og Jojo.
1: Det sørger det sandt, det er torsdag.
2: Ja.
1: Der er Carl Blanche i din radio. Tak fordi du lytter med. Jojo.
3: Ja. Yeah.
1: Og vores egen lille...
3: Du er tilbage, Henny.
1: Henny, du er tilbage.
2: Jeg har en stemme med. Der er stadig en lille smule på det, men jeg mistede fuldstændig min stemme. Den har været væk. Det er ligesom en tømrer, der mister sin lineal. Mm. Eller en skomager, der mister sin list. Sådan havde jeg det i hvert fald hen over weekenden, mandag og tirsdag. Jeg havde ingen stemme. Jeg sad bare derhjemme.
1: Sådan er. Så har du så prøvet?
2: Jeg sad og prøvede, men jeg kunne, ja. Jeg kunne ikke. Der var ikke noget tilbage, men nu har jeg
1: som,
2: det fint igen.
1: Som Lisa Nørgaard til sidst.
2: Ja, jeg lød meget som Lisa Nørgaard, en personaler.
1: Ja. Nå, men,
3: glad,
1: men du har været syg, siger, men der May, nyhedsvært May, hun sagde også i går, at der var en forkølelses... virus, der var i omløb.
2: Ja, men det kan sagtens være, at det er den, jeg har fået. Og så den sat sig på stemmebåndet. Men nu er det fint igen.
1: Nu er alt er godt.
2: Det
1: godt.
2: Tager cirka 4 dage at komme igennem.
1: Det er dejligt, du er tilbage. Tak. Fordi at, vi har jo noget, vi skal have afklaret i dag. Der er mange gode ting på programmet. Og ja. En af tingene er jo, at Jojo, hun er jo sindssygt god til at spørge, hvornår vi lyver. Så vi aftalte, Jojo, jeg forleden, at når du var tilbage, skulle vi lege en leg. Ja. Vi skal lege dobbelt agent forræder spillet.
3: Men det ikke
2: er det rigtigt?
3: Ja.
1: Skal vi
3: det? Det er lang tid, siden vi spillede det sidst.
1: Går lige en halv time, men jeg tænker, der er præmier til lytterne, der er med. Det må der være.
3: Det er en god idé.
2: Dobbeltagent forræderspil.
1: Jamen, det skal vi nok forklare mere om. Ja. Vi starter lige programmet med at sige velkommen indenfor her i Carte Blanche-butikken. Tak fordi I lytter med.
0: Du lytter til Carte Blanche. Top 3.

0: Jeg faldt over en parforholdsteori. Og jeg tænker, at vi både lige kan tale om, hvad vi hver især er inden for den teori, men også, hvad vi vil være som carte blanche. Vi lige glæder lidt mere.
1: Det kan vi da.
2: Det ved jeg, ja. en parforholds...
0: Bare lidt mere.
3: Er det en
0: lidt
3: strategi, eller hvad var det? En parforhold?
0: Nej, en parforholdsteori.
3: Nå, teori.
1: Nu kan det meget med mening. Jeg glæder mig faktisk.
3: Manden i mit parforhold.
0: Så er det både for, i forhold til os, men det er også i forhold til alle, der sidder og lytter med. Alle kan bruge den.
3: Okay. Kan vi lige høre elsket bottom-up, så tager vi den på den anden side.
0: Det er en aftale.

0: Hold da kæft, mand. Så er der altså stor synthesizer-energi her for Elsket og Bottom Up.
1: Nu skal jeg forklare det, som jeg talte om før. Det er fordi, at jeg er faldet over en teori, en parforholdsteori, som er en... den er gået sådan lidt viral på TikTok blandt andet. Og det handler om, at i et hvert forhold, der er der en, der ligesom er sådan den rolige, den stabile, den sådan grounded sten. Måske skal jeg lige sige, at teorien hedder The Rock and the Star Theory. Mm-hmm. Så der er en i et hvert forhold, som er den her grounded, stabile sten. Og så er der en, som er den mere måske sådan energiske, udtryksfulde, spontane, til tider måske også kaotiske stjerne.
0: Okay.
1: Så der er en sten og en stjerne af teorien i hvert forhold.
0: Ja.
1: Og jeg tænker bare, vi kunne godt tale om, vi er jo en treenighed, men man kunne måske godt putte det ned over os også.
2: Ja, der er sgu mange par, der er tre. Det kan man sagtens.
1: Ja, der er jo nogle. Der er jo nogle forhold.
2: Kan man godt.
1: Selvom vi ikke er i sådan et slags forhold. Så tænker jeg bare, vi kunne godt snakke om vi var sten eller stjerner.
0: Ja. Henne, du er en sten.
2: Jeg er en sten. Du er en stjerne, Henrik. Og det er du også, Jojo.
1: Ja, okay, det gik meget hurtigt.
0: Er du også det, er du stenen derhjemme også med dig, ja. Victoria?
2: Jeg er en sten, både privat og fagligt.
0: Men hvad var det, du sagde om stjernen? Hvordan var stjernen?
1: Stjernen er mere energisk, måske mere udtryksfuld, spontan. Kan også være mere kaotisk.
0: Det er altså ene hjemme hos mig, vil jeg bare sige.
2: Er du sten? Du er sten,
0: jeg tror, jeg er sten
2: og stjerne fagligt.
0: Ja, jeg tror, men altså...
2: Eller i et
1: arbejde? Det tror jeg simpelthen ikke på.
0: Jamen, ene er meget mere kaotisk og meget mere spontan. Og sådan. Jeg er den, der har styr på mange ting derhjemme.
2: Ligesom en sten har.
0: Ja.
1: Ja, men du er også den, der gør det i en ruf, og der er fart på, og der er energi, og der er, altså...
0: Ja, men det er altså også på en. Det ved jeg ikke. Det kan være, vi har en halv sten,
2: må jeg spørge her, Jojo, kan man være stjerne og stjerne?
1: Det kan man nemlig godt.
2: Det kan man godt.
1: Du kan godt være stjerne, stjerne og sten, sten. Og det er jo ikke nødvendigvis, fordi det altid er sådan, at modsætninger mødes og er det bedste match. Altså, man kan også være en sten, som har brug for en anden sten.
0: Kan man være en sten, stjerne?
2: Sten,
0: altså,
2: ja.
0: Altså, halv sten, halv stjerne.
1: Det ved jeg ikke. Altså, jeg er lidt i tvivl om den teori er så dyb. Altså.
0: Det virker ikke sådan.
2: Man kan godt gøre den dybere jo, fordi jeg tror faktisk godt, at man kan være sten stjerne. Altså, ligesom man kan være
0: introvert. Kan man være sten
2: stensen? Nej, stop lige.
0: Blikker.
2: Det er ikke det, vi skal ind i.
1: Jeg vil være, så tror jeg er stjerne stjerne.
2: Du er stjerne stjerne?
1: Ja. Og du er sten sten.
2: Jeg er sten, 100%.
1: Okay.
0: Du er sten sten. Så skal jeg derovre. Det er fordi min computer, og det er jo der, hvor jeg spiller alt musik fra. Den står som bare som et stort tænkeikon lige nu.
2: Tænk, og der var ikke nogen bedre snak, det kunne ske i, end den her snak. Nej, om sten.
0: Fordi det kan vi fortsætte for evigt. Ja. Den her sten-stjerne-sten-stingsen blikker. Jeg rykker lige det her ned. Ja. Så tror jeg, jeg kan endelig sætte noget musik på til os.
2: Sådan der.

0: Det er fuldstændig meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck? Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
4: Åh, hvor skræmmende.
0: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
4: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
5: Se Wrestling Terapi.
6: Gud, hvor skide
5: nej! Nu på DRTV.

0: det her. Det er 9 mm. The Minds of 99. Du lytter til Carte Blanche på P3. Og nu har jeg en nyhed med, som jeg ved, at min far vil blive glad for at høre. Fordi ved I, hvem der kommer tilbage?
1: Nej.
2: Bruce Springsteens.
0: Det kunne det godt være. Det er Danmarks fire Bruce Springsteens, der kommer tilbage. Nemlig Ørkenens Sønner.
1: Kommer tilbage, altså har de været væk?
0: Giv den lige en chance, Jojo, vent lige.
1: Har de ikke altid været der, eller hvad?
0: Jo, de har jo stoppet. De gik jo på sådan noget Ørkenens Sønner-pension. Det er jo den her comedy-gruppe, har jeg lyst til at kalde dem, på fire mænd. Niels Olsen, Asger Rea, Henrik Kofod og Niels Olsen, har sagt det, Søren Pilmark, som jo laver sådan nogle shows, hvor de underholder vores forældre.
2: Og kan jeg godt sige det til den ældre målgruppe, ikke?
0: Det er
2: jeg kan
0: absolut. Huske, det er sådan linje 3-agtigt.
2: Jeg kan huske, at mine forældre så det, der var barn.
1: Også mine.
0: Også min. Jeg har også selv været inde og se dem. Altså sådan...
2: Du har set dem live.
0: Ja, ja.
2: Hvad kan det?
0: Det er sgu bare hyggeligt. Det er bare hyggeligt. Men nu kommer de tilbage, når de kommer med deres comeback.
1: Men er det mere end at synge, altså?
0: Eller ja, så er det jo sketches, og det er jo sådan lidt revy. Det er jo lidt revy.
2: Og så laver de sådan nogle penisvittigheder.
0: Ja, meget. Det er meget sådan noget, hvor man tror, de skal synge pik, og så i stedet for synger de islagkage. Ja. Sådan noget, ikke?
1: Ja. Og så skriger folk og griner.
0: Forvekslingssketches og sådan noget. Ja, altså, det kan folk godt lide.
2: Der er en, der skriver jer på postkassen. Det er kun de to af dem.
0: Ja, ja, det glemte jeg lige at sige.
2: Det er ikke alle, der kommer tilbage.
0: nej, de kommer ikke alle fire tilbage. Det er kun Niels Olsen og Søren Pilmark, der tager Asger Rea og Henrik Kofod, de kan ikke lige den dag.
2: De holder sig for gode til det.
0: Eller de 100 spilledage. Nej, de gider sgu ikke. Jeg ved ikke, det er som om, de går op i det, at når man har sagt, at man kommer på pension, så gør man det også.
2: Nå, men de har sagt, at de er stoppet, eller hvad? Jeg har ikke fulgt med i Ørkenens Sønner.
1: Det har jeg heller ikke.
0: Ja, men det har også gået min næse forbi, at de faktisk var sådan, det her vores sidste farveltur, men det kan jo godt være virkelig i målgruppen. Men de har sagt, nu er det farvel, men nu er de altså tilbage, men kun to af dem. Det svarer jo til, at Samantha og Miranda kommer tilbage i Sex and the City.
1: Totalt meget.
0: På en eller anden måde, ikke?
2: Jo.
1: Eller at Baywatch kommer tilbage uden David Hasselhoff.
2: Det har de faktisk prøvet. Det var ret
1: har de?
2: Ja, det var forholdsvis populært.
0: Var det der, hvor I prøvede?
2: Nej. Ja. Det var altså ret populært.
0: Hvilke to Spice Girls ville I gerne have tilbage?
2: Sporty Spice.
0: Sporty Spice var
1: hun var den eneste, der kunne synge.
2: Og Victoria Beckham.
0: Er det ikke det samme? Nej, det er det ikke.
2: Nej. Er det ikke det?
0: Det er Posh og Sporty, så.
1: Ja, Posh og Sporty. Også Baby Spice. Ej, der var mange. Ej, det er svært at vælge.
0: Hvilke to evangelister vil I helst have?
1: Lukas og Johannes.
0: Nå, jeg har mere på Matteus og...
1: Nå, okay.
0: Og ham den anden.
2: Var det for?
0: Nå, det var også bare lige, prøv at høre, så kan man sådan, at hvis man skal snakke med sin far eller nogen, der elsker Ørkenens Sønner i aften, så kan man sige, har du hørt, de kommer tilbage?
2: Det er kongens holdtalk, Mathilde.
0: 50% af dem er tilbage, ikke også?
1: Nej, god forældrenyhed på den måde.
0: Det synes jeg da, det er det vigtigt at have noget at snakke om. Her er det What a Life, Scarlet Pleasure.

0: da du var syg de her dage, Henning, der talte mig og Jannik om at lyve. Og sådan fysiske tegn, hvor man kan se, om man kan se på hinanden, når man lyver.
1: Mm-hmm.
0: Og jeg synes bare, at jeg godt kan se det på Jannik i hvert fald. Jeg synes, jeg tror, at jeg er den bedste af os tre til at spotte en løgner.
1: Mm.
0: Men lige om lidt skal vi teste, fordi det fik os ind på... Gud, kan I huske dengang, vi legede forræd, eller vi
2: dobbeltspil.
0: Ikke forræder. Dobbeltagent.
1: Det er sprængdang til dig.
2: Lige med DR.
1: Vi kan ikke lige huske, hvad den hedder, men den hedder noget med alder det.
0: Det minder om forræder i hvert fald.
1: Ja, nej, det er deres helt egen udviklet.
0: Mm. Okay, men lige om lidt, så skal vi prøve det. Det er tredje gang, vi gør det, eller sådan noget den stil. Så en bliver forræd, eller en bliver, hvad hedder det, dobbeltagent, eller dobbeltforræder.
1: Agentforræder, ja.
0: Dobbeltagentforræder.
1: Yes.
0: Og de to andre bliver dobbeltloyale, eller agentloyale.
1: Yes.
2: Ja.
0: Og så skal vi se, og vi skal også bruge dig, der lytter med. Fordi vi skal jo afsløre. Prøv at afsløre, hvem der forræder agenten i dobbeltspillet.
2: Det er ligesom at være tilbage og høre reglerne til dobbeltspillet.
3: Nomineret til prisen P3's næste til P3 Guld. Flere sejre. Stem på din favorit på

0: Okay. Nu skal vi til at lege forræder-dobbeltagent-spil.
1: Bare dobbeltagent?
0: Dobbeltagent, men det er lidt ligesom forræder.
1: Ja, ja.
2: Bare lige for at redde tråden ud her. Det er program, der blev lavet, som nogen mente var ligesom forræder.
1: Hvad det
2: var
1: det?
2: Dobbeltspil.
1: Og dobbeltspil?
2: Dobbeltspil. Så 16 modige deltager kaster sig ud i et djævelsk dobbeltspil. Og så var alle ligesom agenter, og så skulle de mødes og finde ud af, hvem der var dobbeltagent.
1: Og det her, det er temaet der til, ikke?
2: Det er forræder. Jeg tror, jeg kan ikke huske, hvad temaet var til det andet, men
1: det er, det
2: her
1: er
2: lige så godt.
0: Den måde, vi skal spille det på, det kommer til at foregå sådan, at vores kære producer Astrid, hun nu kommer ind med tre sedler. På to af de her sedler, der står der loyal agent, og på den tredje står der forræder
2: agent.
0: Så to af os bliver loyale, og en bliver forræder. Vi ved selvfølgelig ikke mellem hinanden, hvem der bliver hvad. Så er det vores opgave her i studiet, sammen med nogle af jer, der lytter med, og få stemt forræderen ud.
1: Ja. Mm.
0: Nu har vi fået en sædel hver. Astrid har været hele vejen rundt om bordet.
1: Sidste gang, vi spillede det her, der havde vi Jonas med. Kan jeg huske, at det var der, Jonas startede hos os?
2: Gud, altså,
1: huskomikeren.
2: Huskomiker Jonas.
1: Ja, der var han med, jeg myrdede ham
2: om første nat.
1: Ja, om natten myrdede ham. Men vi ved ikke, om der er forræder nu. Vi har lige fået sædlerne. Mm. Skal vi kigge på dem nu?
2: Ja.
0: Jeg skal kigge på dem nu.
1: Okay. Mm-hmm. Spændende.
0: Mm-hmm. Spændende, ja.
1: Rigtig dejligt.
0: Okay, jamen
1: Hvorfor kigger du ikke op, Georgie?
0: Jeg stod bare lige og kiggede på, hvad det er, jeg skulle sige nu.
1: Mm. Okay.
0: Nu kigger jeg også lige rundt på jer.
2: Så det, vi skal have nu? Gud, I står begge to og smiler. Det er da mærkeligt.
1: Nej, du smiler lige så meget.
2: Ja.
1: Okay, nu skal vi bede om at ringe ind på 70 3x20, hvis I kunne tænke jer at være med. Så skal vi nok lige om lidt holde. Så har vi ligesom det, vi kalder for det runde agentbord.
2: Ja, hvor man skal afgive stemmer.
1: Hvor man skal afgive stemmer. Men vi kan også være især komme med en forsvarstale, eller sige, hvem vi tror. Nu står vi og kigger på hinanden lidt. Kigger hinanden i øjnene.
2: Tror du dig? Jojo.
0: Nu skal du lade være med at lave den der på mig igen, Henne. Jeg orker det ikke.
1: Okay, prøv lige. Lad os lige komme lidt i gang her. Vi tager lige og beder dig om at ringe ind på 70 3x20. Vi skal bruge to lyttere.
2: Loyal agenter.
1: Vi ved, I er loyale. I kan ikke blive forrædere agenter.
2: Nej, og I kan få lov til at stille os spørgsmål.
1: Ja, vi stiller hinanden spørgsmål.
2: Ja, præcis.
1: Altså,
2: ligesom rundt og bliver rundt på i forrædere.
1: Jeg vil også gerne have lov til at stille jer to et par spørgsmål.
0: Ja, også mig.
1: Okay. Vi hører lige St. Clara. Så ring ind på 70 3x20, hvis du vil lege med. Jeg vil godt smide en carte blanche i...
0: Sådan.
2: Ja, til de
1: to loyale
2: agenter. Altså,
1: ja, til de to loyale agenter, sådan så vi har en loyal agent-uniform. Det kan være, vi også skal tænke på, Henny.
3: Du lytter til Carte

det er lige nu, hvis man vil have en carte blanche hue og spille loyal forræder, altså forræder, bare siger som det er. Hvis man vil spille forræder med os, enten Jojo, Henrik eller jeg er blevet forræder i vores spil. Du skal gætte, hvem af os, der er forræderen, og stemme den rigtige person ud. Det kan du gøre ved at ringe 70 3x20 lige nu.

0: Okay, så lige nu har vi gang i et spil forræder herinde i studiet. Lad os sige det, som det er. Og der er blevet delt en seddel ud til os hver. To af os er loyale, en af os er forræder, og nu skal vi så finde ud af, hvem er hvem, og vi skal bruge jeres hjælp, altså dig, der lytter med.
1: Der er allerede kommet bud ind i, på postkassen.
2: Ja, det er David, han melder ind. Både med først, jeg stemmer på Henrik som forræder, så har Henrik skrevet, jeg er loyal, og så har David skrevet i postkassen, så bliver det Krøltoppen, som jo så er dig, Jojo.
0: Nej!
2: Det gør lige. Men vi skal lige se, om vi har nogle flere loyale agenter på linjen. Vi kan sige hej til Oscar. Hej, Oscar.
3: Goddags.
2: Og hej til dig, Rasmus.
3: Hej.
0: Hej.
2: Hej, Rasmus og Oscar. I er vores loyale agenter. Og jeg kan bare starte med at sige, at jeg er også loyal agent.
0: Jamen, det kan jeg så også sige. Jeg er også loyal.
1: Nå, men Rasmus og Oscar, det er Henrik her. Jeg vil også starte med at sige, at jeg er også loyal agent.
0: Du kan ikke engang holde med.
2: Du kan ikke komme ind med det gennem sætning.
1: Det er fordi, I står og kæmper.
0: Det er et dårligt tegn, Henning. Det er et dårligt tegn.
2: Rasmus, vil du ikke starte med at skrue ned for din radio, og så måske også stille os nogle spørgsmål, hvis du har nogle spørgsmål til nogen af os?
3: Okay. Henrik, jeg har lidt et øje på dig i forhold til... Jeg synes, det var lidt suspekt, den måde, du reagerede lige før.
0: Mm.
3: Hvad tænker du om det?
1: Jeg tænker, jeg har lige været syg. Så det kan måske...
3: Det
1: kunne måske have sat sig. Og så er jeg... Altså, jeg er loyal agent, så det vil være en fejl.
3: Ah, okay.
1: Så det er okay. Bare lige sådan os to imellem. Den er rimelig god.
2: Den er rimelig god, okay.
0: Okay. Jeg synes, jeg mærker, at du har en helt anderledes energi, end du plejer, Henny.
1: Jeg synes, det er underligt, hvor meget du... Så peger ud af, Jojo. Det kunne godt tyde på, at du var forræder. Hvad tænker du, Rasmus?
3: Jamen, jeg tænker også, at man er lidt for hurtigt at hoppe med på vognen der.
1: Nej, det er faktisk rigtigt.
0: Jamen, det er da, fordi han er underlig. Og jeg ved, at jeg selv er loyal. Så var jeg jo nødt til at påpege det.
2: Okay, altså. Jeg føler, at vi loyale godt lige kunne bruge lidt flere input. Så Oscar?
3: Ja?
2: Er der noget, du gerne vil spørge mig om?
3: Nu kan jeg jo, da I ligesom får trukket dem her, der er det jo Jojo, der tøver lidt med at sige noget, som jeg hører det. Jojo, hvad står der på din seddel?
0: Der står, at jeg er loyal.
1: Står der kun, du er loyal, og ikke loyal agent?
0: Ja, der står loyal agent.
2: Nej, Jojo! Jojo, for helvede! Du brænder alt din... Okay.
0: Der står... Okay, men jeg kan sige det, som det er. Der står loyal agent uden mellemrum. Der står ud i en kører, loyal agent.
1: Det er et godt spørgsmål.
3: Altså, nu er jeg overblændt, så nu ved jeg ikke engang, hvordan man staver til det.
0: Nej.
1: Nej, men jeg tror, du har fået det svar, som du...
2: Okay,
0: prøv Henny, du skal ikke lægge det over på mig,
2: venner,
0: Henny.
2: Venner. Henny. Lige hængende, prøv her. Det vi gør nu, det er, at vi lige hører et stykke musik.
0: Råb det, Henny, det er ikke mig.
2: Rasmus og Oscar, I kan lige få lov til at tænke, hvem I stemmer på, det samme vil vi andre gøre. Og så på den anden side af Gracie Abrams, så kommer vi tilbage, og så er der afstemning. Er det okay?
3: Det er modtaget.
2: Perfekt.
3: Lad os gøre det.
2: Okay. Så der vi skal stemme forræder ud.
1: Kæft, det er et godt spørgsmål, der.
2: Helt vildt. Ja, men Oscar, han har den. Skide godt.

0: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gorman følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det her går ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk. Nu på DRTV.
4: Glæd dig til B3 Guld 2026. Live på scenen. Blandt andre Annika. Gullimund og Savers. Oscar Witt og Smag på dig selv.
5: De kan ikke lide os,
4: hvor vil jeg det? 6 streams, 1 P3 Guld, live på DR TV.
6: Og i DR Lyd 16. oktober.

0: helt om tanker af Markus Wavl.
1: Okay, jeg kan mærke, at jeg føler mig fanget, men det er fordi, vi leger forræder her i studiet. Vi har hver fået en seddel. Jannik, du har fået en, Henrik, du har fået en, og jeg har fået en. Mm. På to af dem står der...
2: Ja, hvad står der der?
0: Loyal agent.
1: Loyal agent.
2: Det er fordi, vi har lagt os op af DR's udgave af forræder, som hedder Dobbeltspil. Der kom ikke lige en sæson 2. Vi ved ikke, hvorfor.
1: På to af sædlerne står der, at man er loyal agent, og på den tredje står der forræder agent. Og nu er det vores opgave sammen med jer, og det er i dag Oscar og Rasmus, at finde ud af, hvem tror vi er forræder her i studiet.
0: Hej Oscar.
3: Hej.
0: Hej Rasmus.
3: Hej.
1: Jeg bliver bare nødt til at sige, jeg er ikke forræder, selvom jeg lavede en talefejl før. Og jeg vil også bare sige, at Henrik Eriksen, han sidder lige nu inde i det her studie med et mærkeligt ansigt.
0: Det gør han altså hver dag.
2: Det kan du ikke holde imod.
1: Du har trækninger, og du har mærkelig opførsel.
0: Okay, men Jojo, vil du så ikke starte med at stemme?
1: Er det allerede?
0: Det bliver vi nødt til, vi har jo haft hele forsvarstalen, og skal også videre i programmet. Så hvis jeg nu gør sådan her... så synes jeg, at... jeg skulle starte, ikke?
2: Ja,
0: ikke
2: det? Undskyld, du starter.
0: Okay, jeg starter. Jeg vil gerne stemme på dig, Jojo. Jeg tror, du er forræder.
1: Du er helt galt på den. Jeg siger det bare. Jojo. Lige om lidt, så kommer du til at opdage...
0: Jamen, den talefejl, du lavede før, hvor du bare sagde... jeg tror bare, at du vil vide, hvad der stod på Loyal Agent-kortet, hvis var det.
1: Ja, jeg siger det bare nu. Og Henrik, hvorfor sidder du med din hånd op foran ansigtet hele tiden, som om du prøver at skjule dig?
2: Jeg bider negle.
1: Ja, og hvorfor gør du det? Jeg tror, at det er dig, Henny. Jamen, du kan godt grine.
0: Så er der en stemme på Henrik, en på Jojo.
2: Okay. Jeg tror også, at det er Jojo.
0: Så er der to på Jojo, en på Henrik. Rasmus, hvad tror du?
3: Jeg synes, du er gået fuldstændig under radaren, Jannik. Altså, det er imponerende.
1: Ja, ikke?
0: Jamen, jeg må mig ikke så mistænksom. Eller mistænkelig. Okay.
3: Jeg stemmer på Jojo, så.
1: Hvorfor?
0: Jojo,
3: talefejlen.
0: Du er stemt ud af dobbeltspilsforræder igen. Men lad os lige høre, hvad Oscar også har at sige. Oscar, hvad vil du have stemt på?
3: Ja, men jeg synes faktisk også, Jannik, at du er gået lidt under radaren. Så jeg tror faktisk, jeg vil stemme på dig.
0: Okay.
2: Spændende.
0: Så der
2: læg en brik derovre.
0: Ja, lige læg en brik.
3: Ja, så kan det jo være, at jeg får lidt der.
0: Okay. Altså, hvis Jojo ikke er forræderen, så spiller vi jo videre en anden dag. Så håber jeg altså, Rasmus og Oscar, I vil være med igen.
2: Ja, vi går på efterårsferie.
0: Vi går lige på efterårsferie, så det bliver først efter den.
2: Det er mandag i næste uge efter.
0: Men hvis Jojo er forræderagenten, så slutter spillet i dag, og så får I jeres huer, Rasmus og Oscar, i dag.
2: Jojo, jeg skal gøre det. Du skal åbne op for dig selv. Fortælle, er du loyal agent eller forræder agent?
1: Jamen, du ved det jo godt, Henny.
2: Gør jeg det?
1: Ja, det gør
2: jeg. Nej, det gør jeg ikke.
1: Du er den eneste, der
2: mener
1: ved det.
2: Mener
1: du? Du er den eneste, der ved det.
2: Åbne op.
1: Jeg er loyal agent.
0: Nej!
2: Hold kæft,
0: Jannik.
1: Så er det en af jer to, ikke?
0: Nej, du er.
2: Ja.
0: Nej.
2: Jannik er helt rød i hovedet.
0: Nej.
2: Rasmus og Oscar, vi snakkes ved om mandag en uge.
1: Vi skulle se dem lige nu, begge to.
0: Rasmus og Oscar, have en god dag.
3: Ja,
0: tak for at lege med. Satans navn. Okay, vi må lige sende hurene til Rasmus og Oscar.
1: Save det for mig.
0: Henny?
2: Nej, det er Jense.
0: Det er dig, du.

0: Hotline Bling af Drake. Venner, der går jo faktisk noget tid, inden vi kan få afsluttet vores forræderagentspil.
1: Det bliver efter efterårsferien, og mandagen, tænker jeg. Nej, vi er nødt til at få det afgjort.
2: Det er 19. oktober.
0: 19. oktober, så skal vi have Rasmus.
2: Sæt en pinde i jeres kalender.
0: Og også komme igen.
1: Jeg røg jo ud lige før. I stemte mig ud. I troede, jeg var forræder.
0: Ja.
2: Jeg skulle aldrig stemme ud.
1: Nej.
0: Nej.
2: En kæmpe hånd. Det er Jannik, der forræder jo.
0: Henrik. Det begynder at være uklædeligt, at du er på den måde.
1: Det er en af jer to i hvert fald.
0: Ja, det kan man jo. Det er jo, ja.
1: Og vi har jo så også på mandag, altså efter ferien, både Rasmus og Oscar med.
0: Nå, ikke nødvendigvis, fordi sidste gang, at jeg var forræder, da vi spillede sidst, der myrdede jeg jo barnet Jonas undervejs. Så går det også ud for, at Henrik skal myrde en i nat.
1: Nå,
0: af de to lytteragenter.
1: Ja, okay. Forræderen, den er jeg to, der er forræder. Ja, skal slå en ihjel.
0: Vi hører bag, hvem er det, der græder nu, og så er der finale i Forræder Agent Carte Blanche udgave den 19. oktober.

0: Aber podcasten er jo åben, og vi har fået den her ind. Er du gal en lang cliffhanger til noget så ligegyldigt? Ses den 19. Så er det måske ikke mere lige. Det er jo den 19. at der er, det bliver afsløret, hvem der er forræder agent.
1: I carte blanche.
0: Ja. Det er jo ikke dig, Marianne.
1: Men det er, vil jeg bare sige, det er meget spot on. Det er godt nok verdens længste cliffhanger til noget, der er meget ligegyldigt.
0: Men alligevel, ses den 19.
1: Ja, ja,
0: det er jo noget, der fanger.
1: Ja, det gør det altså. Det er meget glad for. Prøv at høre, klokken den er 15. Det er tid til betrænigheder med vores allesammens allerbedste Rune Styrup.
2: Og siden vi i mandags fik at vide, at nogen har skaffet sig ulovlig adgang til 8,8 millioner CPR-nummer, så er der rigtig mange, der har oprettet en kreditadvarsel, som det hedder. Sådan en, der skal gøre det sværere for andre at misbruge ens CPR-nummer og optage lån i ens navn. Er der nogen af jer egentlig, der har gjort det?
1: Jeg havde det allerede inden.
2: Og du havde det inden?
1: Ja.
2: Er det nemt at oprette?
1: Ja, ja. Det er super nemt. Det er bare sådan noget, på, jeg tror, jeg gjorde det på borger eller sådan noget, bare på nettet.
0: Mm. Jeg gjorde det fra min sygeseng. Jeg var lige sådan, shit, CPR-nummer læk.
3: Jeg har tænkt meget på det, men jeg har ikke fået det gjort endnu. Ja, jeg skal lige gøre det.
2: Der er jeg også. Lige præcis på den der. Inden det her læg af CPR-nummerne, der var der 250.000, der havde oprettet en kreditadvarsel, ligesom dig, Annik. Nu har næsten en million af os gjort det, og det kan også være en god idé, siger projektchef i Forbrugerrådet Tænk, Ulla Malling her.
4: Det, som det gør, er jo, at man sætter en markering, sådan, så det kan være svært at optage lån, hvis der er nogen, der vil misbruge ens oplysninger.
2: Ja, men det betyder altså ikke, at vi er sikret mod svindlere, fordi de nu kan have flere oplysninger om os, og derfor også kan fremstå mere troværdige. Så vi skal generelt være ekstra opmærksomme, når vi bliver kontaktet af myndigheder eller virksomheder, og tjekke efter, hvis vi bliver i tvivl om, hvem der egentlig har sendt mailen eller sms'en, siger Ulla Malling.
4: Og så er det bare en rigtig god idé løbende at kigge på sin bankkonto og se, om der er nogle transaktioner, som man ikke vil kendes ved. Så følge myndighedernes anbefalinger, være ekstra agtpågivende, og så kigge lidt ind i banken med jævne mellemrum.
2: Ja, vi ved jo stadig ikke, hvem der har fået fat i vores CPR-nummer, og hvilke planer de har med dem. Vi ved heller ikke, om vi skal have nye CPR-nummer alle sammen, eller om hele det her system måske endda skal laves om. Vi ved til gengæld, at vi skal have nye krigsskibe som en del af hele oprustningen og opdatering af forsvaret, og politikerne havde egentlig besluttet sig for, at de fregatter skulle købes af et andet NATO-land. Men nu er flere partier alligevel klar til at kigge på andre tilbud, f.eks. et fra den sydkoreanske virksomhed HD Hyundai Heavy Industries, som lover, at de kan producere skibene både billigere og hurtigere. Indtil nu der har sydkoreanerne ikke fået lov at lægge deres tilbud sådan officielt frem, men det skal vi måske lige genoverveje, mener blandt andre konservative og de radikale.
5: Det er langt fra det samme som at det er dem, man vælger, men at præsentere et tilbud, det synes jeg ikke, man skal afskære nogen fra.
6: Altså, jeg vil gerne tage op i kredsen igen og diskutere, om vi skal slå fast på det, vi aftalte omkring NATO-allieret, eller om prisen har ændret sig så meget, at vi er nødt til at ændre på den beslutning.
2: Det var først konservativs forsvarsordfører Marcus Knuth, vi hørte, og så hans kollega fra De Radikale, Stinus Lindgren. Og det her indkøb, det ser ud til at blive en del dyrere, end vi først havde regnet med, så det er blandt andet derfor, at nogle politikere nu er åbne for andre og måske bedre tilbud, siger vores forsvarskorrespondent Mads Korsager. Forsvarsminister Jeppe Bruus, han skriver til os, at han ser frem til at fortsætte diskussionen, blandt andet om, hvilke leverandører man skal overveje. Og så hopper vi lige fra vandet op i luften, for Klimarådet foreslår nu at gøre flybilletten dyrere for os alle sammen. I den første halvdel af 2026, der fortsatte antallet af flyrejser med at stige, og derfor så burde vi hæve afgifterne for klimaets skyld, mener rådet. Lige nu der ligger vores passagerafgifter på niveau med flere af vores nabolande, men under f.eks. Holland og Storbritannien, og dem bør vi matche. I 2030 der stiger afgifterne på rejser til andre EU-lande til 50 kroner, men de bør ryge op på 170 kroner, og på en rejse til f.eks. Thailand, der bør afgiften hæves med 100 kroner mere end de 410 kroner, det kommer til at koste i 2030, mener altså Klimarådet. Og så en hurtig vejrudsigt, stadig skyet med regn mod øst, mens der skulle være noget sol til jer i det jyske nu, 10-15 grader resten af dagen.
1: Tak, Rune.
2: Det var så lidt.

0: til Carte Blanche.
1: Med Jannik Skov, Henrik Eriksen og Jojo.
2: Henrik og Jannik, Jøfs læsere, de har kåret det mest irriterende ord på jobbet. Og jeg tænkte, I kunne lige komme med et bud. I kunne komme med noget, I i hvert fald selv synes måske irriterende.
3: Der er man inde i mellemleder-territoriet, ikke? Jøf. Cirkle tilbage.
4: Var det agility sidste år?
3: Agilitet?
4: Ja.
3: Det kunne det godt have været. Det er også lidt irriterende.
4: Cirkle Hvis det ikke tilbage. Var det, så vil jeg gerne tage det.
2: Det er det ikke. Det er noget, der er rigtig vigtigt. Det er at spille hinanden gode.
4: Nå, ej, hvor irriterende. Ja, men det er det jo. Men det er jo virkelig irriterende sagt.
2: Så er på en anden plads kommet ind. Hvad siger chatten? Eller spørg chatten?
4: Nå, jeg spørger lidt chat.
3: Ja.
4: Siger min kæreste sådan. Jeg spørger lige chat.
3: Der er noget mega, mega bedårende, fordi din kæreste taler meget jysk.
4: Helt vildt.
3: Det er, altså, der er noget meget bedårende i. Spørg lige chatten.
4: Ja, nej, bare chat.
3: Chat.
4: Ligesom det hedder en jak.
3: Altså, det
2: hedder en jak og en chat. Nummer tre er, vi har jo været ude på en rejse her.
3: Det er meget fedt, det er nogle af de gamle ting.
4: Ja, altså,
3: det, der var en periode, hvor det var meget engelske gloser.
4: Men nu har vi kun chat.
3: Nu er vi tilbage på det danske.
2: Og fjerdepladsen, som er den sidste, jeg har til jer, det er en, jeg selv virkelig siger ofte. Det, jeg føler, at...
4: Nå ja, at alting bliver følelsespræget.
3: Nej, vi er en datadrevet virksomhed, du.
2: Ja, så det er at spille hinanden gode, men det er jo det, vi kommer til at prøve på den næste time.
4: Ja, og jeg føler, at vi skal høre noget musik.
2: Jeg føler, det er en rejse, vi skal ud på nu.
4: Nej, hvor er det dejligt.

0: BT. Avisen, der blandt andet laver den podcast, der hedder Borgerlig Tabloid, skriver en masse artikler. Deres medarbejdere har lavet et bekymringsbrev til ledelsen. Og det er så blevet lækket til resten af pressen, hvor de siger, at de er bekymrede for, at ledelsen blandt andet holder, hvad de så ser som sindelagssamtaler.
1: Altså fyringssamtaler?
0: Nej, sindelagssamtaler, altså hvor man skal tjekke, hvad for en politisk overbevisning folk har.
1: Nå.
0: Der er flere bekymringer i den her i det her bekymringsbrev, og så har jeg også fundet en lydfil på bagsiden af en taxa fra en af de her samtaler.
2: Gud, hvor
0: spændende, Henning. En af de her påståede sindelagssamtaler. Alt det, kan vi høre om 3 minutter.
1: Jeg elsker, når du finder ting på bagsiden af en taxa.
2: Ja, mig.

0: Jesse Reyes og god gamle Storms, ind du lytter til Carte Blanche på P3.
1: Jeg er jo en hund efter mediehistorie.
2: Mm.
1: Og der er blevet lækket et bekymringsbrev fra medarbejderne på BT. Altså, ja. Berlingske Tidendes lillesøster.
0: Det var et bekymringsbrev, der var til Simon Richard, ikke?
1: Jo, det var til ledelsen.
0: Ja.
1: De anklager ledelsen på BT for at holde sindelags samtaler.
0: Ja.
1: For at tjekke, om medarbejderne har de rigtige politiske holdninger til at arbejde der.
0: Mm.
1: Det er medarbejderforeningen, der har sendt det her bekymringsbrev til ledelsen.
0: Mm.
1: Fordi de siger, at de frygter på BT's redaktionelle friheder og uafhængighed på grund af ledelsesmæssige beslutninger og ledelsesstilen. Og så siger tillidsrepræsentanten for BT, han siger, at det er langt størstedelen af medarbejderne, der har været med til at lave det her brev her. Skal jeg se her. De siger for eksempel, journalister pålægges at bruge ideologiske kilder i form af BT's betalte meningsdannere, altså profiler til nyhedshistorier. Som, nu er jeg jo uddannet journalist, det er ikke så godt, hvis det er sådan, at man ikke kan vælge frit i eksperter.
0: I eksperter. Så skal du helst vælge en, der er borgerlig, for eksempel.
1: Men altså, hvis det passer med en, der er borgerlig, så kan man jo godt vælge det. Men hvis man sådan konstant skal over til en, som er ens egen sådan meningsstander eller debatredaktion eller et eller andet, så kan det jo godt lige pludselig blive lidt mærkeligt, måske.
0: Mm.
1: Fordi det trækker meget i en retning.
2: Ja.
1: Og så er der her, som jeg gerne vil lige slå ned på, der er jo 5 punkter. Flere medarbejdere herunder ansøgere til interne stillinger har været til det, der kun kan ses som sindelagssamtaler i forhold til, om de har de rette politiske holdninger til at bestride jobbet.
2: Det vil sige, at de er blevet kaldt ind til en samtale, og hvad så har de sagt?
1: Medarbejderforeningen siger i hvert fald, at det er en bekymring, de har, at det er, der er flere, der har oplevet.
0: Ja, så er de selv blevet sat ind. Så først, hvad for en religion har du? Hvad er din seksuelle orientering? Og hvad for en politisk parti stemmer du på?
1: Hvad stemte du på de sidste 15 valg?
2: Det lyder virkelig ubehageligt.
1: Men igen, det her er jo bare medarbejderne, fordi Simon Richard, som er chef, han siger til Berlingske, at intet kunne være mere forkert, og at han er åben for dialogen, men at alle de her ting, han er skuffet over den gruppe medarbejdere, der står bag det brev.
0: Nej, nej.
1: Og i forhold til sindlagssamtaler siger han her, nej, det gør vi ikke. Så længe man bedriver god journalistik, og er jeg fuldstændig ligeglad med folks eget politiske ståsted.
0: Ja, det er jo en god ende.
1: Og jeg fandt jo en lydfil fra en af de her samtaler på bagsædet af en taxa, mens jeg var syg.
0: Ja.
1: Fordi jeg skulle ud og hente noget.
2: Ja, altså fra en af de her påståede sindelagssamtaler?
1: Ja, præcis, hvor Simon Richard siger, det er ikke en sindelagssamtale. Og det er jeg faktisk enig i efter at have hørt den. Så jeg tænker bare, vi prøver
0: at høre den. Så det er en chef, der taler med en medarbejder på Berlingske eller på BT? Eller?
1: Ja, på BT.
0: Ja.
3: You're sheltering enemies of the state, are you not? Yes. Sheltering them underneath your floorboards, aren't you?
4: Yes.
3: Point out to me the areas where they're hiding.
1: Så går vi ud fra en peger der. Er det rigtigt? Det er jo ikke.
0: Det var ikke. Hvor er det fra?
1: En glorious bastard.
0: Ja, det er rigtigt, ja. Oh. Ej, det var dejligt med en lille humørpille. Der er mindre sjovt ude på BT.

0: der tænkte jeg, nu dør jeg.
1: Gennem 5 afsnit skal du med drengen Jeppe i Pinsekirke.
0: Jeg vokser jo op med en frygt for en ildsø, hvor man brænder til evigtid.
1: Du skal med ham til et maskeret fodboldmiljø. Og til den anden side af jorden på et børnehjem i Kenya, hvor hele hans verden ændrer sig.
0: Musikken, uanset om jeg ved det eller ej, så kommer det ud af mig. På den ene eller den anden måde.
1: Men hvem er manden med de mange liv? Hvem er Uro?
2: Nu i DR Lyd.

0: Det her er kærestesangen af Blau Blume. I næste uge, der er vi på ferie. Men heldigvis har vi noget mindst lige så godt til jer her på kanalen.
1: Ja.
0: En pang bang.
2: Nej, satans, jeg prøver det igen.
0: En pang dang til os, nemlig programmet Pang Dang. Blandt andet med dig, Freja.
1: Ja.
0: Hej, Freja.
1: Hej.
0: Du skal sende sammen med Katrine og Sebastian.
1: Jeps.
0: Programmet Pang Dang.
1: Pang Dang.
0: Og så tænkte vi, det er jo måske meget dejligt, nu når det er... At det er jo stadig også bare noget, vi låner det her sendetidspunkt, 14-16, mandag til torsdag. Mm. Men alligevel kunne vi ligesom på en eller anden måde radiofonisk give nøglerne til uge 42 i det tidsrum.
1: Så vi kan komme ind.
3: Ja, man vil gerne vide, hvem der lejer ind til Airbnb på en eller anden måde.
0: Netop.
3: Hvis man kan sige
0: spiser
3: det.
0: De seng og sådan noget.
4: Hvad skal I lave?
1: Vi skal lave alt muligt. Altså, vi tænker, det blev lidt en pangdang til carte blanche.
4: Ja.
1: Så vi måske snupper nogle elementer, lader os inspirere af det, og så laver vi det på en helt anderledes måde.
4: Så skal I lave noget af det, som vi også plejer at lave?
1: Vi snakkede lidt om, at det ikke er blevet godkendt, og det bliver det nok heller ikke, men jeg tror i forhold til, at I laver en selskabssang, at vi laver det modsatte, så vi spiller bare sangen, og så spiller vi selv instrumenterne. Det er det, jeg har. Det bliver nok ikke.
0: Det synes jeg er rigtig dejligt.
4: Ja, det
0: synes jeg også. Jeg vil sige, prøv det af. Vi har før spillet blokfløjte i programmet. Det plejer folk at blive trætte af.
3: Ja. Mm-hmm. Så jeg også prøvet saxofon, det gik heller ikke.
1: Nej, fordi I ikke kan spille.
0: Måske er det derfor.
3: Jeg kunne faktisk godt spille saxofon.
0: Ja, til sidst.
3: Ja.
0: Men der var en meget lang periode inden, hvor jeg skulle lære det. Ja. Men hvad for nogle instrumenter tænker du så, I kan spille fra jer?
1: Altså, vi tænkte, at alle kan jo nærmest spille klaver. Det handler bare om at trykke på den rigtige knap.
0: Det er, og hvis du bare spiller på den sorte inde i midten, så lyder det som Bremer McCoy, lige meget hvad du gør.
1: Ja. Og også en lidt kinesisk musik.
0: Det er rigtigt, ja. Det er du meget vild med.
1: Jeg elsker det.
0: Mm.
3: Nå, det er da en god idé.
1: Mm.
0: Men så hvad med bare tre klaver eller hvad? Jeg forstår det ikke.
1: Jeg ved faktisk ikke. Altså, vi tænkte også på, at man kunne gøre noget andet, og bare få nogle andre lyde på klaveret. Vi har jo heller ikke noget klaver. Men der er en DJ-pult, og den har jo også muligheder, kan man sige.
3: Ja, det er rigtig langt. Så enten en DJ-pult, eller en keyboard, eller et klaver.
1: Det er DJ-bandet.
0: Det lyder velforberedt.
3: Nej, men der er fire dage til.
0: Jeg siger også bare, det kommer til at blive rigtig godt, det her.
1: Vi har også mange andre planer. Vi skal snakke om... Jeg tænker, vi laver sådan en hold-masken-konkurrence, det har vi gjort før, hvor det handler om ikke at grine.
0: Det er du ret god til, ikke?
1: Ikke at grine eller holde masken. Altså,
0: og holde masken.
1: Det skulle man tro.
0: Nå, men Katrine føler jeg bare er utrolig dårlig til.
1: Hun er virkelig, virkelig dårlig, men sidst vi gjorde det, vi har sendt før en hel uge, hvor vi gjorde det hver dag. Der skete noget midt på ugen, jeg tror hun blev måske lidt stresset. Så hun blev virkelig god til det til sidst, fordi at hun ikke havde det lige så sjovt som i starten af ugen.
0: Det elsker jeg lidt. Må vi prøve med dig?
1: Ja.
0: Som det sidste her. Mm-hmm. Så jeg bare skruer ned, sådan stille og roligt.
4: Hvad skal vi så gøre?
0: Vi skal holde masken, Jojo.
4: Nå.
1: Og vi skal sige noget sjovt, jo.
0: Nå, Baniwi.
4: Du skal ikke prøve for mig, det gider jeg ikke, Jannik. Du skal ikke prøve for mig ned på nakken.
1: Oh. Det er lidt sjovt, jo.
0: Ja,
1: det er lidt svært.
0: Beatles.
1: Godt mærke, det kilder lidt i kinderne.
4: Ej, Henny, du sidder rigtigt der.
3: Det var ikke Beatles. Det var en hund, der slikkede en vandsko.
1: Det var Squeagles.
4: Er han ikke ude nu, eller hvad?
3: Er jeg ude? Jeg er ude.
4: Ja, du er ude.
1: Jeg tror bare, vi er ude.
0: Ej, det bliver skide godt næste uge, kan jeg mærke. Freja, tak for at komme ind forbi.
1: Selv tak.
0: Jeg glæder mig til at høre jer hele næste uge, 14-16. I kanon.
1: I lige måde.
0: Tak. Her. Stay, The Kid Laroi, or Justin Bieber.

0: Stay, The Kid LAROI, Justin Bieber. Du lytter til Carte Blanche, og vi har frem til kl. 16, hvor der er god gamle balalaika.
1: Det her er P3's uundgåelige

0: 3 sugen gål i. Adela med sangen Nicole Kidman.
1: Mens jeg var syg, så brugte jeg meget tid på TikTok.
0: Ja,
1: der kommer en men der kommer en masse reklamer, og så faldt jeg over en reklame fra Gammel Dansk. Det kender jeg godt, ikke?
0: Jo, det er sådan noget, min far og farfar drak.
2: Altså, er det en snaps? Snaps, ikke?
1: Nej, det er,
2: eller er det
0: en bitter?
1: Det er Gammel Dansk Bitterdram. Ja. Den er beskrevet her, har en skøn bittersmag.
0: Det er lidt ligesom en dårlig arnbitter.
2: Ja, det er meget stærkt.
1: Hele hemmeligheden bag ligger i blandingsforholdet mellem 29 forskellige urter, krydderier og blomster.
0: Jamen, det gør faldbrænker også, jo.
1: Blandt andet muskatnød og anis.
0: Ja, rigtig meget anus.
1: Det er en voldsom drik, og som man ofte finder på julebord.
2: Ja.
0: Julebord?
2: Hva? Ja, en ikke gammel dansk.
0: Nej.
1: Den står der altid urørt ved alle vores julefamiliefester, og det har han gjort altid.
0: I min familie var altid sådan noget fødselsdagsbordet. Altså, der fik man en bitter
1: til fødselsdag.
0: Ja.
1: Jeg tror aldrig, vi har haft skarpe til...
2: Hvis du lige puster lyset ud, tillykke, Jannik, 5 år, og så tager du en bitter.
1: Ja. Og ned med den bitter.
0: Jeg føler mere sådan noget, jeg har aldrig set til jul, der bedrer jeg en portvin jo.
1: Nå, der er ikke... Ikke jeg også du. Der er det en enkelt eller Dr. Nielsen, den der bitterdram der.
0: Hyggeligt.
1: Nå, men gammeldansk, det der var sjovt med de der reklamer, det er, at de har nu indset, at folk kun drikker det, når de skal joke med, hvor ulækkert det er.
2: Mm.
1: Fordi der er meget få mennesker, som reelt set siger, nu kan jeg godt bruge en gammeldansk.
0: Ja.
1: Det er mere sådan en, ej, nu tager vi sgu lige en alle sammen.
0: Ja, det var en anden tid, ikke?
1: Præcis, og nu har de så fundet ud af, gud, vi kan ikke blive ved med... Måske at overleve, hvis vi bare kun sælger til folk, der alle sammen synes, at det er ulækkert.
0: Nej.
1: Så nu har de skubbet på at udvikle et nyt produkt.
2: Nå, spændende.
1: Det er nemlig rigtig spændende. Det er ikke toiletsæde. Altså, de holder sig inden for
2: drikkelse.
1: Det, de har gjort, det er, at de laver nu gammeldansk med brombær.
0: Ej.
1: Men det sjove ved de her reklamer, det er, at en af reklamerne... Jeg var jo syg, så jeg har ikke optaget den, desværre. Men nu beskriver jeg den lige.
0: Ja.
1: Så stopper de en mand på gaden. Tilfældig mand. Får ham til at drikke først en gammel dansk med brombær, altså det nye.
0: Ja.
1: Og så siger han, mums. Og så får de ham til at drikke en af den originale gammel dansk. Ja. Og så drikker han, siger han, fej for satan.
2: Nej.
1: Og så siger de, og så er det reklamen for, se, vi har lavet gammel dansk med brombær.
0: Nej. Nej, er det undrer, men det er deres første produkt.
1: Ja, og mit spørgsmål er her til marketingsprogrammet Carte Blanche. Ja. Er det en smart idé?
0: Det tror jeg ikke.
1: Tror du ikke det?
0: Nej.
2: Jeg tror, det er smart.
1: Jeg tror nemlig også, det er smart.
0: Det tror jeg satme ikke, det er.
1: Og sige, det lort, vi lavede der. Ej, det er dårligt. Den nye her, det er fedt.
0: Men hvor var det, du så det hen på TikTok?
1: Ja, på TikTok.
0: Må man overhovedet lave sådan noget alkoholreklamer på TikTok?
1: Det er jo så det næste spørgsmål. Det har jeg faktisk lidt i tvivl om. Jeg ved ikke, hvorfor jeg blev ramt af det. Og så jeg kan ikke finde det mere.
2: Men det er altså gammel dansk med brumbær, okay.
0: Vildt meget lyst til en gammel dansk.
1: Nej, jeg skulle lige til at sige, eller tilsvarende bitter dram.
0: Nå ja.
1: Fordi det er jo ikke en reklame for gammel dansk. Lad være med at købe det.
0: Ja. Ja, ja. Nå, nej, kan du ikke lige skaffe en med brumbær?
1: Nej, vi skal ikke lige
0: det der. Nu hen i.

0: Marianne Fontaine's DC. Du lytter til Carte Blanche på P3 med Henrik og med Jojo og med mig, Jannik. Og nu går det ud på, at vi skal finde ud af, hvor langt der er mellem en af os her i studiet og en af jer, der lytter med. Vi skal nemlig lege ubekendt bekendt. Og det er, hvor vi ser, hvor hurtigt kan vi finde en fælles bekendt med en af jer. Du kan allerede nu ringe til os på 70 3x20, og hvis du så kommer igennem, så skal du have en samtale med Jojo.
1: Ja, det var
0: det
1: i dag.
0: Det er Jojos tur. Det er Jojos tur i dag, og så har I sammen 90 sekunder til at prøve at finde en fælles bekendt. Du behøver ikke at vide, at du har en fælles bekendt med Jojo i forvejen. Det er faktisk sjovt, hvis det er, du ikke tænker, at I har det. Så vil Jojo stille en masse spørgsmål.
1: Jeg skal prøve at finde frem til, har vi to en fælles bekendt?
0: Yes.
1: Og alle kan ringe ind. Altså, alle er velkommen lige nu til at ringe 70 20 20 20.
0: Yes. Lige meget, hvor du er fra i landet. 70 3x20 lige nu, hvis du skal prøve at lade Jojo finde en fælles bekendt med dig.
1: Og vi er jo ikke lykkes med den her leg nu.
0: Nej, det altså, var mig sidst, ikke?
2: Jo, og der gik det ikke super duper.
0: Jeg kan faktisk ikke have en hund. Jo, vi kom til Amager, fra Vejle til Amager.
2: Ja, men det var som om, du blev for glad for det med Amager. Altså, du var sådan,
0: jamen, hvem kender ikke Niels her fra Danske Bank?
2: Hvis det er godt bud, men det er det der med, det er faktisk helt seriøst. Når man kommer ned der, hvor man begynder at gætte på personer, som ingen andre kender.
0: Jeg var helt tilbage i BG Bank.
2: Præcis. Hvad for en sparkasse havde du?
0: Ja, lige præcis. Nå, men det var tæt på. Jeg håber altså virkelig, vi kan næle den dag.
1: Ej, ja, mega.
0: Ring ind på 70 3x20, hvis du vil lege bekendt ubekendt sammen med Jojo, hvor hun skal finde ud af, om I har en fælles bekendt. Og det har jeg glædet mig til. Love Fool, Cardigans, Gud for lækkert.

0: kan vi blive bedre til at håndtere vores dagligdags konflikter med hinanden.
1: Jeg har udviklet 25 spørgsmål, som uenige kærester, venner og alle andre kan stille hinanden, når de sidder fast i en konflikt.
2: Og nu skal vi se, om de virker.
3: Hvordan oplever du, at vi har en konflikt?
4: Hvilket ansvar kan du og jeg hver især tage i det her?
5: Er der noget, du ønsker at tilgive mig for?
6: Er der noget, du erkender om dig selv i det her?
7: Ja, jeg har helt klart været alt for meget ungernes advokat.
0: Hør rigtige menneskers rigtige konflikter i Konflikteksperimentet med Petra Nahl. Nu i DR Lyd.
8: Godmorgen. Godmorgen, Petra.
9: Hvis man sidder og lytter med kolde fødder og en masse viden om ugen, så er nu, man skal lytte efter.
10: Lige præcis, for i morgen er der 100 sekunders quizzen i Godmorgen med 3, hvor man kan vinde et par lækre, crispy Godmorgen med 3-sokker. Man skal bare lytte med kl. 10.07 i Godmorgen med 3.
8: Godmorgen, Godmorgen med 3.

0: Annika med Desperado. Annika er nomineret til P3-prisen til årets P3-guld. Man kan stemme ind på dr.dk/P3, hvis man ikke har noget at stemme endnu.
1: Gud, det er næste fredag, ikke?
0: Det er det.
1: Shit, mand, det er den 16.
0: Det bliver sygt.
1: Kan vi finde en fælles bekendt med en af jer, der lytter med på 15 eller på 90 sekunder? Det er det, vi skal finde ud af nu.
2: Jeg er så spændt.
1: For vi skal lege ubekendt bekendt. Her i studiet, der er det dig, Jojo.
2: Ja.
1: Der skal se, om du kan finde en fælles bekendt med en lytter på 90 sekunder.
2: Jeg håber, det er en lytter, som er klar på at være super skarp i sin svar. Så vi har kun 90 sekunder.
0: Det er i hvert fald en lytter, hvor at lytterens navn ikke er det navn, alle mennesker har i verden. Kan jeg hjælpe dig lidt med at sige, hej Tinka.
3: Hej.
0: Goddag.
3: Goddag.
0: Tinka, du skal jo ikke fortælle så meget om dig selv, fordi det skal Jojo finde frem til det. Jeg skal bare høre egentlig, om du er okay med reglerne, og om du er klar til at blive spurgt om alt muligt af Jojo.
3: Reglerne? Er det ikke bare... Jeg ved ikke, er der nogle regler?
4: Nej,
3: kan jeg ikke bare sige, svare på
0: spørgsmålene? Jo, du skal simpelthen bare svare på spørgsmålene. Så der er, okay. Du kan ikke gøre noget forkert.
3: Okay.
0: Er I klar? I har 90 sekunder Spanien fra nu af.
2: Hvor bor du henne?
3: København K.
2: Hvad laver du til daglig?
3: Jeg er projektleder i byggebranchen.
2: Hvor gammel er du?
3: 40.
2: Er du vokset op i København?
3: Lidt nord for Virum Lyngby.
2: Okay, hvor har du gået gymnasiet hen?
3: Jeg har ikke gået gymnasiet.
2: Nå, har du taget en anden uddannelse?
3: Ja, jeg har en kokkeuddannelse.
2: Ja.
3: Jeg har arbejdet på restauration i mange år.
2: Hvor henne har du arbejdet?
3: Indre By, primært Madklubben og Bistro Bøhm.
2: Madklubben, kender du en, der hedder Pernille Larsen?
3: Ja.
0: Gør du? Nej! Er det rigtigt?
2: Kender du godt Pernille Larsen?
3: Pernille Larsen, altså jeg havde en chef, der hed Pernille, fra Bistro Bohem.
1: Har Pernille Larsen arbejdet på Bistro Bohem?
2: Det ved jeg ikke. Jeg kan ikke huske det. Altså, kan du huske, om hun havde nogle børn?
3: Nej.
2: Ved du, hvad hun laver i dag?
3: Nej, ikke i restaurationen længere.
0: Ej, vi kan ikke udtale det. Skal tænde på, Jojo.
1: Shit, men jeg
3: har nej. Tiden er ikke gået endnu, vel?
0: Nej.
2: Jeg bliver bare fuld. Okay. Jeg troede, jeg havde den.
1: 25 sekunder, kom.
2: Ej. Jeg mister den.
3: Nej, kom nu.
2: Okay, Bistro Bohem.
3: Jeg kender også en del mennesker i...
2: Kender du nogen på B3?
3: Nej, ikke på B3, men jeg kender en del fra mediebranchen.
2: Hvem?
0: Jamen, det er jo ikke... Jeg tænker, at du skal gøre arbejde.
3: Lysfolk, lydmennesker...
2: Ej, undskyld, tænker, det var mig. Jeg gik i stå, fordi jeg troede seriøst, du kendte Pernille Larsen.
3: Jamen, Pernille Larsen, altså... Pernille Larsen. Jeg er ret sikker på, at hun hedder Pernille Larsen. Har hun ikke også været på Bistro Bohem?
1: Ej, jeg har ligesom i fodbold, når der bliver kaldt var på et mål. Det er sådan, man har lyst til at skrive, men man ved godt.
0: Det var utrolig spændende, tænker jeg. Ja. Og Jojo, tak for at lege med,
2: tænker jeg. Ej, jeg føler den her tænker.
3: Jeg kender altså godt Pernille Larsen.
0: I må finde ud af det.
1: Den
0: kan ikke godtages.
1: Men jeg kunne være vild med, at I begyndte at arbejde sammen til sidst. Det kan faktisk virkelig noget.
0: Det
1: kan
0: også rigtig godt.
2: Ej, tænker jeg føler, vi var gode.
3: Vi var så gode.
0: I var ekstremt gode.
3: Men det gik fandme hurtigt.
2: Ja, ikke?
3: Jo.
2: Ej, tænk, vi havde den jo faktisk.
0: Ej, nu må jeg også lige... Nu tror jeg lige...
1: Tusind tak,
3: Tinka. Pernille Larsen.
2: Præcis, ikke? Præcis.
3: Kender jeg da?
2: Hende kender vi jo alle sammen.
3: Ja.
0: Tak for at lege med, Tinka.
3: Ja, selv tak.
0: Ha' en god dag.
3: Hej.
0: Hej. Jojo, det gik altså ikke, du.
5: Det her er Carte Blanche.

0: Tame Impala.
1: Vi har fået gæster i studiet.
0: Ja, vi har, og det er nogle af de bedste gæster, vi kender.
1: Ja.
0: Mads Label, Jens Malte Næsby.
2: Jannik Skov.
0: To gode drenge, der har tænkt sig at gå balalaika her kl. 16.
2: Det er det vi har. Cool. Mathilde Mus er stadigvæk syg, så nu har jeg inviteret Mads Label med i den her omgang balalaika.
1: I ser lidt anderledes ud, end I plejer. Kan I ikke lige, hvad der foregår?
3: Ja, vi er ude i det, som der hedder gonzo-journalistik. Vi
4: har læst, er det det, hedder at tage sig noget på?
2: Det tror jeg faktisk ikke.
3: Jo, det tror jeg meget, det er. Vi har læst artikel på DR.dk og på Vogue om, at skinny jeans måske er rimelig meget tilbage.
1: Ej.
3: Så vi er hoppet i et par af de strammeste jeans, der findes nede i DR's kostymeafdeling, og skal have dem på under hele senderen.
2: Mm.
3: Og til sidst lige give en anmeldelse af, er det noget, man burde tømme sin spargris?
1: Er de tilbage?
3: Er de tilbage?
1: Ej, jeg håber det virkelig ikke. Jeg håber, I kommer frem til, at det går ikke.
2: Altså, jeg synes slet ikke, det går, fordi jeg har det så ubehageligt, og jeg ved ikke, om jeg kan få børn efter det her.
3: Nej, det er meget, altså, man kan slå en prut i dem her, og den kommer først ud, når man tager bukserne af. Altså, ej, så stram er de.
4: Og sige, specielt for dig, Jens Malte, ser det ubehageligt.
2: Nej, det er forfærdeligt. Altså, Mads Lem er jo virkelig, han er jo virkelig høj og tynd, og jeg er sådan en lille klump. Så skinny jeans på Mads, det er jo bare almindelige bukser, fordi der er ikke nogen ben indenunder.
3: Ja, altså min læg, altså de er ikke skinny nede på min lægefeed, dem har jeg glemt at tage på varearbejde i dag. Altså det ser så vildt ud på forskellige måder.
2: Men det er forfærdeligt.
1: Ja. Åh gud. Ej,
4: prøv at holde øjenkontakt med Jens Malte. Det kan
3: man. Og vildt, jeg ud og kigge
2: på. Nej, man kan ikke
3: lige, man kan sige penge.
2: Var det det? Ja, det kan man så ikke.
1: Ej, den her snak bliver til at stoppe nu. Nej,
3: Jannik kigger efter
2: den. Jeg ved ikke. Jeg kan ikke sige noget.
4: Man kan ikke se.
0: Man må gå på webcam. Vi har et webcam inde i det lyd, hvor man lige kan gå ind. I skal køre bordet lidt ned i dagens anledning.
3: Kun kunne se skridt.
0: Okay, balalaika er iklædt skinny jeans de næste to timer her på P3. Tak for at lytte med. Vi hører lige gøre noget af Mille. På den anden side er der P3 nyheder, og så er der balalaika i stram buks.

0: Mille her på Gør Noget, og så blev klokken 16. Det betyder, at der er et overblik. Nyhederne, det er for dig, Rune Styrup.
1: Det er det, og tiden, hvor Venstre tog en tredjedel af alle stemmerne ved et valg, er forbi. Faktisk ser partiet ud til at være det mindste i blå blok nu, ud over Borgernes Parti. I en ny måling fra Opinion er det kun 5,8%, der siger, at de vil stemme på Venstre, hvis der var valg i dag. Og hvis Venstre skal overleve som et af de store partier, så bliver både medlemmerne og baglandet nødt til at hoppe med på den grønnere profil, som formand Troels Lund Poulsen forsøger at bygge op. Det mener Jacob Brun, der er tidligere særlig rådgiver for Lars Løkke, dengang han var statsminister for Venstre. Måske har du også hørt ham i den podcast, vi har her i DR, der hedder Magten.
2: Hvis der skal være noget fremtid, noget optimisme foran, så bliver man også nødt til at stille partiet et sted, hvor de kan blive attraktive for den næste generation af vælgere. Og der har Venstres position på det grønne område, den har været en barriere for rigtig mange unge vælgere.
1: Det skabte blandt andet kaos i Venstre, at 5 ud af partiets 18 folketingsmedlemmer for nogle uger siden stemte imod partiets linje og imod den meget omdiskuterede gødskningslov, der skal mindske landbrugets udledning af kvælstof. I Frankrig der fortsætter protesterne. Flere steder i Paris og i andre store byer, der har gymnasieelever i dag blokeret adgangen til deres skoler, og der har igen været meget politi i gaderne. De store demoer her har varet et par uger, og mange unge er vrede over dårlige forhold på skolerne og mangel på lærere. Og selvom den franske premierminister i en tale i går forsøgte at få ro på situationen, så ser det ikke rigtig ud til, at det har virket. Det siger min kollega fra udlandsredaktionen Karin Mørk. Hun ved rigtig meget om Frankrig og følger med i det hele.
3: Altså, de er meget, meget vrede, fordi den her kritik af nedslidte gymnasier, den har foregået i årevis. Og de er altså stærkt utilfredse med, at de ikke fik nogen klare bulletiner fra premierministeren i går.
1: Og de her protester, de har også været ret voldsomme. Der har været sammenstød med politiet, afbrændinger, tåregas. Over 5.000 er blevet anholdt i den her forbindelse. Det bliver sværere og sværere at finde vilde dyr over hele verden. Siden 1970 er mængden af vilde dyr skrumpet med 73%. Det viser en rapport fra Verdens Naturfonden. For eksempel så er der ikke mange javanæsehorn tilbage. Det er de her asiatiske næsehorn med kun et enkelt horn. Og udviklingen den er meget bekymrende, det siger Verdens Naturfondens tværfaglige direktør Jakob Fjelland.
4: Det er meget alarmerende. Altså, det er en kraftig indikation på, at naturkrisen virkelig er alvorlig, at vi stadig ser tilbagegang for halvdelen af de her arter, som vi undersøger i den her meget store undersøgelse.
1: Der er også nogle arter, der er i fremgang. For eksempel så kommer der flere tigere, fordi man har beskyttet nogle af deres naturområder og også fået sat ind mod krybskytter og ulovlig handel. Og så en hurtig vejrudsigt, stadig skyet med regn mod øst. Der skulle være noget sol efterhånden til jer i det jyske, 10-15 grader.
0: Tak for det, Rune.
1: Det var så lidt.
5: Det her er velkommen til Balalaika med Jens Malte Nesby
6: og Mathilde Mus.
0: Og i dag er Mathilde Mus desværre stadigvæk syg, men det gør, at vi har gjort plads til dig, Mads Lebel. Du er min vært i dag. Velkommen til.
7: Mange tak, og det er jeg bare glad for.
0: Hvad er det nu, vi kalder lige præcis den her torsdag, Mads?
7: Trendy torsdag.
0: Det er nemlig det, vi gør, for vi har kastet os ud i et eksperiment, som er faktisk til gavn for os alle. Det er fordi skinny jeans, hvis der er på vej tilbage, det har vi læst, både på Vogue, sejt, og Danmarks Radio har også skrevet om det, og det gør så, at du og jeg, Mads, vi har været nede i kostymeafdelingen her i DR og finde de mest skinny jeans, de overhovedet havde. Jeg kan faktisk afsløre for lytteren, at du har Emil Thorups skinny jeans på fra 2012. Det står nemlig inde i buksen.
7: Der står der Emil Thorup, sexministeriet.
0: Hvem havde den sidst på? Det havde Emil Thorup. Så de er skinny. Det har vi gjort for ligesom i de næste 2 timer at kunne lave en anmeldelse af skinny jeans.
7: Ja. Burde du, inden at du tømmer sparegrisen, så får du lige her en anmeldelse af, er det en god idé? Burde skinny jeans være på vej tilbage? Vi kan anmelde sig om lige præcis 2 timer.
0: Ja, hvis du har skinny jeans på lige nu, så må du meget gerne sende en sms til 1212 og fortælle os, hvor stramme dine skinny jeans er. Det vil vi sætte stor pris på. 1212, skriv, hvor stramme dine skinny jeans er.

0: Tak for alle jeres skinny jeans sms'er. Vi har skinny jeans på de næste 2 timer. Bliv endelig ved med at melde ind, om du har skinny jeans på, så samler vi op på det lige om lidt. Skriv til 1212, og hvor stramme din skinny jeans er.
1: Men det skal ikke kun handle om skinny jeans i 2 timer, ens Malte. Nu vil jeg gerne stille dig et meget seriøst spørgsmål. Hvis du fik et tilbud, dumpende direkte ind i din postkasse, ja, om at du kunne købe en gummibåd fra Sydkorea, 20-30% billigere end alle de gummibåde, du kunne købe i hele Europa, vil du så sige ja?
0: Hvor hurtigt kan de levere dem?
1: Hvad siger du?
0: Hvor hurtigt kan de levere dem?
1: Rigtig hurtigt. Hurtigere end dem, de faktisk kan levere i Europa.
0: Jamen, det vil jeg sige nej til, for det er for godt til at være sandt.
1: Det er nemlig for godt til at være, sandt, ikke? Og det er lige præcis det scenarie, som Forsvarsministeriet og Jeppe Bruus, de er gang i lige nu. Fordi lige nu, der er Forsvaret nemlig i gang med at indkøbe nye fregatter til det danske forsvar. Og der er alle mulige bejlere, der er klar til at sælge deres superfede krigsskibe til os. Du ved, de der fregatter, som vi har nu, det er dem, som er vildt gamle.
0: Det er dem fra 70'erne.
1: Præcis, dem, som de kan ikke engang skyde, og hvis de kan skyde, så kan de ikke sejle. Du ved, der, vi skal virkelig have nogle nye, ikke?
0: Jo.
1: Og der er alle mulige, som har tilbudt sig, men så er det lige pludselig kommet et tilbud dumpende ind fra højre,
0: ja,
1: fra Sydkorea,
0: ja,
1: som kan levere de her skibe 20-30% billigere end de europæiske konkurrenter fra Tyskland, altså, og
0: det er jo
1: fra
0: meget
1: England.
0: Fedt, det er jo fedt. Man vil jo gerne have et godt tilbud, jo. Og 30%, det er, hvis jeg skal ud og købe skinny jeans i øvrigt, så ved jeg da godt,
1: at jeg gerne vil have mine skinny jeans. Og det er det, der er med det her tilbud, fordi det er så meget bedre end det, som de europæiske konkurrenter kan levere. Det her firma, som hedder HD Hyundai Heavy Industries, det er åbenbart verdens største skibsbygger. De har leveret alle deres skibe de sidste 6 år til tiden, eller endda hurtigere. Og de gør det her så meget billigere end de krigsskibe, som vi, eller fregatter, vi ellers skal få leveret fra Europa.
0: Det er bare, må jeg lige sige noget, Mads? Det er fint, og jeg ved godt, du prøver at sælge mig et produkt her og så videre. De kan levere det billigt, de kan levere det for tidligt og sådan noget. Nu er det ikke, fordi jeg kører så meget bil, men jeg ved da, at for mig, der rimer Hyundai ikke på fregatter.
1: Ja, prøv,
0: nå, men det er bare fordi, altså, du ved, jeg har set en Hyundai.
1: Jeg er 100%
0: det er noget skrabbel.
1: Jeg synes jo også umiddelbart, at det er godt, at Jeppe Bruus og de andre kompagnoner over i Forsvarsministeriet, de lige råber vagt i gevær. Fordi jeg har også før hørt om, at du kan få nogle billige ting over fra Asien. Fra alle mulige store
0: altså, jeg ved ikke, om du ved, hvor Temu kommer fra.
1: Det kommer
0: fra Asien.
1: Ja.
0: Ja, det her, det er jo en meget, meget svær, prekær situation, fordi det her sydkoreanske selskab, som jo alle sammen kender, som hedder Hyundai, de vil enormt gerne sælge de her skibe. Det er som om, at de bliver ghostet lidt af Danmark. Og jeg ved ikke, om vi skal være stolte, fordi vi ligesom siger, at vi skal have kvalitet.
1: Præcis.
0: Eller om vi skal være sådan, føle os flove, fordi vi ikke hopper på et godt tilbud. Fordi det, man også skal vide, det er jo vores allesammens penge.
1: Vi kan jo potentielt spare mega mange milliarder, hvis vi kan købe de her fregatter 20-30% billigere.
0: Er det noget plastikskrammel fra Sydkorea? Det er det, mit
1: spørgsmål. Eller er det et tilbud, som vi burde sige ja til? Og så er det eddermame heldigt, at William skal tale med forsvarskorrespondent her i DR, Mads Korsager, som kan svares på, er det virkelig noget sydkoreansk skrammel, eller burde vi virkelig sige ja til det her tilbud?

0: Jeg bor stadig hjemme lige nu, i en alder af 23. Men ved I hvad, jeg hygger mig. Mig og min mor, vi har et genialt forhold.
1: Bliver man nogensinde for gammel til at være morsdreng?
2: Jeg minder slet ikke om hende. Nej, du har meget selvcentreret.
3: Ja, æblet falder ikke langt.
4: Jeg synes egentlig, vi er meget gode til at snakke om svære emner.
3: Er vi det?
5: Jeg kan også være den irriterende, og det har jeg det fint med.
3: Jeg tror også, at jeg skal lære at sætte nogle grænser.
6: Han har haft kortere lunte over for mig.
1: Morsdreng.
7: Du er den vigtigste karakter i mit liv.
1: Nu på DRTV.

0: Det sydkoreanske firma HD Hyundai Heavy Industries, verdens største skibsbygger, har tilbudt at bygge og sælge også nogle fregatter til det danske forsvar 20-30% billigere end alle andre tilbud, vi har fået fra Europa. Det lyder jo umiddelbart som et fuldstændig vanvittigt tilbud, men vi har også den ting i balalaika. Vi har før hørt, at når man kan købe noget rigtig billigt noget fra Asien, så skal man lige passe på.
1: Og vi det er noget Temu.
0: Og vi vil eddermame gerne have, at de fregatter, vi køber, det er nogle gode nogen. Derfor kan vi nu sige hej og velkommen til en mand, der sidder lige ved siden af sit modem derhjemme. Mads Korsær.
2: Ja, tak for det.
0: Du er forsvarskorrespondent. Hvad siger du, Mads?
2: Jamen, jeg siger bare, så trods af, at jeg sidder lige ved siden af modemet, så hakker jeg lidt. Men yes.
0: Du går klart igennem, tænker jeg nu. Mads, du er vores forsvarskorrespondent her på DR. Og nu spørger vi dig simpelthen bare lige ud. Er de her fregatter fra Sydkorea ikke noget billigt skrammel?
2: Nej. Altså, det er ikke sådan en Temu-fregat. Altså man kan sige, at hvis man kigger rundt, altså for det første, hvis man kigger rundt i sit hjem, har man noget elektronik, har man noget grej, har man noget, der kan noget tech, hvor det er lavet i Asien. Biler, den europæiske bilindustri er ved at få bøllebank af den asiatiske industri. Okay, alle skibe, som fornuftige rederier i dag køber, blandt andet Mærsk, de er lavet af det der værft.
1: Selv Mærsk jeg troede, ja. Mærsk, de kun købte tysk.
0: Jeg troede, at de ville have noget German engineering.
1: Nå, okay.
2: Nej, det er sgu derude, så altså, de kan da skram oven i det, så vil jeg sige. Det er jo de komponenter, som er fyldt i, radarsystemer, missile launcher, alle de der ting. Det vil være, altså det er det samme som de europæiske fregatter.
1: Hvorfor er vi så idioter ikke bare hoppe på, hvis vi kan få det for tidligt, og vi kan få, 4 for 3 styks pris?
2: Ja, men altså, det er jo også det, vi prøver at spørge politikere om. Hey, altså, det er vores penge, det er skatteyderens penge, men sagen er også, at der er en ting om, at Europa skal kunne sælge, altså Europa skal genlære det her med, at vi skal simpelthen lære at bygge krigsskib igen, så vi kan reparere vores krigsskib selv, så vi kan bygge dem selv, så vi kan holde de forsynet. Og det vil man gerne bruge nogle penge på. Og så har man også givet en anden håndslag på, at man skal gøre det i tæt samarbejde med NATO-allieret, fordi de krigsskibe, Danmark har lige nu, de fregatter, Danmark har lige nu, det er ikke... Jeg vil ikke sige, at det er noget Temu-shit, men det var i hvert fald noget, som Danmark selv byggede og puttede sådan lidt en sælsom komponentkonstellation ind i. Man tog lige noget der og noget der og bum, strikket sammen. Så Danmark er de eneste, der har den her type fregat i dag. Og der har man givet hinanden politisk håndslag på, at de gider vi ikke igen. Nu vil vi simpelthen, altså nu vil vi have en type fregat, som der er mange andre, der har.
0: Men det virker bare super fjollet. Altså, jeg er med på, at man har givet et eller andet håndtryk på, at vi skal huske at handle imellem Europa, og vi skal selv kunne lave det og alt muligt. Men 20-30%, når man handler altså fregatter, det er mange, mange milliarder kroner, vi vil kunne spare i forsvaret.
2: Ja, det er en del milliarder, især når man tænker på, hvad var det folkeskolen fik i går? 900 millioner eller sådan noget.
0: Jeg tror, man kan spare mere end det.
2: Ja, i den grad. Altså, de kunne nok godt finde 4-5 milliarder til folkeskolen, vil jeg slå på. Men hvad ved jeg? Altså, det er også ligesom det, som man kan sige, de kritikere, som vi har haft fat i forbindelse med den her historie, siger, jamen, det er jo fint nok. Man kan jo sagtens putte de samme komponenter i, som Danmarks europæiske NATO-venner, altså radarsystemer, alt det dyre. Der kan man have det samme som briterne, som franskmændene, som svenskerne i øvrigt. Og så samtidig med købe det billige, smarte Sydkoreas grove. Altså, så sparer de der 20-30%.
1: Det lyder som godt. Om, Mads, at vi skal til at tage os lidt sammen og finde ud af, hvad vi gerne vil med det her.
2: Ja, det er jo nok en pæn måde at sige det på. Ja,
1: okay, Mads, tusind tak, fordi du var med til at rapportere om det koreanske skram. Lige her til sidst, Mads, vi har jo skinny jeans torsdag i balalaika. Har du nogle skinny jeans, der er klar på at komme ud igen?
2: Ja, det kan jeg love dig for. Altså, jeg er en mand på 48. Jeg har så mange skinny jeans. De har været pakket lidt væk. Desværre, jeg så godt nyheden. Det er glædeligt, hvis jeg kan få lov at tage dem på igen. Nu bliver afdød alt for meget.
1: Okay, og med de ord, Mads Korsær, tusind tak, fordi du var med i balalaika. Kan du have en dejlig aften?
2: I lige måde.

Lige om lidt, der gør vi status på, hvordan det går med at have skinny jeans på. Det har både Mads Lebel og jeg lige nu. Vi har det varmt. Efter næste sang, så gør vi lige status. Vi skal høre Roya med Afar.

0: Skinny Jeans er tilbage. Det er det i hvert fald lige her i Balalaika, hvor jeg, Jens Malte, og min medvært i dag, Mads Lebel, har skinny jeans på. Fordi vi har læst på Vogue, at det er simpelthen tilbage nu.
1: Et magasin, vi ofte læser jo.
0: Ja, ja, jeg læser Vogue hver dag.
1: Inden at, det er ude i form for et eksperiment. Mm. Fordi at, inden at folk går ud og bare begynder at købe en masse skinny jeans, vil vi jo gerne lige teste af for jer derude. Ja. Er det egentlig en god idé? Er det behageligt at have på? Nu har vi gennemført en halv time.
0: Hvad synes du indtil videre, Mads?
1: Helt seriøst, Jens Malte. Jeg hader det så meget. Jeg føler, at alt mit blod, det er bare blevet presset hele vejen op fra min torso op. Jeg er så varm i hovedet. Jeg er rød som en tomat.
0: Jeg har i forvejen rigtig meget fedt på mine ben. Lige nu der har jeg sådan noget fedt, der er klemt inden, som om jeg skal til i ovnen og blive til en eller anden form for mad. Det er ligegyldigt. Jeg er... syd for min krop, der er jeg en sauna, og ovenpå, der prøver jeg at holde vejret og holde mig selv i live. Jeg kan fortælle dig, at vi har fået nogle sms'er fra folk, der også har skinny jeans på.
1: Det er dejligt at høre, der er andre end os, der også ligesom laver det eksperiment.
0: Der er en, der skriver, mine skinny jeans er okay stramme. Jeg har ikke skinny jeans på, men det har Bob, min lærling. De er så stramme, at hans fødder er lilla, men han smiler stort.
1: Jamen, jeg er enig med Bob. Altså, jeg får også mine fødder, de er fuld. Stændig lilla.
0: Der er også en, der skriver, latex jeans kan noget, og det er ekstremt tætsiddende på huden. Jamen, hvilket jeg godt vidste i øvrigt, at latex var ekstremt tætsiddende.
1: Nå, hvor ved du det fra?
0: Fordi latex sidder sgu da tæt på huden, Mads.
1: Det behøver det ikke nødvendigvis.
0: Nå, okay. Whatever. Jeg er glad for at vide nu, at latex jeans sidder tæt på huden. Okay. Hvis du har skinny jeans på, så fortsætter vi med at have skinny jeans på. Hvis du har lyst til at melde dig ind i skinny jeans fællesskabet, så kan du sende en sms til 1212 og fortælle os, hvor stramme dine skinny jeans er. Skal vi nok følge op på det sidst i programmet. Lige nu, velkommen til Balalaika.

0: If you know, you know. Kette Caroline Morsing. Mads, er du nogensinde blevet scammet?
1: Ja, det er jeg faktisk.
0: Er du det?
1: Ja.
0: Kan du hurtigt fortælle mig, hvordan?
1: Jeg havde mega mange tømmer, og fik at vide, at jeg skulle have penge tilbage i skat til at logge ind med NemID, og hele min kode, og så fandt jeg ud af, at det var på tysk, og blev scammet der.
0: Lige om lidt, der snakker vi om at blive scammet her i Balalaika.

0: Mads, vi kan ikke være sikre længere. Fake news, AI, russiske hacker, cyberangreb, stjålne CPR-numre, krig, dual scrolling, falske identiteter. Verden er fucked. Det bliver mere og mere umuligt at kende forskel på, hvad der er ægte, Mads, og hvad der ikke er.
1: Hold da op, det var uhyggeligt.
0: Ja. Og det er verden jo også lige for tiden rigtig uhyggelig. Og her i Balalaika, der skal vi gøre noget ved det. Helt aktuelt, Mads, så er der nu kommet en historie fra Sydsjælland og Falster, hvor politiet har fået anmeldelser fra en række kvinder, som alle sammen har navnet Anna.
1: Okay.
0: Alle de her Anna'er, de er blevet forsøgt bedraget af nogen, der har ringet og udgivet sig for at være politiet. Heldigvis var der ingen af de her Anna'er, der hoppede på. Men i stedet så anmeldte de så til det rigtige politi.
1: Okay.
0: Men tænk en verden, hvor nogen ringer til dig og siger, at de er fra politiet, og så ikke er fra politiet.
1: Ja, det lyder da super. Også vildt, at de går efter lige præcis Anna her.
0: Det er også vildt.
1: Men
0: der er mange underlige ting her, men jeg synes, det vi skal hæfte os ved, Mads, det er, at de her Anna her, de kunne godt kende forskel på en rigtig politimand og en falsk politimand.
1: Det synes jeg er vildt imponerende.
0: Ja. Og derfor tænker jeg, at vi skulle gøre noget, som vi har gjort de sidste par dage, hvor du ikke har været her, Mads. Der har vi testet, om først Mathilde, og så i går Chano, som var vikar for Mathilde i går, kunne kende forskel på først bankmænd og bagefter forsikringsrådgiver.
1: Mm.
0: Og nu synes jeg, at vi skal teste på dig. Kan du kende forskel på en ægte politimand og en falsk politimand?
1: Okay.
0: Tror du det?
1: Det er jeg virkelig i tvivl om. Jeg tror, politi... Jeg vil gerne... Okay, jeg er jo uddannet journalist. Jeg tror, jeg kan stille nogle gode spørgsmål, og så på den måde afgøre det. Ja. Jeg har selvfølgelig tro på mig selv.
0: Du tror på dig selv. Altså, du skal tænke på, politiet er jo måske det erhverv i verden, som skal bruge mest tillid.
1: Ja.
0: Hvis ikke du har tillid til politiet, hvad fanden gør man så?
1: Ja, det er jo helt vildt. Og jeg ville også, hvis der var nogen, der ringede til mig og sagde, at de kom fra politiet. Ja, den tror jeg virkelig... Når politiet ringer, ikke?
0: Mm.
1: Altså, ja, ja. Bare jeg cykler med lys på cyklen om aftenen, og politiet kommer kørende forbi, så bliver jeg sådan nervøs for, at man gør
0: noget forkert.
1: Hver gang man ser eller hører om politiet, så er man bange for, at man gør et eller andet forkert.
0: Det er fuldstændig, fuldstændig farligt, og derfor skal vi nu lege en leg. Fordi jeg har fundet en rigtig politimand, som er klar. Nu mangler vi bare en fake politimand. Så har du lyst til at prøve at skame Mads Label, så skal du altså ringe ind nu på 70 20 20 20. Du skal udgive dig for at være politimand. Mads, han vil stille dig nogle spørgsmål, og så skal vi se, om Mads kan kende forskel på en ægte politimand og en fake politimand. Du behøver ikke at vide noget som helst om at være i politiet eller om politiverdenen. Du skal bare have lyst til at lege med og være den falske politimand. Hvis du har lyst til det, så er det altså lige nu, du skal ringe ind her til radioen og være med. Nummeret er 70 20 20 20. Ring ind og vær vores fake

0: at scanne Mads Lebel helt for sjov lige her i radioen. Hvis du gerne vil være med og lege fake politimand, skal du altså ringe til os nu på 70 20 20 20.
1: Indbrudstyvene har udset sig deres næste mål.
2: I ly af mørket bryder de igen og igen ind hos Hollywoods største kendisser.
1: Med stjerner i øjnene bevæger de sig rundt, som om de lige har fundet Narnia i Paris Hiltons walk-in closet. Og her bliver det tydeligt, at der ikke er tale om en typisk indbrudstyv. De teenager. Deres planlægning og deres stil er 50% idioti og 50% ægte Ocean's 11.
2: Hør Kendiskuppet i DR.

0: kind mod kind. Her med danser med minder. Du fik den lige her i Balalaika, hvor vi nu spørger, hvor nem er Mads Lebel egentlig at skame? Han tror selv godt, han kan kende forskel på en ægte politimand og en falsk politimand. Det finder vi ud af nu, fordi i anledning af, at det virker som om alle vil have lige præcis mine og dine oplysninger, og de vil tømme dine bankkontoer, og de udgiver sig for at være bankmænd og politimænd og forsikringsrådgiver, der er vi i gang med at teste, om vi egentlig kan kende forskel på det, der er rigtigt og det, der er forkert. I dagens anledning, der har jeg fundet en ægte politimand og en falsk politimand. Den falske politimand, det er en af jer, der har ringet ind. Tusind tak for det. Der var mange opkald, og vi har udvalgt en helt speciel. Og nu kan lejen faktisk gå i gang. Er du nervøs, Mads?
1: Jeg kan faktisk godt mærke, at jeg er vildt nervøs nu, fordi at ja, jeg håber da, at jeg kan gætte det.
0: Ja, ellers
1: så
0: er du
1: hvis mega ikke kan, så skal jeg da i træning.
0: Du skal interviewe to mennesker nu i hver 40 sekunder, Mads. Og ja. Bagefter skal du så afgøre, hvem der var den ægte, og hvem der var den falske politimand. Er du klar?
1: Ja.
0: Først så skal du sige hej til Martin. Hej, Martin.
2: Hej.
0: Martin, er du klar på at blive interviewet?
2: Jeg er klar.
0: Godt. Tiden starter nu.
1: Hej, Martin. Hvor er du politimand henne?
2: Det er i København.
1: Hvor har du gået på politiskole henne?
2: Det har jeg i Brøndby.
1: Hvor ligger den anden?
2: Hvor skolen ligger i Brøndby?
1: Nej, hvor ligger den anden politiskole, man kan gå på?
2: Den ligger i Vejle.
1: Okay. Hvor hurtigt må man køre i en politibil, når man har udrykning?
2: Der må man køre rigtig hurtigt.
1: Okay. Må man spise inde i bilen?
2: Ja, det ser sgu lidt kikset ud.
1: Okay. Ja, okay. Er det dig, der kører bilen, Martin, eller er det din makker?
2: Ja, jeg vil gerne køre.
1: Du vil gerne køre, men er der altid en fast chauffør, eller kan man godt skifte lidt undervejs?
2: Man kan sagtens skifte.
0: Det var tiden.
1: Åh, jeg blev ikke en skid klogere, det var den lorte spørgsmål.
0: Martin, godt svaret. Du bliver lige hængende, Martin.
2: Ja.
0: Godt, nu skal du sige hej til Mathias. Hej Mathias, er du klar til at blive interviewet?
3: Yes.
0: Okay, tiden starter nu.
1: Hej Mathias, hvor er du politimand henne?
3: Nordsjællands Politi.
1: Okay, hvor har du gået på politiskolen?
3: Brøndby Øster.
1: Hvor ligger den anden?
3: Det går Vejle.
1: Hvor ligger den tredje?
3: Der er kun to.
1: Har du nogensinde brugt din politistav?
3: Ja.
1: Okay, hvad hedder det? Hvornår er det fedt at køre med udrykning?
3: Nej.
1: Okay, hvad hedder det? Hvad spiser man typisk på frokost, når man er på politi, op i Nordsjællands Politi?
3: En pizza.
1: Okay, pizza, okay, sygt. Hvor meget vejer en gun? Din gun?
3: 800 gram.
1: Åsner gram. Okay, der er det kørt politibilen, eller er det din makker? Fuck!
0: Okay, spændende, Mads. Okay, nu har vi både Martin og Mathias med. Begge to vil godt klare. Nu skal vi have din vurdering, Mads. Hvem var den rigtige politimand her?
1: Martin eller Mathias? Jeg tror, det var... ja! Jeg ryster helt. Det var Mathias. Nej!
0: Det er ikke rigtigt. Mathias, du blev gættet dig. Du er ikke en skide politimand. Hvad laver du til dagligt?
3: Jeg er kørende sælger.
1: Sådan. Ej, du solgte godt, Mathias.
0: Tusind tak, fordi du ringede ind, Mathias. Martin, du er den rigtige politimand. Er du overrasket?
2: Ja, det skuffer mig.
1: Ja, det forstår jeg godt.
2: Men det er også værd, når man op mod en sælger. Ja.
0: Jeg tror, det springende punkt, det er, at Mathias han får sagt Brøndby Øster.
2: Ja.
0: Prøv at høre, Martin. Du arbejder rigtigt som politimand, og du skal jo fortsætte dit arbejde. Tusind tak, fordi du vil være med, og tak fordi, at du er politimand. Det er egentlig på en eller anden måde glad for.
2: Tak for det.
1: Det er rigtig jeg også, Martin.
0: Ja, rigtig god aften. Okay, husk, Mads, vi må prøve igen på et andet tidspunkt.
1: Nej, det er så skud for mig selv. Hold op, hvor er det sløjt.
0: Det var virkelig sløjt. Husk, at hvis dig, der lytter med, bliver ringet op af eksempelvis en politibetjent, og er i tvivl om, hvorvidt du er blevet snydt, så kan du altid ringe til cyberhotlinen på telefon 33 37 00 37. Ellers kan du ringe til 114 og spørge om hjælp til det skameopkald, du tror, du har fået. Det er altså værd lige at vide. Og husk nu, hold lige fast.

0: Velkommen til Balalaika, hvor Mads Nebel og jeg, vi stadig har skinny jeans på, og det er utrolig ubehageligt, Mads.
1: Jeg har ikke noget blod under min navle, føler jeg.
0: Jeg føler, at det er sværere og sværere for mig at få børn efterhånden, som den her udsendelse ligesom...
1: Ja, det kan jeg godt mærke, at vi ikke skal tale os for langt nedad, for så tror jeg, at jeg begynder at blive sådan ægte bange.
0: Ja, vi har skinny jeans på, fordi det er, har vi læst, at det er på vej tilbage, så nu tester vi det sidst i udsendelsen. Der gør vi status. Lige nu kan vi sige, at status er, at det går ikke særlig godt. Bare roligt, du skal ikke... Det skal du ikke forholde dig til mere nu. Altså, vigtigt er det sgu heller ikke for dig. Men lige om lidt, der er der et nyhedsoverblik.
1: Rune, en mand, som har meget brede bukser på.
0: Han er en mand med brede bukser, ikke Rune?
2: Det føles rigtig dejligt rart.
1: Der er så meget plads.
0: Det kan være, jeg skal tage med under den her sang. Nå, vi ser på det. Står du under bukser? Kan du lide en polo-check her?

0: Inden det her læk af CPR-nummerne havde ca. 250.000 oprettet en kreditadvarsel inde på borger.dk. Nu har næsten en million af os gjort det. Har I gjort det?
1: Jeg har faktisk gjort det. Mm? Jeg var ret hurtig til at gøre det. Det er ret nemt.
2: Ah, jeg har ikke. Og lad være med at kigge dømmende på mig. Jeg skal
1: hjem. Det er fucking nemt, Mads.
2: Nå, så kom lige i gang.
0: Okay, jeg gjorde det for 10 minutter siden. Og det tog seriøst, altså 10 sekunder.
1: Ja.
0: Okay. Jeg lyver ikke. Logger ind med mit idé, så siger hun bare bekræft.
1: Men vi har jo lige fået bekræftet, at Mads, han kan ikke kende forskel på skam eller ikke skam. Så på den måde er det
2: der så er nok ekstra vigtigt for mig at få det gjort.
1: Det er ekstra vigtigt, men der er ikke noget, der kan redde dig, tror jeg.
0: Nej, og jeg vil også sige, altså en ting er jo det der med, at der er måske det bliver svært for nogen at gå ned og optage et lån i ens navn. Men altså, du kan jo stadig klikke på en mail.
1: Ja. Ja, det kommer du til, Mads. Det ved vi. Nå, det skal vi ikke opfordre til.
2: Men, lad være med at bashe mig. Men det er nok en god idé at få gjort.
0: Ja, vi kan også lige høre fra et par andre, der også har været inde på borger.dk, som vi fangede i Rødovre Centrum i dag.
3: Altså, der er ikke nogen, der går hen og tager lån i mit navn. Det har jeg ikke lige lyst til at stå med en eller anden gæld. Min CPR-nummer, det flager rundt derude. Vel? Det ville være meget rart at kunne stoppe det inden, ikke?
4: Fordi jeg synes, det er forholdsvis enkelt, og så tror jeg faktisk, det gavner ret meget.
0: Ja, det giver sådan set meget god mening. Det som Bettina Barming og så Sten Holte Larsen sagde her. Vi skal have nye krigsskibe som en del af hele oprustningen af forsvaret, og politikerne havde egentlig besluttet sig for, at de frigatter, de skulle købes af et NATO-land. Men nu ser forsvarsminister Jeppe Bruus, at han er klar til at snakke om de her skibe måske også kan købes andre steder. Det gør han efter, at den sydkoreanske virksomhed Hyundai Heavy Industries har meldt sig på banen med et tilbud om at producere krigsskibene billigere og hurtigere.
5: Det er jo dilemmafyldt, fordi på den ene side er der hensyn til hastighed og pris, og på den anden side selvfølgelig også et hensyn til forsyningssikkerhed og opbygning af egen kapacitet. Og det er jo de balancer, som vi også kan drøfte i forligskredsen.
0: Og der er flere partier, der også siger, at de nu er åbne for at se lidt mere på det her tilbud fra Sydkorea. Og det kan blandt andet være fordi, at det her indkøb ser ud til at blive en del dyrere, end man lige først havde regnet med, det siger vores forsvarskorrespondent Mads Korsager.
6: Forsvarsmidlerne er altså ikke uudtømmelige. Og samtidig, ja, så er der en tendens til, at de andre projekterede skibe, blandt andet de arktiske skibe, der stikker prisen bare af. Så man kan sige, pengene er måske lidt mere dyrebare, end de var tidligere.
0: Og så bare lige en hurtig advarsel til alle jer, der skal i sommerhus eller andre steder hen i morgen, når I får efterårsferie, for risikoen for at ende i kø, den er størst mellem klokken 14 og 18 i morgen, og mellem klokken 11 og 14 på lørdag, det siger Vejdirektoratet, og det er især på motorvejene, at det kommer til at blive crowded. Vi skulle være igennem det meste af den regn, der kommer i dag, skyer ind imellem resten af dagen, og så temperaturer, der er stille og roligt rynet mellem 4 og 12 grader.
1: Tak for det, Rune.
0: Det er jo så lidt.
7: Velkommen til Balalaika med Jens Malte
1: Næsby
7: og Mathilde Mus.
1: Ja, og Mathilde Mus, hun er blevet skiftet ud i dag. Det er Mads Læbel, der er min medvært. Mathilde er syg, vi ønsker en rigtig god bedring. Hej Mads.
2: Hej Jens Malte, og god bedring til Mathilde.
1: Vi har et fantastisk program klart lige præcis til dig den næste time, og Mads... Vi har jo lovet, og vi har snakket meget om det, men jeg ved godt, at vi bliver ved med sådan, ligesom at trække det ud. Men vi har de her skinny jeans på. Vi bliver ved med at have dem på. Hvis du har skinny jeans på, så må du meget gerne sende en sms til 1212, hvor du fortæller os, hvor stramme dine skinny jeans er. Der er en, der har skrevet, eller det er Jakob, der har skrevet. Jeg har fri om lidt, men jeg bør skynde mig hjem og hoppe i et par skinny jeans.
2: Ja, Jakob, vi har brug for så mange smule med på det her eksperiment i at have skinny jeans på i dag.
1: Ja. Tak fordi du er med her i Balalaika. Vi glæder os til den næste time sammen med dig.

0: Lola Young from down here.
1: Jens Malte, jeg har tænkt over en ting, ikke? Ja. Når man hører om demonstrationer nede i Frankrig, så går det altid fuldstændig amok. Altså, så er det ikke sex on fire, men så er det altså biler og huse, der bare er fuld ild i. Og jeg har tænkt på, hvorfor er det altid, det går så meget amok til demonstrationer i Frankrig?
0: Ja.
1: Vi skal spørge Marie-Louise Albers lige om lidt, om hvorfor det er, at Frankrig, de er så gode, skråstreget dårlige, i hvert fald bare vilde til at demonstrere.

0: Sex on Fire, Kings of Leon lige her i Balalaika. Jens Malle, prøv lige at sætte Frankrigs usandsynligt smukke nationalmelodi på. For den er eddermame smuk, den her nationalmelodi. Men ved du egentlig, hvad den betyder?
1: Overhovedet ikke.
0: Den betyder, det er en kampsang om at rejse mod, altså rejse sig og kæmpe mod tyranni, forsvar fædrelandet og kæmpe for frihed, som egentlig skete under den franske revolution.
1: Var det smukt.
0: Og det her med at kæmpe for fædrelandet og rejse sig mod tyranni, ikke?
1: Jo.
0: Det må man ædre man med sige, at franskmænd, de gør, når de demonstrerer.
1: De mener alt, hvad de gør.
0: Det gør de virkelig, fordi det går helt amok i Frankrig lige for tiden. Fordi den seneste uge, der har over 100.000 mennesker på tværs af Frankrig været på gaden i protest mod de franske skoler, der er nedslidte, der er for mange elever i klasserne, synes de dagene, de er simpelthen for lange, og der mangler lærere. Og det er gået så vidt, Jens Malte, at en 15-årig dreng tidligere har fik sprængt sin hånd af fra politiets chokgranat, og man estimerer, at over 5.000 demonstranter indtil videre er blevet anholdt. Med andre ord, Frankrig er fuldstændig sindssyge, når de demonstrerer. Hvilket bare lige pludselig står i vild kontrast til Danmark. Fordi det vildeste, vi kan levere, det er jo ligesom, at nogle landmænd kører over til Christiansborg, eller vi står med nogle skilte udenfor og råber, hey, gør noget for os. Så hvorfor i alverden er det altid franskmændene, der er så sure, når de demonstrerer?
1: De er voldsomme.
0: Ja, det kan vi jo spørge Marie-Louise Albers om. Hej med dig.
2: Hej.
0: Du er analytiker i Tænketanken Europa og tidligere korrespondent i Vive la France. Så bonjour til dig.
2: Bonjour til jer.
0: Kan du prøve at gøre os en lille smule klogere på, hvorfor det altid er franskmændene, der går helt amok, når man demonstrerer?
2: Jamen, jeg tror, at nu spiller I selv nationalmelodien, ikke? Altså, det går jo helt tilbage til revolutionen, at de har den her demonstrationskultur, som vi bare ikke helt har på samme måde her i Danmark. Og det er jo simpelthen, hver gang der er noget, de er utilfredse med, om det er en pensionsreform, eller nogle lønforhold for nogle sygeplejersker, eller landmænd, der også er sure over nogle EU-regler, jamen så er der bare en kultur for at gå på gaden og protestere.
1: Altså, virker det så? Fordi det er som om, jeg har en fornemmelse af, at det ikke rigtig virker, når danskere går på gaden, fordi de ender altid over i en pølsevogn. Altså, virker det, når franskmændene går på gaden?
2: Det gør det. Altså, vi kan jo se det bare nu med de her studenterprocesser, ikke? Det startede ude på nogle af skolerne, hvor de protesterede foran deres gymnasier. Og nu har det altså spredt sig til protester og lange marcher i flere franske byer. Der har været en ny kæmpestor protest i dag, og der er varslet flere inden for de næste par dage. Så det er jo virkelig noget, altså franskmændene ved, hvordan de skal starte en god protest, og det kan man jo virkelig se med de her skoleoprør, der
0: foregår nu. Men altså, stopper de aldrig? Altså, vil de bare fortsætte med at, du ved, demonstrere? Og sætte ild til ting og kaste med ting og så videre og blive anholdt, indtil de får deres vilje, eller hvornår stopper det her?
2: Ej, forhåbentlig ikke. Altså, det der er jo lidt særligt lige nu, det er jo, at franskmændene går til valg om et halvt år. Og lige nu, det går rigtig dårligt med den franske økonomi. Så der er jo virkelig mange, der er sure over ting, der ikke bliver plads til i det budget, som de har fremlagt også, som skal vedtages nu her inden præsidentvalget. Så der er virkelig rigtig mange lag i samfundet, som lige nu er frustreret over, at der ikke er penge til skoler, eller til landbruget, eller til klimaforandringer, for den sags skyld. Og det får altså mange til at gå på gaden, og vi har jo før set, at der er regeringer, der er væltet at protester har været så store. Så, og der er vi jo ikke endnu, kan man sige. Nu får vi også snart en ny regering i Frankrig, fordi der er præsidentvalg og formentlig parlamentsvalg efter. Men det kan føre til noget.
0: Jeg tager to ting med fra det her, at det faktisk virker at gå fuldstændig mok i sine demonstrationer, men at man virkelig skal lade være med det, fordi det er pissefarligt. Altså, man kan få sprængt sin hånd af, eller anholdt og alt muligt. Marie-Louise Albers, tusind tak for at...
1: Det er meget dansk, mentalitet, det der, Mads.
0: det er det bare.
1: Jeg tager det med, at vi skal ture lidt mere. Marie-Louise, tusind tak, fordi du gav os klogere her i Balalaika.
2: Det var så lidt.
3: Prisen P3's næste. TP3 Guld. Carlo, your boy. Stem på din favorit på dr.dk/P3.

0: Lige om lidt, der skal vi noget, som vi elsker rigtig meget her i Balalaika. Det er vores faste indslag, der hedder ChatGPT3. Så jeg vil gerne bede dig om lige at stoppe op. Tænk dig en ekstra gang om, er der et eller andet, som du undrer dig over? Et eller andet, som du har et spørgsmål omkring? Et eller andet, du bare ikke kan få til at gå op ind i dit hoved? Det kan være hvad som helst. Så kan du nemlig spørge ChatGPT3 lige om lidt. Det er stedet, man spørger, i stedet for ChatGPT. Jeg lover dig for, at vi sparer en masse vand lige præcis i det her indslag. Tænk dig godt om.
1: Hvad er din drøm?
2: I tirsdags, der fik min fantastiske fætter et hjertestop. Hans to brødre ønsker, at der skal spilles. Min bror er uro akustisk til hans begravelse.
3: Jeg er meget berørt af, at min sang kan få den betydning for jeres familie. Jeg tog i studiet, og så lavede jeg en akustisk version.
2: Og det er løgn.
3: Og jeg har lagt nogle ord, som er helt jeres, som ellers ikke er i sangen.
4: Jeg ved, det kan for hårdt at skulle sige farvel.
3: Hvor er det modigt at ringe ind med sådan noget her?
2: Tusind tak. Jeg er glad for hjælpen.
5: Hør Drømmeholdet live i DR Lyd.

0: Lost Boys her fra Phoebe Bridges i Balalaika, hvor jeg beder dig om, dig der lytter med, at tænke dig rigtig, rigtig godt om, er der et eller andet, du spekulerer på, fordi...
1: Hej, det er ChatGPT-3. Hvad kan vi hjælpe med?
0: Nu skal du læne dig tilbage, og så skal du være tryg ved, at du har en havn her i Balalaika i vores indslag, vi kalder ChatGPT-3. Her løser vi alle slags problemer, vi svarer på alle slags spørgsmål, og vi kan komme dig i møde, hvis du har en undring. Det du skal gøre, det er, at du skal finde din telefon frem, og så skal du ringe til os på 70 20 20 20. Det her, det er en service til dig, hvor du kan spørge os, i stedet for at spørge ChatGPT. Så hvis du har et spørgsmål, hvis du har en undring, hvis du har et problem, du ikke kan løse, så skal du ringe til os lige nu og stille ChatGPT-3 lige præcis det spørgsmålet. Nummeret er som sagt 70 20 20 20. Og hvad må det handle om? Jamen, det må handle om alt mellem himmel og jord, for vi lover dig, at der sidder en medlytter, som kan hjælpe med at besvare lige netop dit spørgsmål. Sådan har det i hvert fald været alle de gange, hver eneste dag, vi har lavet det her. Der har altid været et svar. Ring ind til os lige nu og spørg om noget til ChatGPT 3. Vores nummer er 70 20 20 20.

0: Annika, luk mig ind. Lige her i Balalaika, hvor vi er i gang med at lave ChatGPT-3, men vi mangler dig. Vi mangler dit spørgsmål. Hvis du har et eller andet, du undrer dig over. Det kan være alt muligt. Det kan være stort, det kan være småt. Så det er altså lige nu, du skal ringe ind til os på 70 20 20 20 og stille ChatGPT-3 dit spørgsmål.
1: Det her er P3's uundgåelige

0: Adela her på Nicole Kidman, lige her i Balalaika, hvor vi er i gang med at lave ChatGPT-3. Mads, det er spændende det her.
1: Det, ja, jeg er meget spændt på, også fordi at ham vi skal sige til lige med har et spørgsmål, som jeg ved, at du også har tænkt meget over.
0: Ja, det har jeg nemlig, og vi har jo en direkte livlinje ud til hele Danmark, så derfor kan man ringe herind og få svar på det hele. Og det har du gjort, Nikolaj. Hej med dig.
2: Hej.
0: Hvor gammel er du?
2: Jeg er 33.
0: 33. Hvor ringer du fra?
2: Lige nu er jeg i Jylland omkring noget, der hedder Henning.
0: Henning? Henning? Eller Herning?
2: Nej, Henning.
0: Henning?
1: Henning.
0: Nå, okay, sjovt. Ja. Der er de lavet noget brød. Nå, whatever. Det er også ligegyldigt. Nikolaj, du har ringet til ChatGPT-3. Hvad vil du gerne spørge os om?
2: Jeg vil gerne spørge, hvad sker der med de rådyr og krondyr og sådan noget, der bliver kørt ned på vejene?
0: Det er et rigtig, rigtig godt spørgsmål, fordi nu er jeg en, der selv befærder mig en del på motorvejen, ikke? Og nu siger jeg bare lige til dig, Nikolaj, hvad jeg kommer til at tænke på. Så må du afmelde det og sige, det er ikke det, jeg gerne vil spørge, men det er fordi, jeg har lagt mærke til, når man kører på motorvejen, så ligger der ude i siden en helvedes masse katte og sådan noget, der er blevet ramt af en bil.
1: Hvor kører du bil?
0: Nej, men det er så på Sjælland. Men det er sådan set ligegyldigt, Nikolaj. Er det alle dyr, du er interesseret i, eller er det specifikt krondyr og rådyr?
2: Mere de der specifikt frodyr og rådyr, fordi det er mange gange dem, der er større dyr, om de bliver slagtet, eller hvad fanden man finder på med.
0: Og hvorfor er du så interesseret?
2: Faktisk fordi lige præcis i dag har jeg set nogen, der havde påkørt et kæmpestort frodyr. Okay. Og så, hvad sker der egentlig med sådan en?
0: Hold det.
1: Ligger der tilfældigvis et krondyr tæt på Henning, hvor du befinder dig?
2: Nej, det er så omkring Varde, den lå. Jeg kører lastbil.
0: Okay. Men må jeg spørge noget? Du har set et krondyr blive kørt ned i dag?
2: Ja.
0: Og hvordan ser det ud?
2: Det ser voldsomt ud.
1: Så du det live, eller lå den bare?
0: Nej, han så det måske.
2: Den der lille bil, den var kun blevet mindre i hvert fald.
0: Hold da op. Ej, okay, det lyder faktisk lidt voldsomt. Er alle okay?
2: Ja, alle er okay, og de fik ringet til dyreværn og sådan noget, men hvad sker der egentlig med dem, efter der er blevet ringet til dem?
0: På den måde. Okay, det er godt, du lige specificerer, så vi skal faktisk vide, hvad der sker med det specifikke dyr, når det er blevet hentet på vejen.
2: Ja.
0: Okay, godt. Du bliver hængende, Nikolaj, så får vi noget hjælp til dig. Okay, det er spændende det her. Hvis du ved noget om det her, så er det nu, vi skal bruge dig. Okay,
1: det er et godt spørgsmål, Nicolaj.
0: Ja, det er et super godt spørgsmål. Hvis et krondyr eller et rådyr bliver kørt ned, når det så bliver hentet af dyreværnet, hvad sker der så med det? Det er lige præcis det, Nicolaj gerne vil vide. Hvis du ved noget om det her, altså hvis du er en af dem, der henter dem, hvis du er fra lige præcis dyreværnet, eller hvis du er en, der ligesom modtager et krondyr, når det er blevet kørt ned af en lille Fiat Focus, så er det altså nu, du skal ringe til os på 70 20 20 20. Det kan også være, at du selv engang har kørt et dyr ned og haft lyst til at vide det og opsøgte det, så er det også dig, vi skal bruge. Nummeret, det er altså 70 20 20 20, og der er ikke noget her, der hedder, jeg tror ikke, jeg kan svare på det. Hvis du ved det mindste.
1: En lille smule.
0: Ja, hvis du ved det mindste, Mads, så er du altså pålagt at ringe til os, så Nikolaj, han kan få fred i sjælen. 70 20 20 20.

0: August Højen kaster mig ud i. Vi er i gang med at lave ChatGPT, og Nikolaj, han har spurgt ChatGPT om noget. Men Nikolaj, hvad var det, du gerne ville vide?
1: Jeg vil gerne høre, hvad sker der med krondyr og rådyr, når dyreværnet kommer og henter dem?
0: Det er nemlig det, vi er i gang med at finde ud af her i ChatGPT. Hvis du ved noget som helst om det her, så er det lige nu, du skal ringe til os på 70 20 20 20. Hvad sker der med kronhjort og rådyr, når de bliver kørt ned og hentet af autohjælp?

0: 20 minutter i 6 af klokken, hvor vi er i gang her i Balalaika med et indslag, en leg, som både redder miljøet og gør dig klogere. Fordi du skal ikke spørge chatten, ChatGPT om noget. Du skal spørge ChatGP3 om noget. Og det er lige præcis det, som du har gjort, Nikolaj. Vil du ikke lige gentage dit spørgsmål, du gerne vil stille til ChatGP3?
1: Jo, det er, hvad sker der med rådyr og krondyr, når de bliver afhentet?
0: Det er et rigtig godt spørgsmål. Og Nikolaj, vil du ikke hilse på Stine?
1: Jo, hej Stine.
2: Halløj.
3: Stine, ved du noget om det her?
2: Ja, der sker det, at jeg er i familie med en schweizisk hundefører.
3: En hvad?
2: En schweizisk hundefører, som det hedder.
3: Hvad betyder det?
2: Det er en formentlig jæger, som der har optrænet sin hund til at gå efter spor.
3: Mm.
2: Og det kan være spor af, jamen, kan man sige, trøfler eller blod.
3: Mm. Okay. To mange ting. Altid.
2: Så der sker det, at når man ringer ind til dyreværnet og siger, jeg har påkørt det her dyr, så ringer dyreværnet til den schweizisk hundefører, der nu lige er i nærheden. Mm. Der er egentlig sådan et helt register, man kan gå ind og kigge i, hvor de bor henne.
3: No.
2: Og så tager han ud på adressen der, hvor det er blevet påkørt, og så starter han hans hund i gang og simpelthen siger søg. No. Og så afsøger den fra blodsporet eller hårspor eller hvad der nu end ligger, det svejs, der ligger der.
3: Hvad når man finder den?
2: Jamen, når at hunden så har kommet frem til den, og man finder den, så skyder man simpelthen dyret. Fordi at det kan have så mange... Man kan sige, det kan have både et brækket ben, men det kan også have indre skader.
3: Mm. Okay.
2: Så det skal det jo selvfølgelig ikke rende rundt med.
0: Og ved du så, hvad man gør, efter man har skudt den?
2: Jamen, når man har skudt det, så tilfalder dyret faktisk den grund, som, eller den grundejer, som dyret det falder på.
3: Okay.
2: Men, men ellers, hvis de ikke vil have det, man ringer til grundejeren og siger, der er det her dyr, vil du have det?
3: Mm.
2: Hvis de ikke vil have det, så tager man tilbage på forbrændingen med det.
3: Okay.
2: Så det bliver simpelthen destrueret.
3: Okay, prøv at høre. Tusind tak, Stine. Nikolaj, du får også lige over til at møde Anne Mette.
1: Ja, hej Anne Mette.
4: Hej.
3: Anne Mette, hvor arbejder du hen?
4: Jamen, jeg har slet ikke noget med noget som helst af det her at gøre til hverdag i forhold til mit arbejde.
3: Nå, okay.
4: Jamen, jeg har også et familiemedlem, som arbejder for Dyrenes Beskyttelse.
3: Okay.
4: Og jeg har lidt historien om, hvad der sker med den, som... Altså, det er lidt den historie, som vi snakker ikke om det.
3: Okay.
4: Men nu giver jeg sandheden.
3: Hej, okay. Breaking news. Det er shit, men er du klar til det her? Det skal vi lige... Træk lige vejret, Nikolaj.
4: Når man kører et dyr ned, som er død på stedet og ligger, lad os sige, på offentlig vej, og ikke ligger på nogens, hvad kan man sige, private grund, så er det jo i bund og grund statens.
3: Mm.
4: Og sådan lidt uofficielt, når man kommer ud, og det her dyr er kørt ned, så ham jeg kender, han spørger nogle gange dem, der har kørt den ned, de har lyst til at have den med hjem og have den i fryseren, hvis de har forstand på det. Og hvis de så ikke har det en gang imellem, så ryger den hjem i sin egen fryser, selvom det må man egentlig ikke.
0: Jeg skal lige spørge, det er lidt ulovligt.
3: Hvad? Altså dem, de tager den med hjem?
4: Ja, for altså, hvis man har forstand på det, og det har de tit dem, der kører for de ting, fordi de er, som der blev nævnt tidligere, ofte jæger eller en eller anden, så kan de jo selv partere dyret.
3: Ej, hvor sindssygt.
4: Det er jo godt kød.
3: Altså Nikolaj, prøv at tænke på, nu du har jo været set simpelthen en, der er døde i dag. Vil du have haft den med hjem egentlig?
1: Nu kan jeg ikke selv finde ud af at partere det, men ellers, krondyrsmad er mega godt.
3: Okay.
0: Det er godt.
3: Altså, jeg havde slet ikke regnet med, at vi ville ende her.
0: Nej,
3: jeg
0: ikke, det,
3: fordi
0: det.
3: Jeg tænkte, at det blev brændt eller et eller andet.
4: Det tror jeg også, at den officielle ting, den skal.
3: Men Nikolaj, kommenter. Du er nødt til at reagere. Du er målløs, kan jeg mærke.
1: Ja, men jeg var egentlig også selv på, om det blev lavet om. Jeg røg på dækker eller sådan et eller andet i den stil.
3: Ja, på forbrændingen.
1: Altså, folk de bare snubber den med hjem i lommen, han har sagt.
0: Ja, svaret er jo så åbenbart, det er begge dele.
3: Kæft.
4: Det er i hvert fald i lommen, når man kommer med hjem, så kan jeg sige det sådan.
3: Ja, okay. Anne Mette, prøv at høre. Der er lige så mange spørgsmål, som der er svar nu, synes jeg. Men jeg synes, det var vildt spændende, og tak for at dele din hemmelighed.
4: Velbekomme.
3: Nikolaj, tak fordi at du ringede ind til os her i Balalaika. Det var en kæmpe fornøjelse. Kan du have en dejlig dag?
1: Jo, tak og i lige måde.
0: Tak for det. Adam Walker med Fatal.

0: Faded var det her med Adam Walker. Klokken er 14 minutter i 6. Og lige før, der hørte vi jo fra Anne Mette, som sagde, hun kendte en i Dyrenes Beskyttelse, som sagde, at når krondyr eller dådyr eller rådyr, de bliver kørt ned på vejen, så er der nogle gange nogen, der tager med hjem i en fryser. Nu har vi fået en anden ind på linjen.
1: Hej, Poul Erik.
2: Hej så.
1: Vi er nødt til at lige afslutte det her på en ordentlig måde, Poul Erik, for jeg kunne mærke, at du havde nogle... Du skal lige slukke for din radio i baggrunden, Poul Erik.
3: Det er festival.
2: Det gør jeg lige
1: et
2: øjeblik.
1: Ja, det er bare godt. Ja, det er godt. Vi venter på dig. Det er utroligt spændende, det her. Åh, det er
0: okay.
1: Smukt.
0: Det er...
1: Tror jeg har lidt lyd på dig her. Hej, Poul Erik.
3: Yes.
1: Du skal lige have lov til at korrigere, for jeg kunne mærke, du havde lige nogle følelser omkring det her. Vil du ikke fortælle?
2: Ja, jeg ringer fra Dyrenes Beskyttelse. Det er blandt andet os, der bliver sendt ud fra... Når man ringer til Dyrenes Vagtcentral på 1812.
1: Er der nogen, der tager med hjem i lommen, sådan en?
2: Det ikke er nogen af dem, der kommer fra Dyrenes Beskyttelse. Hvis de gør, så er de ikke udkørende for os ret længe.
1: Okay, godt.
2: Vi har en helt klar holdning om, at vi lader dyrene blive liggende og går tilbage til naturen.
1: Okay,
2: så vi kan fjerne dem, hvis de ligger til gene, eller hvis de sådan ligger meget synligt, så prøver vi at prøve at få det ind i noget buskæs. Ellers så kan vi køre det væk og køre det ud på okay, naturen og lægge det.
0: Vi fik faktisk også en sms lige før fra Christian Madsen, som sagde, at sidste gang de så sådan en, der blev den bare rullet ud til siden, så den gik til de andre levende dyr, som sådan kunne få godt af den.
2: Ja, og det er også det, vi gør.
1: Okay. Poul Erik, tak fordi du lige ringede og gav dig tid til at forklare. Altså, så det er lidt varierende i forhold til, hvad der lige sker, men ofte så bliver de simpelthen bare liggende og givet tilbage til naturen.
2: Økosystemet, ja, ikke? Det er vores retningslinje i hvert fald.
1: Ja, kæmpe tak for lige at melde ind her på den her, Poul Erik. Nu går vi straks og behører et videre her i Balalaika.
4: Mit navn er Sis Bjerre. Jeg elsker at lytte til musik selv.
5: Du kender deres hits, men hvad hører kunstnerne selv?
4: Så lægger jeg kursen og bliver nødt til at gå hen og skrue op, fordi det er da bare for sindssygt, det her nummer. Og så finder jeg ud af, at kunstneren hedder Mina Okabe. Halv dansk, halv japansk. Wow, what a combination, altså. Hvorfor er det, jeg får det så vildt over at høre det? Jeg føler jo, at det kan sådan drikkes med isklumper.
5: Find i mine ører i DR-lyd.
6: P3-guld. Du bestemmer, hvem der skal vinde P3-lytterhittet 2026.
7: Stem på dr.dk/P3.
6: De nominerede er... Baby, you know, you know. Baby, you... Kette og Karoline Morsing. If you know, you know. Og Sava

0: Wide Awake her for Scarlet Pleasure. Strike a pose.
1: Skal man måske med skinny jeans, fordi de er tilbage. I hvert fald, hvis man læser diverse artikler på blandt andet DR.dk og i modemagasinet Vogue. Og man kan også se hos diverse catwalks, hos blandt andet kæmpe modehuse, Jens Malte, som Dior, Gucci og Valentino. At de går rundt i skinny jeans. Mm. Og det læste vi jo i dag og tænkte sådan, uha.
0: Så gør vi også.
1: Så bliver vi nødt til lige at teste af, inden vi skal skifte hele vores garderobe ud.
0: Jeg har et princip, der hedder, hvis Valentino går i skinny jeans, hvis Gucci går i skinny jeans, så går Jens Malte også i skinny jeans.
1: Præcis. Men inden at vi lige skal ud og springe vores pengepunkt på det her, så skal vi lige vide, kan man overhovedet have skinny jeans på, fordi at de strammer jo også lidt.
0: Prøv at sige noget, de er forfærdelige. Og vi skal ikke komme til at... Vi har skinny jeans på i 2 timer nu, og vi har fået nogle sms'er fra folk, der også har skinny jeans på. Det er... og jeg læser lige noget op her. Prøv at høre. Malene skriver, de er så stramme, at jeg kan få luft i lige nøjagtigt 3 minutter, fra jeg tager dem på og knapper dem. Det vil sige, Malene har 3 minutter i løbet af en dag, hvor hun kan få luft til sine ben.
1: Ja.
0: Så er der en, der hedder Martin, han skriver...
1: Jeg relaterer så meget til Martin, fordi det er også sådan, jeg føler mig.
0: Ja. Martin skriver, de kalder mig storken på arbejdet.
1: Og jeg går ud fra, Martin, han ligesom mig, har nogle ultra, ultra, ultra tynde ben. Altså dem der, hvor det, man kan nå med begge sine hænder, så kan man nå rundt omkring lårene også.
0: Der er også en, der skriver, i sidste uge tog jeg mine skinny jeans på og blev straks svinet til af kone og børn. Og de sagde, det går altså ikke mere, og det kommer man aldrig til at gøre igen. Og så skriver han, totalt optur over deres comeback. Og jeg har fået nogle beskeder ind på Instagram, fordi jeg lavede en story med dine bukser og mine bukser, som vi har på lige nu. Og så er der en, der skrev, de kan godt blive strammere. Og jeg vil bare sige, hvis de godt kan blive strammere...
1: Så dør du.
0: Så dør jeg.
1: Og min kæreste har også skrevet til mig på min Instagram, at... jeg dør, hvis du bliver ved med at tage dem der på.
0: Okay, det, der er 2, der dør. Det er mig, og så er det din kæreste, Mads, der dør, hvis vi bliver ved med at have de her stramme bukser på.
1: Ja, jeg er også glad for, at vi lige om lidt skal give mikrofonen videre til... Du kan ikke... Niels Malte, du kan ikke tage dem af nu, fordi Nynne, hun kom ind lige om lidt og er klar i Nynne FM. Du kan ikke stå i underhakker. Du tager simpelthen bukserne af.
0: Nu har jeg bukserne af.
1: Du står underbukser nu.
0: Jeg kan ikke mere.
1: Til gengæld, så kan jeg se... Du får, altså, dit hoved, det bliver mindre og mindre rødt, fordi blodet kan komme rundt i hele kroppen nu.
0: Prøv her, det var helt vildt dejligt. Altså, det gør jeg aldrig igen.
1: Prøv, anbefalingen er, altså, det gode er jo, der er stretch i skinny jeans, men de strammer altså stadigvæk helt vildt. Så tænk dig lige godt om, inden du tager
0: jeg kan mærke mine testikler igen. Ja. Der var de.
1: De har bare gemt sig.
0: Ej, kæft, det er dejligt. Nå, det var det med skinny jeans. Bare roligt.

0: Bottle. Remy Wolf, lige her i Balalaika, hvor vi er ved at sende stafetten videre til Nynne FM, som sender lige om lidt. Først så skal vi have et nyhedsoverblik, og før det, så skal du høre Mary Jane på Good Neighbors. Og Mads, tak for i dag.
1: Det er mig, der takker.
0: Godt, Nynne FM, lige om lidt.

Så blev klokken 18, og det betyder, at der er nyheder med Rune Styrup. Og i Grønland, der er debatten om alkohol og de problemer, den skaber, blusset op igen. I sidste uge, der lukkede en kommune i det sydlige Grønland helt ned for salget af alkohol efter et drab på en 37-årig mand. Og problemerne med alkohol er så store, at der bør strammes op i hele landet. Det mener det grønlandske sundhedsråd.

0: konkrete ændringer. Hun vil kun love, at politikerne vil gå i gang med at diskutere det her snart.
1: Og det er nogle forhandlinger, der skal i gang, fordi uanset hvordan vi vælger at dreje den, så kommer vi fra forskellige partier og har forskellige holdninger og meninger til alkohol, og det skal vi nå til enighed om.
0: De store protester i Frankrig fortsætter i dag også i Paris, hvor mange tusinder er i gaderne for at demonstrere over forholdene på gymnasierne. De her protester har af flere omgange udviklet sig voldsomt, fordi andre grupperinger er gået med i dem, men indtil videre har det været fredeligt i Paris i dag. Det siger min kollega Maria Andersen, der lige for kort tid siden har sendt den her status hjem.
2: Og de unge, de siger, de vil blive ved. De føler ikke, at regeringen endnu har lyttet til deres opråb. De er frustrerede, utilfredse med skolesystemet. Også frustrerede over, at det er brændte skraldespande og smadrede vinduer, der fylder i det store billede. For eleverne, de er altså mange flere. Hvor mange der er i dag, er der endnu ikke kommet et tal på, men de er langt fra færdige med at råbe politikerne op, de unge her i Frankrig.
0: Og samlet set, der er over 5.000 blevet anholdt i forbindelse med de her store protester. I fodboldverdenen, der har der været store protester mod FIFAs præsident Gianni Infantino, både fra fans og fra fodboldforbund. Og nu har den første modkandidat til den her skandaleramte præsident så meldt sig på banen frem mod valget i FIFA næste år. Det er schweizeren Ramon Vega, der tidligere har spillet for Tottenham. Vores fodboldkommentator Henrik Lindegaard, han tror til gengæld ikke rigtigt på, at han har en chance for at vinde mod Infantino ved et valg.
3: Men det, at der nu er en, der tør ligesom at stille op mod Infantino, kan jo godt være med til at åbne øjnene hos andre for, at det faktisk kan være en mulighed. For vi må jo konstatere, efter 2 måneder, hvor at en stor del af verden har sagt, at de ønsker Infantino væk, så har det knebet lidt med at finde nogen, der ville eller turde stille op.
0: Ja, derfor så venter hele fodboldverdenen også på, at der kommer en anden kandidat, der bliver bakket op af mange, inden der er deadline for at melde sig den 18. november, siger Lineker. Der har været massiv kritik af Infantino, efter at han i sommer kom med en plan om at sælge en del af blandt andet VM fra til private investorer. Den plan den endte han med at droppe igen på grund af den her store modstand. Skyer indimellem her til aften, men vi skulle være igennem det meste af den regn, vi skal få i dag. Og temperaturerne de ryger stille og roligt ned mellem 4 og 12 grader.

0: lige her på 9 mm. Velkommen ind, fartider. Kunne du tænke dig at være en af de første? Nej, ikke engang en. Faktisk den første til at høre helt nyt fra Caroline Morsing.
1: Du er tunet ind på Nynne FM.
0: Ja, du kunne godt. Og det kan du komme til ved at blive hængende her hos mig i Nynne FM den her aften. Det er torsdag. Endelig. Det betyder som altid, at jeg har inviteret en gæst til at gøre mig selskab her i studiet. Caroline Morsing, hun er på vej om små 20 minutters tid. Med sig har hun en helt ny sang, hun egentlig først udgiver i morgen. Hvis du bliver hængende her hos mig, så er der altså en radiopremiere. Du kan ikke engang bare være en af de første. Du kan være den første til at høre, hvordan den lyder. En rar følelse ned i maven. Torsdag betyder også, at vi skal en tur forbi Danmarks sejeste playliste. En times tid her i programmet, hvor jeg har sat mig for at kurere det moderne menneskes kvaler. Med at få overblik over, hvad der egentlig er de sejeste sange, man kan lytte til lige nu. Det behøver du ikke tage stilling til selv længere. Det har jeg gjort for dig. Og hele den playliste, den får du på en time om en time her i programmet. Det er effektivt. Det er skarpskåret. Det bliver også forhåbentlig rigtig behageligt. I hvert fald for dig, fordi du undervejs ikke skal gøre noget som helst andet, end bare at læne tilbage. Nyd showet. Alle på nær dig, der ikke har sendt din yndlingssang ind til playlisten endnu. Du skal til at komme i gang. SMS'en er åben. Du kan bare sende din besked afsted på 3 mellemrum afsted med den til 12.12. Så kan du lige nå det, inden vi dykker ned i det hele senere i aften. Som sagt, inden vi når så langt, så er der helt nyt. Never heard before fra Caroline Morsing lige

0: den dag, jeg ikke længere bliver pumped af lyden til det her. Der skal du ringe til en voksen, der kan opdrage lidt bedre på mig. Lad mine gode dage, gode drinks. Det er også alt, hvad du skal bruge for at blive klar til i morgen. Jeg føler, det er en altså, rigtig, rigtig god udgivelsesdag, vi kigger hen imod. Troye Sivan er klar med et nyt album til os den her weekend. Det, jeg godt kan lide ved Troye Sivan, ikke? Det er, at han er lige præcis nok kendt til, at jeg ikke føler mig sådan 100% tapet beige, når jeg sætter ham på. Det gjorde jeg lidt i starten. Lad os være ærlige med hinanden. Der er sket noget med ham, efter at han, jeg tror for det første, blev gode venner med Charlie XCX, og fik en stylist på, så begyndte det at smage sådan lidt af noget, man godt kunne være bekendt. Han har også, han har fået en mullet på, siden sidst. Det kan jo ellers godt normalt være en krise, man kører, men i Troye Sivans tilfælde, så virker det faktisk til at være et symbol på hans, altså måske mest liderlige party-æra nogensinde, der skal til at starte. Musikvideoen til den her, der er en forsmag på det nye album, det løber ned ad væggene. Og det er, selvom den foregår et eller andet sted i middelalderen. Jeg tør slet ikke tænke på, hvor mange penge de har brugt på det. Jeg tør godt tænker måske engang på, hvor meget der er blevet svedt undervejs, men det er bare en lille ting, jeg kan gå og hygge mig med. Og jeg kan faktisk godt følge ham i, at man bliver helt opstemt af at opdage, hvor mange steder man egentlig kan holde en god fest. Og hvis det er et spørgsmål, du har gået og bøvlet lidt med, fire nummer år. Troye Sivan, han har dig.
1: Party in the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party
0: ja,
1: on the way.
0: Ja, det viser sig at være alle steder.
1: Party in the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day.
0: Helt lidt fra Troye Sivan. Det er det party.

Det lyder som noget, man kan have meget, meget små shorts på til det her. Troye Sivan, der kommer nyt album fra ham i morgen. Party hedder den her. Svaret til alle dine spørgsmål om, hvor mange steder man egentlig kan feste. Det viser sig at være alle steder, hvis du spørger. Troye Sivan. Prøv med et øjeblik, så skal vi spole tiden lidt tilbage til tidligere her i P3-studiet i dag. Flere sager, hun var forbi, gav sit cover af et nummer, der... det drev noget væggende. Det var også, fordi Ena, hun stod og græd rigtig meget. Det kommer det her med til dig om 6 minutter.

0: Det er fuldstændig meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck? Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
4: Åh, hvor skræmmende.
5: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
4: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
6: Se Wrestling Terapi.
7: Gud, hvor skide
6: nej! Nu på DRTV.

Taylor Swift. Lige her på Elisabeth Taylor. Det er lyden af Nynne FM den her torsdag aften lige her på EP3. Tak fordi jeg må bruge noget af din torsdag sammen med dig, ven. Det er altid så dejligt. Jeg har forberedt en kæmpe playliste til os senere. Den er på mange måder allerede i gang, kan man sige. Men imellem 19 og 20, så kan du altså tune ind for at få opdateret dine playlister derhjemme. Hvad skal du gå og lytte til, som ikke bare er det fedeste, men det sejeste? Vi har Danmarks sejeste playliste liggende foran os. Inden vi når så langt den her torsdag i Nynne FM, så skal vi lige spole tiden en lille smule tilbage. Tidligere i dag, i popdatering, vil det jo normalt være. Nu er det altså guld på P3, der havde Ena fuld gang i P3-guldopvarmningen. Hun har inviteret alle de P3's næste nominerede forbi studiet. Både til at spille sangen, du kender fra dem allerede, og altså til at give et cover. Det er den del, hvor du skal lukke lidt ekstra ind, fordi du får lov til at bestemme, hvilket cover det er. Du kan allerede nu hoppe ind på vores radio-app, det er lyd, så kan du afgive din stemme på, hvad Oscar Witt han skal kaste sig over i morgen. Tidligere i dag, som sagt, der var det flere sejre, der var forbi. Med dine stemmer, så blev det hende pålagt at spille Burn G. Og hun mødte op med to violiner og et ønske om at ødelægge os alle sammen. Fuldstændig. Hun fik i hvert fald ødelagt Ena totalt. Der er stadigvæk, tør man sige, snot på knapperne, fordi hun simpelthen blev så rørt af det, der foregik her i studiet. Og det var i hvert fald også en direkte harponering mod tårerkanalerne. Flere sejre, da hun spillede den her i guld på P3 i dag. Burn G og din for evigt.

fordi jeg sejrer. Du er på en gris. Din for evigt. Miu, kæmpe stemning her i P3-studiet tidligere i dag. Det er altså lige nu, du kan hoppe ind på vores radioapp, der lyd, og så stemme på, hvad Oscar Witt, han skal kaste sig over. Jeg ved ikke, om Burn G er en af valgmulighederne. Det må du derind og tjekke. Det er dine stemmer, der afgør, hvad han kommer til at spille et cover af lige her i P3-studiet i morgen imellem 12 og 14. Om et øjeblik her i programmet, lige her i Nødne FM. Caroline Morsing er klar til at træde ind i studiet. Det glæder jeg mig rigtig meget til. Allerførst, det er det Tobelo. Den her, den hedder Source of Life.

0: farvind lige her på Things. Det er torsdag, også her i Nyne FM. Sjovt nok, så passer det hele sammen. Og det betyder, at jeg har en gæst i studiet. En gæst, der glæder mig rigtig, rigtig meget til at sige velkommen til, Caroline Morsing. Hej.
1: Hej.
0: Hvordan har du det?
1: Jeg har det dejligt. Jeg kommer jo direkte fra frisøren.
0: Altså and it shows.
1: Thanks. Thanks.
0: God damn, der er jo simpelthen livestream på radioen.
1: Nå ja,
0: nogle dage, så man
1: I kan lige tage
0: ind og hoppe ind og så simpelthen lige take the new do out.
1: Præcis.
0: Mm-hmm. Er du klar til, at vi skal kaste os lidt over simpelthen den sejeste musik, man kan opstøve i Kongeriget Danmark?
1: Ja, jeg glæder mig så meget. Jeg glæder mig hele dagen.
0: Jamen, same. You and me both. Inden vi når dertil, ikke?
1: Ja.
0: Så skal vi jo simpelthen en tur forbi en radiopremiere.
1: Ja.
0: Der udkommer ny sang for dig.
1: Yes.
0: Klokken 00:00.
1: Jeps.
0: Men man kan blive hængende lige her i arrangementet, og så få den før alle andre. Det er en god følelse.
1: Det vil man gerne, det vil man gerne.
0: Det vil man nemlig gerne. Caroline, det er så dejligt, at du er her. Vi skal simpelthen bare sætte dig til rette, hvis du har brug for et eller andet. Råb højt. Vi finder det sgu da.
1: Det gør jeg.
0: Ingen smalle steder lige her. The Weeknd og Starboy.

0: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gormand følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det her går ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk. Nu på DRTV.
4: Godmorgen.
5: Godmorgen, P3.
6: Hvis man sidder og lytter med kolde fødder og en masse viden om ugen, så er nu, man skal lytte efter.
7: Lige præcis, for i morgen der er der 100 sekunders quizzen i Godmorgen P3, hvor man kan vinde et par lækre, crispy Godmorgen P3-sokker. Man skal bare lytte med kl. 10:07 i Godmorgen P3.
4: Godmorgen. Godmorgen P3. Med Line,

0: Berg. Hvem er det, der græder nu? En tidligere gæst til Danmarks sejeste playlist, hun var forbi for nogle uger siden. Berg og hældte nogle rigtig, altså kæmpe følelser i playlisten. Nu er det dig, der er med mig, Caroline Morsing.
1: Ja. Yeah.
0: Det er jeg så glad for, især fordi det betyder, at vi kan kaste os over den bedste følelse i hele verden, og det er at være en kæmpe dag i dig. Du udkommer med et nyt nummer.
1: Ja.
0: I nat.
1: Sygt, jeg stadig savner dig.
0: Sygt, jeg stadig savner dig.
1: Ja.
0: Det nemlig. Det er jo det er simpelthen få timer fra nu.
1: Jamen, jeg kan slet ikke være i det.
0: Hvordan har du det netop, var mit spørgsmål på sådan en udgivelsesdag?
1: Ja. Altså, jeg har det jo meget bedre i dag, end hvad jeg kommer til at have det i morgen. Fordi i dag kan jeg jo stadig slappe af. Der er ikke noget med at holde øje med, jamen, bliver den tilføjet på playlist, så kan folk lide den, bla bla bla. Så I dag kan jeg bare lide den, og det er nok.
0: Ja, præcis. Du ved, der er én fan i dag i hvert fald.
1: Ja, lige præcis. Måske snart to.
0: Jeg har allerede lyttet til den.
1: Nå.
0: Vi er allerede to.
1: Ej, hvor dejligt.
0: Jeg synes, den er virkelig, virkelig dejlig. Jeg synes, det er virkelig dejligt, at vi får lov til at sneak peeke lidt på den om et øjeblik, inden vi når til det.
1: Mm-hmm.
0: Du skal være med til at sætte tingene for os. Det er dig, der er eksperten på det her nummer, jo.
1: Ja.
0: Hvad er det for et univers, vi bevæger os i?
1: Det er ret nyt, Caroline Morsing-univers, i forhold til, hvor vi har bevæget os hen før. Jeg har været meget hen i nullerne og så videre i min tidligere musik, og særligt på den EP, jeg slap i april. Og jeg føler, vi har arbejdet os lidt op, måske og hen i sådan noget 2015-2016-agtigt.
0: Hvor er det fedt, at det bare kører på sådan en tidslinje.
1: Jamen, altså, vi tager lige tierne nu. Ja. Det prøver vi lige af.
0: Så vi kommer lidt væk fra klaptelefonen, og så lidt mere op til Tinder er lige...
1: Lige præcis.
0: Lige
1: ja, lige præcis. Det er der, vi er. Okay. Det er der, vi er. Sygt, jeg stadig savner dig. Tinder-agtig.
0: Mm.
1: Det er det.
0: Jamen, så er jeg totalt med på, hvor der ligesom skal foregå. Er der en side af dig, der kommer frem i det her nummer, som ikke rigtig plejer at være der?
1: Altså, jeg er jo ikke meget for at vise min sårbare side. Og slet ikke en side, hvor jeg længes efter en mand. Men det gør jeg sgu lidt i den her sang.
0: Jo.
1: Ja,
0: jo,
1: det kan jeg ikke lide. ej, det gør jeg lidt i den her sang. Den handler jo, det ligger også i titlen, om at savne nogen. Selvom man godt ved, at det burde man jo nok egentlig ikke.
0: At de ikke rigtig er det værd.
1: Præcis.
0: Den er sådan ret blottende jo.
1: Ja.
0: Men er der en del af den, tænker jeg altid med sådan nogle her sange, hvor man alligevel føler, at man kigger helt ind i det hele. Er der en del af det, som det kun er dig, der ved, hvad det betyder, eller hvor det kun er dig, der ved, hvem der egentlig bliver sunget om eller til?
1: Ja, det er der nok en del af. Der...
0: En del?
1: Eller, nej, ej, det vil jeg sige, det er der. Men jeg har også været meget, altså, glædet mig meget til at åbne op for sådan den her, hvad kan man sige, historiefortælling.
0: Mm.
1: På den her måde, og sådan, sangen handler om et breakup, og sådan, det føler jeg ikke, det husker jeg ikke rigtigt, at jeg har på den måde skrevet om før. I hvert fald ikke, hvor det også sådan, står mig sådan, ret nært, eller sådan, ja.
0: Jeg føler, det her, det er en situation, som rigtig mange af os kan relatere til.
1: Ja.
0: På et eller andet tidspunkt i livet. Om det så er med en kæreste, eller en ven, eller
1: lige præcis,
0: hvad det skal være. Radio premiere, helt nyt fra dig, Caroline Morsing. Den her, den hedder Sygt, jeg stadig savner dig. For allerførste gang, lige her i Nyne FM. Den lyder sådan her.

0: Den er først ude. Klokken 12 i nat. Caroline Morsing, men altså for første gang. Lige her i Nynne FM.
1: Ja.
0: For første gang på Dansk Radio. Sygt, jeg stadig savner dig.
1: Hvordan var det?
2: Ej, det var så fedt.
0: Du sagde lige, den lyder præcis som den skal.
2: Jamen, det er det. Man er altid lidt nervøs, har vi nu sendt den rigtig.
0: Var den svær at få ud, den her?
2: Den var jo mærkeligt nok overraskende nem at få ud. Det er som om, at jeg har ventet på at skrive den her sang i flere år, fordi at mig og Chris og Olli og Sam, som jeg har lavet den her fantastiske sang med, hvis jeg selv må sige det.
0: Jamen, prøv at høre.
2: Vi tog i sommerhus.
0: Klar.
2: Ja, fuldstændig. Vi tog i sommerhus, og de første akkorder, vi slår anden på klaveret, det er de her akkorder, I hører. Og så lavede vi seriøst den her sang første aften. Og det er sådan, man tager jo lige sommerhus for at virkelig at prøve at finde sangen i løbet af et par dage, og så er det bare første dag. Kunne vi slappe af bagefter?
0: Det behøver slet ikke være så svært.
2: Nej.
0: En gang imellem, så kan det også bare være skide nemt. Jeg glæder mig så meget til, at den er ude. Altså om få timer, så vi kan lytte til den igen. Sygt, jeg stadig savner dig. Caroline Morsing, du er min gæst i Nynne FM. Vild med det. Det er det, Arti Arti og Ivrig.

0: Arti Artit. Ivrim hedder den her. Danmarks sejste playliste, den er på vej. Når klokken den bliver 19, så aflyser vi alle andre radioplaner. Der kunne være, at du kan også med fordel aflyse alle dine planer, du har lagt på den her torsdag aften. Og så bare læg din playliste helt blottet, åben og sårbar klar til at tage imod de sejste sange, du finder i kongeriget. Ikke kun danske sange. Alting. Vi har samlet det bedste, der overhovedet er at have i ørene i den her uge. Caroline Morsing, du er med mig til at gennemgå den her playliste. Og inden vi kaster os over den om få minutter, så har jeg et spørgsmål, som jeg stiller til alle gæster, der er forbi. Spørgsmålet er, hvor sej er du?
1: Ret sej. Det vil jeg egentlig, det tør jeg godt sige.
0: Okay.
1: Ja.
0: Jeg har jo faktisk en sejhedsskala.
1: Okay.
0: Jeg ved ikke, om det ændrer sig, når du ser den.
1: Klart.
0: Jeg går lige væk fra mikrofonen, ikke?
1: Ja, ja, ja. Okay. Nu er jeg meget, meget spændt på, hvad den her sejhedsskala er. Klart. Okay, jeg skal selvfølgelig... Okay, kætteren er lagt op helt øverst. Ja. Klart.
0: Kætteren ligger på 100. Den går fra 0 til 100. Ja. Han er den eneste, der har turde at sige, faktisk stå ved.
1: Ja.
0: Jeg inviterer jo kun seje mennesker, men ja, faktisk stå ved, at han er virkelig sej. Helt ned i bunden, og det ved jeg ikke, om du kan se fra der, hvor du står. Der er der to mennesker, der har prøvet at lowball hinanden helt vildt. Henrik Fies Bauer også en Clara på en 4 og en 3.
1: Ja,
0: på en skala.
1: Det er så lavt.
0: Ja, det er rigtig lavt, men ingen af dem kunne simpelthen lide. Altså, Bauer var den første, og Sinclair Clara kunne ikke lide at melde sig sejren hende.
1: Ej, okay.
0: Jeg vil gerne have, at du også placerer dig selv på den her sejhedsskala.
1: Okay, Hvis Kette er 100...
0: Jamen, han har ikke taget 100-pladsen som sådan. Du kan også godt ligge der på 100, hvis du vil det.
1: Klart, jeg prøver bare lige sådan at lige vurdere mig selv. Sådan, Kette er 100, Bauer Sinclair Clara er næsten helt ned og rører 0.
0: Ja.
1: Jeg tror, jeg vil gerne ligge på en 95.
0: En 95?
1: Det er, fordi jeg ved godt, jeg har nogle skavanker. Det har man jo.
0: hvad er dine skavanker?
1: Nå, men alle kan da være lidt pinlige en gang imellem. Det kan det også godt være. Mm. Så ikke 100% sej, men 95% af tiden.
0: Det synes jeg er så dejligt. Ja. Det er rart, at vi endelig begynder at kravle lidt op på den her liste, hvor det begynder at smage noget.
1: Det skal vi da.
0: Perfekt. Jamen,
1: jeg skriver mig på, så.
0: Det skal du bare gøre. En 95'er, imens du gør det. Så tager vi pil, dronning af månen, og så skal vi snart til at kaste os over de sejeste sange, du kan finde, så er din playlist klar.

0: Når jeg siger, at vi kommer til at tyvstarte på den, ja, så er det fordi, vi undervejs, mens vi hører To Lanterner, Mathias Rank, Frie Seier, kommer til at snakke lidt om Remy Wolf.
1: Ja.
0: Du har taget nogle sange med til playlisten.
1: Ja.
0: Du får lov til at åbne den.
1: Ja.
0: Og du har taget et Remy Wolf-nummer med.
1: Ja, jeg har simpelthen taget et Remy Wolf-nummer med. Og mine øjne, der var jo julelys i øjnene, da du fortæller, at du godt kender hende.
0: Jeg elsker hende.
1: Ja, ja,
0: jeg ikke engang bare kender hende.
1: Ja.
0: Du
1: elsker
0: er havnet
1: hende
0: i den største fangirl marinade af Remy Wolf.
1: Nej, og det har jeg trængt til, for jeg kender ikke nogen, der er så stor fan af Remy Wolf som mig. Eller som bare kender hendes navn.
0: Ja, punktum.
1: Det er sådan, så skal man lige spille det mest hørte på Spotify. Nå, hende.
0: Hun har et par P3-sundgålige i bagagen.
1: Ashy-shirt.
0: Ashy-shirt. Det er så passende.
1: Ja.
0: Er det
1: ja, jo,
0: hvorfor er du fan af hende? Hvad kan du godt lide ved hende?
1: Jamen, det sjove er, at jeg opdager hende, imens jeg er hjemme på mit værelse i corona i 2020 eller sådan noget, da hun lavede Photo ID og sådan noget. Mm-hmm. Og jeg kan bare huske, at jeg tænkte, det her, det er noget, jeg aldrig har hørt før. Og sådan, jeg ved bare ikke, om det var mig, der ikke havde hørt nok musik eller hvad, men jeg føler stadig ikke, to this day, at jeg har hørt noget, der minder om Remy Wolf.
0: Mm-hmm.
1: Altså, måske Lola Young kommer ret tæt
0: jeg skulle,
1: på, faktisk.
0: Nej, men prøv, jeg ja, at sige.
1: Ja.
0: Og det er jo faktisk, det har jeg sagt flere gange i løbet af ugen.
1: Og sådan, Lola Young fortjener 100% sine flowers.
0: Ja.
1: Giv nogle af dem til Remy Wolf også.
0: De det har lidt den samme sådan ja, messiness.
1: Ja.
0: Der er noget lidt sådan trashy over dem, som jeg godt kan lide, fordi det bliver lidt autentisk.
1: Jeg drømmer om et collab mellem de to. I hvert fald, så er det bare...
0: Du siger ting, jeg har siddet og sagt
1: ja,
0: i radioen hele ugen,
1: Karoline. Ej, hvor er det godt, hvor er det godt. Ej, hvor perfekt.
0: Der kommer jo et nyt album frem i morgen.
1: Jamen, vi kunne snakke om det i 100 år. Men i hvert fald, så er det bare... Remy Wolf er den artist, jeg sætter på, hvis jeg ikke aner, hvad jeg vil høre, og hvis jeg ikke kan overskue at høre musik, så sætter jeg hende på, hvilket siger meget. Og det lyder måske mærkeligt, men sådan, hvis jeg virkelig sådan ikke orker at høre musik, men jeg har brug for at høre noget musik,
0: mm-hmm,
1: så er det hende, jeg sætter på.
0: Fuck, det forstår jeg bare.
1: Ja.
0: Så godt. Jeg kan afsløre allerede nu, at det kommer ikke til at være det eneste Remy Wolf, vi skal forbi på Danmarks 16. playliste.
1: Yay!
0: I den her uge. Fordi der er smagsprøver fra hendes album, der kommer i morgen også.
1: Nej.
0: Hedder det. Dem skal vi have taget os forbi. Her er du gået lidt længere tilbage. I love that. Remy Wolf. Den her hedder Cake.

0: Jeg kan næsten ikke fortælle dig, Caroline, hvor glad jeg er for at få en fellow Remy Wolf-fan i studiet.
1: Ja!
0: Hvor er I henne normalt?
1: Ja, det vil jeg faktisk også gerne vide. Skriv lige ind, hvis I er Remy Wolf-fans.
0: Eller hvis I lige er blevet det.
1: Ja, endnu bedre.
0: Det er et perfekt tidspunkt.

0: punkt at hoppe på toget, i hvert fald, fordi der er simpelthen et nyt album fra hende i morgen. Jeg glæder mig. Jeg ved, du glæder dig.
1: Ja.
0: Vi skal en tur til Norge.
1: Ja.
0: Sverige. Norge.
1: Ej.
0: Sverige. Hvor er Hjalta fra, Sverige?
1: Hun er Sverige.
0: Sverige.
1: Ja.
0: Kender du hende?
1: Ja, altså desværre ikke personligt. Det vil jeg ønske.
0: Det er også svært.
1: Ja. Men hun følger mig på Instagram, og der har jeg rigtig optur over. Ja.
0: Kan vi skrive til hende lige nu?
1: Jeg har lyst.
0: Ej, skal vi prøve at gøre det?
1: Ja.
0: Kan du lige skrive, mens vi hører den her?
1: Ja.
0: Hey, Hjalta.
1: Hej, Hjalta.
0: Kan også bare skrive på dansk, jo.
1: Ja, det kunne man jo.
0: Det er det skandinaviske fællesskab. Vi lytter til din sang i Nynne FM. Du er på Danmarks sejeste playliste. Hvordan føles det?
1: Ja.
0: Jeg kunne ikke finde på noget sejere.
1: Hvordan føles det?
0: Imens du gør det. Den her, den hedder Anime Mage, og den er... Jeg får lyst til at sparke til ting, mens jeg lytter til den. Fordi den bare gør en aggressiv på en rigtig dejlig måde. Er Danmarks sejeste playliste, det her? Det er det, Hjalta.

0: Vi sendte en DM afsted til Alder.
1: Ja.
0: En af dine følgere på Instagram. Ser vi lige, om hun svarer.
1: Altså, jeg følger hende også tilbage. Det skal lige siges.
0: Of course. Of course. Der er ikke noget der. Caroline Morsing. Vi skal en tur forbi. Er det skræmmende, når jeg ser dit fulde navn hele tiden?
1: Nej, du må sige det lige så tørt, som du vil.
0: Vi skal en tur forbi vores kollektiv yndlingssang
1: her
0: på kanalen, imens vi venter på, at Hjalta, hun svarer på vores DM. Har du set folk sådan gå rundt og tage dem selv mere til brysterne, end de plejer at gøre?
1: Ja, det har jeg.
0: Ja, er det ikke rigtigt? Det er en bølge, man ser lige for tiden.
1: Det er lækkert. Altså, det er fedt.
0: Det er skide lækkert.
1: Ja, lad os gøre det noget mere.
0: Og jeg tror jo, det er rigtig, rigtig meget på grund af, at de har den her hjørne samtidig. Det kunne forklare noget af det i hvert fald.
1: Ja, eller også er der et eller andet, jeg ikke lige helt har forstået en ny trend. Men jeg tror, du har ret i det her.
0: Skal vi ikke gå med
1: det? Jo, det håber jeg.
0: Adela, ny stjerne, du simpelthen ikke kan komme udenom. Hvis ikke i dine ører, så i hvert fald i dit feed. Min algoritme er meget pink hår ud over det hele.
1: Ja, tak.
0: Og så TikTok-danse til den her.
1: Jeps.
0: Det er jo simpelthen sådan lidt en form for... Altså, kan man kalde hende en black horse? Fordi som jeg forstod det, så røg hun ud ret tidligt i det der... lidt globale version af popstars.
1: Ja.
0: Hun var egentlig run-up til at være med i Cat's Eye.
1: Nå.
0: Men røg ud, ja, nå.
1: Nå, det var da heldigt, ellers for hende.
0: Ja, det kan man sige.
1: Det ved jeg ikke, man må sige.
0: Altså, succes er jo den bedste hævn.
1: Det er det.
0: Og nu er hun bare i gang med at starte sin egen.
1: Nej, det er sådan.
0: Altså, fuld fed karriere. Det er hun blandt andet med den her. Den hedder Nicole Kidman. Det her er P3's uundgåelige

0: P3's uundgåelige den her uge. Adela. Lige her på Nicole Kidman. Det er lyden af Danmarks sejeste playlist, og det betyder, at du også kan sende dine seje ting ind, går du ikke, og det ved jeg, du gør. Lytter på et eller andet, der er rigtig fedt. Et nummer, du har virkelig, virkelig ekstra optur over livetiden. Så send det ind til mig. Det kan du gøre hele ugen. Du kan gøre det på sms, bare du starter den med P3 og et mellemrum. Du kan også sende den til mig på Instagram. Det er fuldstændig, som det passer dig. Så lander den måske lige her på Danmarks sejeste playliste. Det gjorde pendleren i sidste uge. Med en rigtig tung vibe. Ja, du viber allerede, Karoline.
1: Fuldstændig.
0: Man troede ikke, man skulle have stankface til Cielo, eller hvad det her lyder som om, men det får man altså rigtig, rigtig hurtigt. Han skrev, jeg er helt tosset med Doesn't Just Happen. Kombinationen af Daves tunge grime og James Blakes mystiske vokal er så fed. Det er vi virkelig enige i. Altså, James Blake er jo sådan helt... Han får det til at lyde otherworldly.
1: Og så fuldstændig. Jeg sidder bare og viber.
0: Det lyder som sådan noget Dracula-shit, det her. Ja. Altså, hvis jeg havde et kæmpe... Forestil dig et kæmpe gods.
1: Ja, ja.
0: Den her på nogle Sonos-højtaler.
1: Turde du det? Vær helt ærlig, Nynne. Turde du spille den her? Der?
0: Nej, det er rigtigt. Det gør jeg faktisk overhovedet ikke. Det er du ret i. Men jeg tør godt lytte til den lige nu.
1: Det tør jeg også.

0: Jeg bor stadig hjemme lige nu, i en alder af 23. Men ved I hvad, jeg hygger mig. Mig og min mor, vi har et genialt forhold.
1: Bliver man nogensinde for gammel til at være morstreng?
2: Jeg minder slet ikke om hende. Har du været meget selvcentreret?
3: Ja, æblet falder ikke langt.
4: Jeg synes egentlig, vi er meget gode til at snakke om svære emner.
3: Er vi det?
5: Jeg kan også være den irriterende, og det har jeg det fint med.
3: Jeg tror også, at jeg skal lære at sætte nogle grænser.
6: Han har haft kortere lunde over for mig.
1: Morstreng.
7: Du er den vigtigste karakter i mit liv.
1: Nu på DRTV.
8: Det er lyden af Nynne FM den her torsdag på P3. Hvis du først lige har tændt på radioen, velkommen indenfor. Det er mig og Caroline Morsing i studiet sammen med dig. Caroline, er du klar på, at vi lige har det en lille smule sådan? Før var vi på et gods.
9: Ja.
8: Nu forestiller jeg mig, at vi er ved at røve en bank.
9: Ja, ja. Det kan jeg så godt være med på.
8: Den her,
9: godt
8: den, bruge
9: det.
8: Godt, ja, præcis. Det var jeg sagtens lige fikset. Jeg får følelsen af at kravle igennem, du ved, sådan de røde laserlys
9: til lyden
8: af den her.
9: Ja, fuldstændig.
8: Angel, det er The Love Triangle.

0: Jeg ved ikke, hvorfor jeg bare forestiller mig altså, at fire mig selv ned fra luftet. I gang med et eller andet hejst.
1: Ej, ja.
0: Sådan en kup-stemning over den her. Den føles meget tætsidende ledersygt.
1: Ej, jeg er helt med dig der. Jeg er helt med dig.
0: Catwoman-vibes.
1: Fuldstændig.
0: Den er lige røget på Danmarks sejste playliste, fordi den er skide sej. Så simpelt, så nemt er det. Angel Love Triangle hedder den. Og Caroline Polachek, der lige sniger sig med på fransk undervejs.
1: Ja.
0: Hun er jo en af de navne, der er blevet nomineret, eller så. Sådan noget. Annonceret.
1: Annonceret til Roskilde. Lige så præcis. Fedt.
0: Er der nogen af dem fra puljen der, du glæder dig rigtig meget til?
1: Jamen, det er Caroline Polachek.
0: Easy.
1: Fuldstændig.
0: Altså, tak,
1: mig og min roomie Martin, vi var altså helt op at køre. Vi var ude og drikke en kaffe for at fejre det. Altså, det var virkelig fedt.
0: Har du set hende spille før?
1: Nej, det har jeg nemlig ikke.
0: Nej, så er det, og det jo skal rigtig jeg. Godt sted at gøre.
1: Det skal jeg.
0: Ja. Er der nogle ønsker til navne? Altså, nu begynder de der danske plakater sådan så småt at gå i gang. Hvis ikke du skal sige dig selv. Du har lige haft en kæmpe festival, så.
1: Ja, det må man sige.
0: Er der nogen, du drømmer om at få på dansk jord?
1: Jamen altså, apropos den fantastiske kvinde, vi snakkede om lige før. Jeg drømmer om, at Remy Wolf endelig sætter sin forbandede ben på dansk jord.
0: Vi fik jo desuden altså, en sms, da vi snakkede om hende tidligere. Du havde et nummer med fra hende. Carla, der skrev, hey, jeg er også kæmpe Remy Wolf-fan.
1: Ja.
0: I er ikke alene med den her.
1: Carla, for helvede, jeg kan lide dig.
0: Ja,
1: altså,
0: det kan mærke det.
1: Hvor er det fedt.
0: Hele vejen igennem sms'en.
1: Ja.
0: Jeg har endnu en tilføjelse, endnu et nummer. Det er mig, der bestyrer det her show. Så det, altså, på
1: og,
0: den måde, så
1: og derfor skal du have lov.
0: Jeg
1: skal
0: have friheden til at smække rimelig mange sange i playlisten.
1: Det er med også din frihed.
0: Tinashe har lige udgivet et nyt album.
1: Ja.
0: Jeg har det faktisk generelt sådan lidt med hende, at jeg synes, hun er lidt svær at placere. Fordi hun har været i gang i mange år, men hun laver alt muligt forskelligt.
1: Jamen, det kan jeg godt lide.
0: Ja, sådan noget, hvor du aldrig ved, hvad du har med.
1: Ja.
0: Det er måske lige præcis den vej, vi skal have fat i, så. Hun har sluppet, hvad jeg vil kalde, en certified banger fra det nye album. Er rigtig fedt. Der er lidt sådan en der er en vibe lige for tiden, synes jeg, hos flere artister. Sådan en påstand, de turnerer med, om at folk ikke gider danse mere.
1: Klart.
0: Har du hørt det?
1: Nej,
0: Miley Cyrus har været meget. Ja, præcis. Miley Cyrus har været ude og være sådan, the kids don't wanna dance, de vil bare gerne sidde og scrolle på deres telefoner. Og så den her, nobody wanna dance anymore.
1: Klart.
0: Hvordan får vi fikset det?
1: Klart.
0: Selvfølgelig ved at udgive altså, sange, man ikke kan sidde stille til. Det er en disciplin i Robinson, ikke at bevæge sig til det her.

Tinashe. Nobody wanna dance anymore. Løgn, når man lytter til den her. Men det er måske også lige præcis hendes måde at fikse det på. Det er lyden af Danmarks sejeste playliste, det her. Om et øjeblik. Noget siger Jovina, en lytter, der har bødt ind med den allerførst. Ilma, den her, den hedder Bridges.

0: Bridges. Hed den her, den kommer fra danske Ilma. Og du har også mulighed for at påvirke playlisten, som vi er i gang med. Det skal du gøre hele ugen, hver gang du falder over en virkelig sej sang. Så kan du bare sende den ind til mig. Det kan du gøre på Instagram. Du kan også bare skrive til sms'en her på P3. Den er altid åben. Jeg fanger den, om du så skriver uden for open hours, havde han sagt. P3 Mellemrum er sted med den til 12.12. Og det er der nogen, der har gjort, Caroline Morsing. Du er her.
1: Yes,
0: også.
1: Jeg har også stadig.
0: Du sad nemlig også bare derovre.
1: Ja.
0: Kigget lidt.
1: Så bare nikket. Yes, det kan du gøre. Yes.
0: Hvornår spørger hun mig om noget?
1: Ja.
0: Der er en lytter, der har meldt ind med et nummer, som... Da jeg så den sms, så tænkte jeg, ved du hvad, det tror jeg kommer til at falde i rigtig god jord, når Caroline Morsing kommer ind.
1: Ja. Det er jo, og det er jo perfekt. Hun spiller jo i aften i Storvega.
0: Et siger jo Wiener-nummer. Ja,
1: ja,
0: lige præcis.
1: Nemlig.
0: Hun er nemlig, hvad tror vi, på vej på scenen på det tidspunkt?
1: Ja, det kunne godt ske. Jeg er faktisk i tvivl, om der er noget support på.
0: Jeg tænker bare, om vi kan nå at fange nogen, der er på vej til koncerten.
1: Det kunne være fedt.
0: Ligesom en lille sådan warm-up. Ja. Hun har jo udgivet sit nye album af to omgange, ja. Så det er sådan et kæmpe, kæmpe værk.
1: Det man vander vokser.
0: Lige præcis.
1: Er det ikke det, den hedder?
0: Jo. Rigtig, rigtig flot plade. Virkelig, virkelig smukke sange.
1: Ja.
0: Og det er det her virkelig også. Jeg får altid, hver gang jeg sætter en Serie-Bina-sang på, så er jeg sådan, nå ja. Hun synger jo så latterligt godt.
1: Fuldstændig. Og ved du hvad, det er Serie-Bina-sæsonen, det efterår. Altså,
0: cupping season.
1: Ja, ja. Og det er bare sådan, jeg føler, når jeg hører hendes stemme, det er lyden af efterår for mig.
0: Ja, det er
1: altså, fuldstændig.
0: Der er lidt, jeg er sådan plæt op i vindueskammen.
1: Ja, og den der lidt jazzet. Sådan, jeg vil gerne høre det, når jeg har alt mit hyggelys på derhjemme. Sidder med en kop te, kigger ud af vinduet, det regner.
0: Det er nemlig så meget regnværs.
1: Ja.
0: Regnværs poesi.
1: Ja.
0: Bare sådan noget, man kan holde med to hænder om en varm kop.
1: Det er så fedt.
0: Hvor er det bare pissehamrende lækkert, altså. Siger Jovina. På Danmarks 16. playliste, den her, den hedder Hjerteløber.
2: Jeg har så meget på hjerte, at jeg må dele det i to. Lad mig fortælle dig noget ærligt, hvis du ikke siger det til nogen. Måske er det bedre, jeg venter, hvis det er for meget for dig. Det kan jo være, det ændrer hele dit syn på mig. Jeg har så meget i hovedet, måske du skal hente en stol. Det kan være, det tager mig lidt tid at få bygget tro. Jeg tror på dig, når du siger, du har hjertet på rette sted. Men det kan ikke helt ændre bagagen, jeg kommer med.

0: til Vina. Meldt ind af en lytter, den her Hjerteløber hedder den, fra hendes nye album. Nu smiler du helt vildt meget.
1: Ja.
0: Karoline.
1: Jeg kan genkende den her sang.
0: Den er jo simpelthen heller ikke særlig gammelt.
1: Nej, det er den ikke.
0: Mikdas, han udgav den i sidste fredag.
1: Ja, men jeg har jo fået lov til at gå og lytte på den hele
0: sommer. Du er en af dem der. Det var jo et nummer, som Kette havde med. Han var min gæst i sidste uge. Ja. Og han fortalte nemlig også om, hvordan at han havde fået lov til at smule lidt på den her. Du også i inderkredsen.
1: Jeg har også fået lov.
0: Kan du huske, hvordan det var at høre den første gang?
1: Jamen, jeg var sådan helt mesmerized. Og jeg mener, at faktisk jeg sad med Sam, som jeg også har lavet min nye single med, der kommer i nat. Mm. Vi sad og lavede en anden sang, og så sad Mikdes, han sad inde ved siden af, hvor vi bare lige ville ind lige at chill. Vi havde lige brug for en pause, og så sidder han og laver det her, og vi får bare sådan, altså kæben af i gulvet.
2: Vis Mikdes mig den her
0: sang. Nu har jeg fået startet allerede, hvordan at Kette har fortalt om det her.
2: Og det fede ved Mikdes' situation lige nu, det er, at Mikdes er independent.
1: Ja.
2: Og det vil sige, at hvis Mikdes laver noget fedt, så kan han bare udgive det, når han vil.
0: Det betyder, der ikke noget stort pladeselskab, eller nogen sådan pengemennesker omkring ham på den måde.
2: Og så det er bare så vildt, at sådan, han lige havde lavet den her idé, og viste mig den, og vi sad op i studiet og vibede til den, og var sådan, wow, det her, det kan virkelig noget. Også med den historie, han fortæller lige nu med sin transition og sådan nogle ting. Mm. Og sådan, du har aldrig lyttet bedre end på den her sang. Og nu er den ude. Den er helt frisk. Jeg tror, det var sidste uge eller sådan noget. Han spiller selv guitar på den her sang. Han har selv produceret det hele.
0: Okay,
2: han har selv
0: det er lidt sådan, sunget, det her.
2: Skrevet det hele. Altså, han er jo... Han er så fucking sej.

0: Jeg har taget historien om Anne Linnets have med.
1: Ja.
0: EB har så kunne afdække, at Anne Linnet har været røvhamrende irriteret over, at man har kunne søge på Anne Linnets have, og så dukker den her lille skønne have op. Nu hedder den her have Anne Linnets trekant. I søndags var jeg inde og tjekke op igen. Den hedder den Arne Linnets trekant.
1: Der er nogen, der har tænkt, nu er det Arnes tur.
0: Der er mig fældet.
1: Der er badhavet.
2: Så der er Anne Linnets trekant.
3: Hør med al respekt. Nu i DR Lyd.
4: Du bestemmer, hvem der skal vinde P3 Lytterhittet 2026.
5: Stem på dr.dk/P3.
4: De nominerede er... Baby, Kette og Karoline Morsing. If you know, you know. Gullimund og Save Us. Ved du noget?
6: Ja, du har tusind tanker.
4: Mille, tusind tanker. Kundo, Shenmao. Casey og Annika, drukner. Hvem skal vinde?
5: Stem nu. På
4: dr.dk/P3. Guld. Hold signalet. Det her er
5: Nyheden FM.
7: Og hver torsdag imellem 19 og 20, det vil sige lige nu i din radio, der aflyser jeg alle andre radioplaner, havde jeg nær sagt, for altså kun at spille de sange, der er de fedeste, de sejeste lige nu. Jeg har kaldt det Danmarks sejeste playliste. Hvad skulle den ellers hedde? Karoline Morsing er med mig i studiet. Hun har sange med til den om et øjeblik. Allerførst Shy Girl. Det her, det er Lucky.

0: Shy Girl. Jeg faldt over det her nummer fra hende tidligere den her uge, så var jeg sådan, okay, hvis der er noget, der er sejt, så er det Shy Girl. Mm. Der er noget, der lyder sejt, så er det den her. Lucky lyden af Nynne FM den her torsdag på P3. Caroline Morsing.
1: Ja.
0: Man får ikke lov til at komme på besøg her hos mig, uden at man også skal have lavet lektier hjemmefra.
1: Nej, og det er fair. Jeg laver også sjældent lektier, så det er...
0: Perfekt.
1: Ja.
0: Du har faktisk savnet det.
1: Ja.
0: Det var en forholdsvis nem lektie. Det er mig selv ind, i hvert fald. Jeg bad dig om at tage to sange med, som du synes er rigtig sej. Noget, du gerne vil tilføje til playlisten. Vi er nået til, at du skal tilføje endnu en sang.
1: Ja, og den her sang, den var rigtig, rigtig nem at tilføje. Og jeg tror faktisk ikke, at hun er blevet spillet på P3 før.
0: Altså, jeg kan ikke fortælle dig særlig meget.
1: Nej.
0: Om hverken artisten eller nummeret. Så den her, den er on you.
1: Det kan jeg. Jeg har simpelthen taget en ny, ung artist med, som hedder Clara Vibeke, som jeg simpelthen har fornøjelsen af at tage med mig som support på min efterårsturné.
0: Ja.
1: Som starter her 29. oktober.
0: Plug
1: 8
0: it.
1: Byer rundt i Danmark. Glæder mig. og der kom jeg simpelthen forbi hende her musik, og var sådan, der er ikke nogen bedre til at skulle opvarme for mig.
0: Hvad vibe kører vi her?
1: Altså, jeg vil sige, det er sådan, det er klassisk cute girl pop.
0: Mm.
1: Og klar, hvis du lytter med, så håber jeg, at du kan indfinde dig med den beskrivelse.
0: Jeg sidder derhjemme.
1: Ja.
0: Fuck. Det er overhovedet ikke
1: ej, det,
0: det
1: er IDM, jeg laver. Nej. det er simpelthen så cute. Jeg har hørt det på hele min ferie. Jeg har lige været i Grækenland, og det var bare... Den her sang var perfekt at ligge ved poolen og lytte til.
0: Er det en badehåndklædes banger?
1: Det synes jeg. Altså, jeg synes... Ja, det synes jeg faktisk. Den er rigtig god. Jeg er rigtig, rigtig glad for den her sang. Jeg synes, teksten er god. Melodien er fantastisk, og hendes stemme er bare fuldstændig hjernedød.
0: Okay, tjek i alle boksene.
1: Ja.
0: Opvarmning til på din turné.
1: Ja.
0: Også bare for sig selv lige her. Ja. Perfekt til en torsdag. Clara Vibeke. Den her noget står for studiet.

0: Vi har lige fået noget live footage hjemme fra Clara Vibeke, der blev med fra sin stue. Løber rundt.
1: Ja, hun er glad. Det er dejligt.
0: Det forstår jeg godt, at man er glad og stolt over den her vibe.
1: Ja.
0: Så dejligt. Stop for skud. Clara Vibeke kan altså blandt andet fanges som opvarmning på din efterårsturné, der går i gang lige om lidt.
1: Jeg glæder mig så meget.
0: Ved du hvad, det er så dejligt at have besøg af dig.
1: Ej, det er jeg glad for. Aften. Jeg elsker at være på besøg.
0: Hygge, gode vibes. Vi er jo ved at nå så langt, som at vi skal sætte sådan et begyndende punktum. Ja, det er jo lidt på Danmarks sejeste playliste. Den er selvfølgelig tilbage på næste torsdag, inden vi runder den af, ikke? Så skal vi lige en tur tilbage i Remy Wolf fanklubben.
1: Ja!
0: Den fik vi rimelig hurtigt etableret, at vi i hvert fald er to mennesker i.
1: Ja.
0: Der er mig. Der er undervejs i programmet kommet altså rimelig godt med sms'erne på folk, der også gerne vil med.
1: Ej, var det dejligt.
0: Clara, Emilie skriver, Carla skriver, skriver, jeg så Remy Wolf på Apollo på Roskilde Festival i 2022. Det var så vildt! Hun er exceptionelt god live.
1: Og jeg er så misundelig.
0: Ja, jeg kunne også godt huske den her koncert. I'm so sorry.
1: Ej, jeg bliver så ked af det.
0: Hun var ret vidunderlig. Og jeg forventer, at det bliver ret vidunderligt i morgen, når der kommer nyt album fra hende.
1: Ja.
0: Mod hedder det. Fordi hun er en artist, vi snakkede om tidligere også. Der er sådan ret messy, og der sker en masse, og især på hendes sociale medier.
1: Så meget
0: sådan
1: kaotisk.
0: Ja, så er det lidt all over the place.
1: Ja.
0: Men med de sange, der er kommet, smagsprøverne fra det kommende album.
1: Det er mere chill, altså sådan.
0: Det er så tilbage lige nu.
1: Ja, det er så lækkert.
0: Det er nemlig så lækkert.
1: Det er en ny side af hende, og jeg er meget, meget nysgerrig på den, og jeg glæder mig til 00.
0: Jeg er totalt åben over for den, i hvert fald. Det her nummer, det kan du komme til at møde lidt oftere lige for tiden her på B3. Lige kommet i rotation. Den hedder Bottle. Den handler om jo simpelthen et alkoholmisbrug. Men jeg synes, der er den fineste sætning i det. Can't get the bottle if I don't get up. Så er det bare sådan en altså nederen cirkel af, at den eneste måde, man kan holde sig selv fra de ting, der ødelægger en, det er bare ved at blive liggende.
1: Ja.
0: Og så sker der jo ikke en skid. Det synes jeg på mange måder er simpelthen helt perfekt sangskrivning.
1: Ja.
0: Og helt perfekt til vores lille Remy Wolf fanklub.
1: Det er så perfekt.
0: Dig og mig og alle de andre. Danmarks sejeste playliste. Remy Wolf, den her. Den hedder Bottle.

0: kæmpe fornøjelse at have besøg af dig, Caroline Morsing. Ikke kun fordi vi har fundet ud af, hvor altså, stor en kærlighed vi sammen har for hende her. Remy Wolf, Bottle. Tak fordi du har været med til at sætte dit dejlige præg på Danmarks sejeste playliste.
1: Tak fordi jeg måtte. Det har simpelthen været så stor en fornøjelse.
0: Dine tilføjelser de bliver jo liggende til næste uge. Sådan er reglerne selvfølgelig. Og så er det bare at læne sig tilbage og blive hængende sammen med mig, fordi Marie Hobbit, hun er klar til at gribe os med Crush. Måske give dig nogle nye musikalske forelskelser undervejs. Og så husk, at klokken 12 i nat, så er der nyt fra dig, Caroline Morsing. Sygt, jeg stadig savner dig. Helt ny sang, jeg glæder mig.
1: Også mig.
0: Lige her, der er lige Romea. Tusind tak for nu. Frem og tilbage.

0: DR3's næste TV3-guru. Louis Henderson.
1: Stem på din favorit på DR.dk.

er typen, der har sådan et behov for altid at sige sådan, ej, jeg kendte den her artist længe før, at vedkommende blev populær. Du ved, typen, der skal stå foran orange scener og være sådan, ja, ja, men jeg så dem faktisk, da de spillede i Ideal Bar, lille bitte spillested på Vesterbro. Jeg ved godt, at det er en irriterende energi, og at det ikke gør en til en bedre fan, at man har været der længe. Men alligevel vil jeg gerne give dig muligheden for at være den type. Altså, jeg vil gerne have, at her i Lytteklubben, der er vi ligesom dem, der er der først. Vi er dem, der kan stå og være sådan, når, ja, ja, den der artist, Louis Henderson, du ved, hvis han bare sådan eksploderer om et par år, så kan vi virkelig sige sådan, ja, ja, vi var der fra starten, vi var der fra debutsinglen. Og det var sammen, der fik lov til at åbne ballet den her torsdag aften lige her i Crush. Du fik ham på nummeret, der hedder Før du siger farvel. Og vi bliver lige i de der navne, som man skal hoppe ombord på nu. Dem, som jeg virkelig tænker har en lovende fremtid. Og som jeg er glad for. Allerede er første medlemmer af Lytteklubben. Ham her har vi crushet på i et halvt års tid, siden han udgav sin debut. Det er Mark med Q, som vi får lige her. Fra hans debut, den her, den hedder Noget i vejen. Velkommen til Crush.

Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Har du prøvet at have et lidt ulovligt crush? Og nu snakker jeg ikke musikalsk, nu snakker jeg sådan ude i den virkelige verden. For eksempel, lad os sige, du har en kæreste, men alligevel er der lige en person i skolen, eller på arbejde, eller hvad ved jeg, hvor du sådan, du ved godt, det aldrig skal blive til noget. Det er ikke fordi, at du har tænkt dig at forlade nogen, eller du ved, ændre på noget, men du kan bare mærke, at der er lidt sommerfugl, og det hele føles lidt forbudt, og også lidt dejligt på en og samme tid. Hvis du genkender den følelse, så tror jeg, at det nummer, vi skal høre lige nu, kommer til at ramme dig helt godt og helt hårdt, fordi det er Jadas nye single, som handler om netop det. Den handler om en lille sporadisk forelskelse, et lille hverdagscrush, som man godt ved aldrig skal blive til mere end et crush, men som alligevel kan føles, du ved, jo helt ægte. Altså, man kan stadig have sommerfuglen i maven, man kan stadig have det der behov for sådan at tjekke, om man har noget mellem tænderne hver femte sekund. Og have en grund til. Og måske gøre lidt ekstra ved sig selv om morgenen. Jada har virkelig indkapslet den følelse, både i teksten og i lyden af hendes nye single, som er ugens crush den her uge.

0: Hvad er din drøm?
1: I tirsdags, der fik min fantastiske fætter et hjertestop. Hans to brødre ønsker, at der skal spilles. Min bror er uro, akustisk til hans begravelse.
2: Jeg er meget berørt af, at min sang kan få den betydning for jeres familie. Jeg tog i studiet, og så lavede jeg en akustisk version.
1: Og det er løgn.
2: Og jeg har lagt nogle ord, som er helt jeres, som ellers ikke er i sangen.
3: Jeg ved, det kan være hårdt at skulle sige farvel.
2: Hvor er det modigt at ringe ind med sådan noget her?
1: Tusind tak. Hjertelig tak for hjælpen.
4: Hør Drømmeholdet live i DR Lyd.

Altså taler om at lyde som en, der har levet flere liv. Sienna Spiro er i begyndelsen af sin 20'er, men hun har både en evne til at synge med så meget følelse og skrive nogle tekster, der er så store og smukke, at man tænker, du må være fra den her 10. Det føles helt retro, glamorøst og meget, meget smukt. Det her nummer Great Expectation hedder det, og du fik dem lige her i Crush, hvor vi nu for sidste gang skal jeg dykke ned i Sanders playlist, og hele den her uge har han været ugens anbefaler og delt ud af den musik, som han ikke kan få nok af. De sange, som han synes bør gøre indtog på dine og mine playlist, og dem, som han synes, vi bør crushe på. Og hvor har det bare været vidunderligt. Jeg synes virkelig, det har været og dejligt varmt og sådan lækker efterårsmusik. Det er som om, han hver aften er kommet med sådan en simreret af noget varmt og lækkert og gerne lidt solet og sådan klassikeragtigt. Og vi skal recappe på alle de crushes, han har smidt vores vej. Og selvfølgelig høre det sidste. Lige på den anden side. Andet Sander. Lytteklubbens nyeste medlem. Sander, som du får lige her på Indre By.

Sander lige her på Indre By, altså i anledning af, at Sander har delt ud af sin yndlingsmusik hver aften den her uge lige her i Crush. Har der nogen, som anbefaler? Jeg vil bare lige sige, har du nogle artister, du gerne vil høre fra, nogen, som du vil elske at dykke ned i vedkommendes playlister? Smid dem min vej, så kan det være, at vi kan hive dem ind. Jeg må bare sige, Sander har været vidunderligt selskab. Det har været sådan nogle varme anbefalinger. I mandags, der lød det sådan her.

Altså en tung start, ligesom at ligge på ugen. Lige at smide Whitney Houston på en mandag. Lige her, My Love Is Your Love. Det første crush fra Sander, som efterfølgende så havde taget en artist med, som jeg har hørt meget om. Du ved, der har været meget snak i Krone. Jeg ved godt, at hun er et stort navn inden for moderne R&B. Jeg har bare ikke lige sådan haft tid til at sætte mig, og jeg har ikke prioriteret at sætte mig noget med hende endnu, og jeg er så glad for, at Sander tog hende med, fordi shit, der er noget om snakken. K1 på Idea of Love.

så lækkert. Samtidig med, at det bare er sådan en tankestrøm. Det er som om, at hun nærmest sådan kryber til korset på det her nummer, og det er virkelig, virkelig lækkert. Det er altså K1 KWN på nummeret, der hedder Idea of Love. Og så til lige at gøre det til en form for hat-trick, havde han taget Aaliyah med i går, så han der anbefalede simpelthen More Than a Woman. Det er den her.

0: More Than a Woman. Altså den anbefaling, der landede i går. Fra hun anbefaler det Sander Linnet. Der ligger mig ind forbi hver aften den her uge, og han har drysset stjernestøv ned i playlisten. Nu skal han gøre det for fjerde og sidste gang. Som altid har jeg bare bedt ham om at komme med det musik, som han crusher allerhårdest på. Det, som han bliver ved med at vende tilbage til. Det, som han elsker allermest. Og der er altså en anbefaling tilbage lige her, der er det Sander.
1: Jeg var jo nødt til at tage en Michael Jackson-sang med her i Crush. Og jeg havde lidt svært ved at vælge, hvad for en det skulle være. Men jeg synes bare, at den her sang, altså, den er så fantastisk. Den har en helt særlig stemning. Og hvis man har en dårlig dag, så bliver man bare forelsket i livet igen, når man hører den her sang. Her kommer Human Nature.

Michael Jackson, mit største og første idol, som jeg har et meget kompliceret forhold til nu. Så jeg er altid meget glad, når nogle andre sætter det på, så det ikke er mig, der ligesom har skulle tage valget. Og her var det altså Sander, der kom med sit fjerde crush og anbefaling til dig og mig. Human Nature. Nu. Østen. På scenen. Commitment Issue banger. Der er det fri og alene.

Det er så dejligt, det er så blødt, det er som at få et kram musikalsk og høre Olivia Dean, som du fik lige her på Baby Steps. Jeg synes, det er nærmest en helende oplevelse nogle gange at lytte til hende, men nogle gange er det ikke det, man har brug for heller. Og nu har jeg valgt et nummer til dig, der måske har behov for bare sådan at smadre lidt igennem musikalsk. Dig, der måske virkelig har behov for, at det er fredag i morgen, du synes, den her uge har været en struggle, eller måske har den her dag bare været en struggle, eller måske du bare lige har behov for den der sådan nitty gritty, nu lader vi ligesom om, at jeg er et eller andet dyr, der skal i kamp et par minutter. Det er der, vi skal hen, og vi skal det i selskab med Papa E. Du kender hans stemme som tidligere frontperson i duoen Frås, som jeg har spillet en del her i Crush. Nu er han altså ude som solist og med en første single, som har den der energi, som jeg i hvert fald har brug for, når vi når torsdag. Når vi når torsdag, og det er sådan, det er torsdag aften nu oven i købet, så det er jo nærmest fredag, så er det bare noget med at have blod på tanden, is i maven, papper i ørerne. Det her, det kan jeg ikke tabe.

0: Kære alle, efter meget overvejelse har jeg besluttet at give Feldumgård videre.
1: Ny dramaserie.
2: Hvad er det, du vil spørge mig?
3: Kan vi spørge dig, om du er med mig?
2: Kan jeg ikke. Har jeg lyst til at skabe splid?
0: Jeg forventer, du accepterer min beslutning. Det er min gård.
3: Du blander alting sammen!
2: Det kan være, jeg gør det, men du har taget alt!
1: Høst. Når én beslutning splitter familien.
4: Hvis far vil fortælle dig noget, så må jeg selv gøre
5: det. Det er fandme ikke sjovt. Kommer til at ødelægge vores familie.
1: Fredag på DRTV.

Casey og Annika, der drukner, nomineret til P3 Lytterhitteren. Til P3 Gulden. Det er på fredag i næste uge. Du kan hoppe ind og stemme din favorit ind på dr.dk/P3. Du fik altså drukner lige her i Crush. Hvor vi nu skal til noget, der ikke er særlig lytterhits-agtigt. Det her, det kommer ikke til at være, du ved, den næste store mainstream-banger. Til gengæld, så er det virkelig et nummer, du ikke må gå glip af, og et navn, du ikke må gå glip af på den danske musikscene lige nu. Hvis du som mig egentlig har to ulve gennem det i dig, og den ene er en rockulv, så tror jeg, du vil blive rigtig glad for det band, vi skal høre lige nu, nemlig Danske Bench, der laver sådan noget her musik. Altså, du ved, en intro, der er Nirvana-værdig. Det her, det er deres nye gritty single til din torsdag aften. Den hedder Mouthful of

0: Altså virkelig, hun rammer den her sådan drømmende indie-pop-rock-energi helt korrekt. Den her danske Emily Bowen, den her Won't Be Me, kommer fra hendes debut. Og du fik den lige her i Crush. Velkommen til, hvis du lige har fået tændt for din radio. Det er torsdag aften, og det er dig og mig. Og alt den bedste ny musik, især frem til kl. 22. Og lige her et nummer, der har været meget svært at komme udenom i 2026. Dave og Thames, der kigger på hinanden med nogle meget varme blikke på den her. Den hedder Rain Dance.
1: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: Crush Rush på P3. Med Marie Hubitz.
1: Og jeg håber bare, du har det der nummer for tiden, som holder dig kørende, som giver lidt ekstra farver til dit efterår, den der sang, du bliver ved med at vende tilbage til, og som du ved, du aldrig er i tvivl om, når du går ud af døren, eller du er på vej i bad, eller ned i Rema, eller hvad ved jeg. Du ved, at det er den sang, du skal sætte på. Du behøver ikke at sidde og bladre gennem alle dine playlister og føle dig uinspireret her i efterårsmørket. Hvis du nu render rundt og sådan, nej, jeg har faktisk ikke lige det nummer at klare mig i, så blander det helt ikke lige sted. Det er det eneste formål med hele det her program, det er, at vi skal finde de der numre, som skal gøre tilværelsen hotter, sjovere, lækre, dem vi skal crushe på, de der artister, som vi skal bare blive ved med at vende tilbage til. Jeg håber, at der gemmer sig minimum et crush til dig i aftens playliste. Jeg synes, vi ligger ud med en meget crushværdig artist på alle kanter. Lige her Miguel på en form for ny klassiker. Den her, den hedder Sure Thing. Og med det, velkommen til.

Det er P3's uundgåelige

Adele på hendes fuldstændig vidunderlige Nicole Kidman, Patrice Uundgåelige. Nu skal vi høre fra en artist, som vitterligt har lavet et nummer, der var uundgåelig for mig tilbage i nullerne, da hun udgav det. Jeg var obsessed. Det var som om, at den her sang, den bare sådan scratchede min hjerne på den helt rigtige måde. Og nu hun er så tilbage efter mange års stilhed. Jeg tænker godt, du kender det nummer, som jeg taler om.

Et nummer, der er så irriterende, og samtidig så vidunderligt og så catchy. LaRue på Bulletproof. LaRue har været forsvundet i 10 år, men er nu tilbage med en virkelig stærk single, som du får lige her. Den her, den hedder Babyline. I'm not

elsker den her produktion. Der er sådan skrabet minimalistisk. Det lyder nærmest, som om den kunne være blevet lavet på et eller andet stykke legetøj. Minder mig lidt om Solange-produktioner. Den her sådan legende energi og tilgang til popmusik. Jeg synes virkelig, det fungerer godt. Og det er altså LaRue, der er tilbage på musikscenen. Efter at have været forsvundet, som hun selv kalder det, i over 10 år. Du fik hende lige her til din torsdag aften på nummeret, der hedder Babyline. Babyline, jeg ved ikke helt, hvordan jeg skulle tale det. Men du fik den i hvert fald lige her i Crush. Jeg hedder Marie. Jeg har med dig frem til klokken, den bliver 22. Og nu skal vi indtage Dublins gader i tåge og regnvejr. Og vi skal gøre det i selskab med Fontaine's DC. Det her, det er Marianne.

0: Hvad betyder Kate Bush for dig?
1: Hver uge deler Brimheim ugens tema-playliste med en musikkollega.
2: De første mange gange, jeg lyttede til Kate Bush, der kunne jeg faktisk ikke lide det.
0: Hvad var det, du slog dig på?
2: Jamen, jeg tror bare, jeg synes, det var mærkeligt.
0: Ja.
2: Og sådan er det jo egentlig med rigtig mange ting. Men så på et eller andet tidspunkt, efter jeg havde lyttet til det her nummer nok gange, så blev jeg også fuldstændig forelsket. Siden jeg hørte det den dag første gang for mange år siden, der har jeg endnu ikke fundet et nummer, der giver mig helt den samme følelse, som det gør.
1: Hør gæstelisten live på P6 i DR Lyd.

Lola Young, lige her på From Down Here. Åh, vi skal have det hot nu. Vi skal have det hot og brutalt og grineren og løsluppent. Og du ved, sådan lidt teenageværelseagtigt på den helt gode måde. Det her nummer, det får mig til at tænke på sådan en leg, vi plejede at lege i 9. klasse, hvor at vi sådan købte en pakke bolcher. Og så sad vi ligesom i en rundkreds og gav bolcheret videre. Jeg kan huske, nogle gange havde vi ikke nogen bolcher, og så var det sådan en strepsils eller Halls-tabletter. Bare sådan en undskyldning for at få lov til at snave lidt med sine klassekammerater. Jeg synes, det her nummer har lidt af samme energi. Vi skal høre fra Seville og Wilma Crow, to af de danske artister, som jeg synes lige netop rammer den der grineren, løsslukkende og stadig sådan skrabet, rocket energi allerbedst i det danske vægtslag. Og de har så sat sig sammen på den her hotte, grineren, løsslukkende sag, så det er bare noget med at finde Halls-tabletterne frem omgående, og så altså blive udsat for en god omgangsbade. Seville, Wilma Crow, den her, den hedder Oliver.

Civil og Vilma Crow. Helt flabel, helt charmerende. Det her, det lyder bare som en session, man gerne vil være med til, synes jeg. Den her Oliver, naturligvis med et udråbstegn og skrevet i versaler, hvis der skulle være nogen tvivl om energien. Og du fik den lige her i Crush til din torsdag aften. Nu, Marius, der tager helt med op i himlen.

elsker lige her fra Bottom Up. Det er trods alt torsdag. Også her i Crush. Så vi fik lige et lille dansegulv at forsvinde væk på. Men vi skal altså noget helt andet nu. Noget lidt mere hjerteskærende. Vi skal høre fra Chillies nye album. På et af numrene har han allieret sig med Mille til en rigtig heartbreak-slasker. Den her, den hedder Ikke Give Slip.

0: Nu skal det handle om dig.
1: Er I klar?
0: Og om alt det, du kan dykke ned i. For det er TV.
1: Hey, okay.
0: Både når du har brug for ro.
2: Lige så snart trillingerne begynder at bevæge sig, så er vi på den.
0: Når du gerne vil overraskes.
3: Jeg tænker altså advarsler på den her tornado warning.
0: Og når det føles godt at blive bekræftet i, at det er sundt at fejle.
4: Den er mushy, men den skulle måske lige have været mushy på en anden måde.
0: Især når det er andre, der gør det.
5: Mamma mia, hvorfor udsætter jeg mig for det her stress?
0: Find det, du har lyst til at se på DRTV.
6: Godmorgen B3.
7: Hvis man sidder og lytter med kolde fødder og en masse viden om ugen, så er nu, man skal lytte efter.
8: Lige præcis, for i morgen er der 100 sekunder quizzen i Godmorgen B3, hvor man kan vinde et par lækre crispy Godmorgen B3-sokker. Man skal bare lytte med kl. 10:07 i Godmorgen B3.
6: Godmorgen B3. Med Liva og Lasse.
9: Din verden på 3 timer.
6: Og nyheder hver halve.
9: B3. Det, man hører, er

lykkelige lige her på Lucky Again. Nu skal vi have os en lovning på noget kærlighed. Og det kan være, at kærligheden ikke er der lige nu, men en dag, der kommer den. Den betingelsesløse. Den der person, der vil gøre alt for dig. Det manifesterer Lizzie McAlpine på hendes nye album, Angel, på den her sang, der hedder Over Country.

Oh, det er bare som at få den lækreste, mest hjemmelavede simreret og dykke ned i Lisa Margaret Pines nye album. Det hedder Angel, og derfor fik du hende på Over Country nu. Er det hjertet? Joshua. Og Tobias Rahim. Det her, det er Baddie.

mere og den helt store kærlighed. Vi har forventet dig til det. Lige om lidt ugens crush. For aller sidste gang. Inden jeg skal sende dig videre over til noget Crush Plus. Vi kan lige nå noget Harry Styles. Inden da. Den her. Den hedder American Girls.

Harry Styles fra hans album Kiss All The Time Disco Occasionally, lige her på nummeret, der hedder American Girls, den næst sidste, jeg kunne nå at spille for dig i aften. Jeg håber, du har lyst til at blive hængende lige om lidt. Er der Crush Plus her på kanalen? Al den bedste nye musik. Crush er tilbage igen på mandag. Og lige her for sidste gang, som ugens crush, Jada og hendes nye single, der bare skal sende os flyvende på en lysrød sky ud i den her torsdag aften.

0: der tænkte jeg, nu dør jeg.
1: Gennem 5 afsnit skal du med drengen Jeppe i Pinsekirke.
0: Jeg vokser op med en frygt for en ildsø, hvor man brænder til evigtid.
1: Du skal med ham til et maskeret fodboldmiljø. Og til den anden side af jorden på et børnehjem i Kenya, hvor hele hans verden ændrer sig.
0: Musikken, uanset om jeg ved det eller ej, så kommer det ud af mig. På den ene eller den anden måde.
1: Men hvem er manden med de mange liv? Hvem er uro?
2: Nu i DR Lyd. Du lytter til Crash på B3.

0: De hopper over hegnet, lister udenom den lyserøde Bentley, der ligger fandme en nøgle. Det er næsten for nemt. De må videre ind i Paris Hiltons walk-in closet. Synet, der møder dem, må have gjort dem euforiske. Og her bliver det tydeligt, at der ikke er tale om typiske indbrudstyve. De teenager. Deres planlægning og deres stil er 50% idioti og 50% ægte Ocean's 11.
1: Hør kendiskuppet i DR Lyd. P3 Guld. Glæd dig til P3 Guld. 20

festival. Oscar Witt og Smag på dig selv. 6 streams, 1 P3 guld, live på DR TV. Og et DR Lyd 16. oktober.

på et minut. Vi burde drikke lidt vin, du kunne komme over til middag. Men desværre når i natten uden en indsats. Lukker mig ind og tager på folk forsvinder på et minut. Vi kunne mødes til et arrangement. Vi ikke ved, hvad vi fejrer, men der er drinks op i baren, og så er jeg der i rum med dig. Det er nok godt til mig. Og vi kunne snakke lidt lort om folk. Dårlig smag i munden blandes med det, vi har drukket, men så er der noget, vi er fælles om.

0: P3. Nu er der radioavis. Klokken er 23.
1: Der er stadig liv i Folketingssalen, hvor årets åbningsdebat startede klokken 8 i morges. Og på en lang dag med mange emner, så er det især et, der har taget fokus, fortæller her DR's politiske korrespondent Christine Kortsen.
2: Noget af det, som har fyldt i dag, det er det her spørgsmål om statsborgerskab, fordi det er aktuelt, og fordi de blå partier synes, at der har Socialdemokratiet et svagt punkt i regeringssamarbejdet med tre partier, som vil noget andet i udlændingepolitikken.
1: Men på de omkring 15 timer, åbningsdebatten indtil nu har varet, ja, så har en række andre emner naturligvis også fyldt.
2: Så har landbrug, forholdene for landbruget og for dyrene i landbruget og drikkevand også fyldt en del. Og så har faktisk også skat, altså både regeringsudspil til skattereform, spørgsmålet om lavere moms på fødevarer og sådan set også skat for boligejerne har også fyldt en del i debatten.
1: Sagde DR's politiske korrespondent Christine Kortsen. Åbningsdebatten er altså stadig i gang. Du kan følge med helt indtil den slutter i vores liveblog på dr.dk. Her kan du også læse om regeringens finanslovsforslag, som DR har set, og som ventes præsenteret i morgen tidlig kl. 8. Flere end 500 personer er i dag blevet tilbageholdt i Frankrig, hvor omfattende protester over landets skoler og forholdene i undervisningen har bredt sig. Det skriver nyhedsbureauet AFP. Ifølge Frankrigs indenrigsministerium har op mod 71.500 personer dagen igennem været på gaden flere steder i landet. Siden slutningen af september har elever blokeret indgangene til hundredvis af skoler i landet i protest over blandt andet lærernes fravær, nedslidte klasseværelser og dårlige bygninger. De stigende elpriser æder stort set besparelsen ved, at elafgiften er blevet sænket. Den rå elpris herhjemme er nemlig steget med 98% siden krigen mellem Iran og USA begyndte. Det fremgår af en orientering, som Folketinget har modtaget. Den forrige SVM-regering besluttede sidste år at sænke elafgiften til EU's minimum i 2 år. Dermed faldt afgiften fra 90 øre til 1 øre per kilowattime, hvilket gav pæne besparelser i husholdningsbudgettet. Men nu har den rå elpris altså nået et niveau, hvor besparelsen stort set er væk. Og derfor bør man lige kigge husholdningsbudgettet igennem, siger privatøkonomisk ekspert i Nordea, Bettina Grimstrup.
3: Hvis man ikke har holdt fast i det, man var vant til at bruge på elregningen på budgetkontoen, så skal man til at finde pengene frem igen fra andre steder.
1: I nat kan der komme enkelte byger, og temperaturerne falder til ned mellem 4 og 12 grader. I morgen kan der stadig være enkelte byger i den østlige del af landet, ellers mest tørt med nogen eller en del sol. Radioavisen her med Caroline Christensen.

0: det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man hele tiden bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DRTV.
5: Crush. Hope it's fine.

fucking svær elske. Men heldigvis er jeg i stand til at elske stadig. Jeg håber bare det ender fredeligt. Håber faktisk egentlig aldrig at det ender. Men det er ikke op

0: Jamen altså, det er ikke slut det her. Det er langt fra slut.
1: Vær med fra første fløjt og mærk forventningen.
2: Oh, det er godt spil det her.
1: Stemning.
3: Sejren er vor. Synger publikum, og det har de så evigt ret i.
1: Og dramaet.
3: Her en redning på en kæmpe chance. Nu er det ren opvisning.
1: Liga på B4 har øjnene på bolden, så du kan få bolden i ørerne.
4: Han sparker, og han scorer sikkert. 2-1.
1: Gæster, live-reportager og masser af sportslig kærlighed.
5: Slutfløjtet lyder.
1: Hør Liga på B4.
6: Bestemmer, hvem der skal vinde P3 Lytterhittet 2026.
7: Stem på dr.dk/P3.
6: De nominerede er... Kette og Karoline Morsing. If you know, you know. Gullimund og Save Us. Vil du noget?

0: Radioavisen klar. Klokken er 24.
1: Langt flere hjemmeboende studerende står til at få skåret i SU'en, end de 81.000 regeringen ellers havde planlagt. Tidligere havde regeringen lagt op til at fjerne SU'en for hjemmeboende studerende med forældre, der tjener samlet over 710.000 kroner årligt før skat. Men nu fremgår det af regeringens finanslovsforslag, som DR har læst, at hjemmeboende studerende med forældre, der tilsammen tjener ca. 420.000 kroner, også kan blive ramt af nedskæringer, så de mister dele af SU'en. Det kan ifølge Alternativets finansordfører Anna Bjerre føre til, at hjemmeboende studerende kan få omkring 500 kroner i måneden, og det ærger hende.
2: Jeg synes i forvejen, at det er ret vildt, at regeringen de lægger op til at ville fjerne SU'en for over 81.000 studerende, og at de så yderligere vil skære i SU'en for studerende med forældre, som tjener endnu mindre, altså faktisk tjener ned til under dagpengesatsen. Det synes jeg er ret vildt.
1: Under en pause af Folketingets åbningsdebat var statsminister Mette Frederiksen ellers torsdag ude at holde fast i behovet for at skære i SU'en.
3: For det første synes jeg jo, det er meget godt, når man er ung, at man har et fritidsjob, og at man forsørger sig selv. Og det andet er, at vi har brug for at skaffe nogle penge til den finanslov, som vi fremlægger i morgen, hvor vi blandt andet har behov for at lave et løft af vores fælles folkeskole.
1: Du kan læse mere om finanslovsforslaget i vores liveblog på dr.dk. Regeringen ventes at præsentere det klokken 8 fra morgenstunden. Og mere om dansk politik, for Folketingets åbningsdebat er stadig i gang og kører nu på 16. time. Et af dagens dominerende emner har været udlændingepolitikken. For eksempel angreb Danmarksdemokraternes Inger Støjberg og Anders Vistisen fra Dansk Folkeparti Socialdemokratiet, fordi regeringen vil give 2.055 personer dansk statsborgerskab, selvom en ordning med screening af dem for antidemokratiske synspunkter ikke er på plads.
4: Hvad er det for en ligegyldighed, Socialdemokratiet udviser, når det handler om at tildele statsborgerskaber?
5: Hvor mange islamister er det acceptabelt, der er på den liste?
1: Socialdemokratiets politiske ordfører Rasmus Stoklund skød tilbage. Alle 2055 personer bliver udsat for ekstra kontrol, sagde han og tilføjede.
6: Jeg synes, at hr. Vistisen skal gøre ministeriet og indfødsretsudvalget opmærksom på, hvis han har kendskab til en eneste islamist, der står til at få statsborgerskab.
1: Er du en af dem, der skal tværs over landet fredag, når mange begynder på efterårsferie, så er det værd at notere sig, at der er risiko for tæt trafik og forsinkelser. Risikoen er størst mellem kl. 14 og 18 fredag, og lørdag mellem 11 og 14, lyder det fra Vejdirektoratet. Det er især på motorvejene, at der vil være trængsel. I nat kan der komme enkelte byer, og temperaturerne falder til ned mellem 4 og 12 grader. Fredag kan der stadig være enkelte byer i den østlige del af landet, men ellers mest tørt med nogen eller en del sol.

0: Nu skal det handle om dig.
1: Er I klar?
0: Og om alt det, du kan dykke ned i på DRTV. Både når du har brug for ro.
2: Lige så snart trillingerne begynder at bevæge sig, så er vi på den.
0: Når du gerne vil overraskes.
3: Jeg tænker altså advarsler på den her tornado warning.
0: Og når det føles godt at blive bekræftet i, at det er sundt at fejle.
4: Den er mushy, men den skulle måske lige have været mushy på en anden måde.
0: Især når det er andre, der gør det.
5: Mamma mia, hvorfor udsætter jeg mig for det her stress?
0: Find det, du har lyst til at se på DRTV.

0: Mit navn er Sis Bjerre. Jeg elsker at lytte til musik selv.
1: Du kender deres hits, men hvad hører kunstnerne selv?
0: Så lægger jeg kursen og bliver nødt til at gå hen og skrue op, fordi det er da bare for sindssygt, det her nummer. Og så finder jeg ud af, at kunstneren hedder Mina Okabe. Halv dansk, halv japansk. Wow, what a combination, altså. Hvorfor er det, jeg får det så vildt over at høre det? Jeg føler jo, at det kan sådan drikkes med isklumper.
1: Find i mine ører i DR-lyd.
2: Stemmer, hvem der skal vinde P3 Lytterhittet 2026.
3: Stem på dr.dk/P3.
2: De nominerede er... Kette og Karoline Morsing. If you know, you know. Gullimund og Save Us. Ved du noget? Mille, tusind tanker. Casey og Annika drukner. Hvem skal vinde?
3: Stem lige nu på dr.dk/P3.

0: 3 guld. Oscar Witt. Stem på din favorit på dr.dk/p3.
1: Jeg er ikke på toppen, men det går fordi jeg var helt ude at skide i går. Og jeg er ikke med holdet, for de holder et tempo, der bare giver mig ligge sov. Og folk de har tunger, der længe.

kan ikke se os, for vi er lyd for deres rækkevidde. Ja, de kan ikke nå os, de kan ikke få os, de kan ikke slå os. To løs fra en kiosk, jeg er ude og have det nasty. Hele rum.

0: Her er radioavisen. Klokken er 1.
1: Folketingets åbningsdebat er nu slut efter mere end 16 timer. Debatten begyndte klokken 8 torsdag morgen og sluttede lidt efter midnat. Og politikerne har været omkring mange emner. Fokus har blandt andet været på udlændingepolitikken, hvor oppositionen beskyldte regeringen for at løbe fra løfterne, fordi den alligevel åbner for at give dansk statsborgerskab til 2055 udlændinge, som ellers havde udsigt til at skulle igennem en ekstra screening først.
2: Hvorfor er man så lemfældig lige pludselig med at tildele 2.000 statsborgerskaber?
3: Vi har gennemført et utal af stramninger, siden Socialdemokratiet overtog statsministerposten i 2019.
1: Sagde Socialdemokraternes Rasmus Stoklund som svar på spørgsmålet fra Danmarksdemokraternes Inger Støjberg. Og selvom debatten nu er slut, så kommer temaet til at køre de kommende måneder, siger vores politiske korrespondent Christine Kortsen.
4: Det tror jeg, det vil. Udlændingepolitikken er for alvor tilbage på dagsordenen, og det her lovforslag om at give flere end 2.000 statsborgerskab, det skal jo behandles i Folketingssalen, og så skal man også på et tidspunkt i gang med at forhandle om nye regler for at få statsborgerskab, og det kan blive virkelig, virkelig svært.
1: Og mere fra dansk politik. Regeringen ventes nemlig fra morgenstunden kl. 8 at præsentere sit finanslovsudspil. Og i det, som DR har set, fremgår det blandt andet, at langt flere hjemmeboende studerende, end det tidligere har været fremme med regeringens plan, vil miste SU. Hidtil har regeringen oplyst, at SU til hjemmeboende studerende skal fjernes, hvis forældrene sammenlagt tjener over 710.000 kroner årligt. Men i finanslovsudspillet, som DR altså har set, fremgår det, at regeringen vil aftrappe SU'en allerede fra en forældreindkomst på 420.000 kroner. Både inden og efter præsentationen af udspillet vil du naturligvis kunne følge med på dr.dk og her i din radioavis. I USA skal henrettelsen af en mand, der er dømt for i 2009 at have dræbt 13 mennesker og såret mere end 30 på den amerikanske militærbase Fort Hood, sendes direkte. Det oplyser det amerikanske forsvarsministerium Pentagon ifølge nyhedsbureauet AP. Henrettelsen skal efter planen finde sted ved skydning på Fort Hood den 3. december. Vi vil sørge for, at folk kan se det, at det er offentligt, sagde USA's forsvarsminister Pete Hegseth onsdag til den konservative tv-kanal Real America Voice News. Torsdag præciserede embedsmænd i Pentagon ifølge AP, at henrettelsen vil blive livestreamet, og at flere detaljer vil følge. Den seneste militære henrettelse i USA fandt sted i 1961. Præsident Donald Trump har tidligere kritiseret offentlige henrettelser i Iran. I nat bliver med temperaturer mellem 4 og 12 grader.

0: 3 guld bliver for sindssygt i år.
1: Du kan nemlig følge med fra alle vinkler.
0: Fra den gyldne løber.
1: Backstage.
0: Fra scenen.
1: Blandt fansene.
0: Og helt tæt på musikerne. Baby, if you
1: know, you know. Hos mig kommer du helt tæt på fansene. De er jo de ægte stjerner.
0: Jeg jagter de der øjeblikke, hvor folk glemmer, at der er overhovedet kamera på. Og jeg lover dig et show, der giver dig gåsehud, store øjeblikke og bare virkelig god musik.
2: 5 streams. 1 P3 guld. 16. oktober på DRTV, YouTube og i DR Lyd.
3: P3. Det man hører, er man selv.
2: P3.

0: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gormand følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det her går ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk. Nu på DR TV.

0: P3. Nu er der radioavis. Klokken er 2.
1: Og hermed er åbningsdebatten afsluttet. Mødet er hævet.
2: Ja, efter mere end 16 timers åbningsdebat i Folketinget, kunne de tilbageværende i salen forlade sine pladser. Politikerne var undervejs omkring mange emner, men ifølge DR's politiske korrespondent Christine Kortsen, så var det især et, der fyldte meget under åbningsdebatten, nemlig udlændingepolitikken.
3: Det er det her spørgsmål om statsborgerskab, fordi det er aktuelt, og fordi de blå partier synes, at der har Socialdemokratiet et svagt punkt i regeringssamarbejdet med tre partier, som vil noget andet i udlændingepolitikken.
2: På DR.dk kan du få et overblik over, hvilke emner, der ellers fyldte i Folketingets åbningsdebat. Her kan du også læse om regeringens finanslovsforslag, som DR har set og som ventes præsenteret fra morgenstunden kl. 8. Styrelsen for Patientsikkerhed erkender nu over for sundhedsminister Ida Auken, at den har ført mangelfuld kontrol med sædbankerne. Styrelsen er nemlig ikke gået på inspektion på sædbankerne i en række tilfælde, hvor loven kræver det. Erkendelsen kommer efter en række afsløringer fra DR på området for sæddonation, og efter at styrelsen allerede 2 gange har sendt redegørelser til ministeren om sagen. Men nu kræver Ida Auken en tredje redegørelse, som skal være færdig inden udgangen af januar næste år.
4: Når jeg har den undersøgelse, så må jeg jo sige, hvad skal det have af konsekvenser på det tidspunkt. I hvert fald kan jeg sige nu, lige nu, at jeg er meget, meget utilfreds over at det forløb, der har været også fra styrelsens side.
2: Da man i 2023 opdagede, at sæd fra den danske donor Kjeld havde videregivet en genfejl med en alvorlig